0: AFP s odvolaním sa na spoločné vyhlásenie Donalda Trumpa mladšieho a Bettiny Trumpovej. Podľa Reuters začali záležitosť vyšetrovať demokrati v americkom kongrese. Toto potvrdenie nasledovalo po zisteniach investigatívneho serveru ProPublica, podľa ktorého Umar Kremlev na oslavy po veselke minul niekoľko $100,000. Prezident Donald Trump sa nezúčastnil ani svadobného obradu, ani následných osláv s vysvetlením, že musel zostať vo Washingtone kvôli rokovaniam o vojne proti Iránu. 34. ročník našej najvyššej hokejovej súťaže odštartoval kompletným prvým kolom. V podtatranskom súboji uspela Spišská Nová Ves v Poprade 4-3 po predĺžení. Za domácich dvakrát skóroval útočník Peter Bialončík.
1: Hlavne tréneri musia byť z toho nervózni. Uvidíme, čo náš povie zajtra, ale každopádne pre diváka si myslím, že zápas dobrý. Musím povedať, že aj to tempo bolo celkom slušné na to, že to bolo prvé kolo. Má mrzí jedine to, že našich fanúšikov to bolo fakt veľa a nemohli sme sa s nimi potešiť po zápase, čiže to je smutné.
0: V ďalších dueloch Slovan Bratislava zdolal Nitru 2-4-2, Košice Prešov 4-1 a Zvolen vyhral v Banskej Bystrici 5-3. Žilina zdolala Trenčín 5-2 a rovnakým výsledkom vyhral Liptovský Mikuláš nad Michalovcami. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 6, denná 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna. Uzavretý tunel na D1 aj obmedzenie na R1 ponúkame dopravné spravodajstvo. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Potúrňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dočasné dopravné značky. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obídete to cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. V Košiciach je uzavretá Zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Nasledujúcu hodinu vyplní nočný prúd hudby.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna. Uzavretý tunel na D1 aj obmedzenia v Kolárove, počúvate dopravné správy. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný je jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky. Na D1 je uzavretý tunel Búorik v oboch smeroch, obídete to cez Svit, uzávera potrvá do 5:30 ráno. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Šéfka Eurokomisie vystúpi so správou o stave Európskej únie. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Zástupcovia vlády a oceliárni US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku, museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určený na priemysel.
2: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
3: Pre našu firmu Nippon Steel sa košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v košických železiarniach. Štát prispeje sumou 350 miliónov eur. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vystúpi v Európskom parlamente s prejavom o stave Európskej únie. Predstaví v ňom svoju víziu a hlavné iniciatívy na nasledujúci rok. Očakáva sa, že hlavnými témami budú posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a jej energetickej nezávislosti, ale aj umelá inteligencia, boj s klimatickými zmenami, ochrana detí na internete a tiež otázky bezpečnosti v súvislosti s hybridnými útokmi z poslednej doby. Šéfka exekutívy Únie by mala hovoriť aj o ďalšej pomoci Ukrajine a tlaku na Rusko a tiež o migrácii, najmä v súvislosti s krízou španielskej Ceute. Vo futbalovej Nikej lige prišlo už k tretej trénerskej zmene v tejto sezóne. V Skalici skončil Roman Hudec, ktorý Záhorákov v minulom ročníku zachránil medzi elitou. Mužstvo však z posledných 5 zápasov získalo iba bod.
4: Dnes som prišiel na klub hore a som im oznámil, že proste končím, že k dnešnému dňu, že by som to rád ukončil a ja aj Pali Farkáš, ktorý bol asistent na pozícii asistenta a Juraj Kerry, ktorý bol vlastne kondičný tréner a chcel som sa s nimi voľako rozumne dohodnúť. Už to v nás vrelo voľaký proste mesiac. Vytýčil som tam voľaké body, ktoré sa musia zmeniť, aby sme začali fungovať lepšie, aby sme boli konkurencieschopní. Bohužiaľ, strašne pomalými krokmi sa to posúvalo a toto bol ten hlavný dôvod.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov a zafúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na D1 a obmedzenie na R1 ponúkame správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Na D1 je uzavretý tunel Búrik v oboch smeroch. Obídete to cez Svit, uzávera potrvá do 5:30 ráno. A medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku. V úseku počítajte s obmedzeniami. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš a opäť sa vraciame k sviatočným témam. Sedembolestnej Panne Márii je u nás zasvetených vyše 90 kostolov. Zašli sme do jednej z farností.

0: Na Slovensku máme 91 kostolov zasvetených sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. Najstaršie sú gotický chrám z 13. storočia v Partizánskej Ľupči alebo v dedine Zbudza a medzi tie novšie patrí napríklad kostol vo farnosti Lúky v Bratislavskej Petržalke, ktorý má 25 rokov. Pavol Náter sa spýtal tamojšieho farára Mariana Béra aj na to, aký majú dnes veriaci vzťah k našej patronke.
1: Každá doba prináša určité aj ťažkosti, aj problémy a práve ten obraz, môžeme tak povedať, že bolesnej matky, alebo teda v našom slovenskom ponímaní sedem bolesnej Panny Márie, teda tej, ktorá je plná bolesti, tak tento obraz trpiacej Božej matky môže byť pre nás takým posilnením v rôznych situáciách, ktoré človek prežíva ako bolesné, ťažké, možno nepríjemné, žalostné, tak práve môže byť sedem bolesná Panna Mária pre veriaceho človeka povzbudením.
2: A tým, že váš kostol je zasvetený sedembolestnej Panne Márii, tak to vnímate nejako intenzívnejšie vy a vaši farníci?
1: Pravda, že tak myslím, že aj v našej farnosti to tak vnímame a vôbec nielen sedem bolestnú, teda tento titul Panny Márie, ale tu v našej farnosti, keď sú aj iné mariánske sviatky, tak sa to prejavuje aj tým, že je viac ľudí na svätých omšiach, že aj keď sú to povedzme sviatky, ktoré sú v týždni, bežných pracovných dňoch, tak je tu cítiť takéto uvedomovanie si alebo vedomie, že teda je to mariánska farnosť a zvlášť teda sedem bolestnej Panny Márie, takže táto úcta mariánska je v povedomí aj medzi veriacimi a samozrejme, že si to uvedomujeme aj my kňazi, ktorí sme tu.
2: Pre vás je to tentokrát aj také špeciálne, pretože oslavujete 25 rokov od svojho vzniku, založenia. Čiže je to výročie, tak máte k tomu aj nejaké akcie ďalšie, také, čo bežne nebývajú?
1: 15. septembra 2001 bola farnosť zriadená, takže teraz tento rok to je 25 rokov a samozrejme, že to chceme si aj tak pripomenúť a hlavne poďakovať Pánu Bohu za farnosť, za 25 rokov jej existencie. No a konkrétne dnes teda to je tým, že budeme mať okrem svätej omše ešte aj takú ďakovnú adoráciu, kedy sa chceme poďakovať Pánu Bohu za 25 rokov existencie farnosti. Najbližší víkend potom, to budú už, to mávame akože také hodové trojdenie, ale teraz to bude teda vnímané takým tým jubilejným spôsobom, že teda 25 rokov, takže piatok prídu do farnosti kňazi, ktorí pochádzajú z tejto farnosti, budú mať svätú omšu, sobotu by potom mal mať svätú omšu otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a v nedeľu monsignor Vladimír Fekete, biskup, čo je apoštolský prefekt v Azerbajdžane, pretože on je salezián a vlastne pri zrode tejto farnosti stáli saleziáni.

0: Domáca najvyššia futbalová súťaž má nového streleckého lídra a reprezentácia možno riešenie na hrot útoku. Matej Trusa dal už 6 gólov a azda potešil aj asistenta reprezentačného trénera, ktorý jeho výkon sledoval v Trenčíne priamo na tribúne. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Matej Trusa má v úvode sezóny skutočne obdivuhodnú formu. V 7 zápasoch domácej ligy strelil 6 gólov, neskóroval iba v 2 dueloch a do siete Skalice a Podbrezovej poslal po 2 gólov.
2: Bavil som sa cez týždeň s našim fyzio a iba tak sme žartovali a hovoril, že keď sa ťa spýtajú, že aký je to pocit proste mať tie góly, tak hovorím, že každý nech si to skúsi doma. To mi povedal on, čo mám povedať, tak pozdravím Adama.
1: 25-ročný Michalovčan pochopiteľne ťaží z ofenzívnej kvality DAC. V pomyselnom kanadskom bodovaní Nike ligy je tretí, pred nimi sú jeho spoluhráči. Amar Ramadan má na konte 5 gólov a 7 asistencií a George Gagua je druhý s bilanciou 4+4.
2: Usmievam sa, pretože naozaj je to pre mňa radosť s nimi hrať. Nechcem, aby proste ten kredit išiel iba útočiacim hráčom, pretože naozaj tá obrana nás podržala, či Fiji, alebo Nema, alebo Filipe, alebo proste aj Čoky so Žanom a strediaci takisto, takže proste hovorím, není to iba o

0: Odohral za Middlesbrough 70 minút a nedal gól. Tomáš Bobček po prestupe do talianského Frosinone odohral iba 46 minút a tiež ešte neskóroval. Robert Boženík už síce skóroval dokonca dvakrát, ale len v pohári. V anglickej druholigovej Championship absolvoval za stovk 6 duelov, no v základnej jedenástke bol iba raz. Situáciu okolo národného tímu tak Matej Trusa pozorne sleduje.
1: Klamal by som, keby ma to nenapadlo. Samozrejme, potom ma napadne ďalšia myšlienka, vlastne, že to ja ovplyvním, takže chcem sa zostrediť iba na seba. Zatiaľ to vychádza. Bude to náročnejšie udržať, keď sa darí, ale to je tá presne výzva v tom futbale a určite je to príjemnejšie, ako keby sa nám nedarilo.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku.

0: Heleny Kašickej.
1: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
0: Viac v nedeľu po 12.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: Uzavretý tunel na D1 aj obmedzenie v Košiciach. Pozrime sa spolu na cesty. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obídete to cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Košice opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
12: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš a pozveme vás do Vrbového, kde sa chystajú obnoviť historickú synagógu. Viac povieme o chvíľu.
9: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Dial

0: Vrbové patrí medzi naše menšie mestá, tomu však neberie význam dôležitej lokality. Kedysi bola tamojšia fabrika na dámsku spodnú bielizeň vlajkovou loďou tohto priemyslu v Československu. Mesto spojené s cestovateľom Moricom Beňovským má však aj jedno ďalšie prvenstvo. Židovská komunita tvorila pred holokaustom za vojnového slovenského štátu tretinu obyvateľstva mesta. Tamojšia synagóga bola postavená v rokoch 1882-83 podľa projektov architektov Ferdinanda Kittlera a Karla Gracla. Dnes je táto pamiatka v rukách mesta a to naznačuje aj jej obnovu. Martinovi Jurčovi povedal turistický sprievodca Rastislav Jobus aj o histórii synagógy.
1: Bola to vlastne už tretia synagóga na území Vrbového. Tá prvá, ani vôbec o nej nevieme nič, ani kde bola lokalizovaná, o tej druhej vieme, kde bola, ale po nej nezostalo nič. A táto vlastne bola najhonosnejšia, no bola v období postavená, kedy bola už veľmi početná židovská komunita.
2: V tom čase, teda na prelome 19. a 20. storočia, bola až 1/3 obyvateľov Vrbového židovského vierovýznania a budova synagógy, ktorá stojí dodnes, bola súčasťou centra Vrbového.
1: Je postavená v tzv. Maurskom slohu, takže sú tam vidieť také orientálne prvky, čo bolo typické pre to obdobie. Významná je v tom, že väčšina týchto stavieb sa nezachovala. Vpredu sú tri vchody, ktoré sú od seba oddelené, tým, že vlastne muži a ženy museli byť oddelení pri bohoslúžbách, takže hlavný vchod a prízemie patrilo mužom a balkón, na ktorý viedli bočné vchody, tam boli ženy. Veľmi peknou pamiatkou pôvodnou sú ornamentálne fresky na strope.
2: Rovnako nájdeme rôzne dekorácie aj z vonkajšej strany synagógy. Dokonca ju niektorými prvkami porovnávajú s budapešťanskou synagógou.
1: Bohoslúžby sa tu konali do roku 1942. Potom vlastne vieme, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Väčšina Židov tým, čo sa podarilo, poutekali hlavne do zahraničia z Vrbového do Ameriky. Ostatní boli vyvezení do koncentračných táborov a potom slúžila synagóga vlastne hlavne ako skladisko. Po znárodnení vo Vrbovom bol podnik Trikota, čo bol vlastne najväčší výrobca dámskej spodnej bielizne v Československu, tak oni využívali ako sklad textilu. Je tu vidieť, že vybudovali si tú vlastnú bránu a tu môžeme vidieť, to je pozostatok nákladného výťahu. Dôležitý milník bol rok 2016, kedy sa podarilo synagógu získať mestu do výlučného vlastníctva, lebo strecha bola v strašne zlom stave, zatekala, hrozil pád. Podarilo sa strechu zrekonštruovať a teraz už vlastne po etapách postupne sa snažíme synagógu rekonštruovať.
2: Z interiéru synagógy sa toho veľmi nezachovalo, aj keď časti výzdoby sa isto podarí reštaurovať, ako hovorí turistická sprievodkynia Iveta Vavrová.
3: Tieto dva polobľukové výklenky po pravej strane, ani by sme nepovedali, že to bol takýto polobľukový výklenok, boli rituálne umývadlá. Umývadlá z vodou, nie s točkou, ale s vodou, s hrnčekom, kde si umývali ruky pri vstupe do synagógy. Z pôvodného sa nám zachovali vlastne vrchné poschodie. Naproti centrálneho vchodu je výklenok, ktorý slúžil ako skriňa Áron, kde bola schovaná Tóra, ktorá sa vyťahovala na sviatky a z ktorej sa potom čítalo v pôvodnom mieste pre určené pre rabína. Tu treba povedať, že tu sa piekli macesky, maces, nekvasený chlieb, ktorý používajú Židia na svoje veľkonočné sviatky, ktoré konzumujú. Takže tu bola pekáreň macesiek pre celé Rakúsko-Uhorsko. Tu vo Vrbovom.
2: Synagóga vo Vrbovom je z tehál, keďže ju v čase výstavy sponzorovali veriaci, ktorí vlastnili tehelne. Dodnes do Vrbového chodia aj turisti, ktorí pátrajú po stopách preživších.
3: Sú to od Austrálie, Kanada, Amerika, celá Európa, autobus mladých ľudí. Vozí ich sem taký rabín, ktorý hovorí po anglicky, ja som sa s ním rozprávala troška po hebrejsky. Sú to vlastne ľudia, ktorí sa zaujímajú o históriu Židov počas druhej svetovej vojny alebo do druhej svetovej vojny medzi vojnami. Do Vrbového prídu, aby si pozreli túto synagogu a potom navštívia cintorín židovský a ešte je tu jeden dom, v ktorom zachránili židovskú rodinu.
2: Aj keď synagóga len čaká na svoju rekonštrukciu, nájdeme tam aj informačný systém s fotografiami a s historickými informáciami.
3: Ako vyzerala v minulosti, máme tu fotografie po vyčistení synagógy, máme tu projekt, ktorý bude stáť niekoľko miliónov, krásne spracovaný. Mesto zatiaľ vynaložilo nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a takto bude vyzerať zrekonštruovaná.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Raz trafíme, inokedy sa trafíme. Poslucháčka Denisa Andrášová je podľa vlastných slov zúrivá z nesprávneho používania tohto slovesa, takže poprosila Sibylu Myslovičovú, aby to opäť raz uviedla do správnej podoby.
1: Vyjadrenia typu netrafila som sa do cieľa, netrafila som sa do správnej odpovede, to býva často v takých možno hádankarských alebo súťažných kvízových reláciách, to nie je správne. Treba používať nie sloveso trafiť sa zvratné, ale sloveso trafiť v nezvratnej podobe. Teda bez toho sa poviem, trafila som do terča, trafila som správnu odpoveď, tak je to správne. V slovenčine však máme aj sloveso trafiť sa a znamená, čo ja viem, trafila sa mi dobrá práca. Čiže naskytla sa mi, pritrafila sa mi dobrá práca. Máme teda sloveso aj zvratné trafiť, aj nezvratné, ale majú rozličné významy. No a ešte samozrejme, aby sme nezabudli, sú ešte aj prípady, keď pridaním toho zvratného sa my naznačíme význam, že sme zasiahli seba. Áno, trafila som sa kladivom do ruky. Dúfam, že nie. To je samozrejme takisto možné používanie tohto slovesa.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Po zbieracej tematike pokračujeme s Barbarou Štubňovou v téme mentálneho preťaženia psa.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Včera sme hovorili o tom, že pes môže byť mentálne preťažený vďaka neustále sa opakujúcej činnosti. Napríklad hádzanie loptičkou, keď už ani nič iné nechce, len to a je tým posadnutý. Ako to vzniká?
3: Je to v druhej väčšine prípadov vina človeka, ktorý toho psa takéto správanie naučil obrovským množstvom opakovaní, často v dobrej viere, a pes robí veľa vecí kvôli nám. Čiže on keď zistí, že my sa tešíme z toho, keď mu hádzame loptičku a on ju nosí, bude to robiť viac a viac a viac. Ale od určitého momentu to začne byť pre toho psa automatika a tá automatika potom zamedzuje tomu, aby nad tým logicky rozmýšľal, ale dostávame sa k tomu, že ten pes to bude robiť vlastne do nemoty a kľudne za cenu ublíženia na zdraví.
2: Počúvajte nás aj zajtra, povieme si, ako z toho von.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: svoje 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty plánujú dodať Izraelu muníciu za takmer 3 miliardy dolárov. Všeobecný súd pre vojnové zločiny vyniesie rozsudok nad kosovským ex-prezidentom Thačim. Dnes jasno až polooblačno, 23 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter hovorí, že návrhy koaličného partnera Hlasu SD zaťažujú verejné financie a nemajú bezpodmienečnú podporu v koalícii.
2: V prvom čítaní podporíme a v druhom čítaní budeme trvať na zmene, ktorá bude vyplývať zo stavby rozpočtu. Keď upravené nebudú, tak Smer Slovenská sociálna demokracia ich nepodporí.
1: Šéf strany a minister vnútra Matúš Utajštok verí, že sociálno-demokratická vláda nebude mať problém nájsť 50 miliónov eur. Hlas SD predkladá niekoľko návrhov na podporu rodín a detí, medzi ktoré patrí napríklad nulová daň z príjmov pre matky s najmenej 4 deťmi, ako aj zvýšenie tzv. Kočíkovného na 1000 eur. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje predať Izraelu muníciu v hodnote približne 2 a 3,4 miliardy dolárov. Súčasťou balíka má byť aj 40 000 leteckých bomb, uviedol to americký predstaviteľ oboznámený s pripravovaným predajom, ktorý nechcel byť menovaný. Americké ministerstvo zahraničných vecí ani izraelské veľvyslanectvo v USA bezprostredne nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomínané bomby Izrael používa vo vojenských operáciách v pásme Gazi a v Libanone. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Thačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodeneckej armády. Štvorica čelí obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôb vojn za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Thačiho navrhuje 45 rokov väzenia. Saudsko-arabská protivzdušná obrana zachytila a zničila dron vyslaný jemenskými povstalcami Husími južne od Mekky ešte predtým, ako vstúpil do vzdušného priestoru nad posvetným mestom. Oznámil to hovorca koalície pod vedením Saudskej Arábie bojujúcej proti Husíom v Jemene. Dodal, že proti Husíom budú prijaté potrebné odstrašujúce opatrenia. Minister spravodlivosti Spojených štátov Todd Blanche bez ďalších podrobností na tlačovej konferencii v Bielom dome vyhlásil, že FBI získala nové informácie o strelcovi, ktorý sa pokúsil zavraždiť prezidenta Donalda Trumpa počas predvolebného zhromaždenia v Pensylvánii v roku 2024. Tri víťazstvá delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Slovenský šampión začne kvalifikačný turnaj v bulharskom Samokove dnes proti fínskemu Vilpasu. Kapitán Boris Bojanovský.
3: Scouting na Vilpas sme už robili, ale musíme sa podľa najmä sústrediť na nás, na náš výkon, na našu energiu. Dúfame, že nám to vydrží teda celých 40 minút a potom myslím, že výsledok sa postará sám o seba a bude pre nás pozitívny.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Sú 4 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na D1 je obmedzenie na R2. Pozrime sa spolu na cesty. Na ceste 65 pred Zlatými Moravcami smerom z Tekovských Nemiec opravujú most nad železnicou. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obídete to cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Na D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy portálového značenia, jeden pruh je blokovaný. A na R2 na obchvate Tornále opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Vyčíta vám niekto, že necvičíte, nešportujete a mali by ste, lebo vek, lebo hmotnosť, lebo pohyb? A váš argument, že máte pohybu viac než dosť v záhrade, okolo domu alebo nabeháte tisícky krokov v práci? Či sa započítavajú takéto aktivity, dozviete sa o chvíľu.

0: Ak máte aktivity v záhrade, výlet alebo umiete 20 okien, pokojne si to môžete započítať ako cvičenie, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Kedy si môžeme za veľmi aktívny deň urobiť čiarku, ako keby sme cvičili. Sú aj také dni a vôbec ich nemusí byť málo. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pohyb sa nepočíta iba ten vo fitku, v cool športovom oblečení. Svižná turistika, práca v záhrade, hrabanie, kosenie, prenašanie vecí, upratovanie a podobne môžu pokojne tvoriť plnohodnotnú časť pohybového režimu. Ak sa však rozprávame napríklad o vyslovene silovom tréningu, tak ho treba oddeliť od spomínaných aktivít, ako sú kosenie alebo práca v záhrade, ktorú považujeme skôr za bežné denné činnosti. Tieto činnosti sú však pre zdravie rovnako veľmi dôležité.
2: O bežných denných činnostiach sme už v našej rubrike hovorili a teraz sa posunieme trochu ďalej. Pri turistike, ale aj rýľovaní dokážete spáliť pomerne veľa kalórií, ale malo by to byť také svižnejšie tempo.
3: Jednoduchou pomockou náročnosti aktivity z pohľadu zdravia je tzv. Test hovorenia. Pri strednej intenzite sa zrýchli tep a dých, cítime, že telo pracuje, ešte dokážeme síce hovoriť vo vetách, ale už by sme pohodlne, povedzme, nespievali. Ak takto strávime významnú časť dňa a v rámci týždňa sa dostaneme približne na 150 až 300 minút stredne intenzívneho pohybu, môžeme takúto činnosť kľudne považovať aj za kardiotréning a nemusíme večer na silu pridávať ďalší kardiotréning iba preto, aby sme si ho mohli odškrtnúť.
2: Tak si pri tom rýľovaní nebudeme spievať, čo asi oželieme všakže.
3: Aj práca na záhradke a obkopávanie môže byť pre niekoho kardiotréning, pokiaľ sa dostatočne zadýchame. Kedykoľvek sa prechádzate, skúste pridať do kroku. Ponamáhate tak srdce a cievy a dostanete sa na určené miesto rýchlejšie, budete zdravší, pomôžete srdcu a cievam a rovnako v mentálnej pohode.
2: Takže v reskom tempe môžeme takto vybaviť kardio. Najbližšie na výlete alebo nejakej dlhšej aktivite, pri ktorej sa aj trochu zadýchame.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom sa opäť pristavíme pri pravidlách pre chodcov, či už na ceste, alebo na priechode.
2: Pripomíname, že
3: od 1. roku 2014 každý chodec kráčajúci po krajnici je povinný za zníženej viditeľnosti už aj v obci používať reflexný prvok.
4: A takto, priatelia, určite nie. Pozerala som z okna, pani, ktorá išla po chodníku, vôbec nezastavila, rovno vstúpila šoférovi na prechod. Auto, ktoré išlo za ním, nemalo také šťastie a zozadu vrazilo do neho. Pani sa ani neobzrela, či sa niekomu niečo nestalo, hoci škripanie a krútenie plechov bolo počuť až na 7. poschodie. Odkračala na druhú stranu a nič ju nezaujímalo. Ju nepostihne nikto, ale ako na to doplatili šoféry?
5: Milankovia, rozumieme si.
6: Priechod prechodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Na priechod nesmie vstúpiť náhle.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

Ak ste boli s nami celú noc, tak vám želáme aj nerušený prechod z nočného režimu do ranného a vám, ktorí práve vstávate, príjemné zobúdzanie. Boli s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Pekné ráno.

0: číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne správy prináša Peter Daniš.
3: Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov a uplynulú noc uskutočnila úspešný zásah. V utorkovom večernom hlásení to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, pričom mal na mysli dron iránskej konštrukcie vysielaný Ruskom. Finančné prostriedky Európskej únie pomáhajú organizáciám výrobcov v sektore ovocia a zeleniny zvyšovať konkurencieschopnosť, no pestovatelia strácajú svoje postavenie. Nerovnomerná vnútroštátna podpora, zložité pravidlá Európskej únie a nedostatočná reakcia Európskej komisie na výzvy tohto sektora brzdia jeho rozvoj. Uvádza sa to v správe, ktorú včera zverejnil Európsky dvor audítorov. Vo Venezuele zadržali posledného zo zoznamu 10 najhľadanejších utečencov amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie. Zadržaným je Aníbal Alexander Canelon Aguirre, Venezuelčan, ktorého FBI viní z vedenia medzinárodného sprísahania, v rámci ktorého v USA údajne nasadili skupiny s cieľom ukradnúť milióny dolárov z finančných inštitúcií prostredníctvom útokov na bankomaty. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti a teplota 23 až 28 stupňov. 4 hodiny 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel na D1 a obmedzenie na R1. Pozrime sa opäť na cesty. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Arene opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazdný, obchádzajte po ceste číslo 11. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A pripomíname, že na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obídete to cez Svit, uzávera potrvá do 5:30 ráno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, je streda 16. september a po včerajšom sviatku 7 bolestnej Panny Márie sa opäť vraciame do bežného pracovného týždňa. Ale možno ste si aj vy včera povedali, že by ste potrebovali trošku spomaliť. Lenže dnes už zvoní budík, deti treba vypraviť do školy, čaká nás práca, nákupy, povinnosti a na oddych ako si nezostáva čas. Tak, si ho spolu skúsme ukradnúť aspoň na chvíľu. Pri rannej káve, pri hudbe, ktorú budeme púšťať, alebo pri rozhovore s niekým, koho máte skutočne radi. Pretože aj obyčajný deň môže byť vlastne veľmi fajn. Sme radi, že ho začínate práve s nami. Z Rádia Slovensko pozdravujú Daniela Grácová a Kika Malachovská.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali

0: fakt to bolo trochu exotiky. Počuli sme Sertab RNR Every Way That I Can z Rádia Slovensko. Poďme sa pozrieť na pár zaujímavostí, ktoré sa spájajú so 16. septembrom. V prvom rade je to 259. deň v roku, takže Vianoce sa pomaly, ale isto blížia. V roku 1848 slovenskí národovci pod vedením Štúrovcov založili vo Viedni prvú Slovenskú národnú radu ako najvyšší politický a vojenský orgán Slovenska v tento dátum. Ďalej v roku 1963 sa narodil Jozef Majkut, slovenský akademický maliar, a v našom archíve je aj takáto spomienka na neho.
1: Vtedy som sa často takmer zlakol, keď sa v kroví pod starou vrbou čosi pohlo. Bol to maliar, náš sused v chate na Čingove, Jozef Majkut. Vstával oveľa skôr ako všetci, hádam, rybári na Spiši, a vracal sa zase oveľa neskôr ako všetci hubári. Často veru aj po tme.
0: V roku 1998 sa Peter Šťastný ako druhý Slovák v histórii po Stanovi Mikitovi stal členom hokejovej siene Slávy v kanadskom Toronte. V rozhovore s legendárnym Michalom Tvaroškom zhodnotil aj toto.
2: Ukázať, že Slováci sú ľudia, ktorí sa dokážu presadiť, pretože v tých časoch to nebolo také jasné a to myslenie bolo trošku iné. A to sebavedomie Slováka bolo tiež v inej polohe, ako je dnes, lebo dnes sa veľmi rýchlo vyrovnáva so všetkými ostatnými proste mladými ľuďmi po celom svete. Vtedy to bolo trošku ináč.
0: 72. narodeniny dnes oslavuje český spevák Stanislav Holožek a meniny majú Ľudmily. Všetkým dnešným oslávencom srdečne

Zahrali nám Post Malone a Wallen Morgan I Ain't Coming Back z Rádia Slovensko. Hodiny ukazujú 4 hodiny 43 minút a to je čas na počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a fúkať bude slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: To, že majú naši domáci miláčikovia zapísané svoje mená vo zvieracích kalendároch, to možno viete, ale predstavte si, že mená mačky aj psa zachovala aj objavená mozaika z rímskych čias. Ich mená tak ostali zachované takmer 2000 ročia. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Archeológovia v Turecku odkryli rímsku mozaiku s pomenovanou mačkou a psom. Našli ju v bohatej vile v starovekom meste Adramitojón na pobreží Egejského mora. Podlahu prijímacej sály približne pred 1800 rokmi zdobilo 15 obrazov zvierat a mytologických bytostí. Mačku sediacu na vankúši označuje grécky nápis Smaragd. Pri bežiacom psovi je meno Oceán. Archeológovia predpokladajú, že zvieratá poznali obyvatelia domu a možno išlo o ich domácich miláčikov. Mozaikami boli vyzdobené tri sály a vila mala aj rozvod vody a odtokový systém. Výjavy však nemuseli byť iba dekoráciou, mohli vyjadrovať aj totožnosť či postavenie majiteľa vily. Nočné svetlo môže súvisieť s nenápadnými zmenami ľudského srdca. Vedci z Tulaneovej univerzity vyhodnotili údaje viac ako 11 tisíc ľudí z britskej biobanky. Účastníci nosili 7 dní na zápestí snímač svetla a približne o 3 roky absolvovali magnetickú rezonanciu srdca. Ľudia, ktorí boli v noci vystavení väčšiemu množstvu svetla, mali stenu ľavej komory mierne hrubšiu a jej činnosť o niečo slabšiu. Rozdiely dosahovali zväčša iba 1-3% a časť súvislosti vysvetľoval aj kratší spánok. Snímač však nerozlišoval, či svetlo pochádzalo z lampy, obrazovky, ulice alebo ranného slnka. Presnejšie zistenia zabezpečí až ďalší výskum.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počuli sme Komajotu a ich pieseň 7 nocí z Rádia Slovensko a nám sa už blíži 5. hodina. Budeme v nej počuť napríklad Siu s piesňou Never Give Up. A odštartujeme ju piesňou Country Girl od Dana Marka. Prajeme vám krásne ráno z Rádia Slovensko. Ostaňte s nami aj naďalej.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka Európskej komisie vystúpi v Europarlamente so správou o stave Európskej únie. Ozónová diera nad Antarktídou sa podľa vedcov prudko zväčšila. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vystúpi v Európskom parlamente s prejavom o stave Európskej únie. Predstaví v ňom svoju víziu a hlavné iniciatívy na nasledujúci rok. Očakáva sa, že hlavnými témami budú posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a jej energetickej nezávislosti, ale aj umelá inteligencia, boj s klimatickými zmenami, ochrana detí na internete a tiež otázky bezpečnosti v súvislosti s hybridnými útokmi z poslednej doby. Šéfka exekutívy únie by mala hovoriť aj o ďalšej pomoci Ukrajine a tlaku na Rusko a tiež o migrácii, najmä v súvislosti s krízou v španielskej Ceute. Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za vyše 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez QR kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
2: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V augustu ste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb každý deň. Ozónová diera nad Antarktídou sa v prvej polovici septembra prudko zväčšila, informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Dňa 12. septembra dosiahla jej rozloha zhruba 25 miliónov kilometrov štvorcových, čo je približne o 5 miliónov kilometrov štvorcových viac, ako je priemer pre toto obdobie. Vedci tvrdia, že dochádza k úbytku ozónu v stratosfére južnej pologule kvôli nízkym teplotám, ktoré umožňujú tvorbu tzv. Polárnych stratosférických mrakov. Zároveň naznačujú, že diera sa bude v druhej polovici septembra ešte rozširovať. V otváracom kole 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže vyhral Slovan Bratislava v repríze minuloročného finále na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Tréner Corgoňov Erik Čaládi.
3: Nezačali sme veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry. V prvú tretinu sme sa mali nejaké šance, a v druhej tretine sme pokračovali, tam sme mali výpadok. V podstate sme spravili dve chyby a dostali sme dva góly. Do tretej sme išli v oslabení, opäť sme inkasovali, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, tomu sa bojovalo ako za tretiu. Tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
1: V ďalších zápasoch Košice zdolali Prešov 4-1, Žilina Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnakým výsledkom. Spišská Nová Ves uspela v Poprade po predĺžení 4-3 a Zvolen vyhral v Banskej Bystrici 5-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna. Uzavretý tunel na D1 aj obmedzenie v Kolárove, počúvate dopravné správy. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný je jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky. Na D1 je uzatvorený tunel Búrik v oboch smeroch, obídete to cez Svit, uzávera potrvá do 5:30 ráno. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Krásne dobré ránko prajeme z Rádia Slovensko. Už sme si tu dnes spomínali, že aj naši domáci miláčikovia oslavujú meniny. Nepovedala som však, aké mená oslavujú dnes. Tak poďme na to. Podľa psieho kalendára dnes meniny oslavujú Zora a Justína, alebo Argo a Figaro. A podľa mačacieho kalendára dnes oslavuje Lojzo. Priznám sa, že o kocurovi s menom Lojzo som ešte nepočula, ale ak ho máte doma, dnes mu kúpte nejakú maškrtku k meninám. No a ak máte psíka, psí expert Juraj Ferko odporúča nejakú hravú hračku.
7: Čím viacej pes rozmýšľa, tým sa mu viacej rozvíjajú kognitívne schopnosti, nejaké skúsenosti a tak ďalej, čiže viem naozaj tým hravým darčekom môjho psa posúvať dopredu a čo mi potom sa odzrkadlí spokojne na tom, že bude trošku poslušnejší, trošku pozornejší, možno trošku menej sa bude trápiť s niečím, ako je separačná úzkosť, lebo bude mať tú svoju aktivitu, čiže hravé darčeky sú jeden vynikajúci nápad.
6: Prajeme krásne ráno z Rádia Slovensko.
5: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: To boli Mark Dunn a Raymond s ich piesňou Country Girls z Rádia Slovensko. Ideály sú pre náš život veľmi dôležité, ale čo robiť, keď zatienia pohľad na človeka? Presne nad tým sa dnes zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Poznáme to takmer všetci. Dáme si predsavzatie a myslíme to celkom vážne. Budem trpezlivejší, nebudem kričať na deti, nájdem si čas na rodinu, prestanem so zlozvykom. A potom príde obyčajná streda, únava, hlad, zlá nálada a pekné predsavzatia sa rozsypú. S počiatkom františkánskeho hnutia sa zachoval jeden zaujímavý príbeh. František a jeho prví bratia sa prísne postili. Jeden z nich to však už nevydržal a začal od hladu kričať. Niekto by tu čakal prísnu reakciu, veď ostatní vydržali. Mohol sa viac snažiť. Mohol byť aspoň ticho a nerušiť pôst ostatným. František však urobil niečo celkom iné. Dal pripraviť jedlo a nejedol iba hladný brat. Sadli si k stolu všetci a jedli spolu. Na tomto príbehu ma fascinuje jedna vec. František mal ideály a neboli malé. Chudoba, odriekanie, pôst, jednoduchý život. Neboli to pre neho pekné slová. Napriek tomu v istej chvíli pochopil, že človek je dôležitejší ako výkon jeho ideálu. Ideály sú dobré, potrebujeme ich. Problém nastáva vtedy, keď sa z dobrého ideálu stane meradlo, ktorým začnem byť seba alebo druhých. Pôst sa môže stať súťažou, modlitba výkonom a služba druhým spôsobom, ako si dokazujem vlastnú dôležitosť. Dokonca aj túžba byť dobrým kresťanom sa môže nenápadne zmeniť na presvedčenie, že tí, ktorí nežijú tak ako ja, sa jednoducho málo snažia. Moja duchovnosť sa meria aj v odpovedi na otázku, čo urobím s človekom, ktorý zlyhal. Keď niekto nevydrží to, čo som vydržal ja, keď dieťa znovu urobí tú istú chybu, keď manžel či manželka nesplnia, čo slúbili, keď nás klame blízky človek. Čo urobíme? Začneme s výčitkami, alebo si s ním sadneme za stôl tak, ako to urobil svätý František. Prijať zlyhanie neznamená zahodiť princípy, pravidlá či ideály. Znamená to len nedovoliť, aby sa ideál stal dôležitejším ako človek vedľa mňa. Počúvať Rádio Slovensko.

ty si spievam tento hit, aj keď asi veľmi falošne. To bola speváčka Sia s piesňou Never Give Up. Počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín 14 minút, tak sa poďme pozrieť na počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a fúkať bude slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km/h.

Suspense, None the Richer a pieseň Kiss Me z Rádia Slovensko. Je 5 hodín, 20 minút, poďme na našu rannú tému. Kedysi bol luxusom aj obyčajný farebný televízor, alebo prvé zahraničné dovolenky, alebo dokonca možnosť zavolať niekomu z auta. Dnes je však všetko inak. Veci, ktoré boli kedysi symbolom bohatstva alebo veľkého pokroku, sa stali bežnou súčasťou nášho života. Možno si ani neuvedomuje, koľko takých malých zázrakov máme každý deň okolo seba. Preto sa dnes pýtame, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom, ale dnes to máte doma úplne bežne. Bol to prvý mobil, počítač, auto, mikrovlnka alebo možno obyčajná dovolenka pri mori. Budem sa tešiť na vaše komentáre. Pre vieru bola kedysi luxusom šunka. Vraj ju nikdy nekupovali, lebo stála 100 korún a aj preto si teraz po tých rokoch šunku veľmi rada dopraje. No a Igor napísal, že v minulosti pre ňoho bol luxusom zlatý príbor. Budeme veľmi radi, keď sa zapojíte aj do dnešnej témy a ja dnes obzvlášť ocením hlasovky. Celé ráno sa budeme pýtať, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom a dnes už to beriete ako samozrejmosť. Jeden z vás získa za reakciu v téme už tento piatok poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach. Poď sa brávia s

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ja ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam a to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: O známom manželovi Ondrejovi Kandráčovi, o rodine aj o rodných vypanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne správy prináša Peter Daniš.
5: Zástupcovia vlády a oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu

0: košických železiarniach. Štát prispeje sumou 350 miliónov eur. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje predať Izraelu muníciu v hodnote približne 2,75 miliardy dolárov. Súčasťou balíka má byť aj 40 000 leteckých bomb. Uviedol to americký predstaviteľ oboznámený s pripravovaným predajom, ktorý nechcel byť menovaný. Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbuštinami. Uviedol to v útorok minister obrany Roberta Skaunas. Podľa predbežného vyšetrovania dron priletel z Bieloruska. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 stupňov. Je 5 hodín 35 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach a oprava mosta na R1. Prinášame dopravné spravodajstvo. 15 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Policajné radary vás namerajú na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Krásne ráno prajeme, je krátko po pol šiestej ráno, počúvate Budíček Rádia Slovensko a možno sa práve chystáte raňajkovať. Tak vám odporúčam, aby ste si dali guacamole, teda zmes vyrobenú z avokáda, paradajok, cibule a rôznych korenín. Ja mám na toto odporúčanie samozrejme aj dôvod. Dnes je totiž deň guacamole. Tak krásne ráno a možno aj dobrú chuť k raňajkám. Pozdravujú Marian Bagala a Kika Malachovská.

0: Počuli sme Louisa Tomlinsona a jeho pieseň Sunflowers, alebo teda Slnečnice z Rádia Slovensko. Vedeli ste, že Slovensko má majsterku sveta vo foodgolfe? A hneď dvojnásobnú. Lucia Čermáková včera mojim kolegom Gabike a Richardovi predstavila šport, o ktorom ste možno dovtedy ani nepočuli.
1: Futgolf je v podstate golf len nohami, čiže našou úlohou je dostať futbalovú loptu do takých veľkých golfových jamiek na čo najmenej kopov alebo na čo najmenej pokusov, bez toho, aby sme sa dostali do nejakej vody, do nejakého lesa. Predtým som hrala futbal a mňa aj tak oslovil jeden pán redaktor, či by som si nechcela vyskúšať futgolf. Pozval ma na prvý tréning a chytilo ma to až tak, že po dvoch rokoch kombinácie futbalu a futgolfu som presedlala len na futgolf. Ja som sa v tom viacej našla.
0: Ranného hostia privítajú kolegovia aj dnes. Krátko po štvrt na 9 príde odborník na čistotu ovzdušia Martin Kremler.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Veľmi príjemná skladba Paradox od Terry Čikoš. Počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín 39 minút. 3. júnový týždeň zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor premiérový ročník Národného týždňa športu. 3. septembrový týždeň bude na Slovensku už 12. ročník Európskeho týždňa športu, som už povedala. Je to iniciatíva Európskej komisie, ktorá má jasný cieľ podporiť pohyb a zdravý životný štýl. Európsky týždeň u nás zastrešuje Národné športové centrum, kde sa projektu venuje Vierka Maple. Oslovila ju Svetlana Barátová.
1: Do iniciatívy je zapojených vyše 40 krajín Európskej únie a ich partnerov. Oficiálne je Európsky týždeň športu 23. až 30. septembra každoročne, ale do Európskeho týždňa športu sú zapojené aktivity počas celého mesiaca september. Registrácia prebieha na stránke našej www.týždeňšportu.sk. Tam sú všetky informácie o tomto projekte.
2: Aké podujatia sa dajú registrovať?
1: Tento rok je motto Be Active Your Way, čo je podľa mňa veľmi pekné motto, lebo vlastne zahŕňa myšlienku, že je úplne jedno, ako ste aktívni, len buďte aktívni. Čiže tam sa nekladú nejaké limity, že čo musíte. Nič nemusíte, stačí, že chcete. Napríklad, keď aj na ulici si zorganizujete beh, dajte to, že beh okolo ulice, to môže byť kľudne podujatie, stačí, že sa spojíte dvaja, traja, nemusí to byť veľká skupina, ani nejaké veľké podujatie, stačí, že sa chcete hýbať a keď registrujete toto podujatie na našej stránke, tak ste oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu a zároveň máte možnosť vyhrať cenu.
2: Akú?
1: Máme tam teraz poukážky na nákup športových potrieb. Zostávame taký tematický.
2: Ale školy majú ešte nejakú takú bonusovejšiu cenu?
1: Hlavnou cenou pre školy je tento rok pingpongový stôl plus stolnotenisový tréning pod vedením športovcov zo stolnotenisového klubu. Tento pingpongový stôl je jednoduchá vec, ktorú v tej škole môžete umiestniť a teda môžu sa viac deti zapojiť.
2: Už ste boli na nejaké škole? Čo s tými deťmi robíte? Ako to tam organizujete a nechodíte vlastne sami, ale podporujú vás aj známi slovenskí športovci, olympionici?
1: Be Active School je teda projekt, ktorý máme tento rok druhý rok. Minulý rok sme začali. Veľmi populárny, je krásna odozva zo škôl, veľmi sa chcú zapojiť. Deti si môžu vyskúšať rôzne teda disciplíny. Tento rok s nami bol James horolezecký spolok, bola s nami detská atletika, gymnastika, ktorú zastrešuje naša ambasádorka Barborka Mokošová a tiež spolupracujeme s antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky. A potom vlastné diagnostiky sme vytvorili stanovišťa, kde si deti zmerajú, aké majú rýchle reflexy, aké majú silný stisk a potom aké sú rýchle v šprinte.
2: Čo všetko je pripravené počas toho hlavného týždňa športu a vlastne vyvrcholí to tou veľkou sobotou?
1: Národný event Be Active Night je vlastne podujatie, ktoré naraz prebieha vo všetkých participujúcich krajinách Európy. Bude to teda 26.9. v Bratislave v Ružinove-Vetzlerovom parku. Je to otvorené podujatie, čiže zúčastniť sa môžu všetci, každý, kto chce. Máme 13 športových stanovišť a potom máme fanzónu. Tam budú rôzne aktivity, možno aj športového charakteru.
2: Čo si vlastne sľubujete od toho celého mesiaca, že koľko by ste chceli, aby sa zaregistrovalo podujatí, aby športovalo ľudí?
1: Vždy je taká nejaká vôľa prekonať tie minulé roky. Podstatou je, aby sa hýbali. To je hlavné moto, aj hlavná podstata celého Európskeho týždňa, aby sme nesedeli a že aj málo stačí k tomu, aby ste sa pohli k tomu zdravému životnému štýlu. Rádio

0: To boli Walk the Moon s piesňou Shut Up and Dance. Je 5 hodín 46 minút a to je čas na predpoveď počasia. My už máme na linke Davida Frndu z SHMU. Prajem krásne ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Aké počasie máme na Slovensku aktuálne?
1: Je prevažne jasno a ojedinila to najmä v údoliach na severe Slovenska sa vyskytujú mlyny. Čo sa týka teploty, máme svieže ráno, najchladnejšie v obci Mlynky iba 2 stupne, naopak najteplejšie v Plaveckom Petri, tam je takmer 17 stupňov, no a tu by som sa na chvíľu pristavil. O 3 ráno bolo na tejto stanici iba 11 stupňov, za hodinu sa oteplilo na až 18 stupňov, je to spôsobil to prílev veľmi teplého, alebo teplého vzduchu od západu až juhozápadu, čiže aj počas noci sa môže takto výrazne otepliť. No a čo sa týka teploty v krajských mestách, tak Bratislava 12, Trnava 9, Trenčín 10, Nitra 11, Banská Bystrica 9, Žilina 8 a Košice a Prešov zhodne 10 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: A aký nás čaká deň, čo sa počasia týka samozrejme?
1: Čaká nás letný a teplý deň, čo sa týka oblačnosti a zrážok, tak jasno až polooblačno, popoludne od severozápadu miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, ale bez zrážok. Ráno sa ešte ojedinilo bude vyskytovať hmla. No a čo sa týka tých teplot, tak 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami ojedinilo chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a bude fúkať slabý, ale postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Tak to bol David Frnda z SHMU. Za predpoveď počasia samozrejme ďakujeme a prajeme ešte krásne ráno.
1: Pekné ráno, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Zaspievali nám Sam Fender a Olivia Dean Rain Me In. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to tradícia, ktorá neodmysliteľne patrí k celému malokarpatskému regiónu. Vinohradníctvo tu dávalo prácu nielen vinárom, ale aj debnárom, kolárom či tesárom. Víno sa totiž muselo nielen správne destilovať, ale aj uskladňovať. Na to poslúžili hlavne kamenné pivnice.
2: Je to špecifiku Malých Karpát, že my nemáme nejaké stavby v extravilávene vo vinohradoch, aj stávali sa tu krásne kamenné pivnice. Bolo v záujme vinára mať predstavnú pivnicu, aby tam aj tie skladovacie podmienky boli zodpovedajúce potom kvalite vína, lebo ak nemáte dobrú kvalitu vína, ťažko ho predáte. Potom sú tam aj nastupujú tie logistické veci, že ak chcete mať dobré víno, musíte ho školiť, musíte ho kontrolovať a je praktické ešte zísť z príbytku do pivnice a starať sa o to víno. A to najhlavnejšie, musíte mať dobrý prístup pre kupca s tým vínom.
0: Vysvetľuje Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré otvára svoje brány pre mládež a aj svojimi vzdelávacími programami pre školy. Viete, čo skrýva dom vinohradníka? Aké sú dejiny vinohradníctva v tomto regióne? Vzdelávacie programy ponúkajú nielen odpovede na tieto otázky, ale žiaci sa vďaka ním ponoria do sveta hrnčiarstva či vtáčej ríše Malých Karpát. Podrobnejšie informácie sa dočítate aj na stránke Malokarpatského múzea v Pezinku. Rádio Slovensko.

0: Počuli sme domácu tvorbu, to bol Martin Cisár s piesňou Nechaj ma ísť z Rádia Slovensko. No a na čo sa môžeme tešiť po šiestej? Budeme počuť napríklad Mira Žbírku Prišla z Londýna.
1: Prišla z Londýna ako lavína.
0: A odštartujeme pesničkou Flowers od Miley Cyrus. Tak toto je naozaj perfektný hit. Zostaňte s nami, pozdravujeme z Rádia Slovensko. Krásne ráno.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
4: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
3: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
4: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
3: Viac informácií nájdete na našom webe.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini sa demisiou ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bude zaoberať po návrate z USA. Spojené štáty presunú milióny dolárov vo vojenskej pomoci aj pre Slovensko do Latinskej Ameriky. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do štyroch krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami naklonenými americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Vojenská pomoc v hodnote 52 miliónov dolárov bude zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku presunutá do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Má slúžiť na boj proti narkoterorizmu v sfére vplyvu Washingtonu a na zaistenie bezpečnosti panamského prieplavu. Podľa agentúry AP ide o reakciu na výhrady amerického prezidenta voči nedostatočným investíciám spojeneckých krajín do ich vlastnej obrany. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa po dohode s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty v Spojených štátoch.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Nemecký minister obrany Boris Pistorius so svojím americkým náprotivkom Peteom Hexetom podpísal list o zámere prehlbiť spoluprácu medzi nemeckými a americkými výrobcami zbraní. Pistorius zároveň zdôraznil, že na nákup amerických zbraní nespôsobí prílišnú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi oboma spojencami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské drony dvakrát zaútočili na moldavský vzdušný priestor počas toho, ako bol na letisku v Kišiňove na palube svojho prezidentského špeciálu. Hovorca moldavskej vlády 9. septembra uviedol, že odlet lietadla so Zelenským do Norska sa omeškal kvôli uzavretiu moldavského vzdušného priestoru pre hlásenie o drone. Dva ruské drony v ten deň vleteli do vzdušného priestoru Moldavska. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Tačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodeneckej armády. Štvorica čelí obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôb vojny za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho navrhuje 45 rokov väzenia. Slovenskí volejbalisti zostávajú na majstrovstvách Európy v hre o postup do 8 finále. Dnes o 16. nastúpia proti Švédsku, ktoré už stratilo šancu na postup. Naši reprezentanti potrebujú zvíťaziť za 3 body a vo štvrtok následne zdolať Grécko 3-0, aby mali postup vo vlastných rukách. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D2 a kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 pred stúpavou smerom z Malaciek, zdržíte sa 40 minút. 20 minút si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch si počkajte 10 minút. Radary vás namerajú na viazde do Košíc, Ščadce, Štečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Krásne ráno, počúvate Rádio Slovensko a nám už začína 6. hodina. Slovensko pomaly ožíva, tempo sa zrýchľuje, pomaly sa aj cesty začnú plniť a aj k nám do štúdia pribudnú ďalší dvaja kolegovia, konkrétne naši moderátori Gabika Anžibo a Richard Dedek. Na teraz však pozdravujú Marian Bagal.

0: To bola Miley Cyrus a jej obrovský hit Flowers. Je 6 hodín 8 minút. Počúvate Rádio Slovensko. Aj takýto hit možno budete môcť počuť. Rádio Slovensko vám totiž ponúka niečo, čo tu ešte nebolo. Celeste Buckingham bude náš ďalší hudobný hosť a vy sa s ňou môžete osobne stretnúť v obrátenej pyramíde. Aj Celeste vie, aké je to stretnúť hudobné hviezdy.
1: Jeden z tých príležitostí, ktoré som využila, bola spolupráca na rok a pol s interpretom Pitbullom a jeho vydavateľstvom. Zároveň som spolupracovala s producentom Lady Gaga, takže bolo to fakt zaujímavá skúsenosť, zážitok. Som skladala spoločne pesničky s Meghan Trainor, stretla som sa so Zendajou a tak ďalej. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie v mojom živote.
0: Celeste odohrá svoj koncert naživo u nás v Rádiu Slovensko už 25. septembra. A vy môžete byť pritom. Stačí, keď nám pošlete hlasovku na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a poviete nám, prečo by ste práve vy mali koncert zažiť. Už tento piatok odmeňujeme.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počuli sme domácu tvorbu Miro Žbírka s piesňou Prišla z Londýna, krásne ráno z Rádia Slovensko. Dnes sa postavia na štart cyklisti 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. Až do nedele absolvujú takmer 900 kilometrov v 5 etapách. No keďže máme jubilejný ročník, Zuzanu Botikovú zaujímala aj história týchto pretekov.
1: Podujatie vzniklo v roku 1954 a počas svojej histórie sa v pôvodnej podobe neuskutočnilo iba 3 roky. V rokoch 1961 až 1963. Začiatkom 80. rokov jazdil v pelotóne okolo Slovenska aj Ladislav Velič, otec úspešných bratov Petra a Martina Veličovcov.
2: Bývali to 10 až 12 etapové preteky. Ja si myslím, že vždy pre nás ako pretekárov boli ikonické. Tá etapa sa volala Rudohorská. Tie kopce, kde sa to rozhodovalo, bola predná hora Javorinka.
1: Lemovali diváci cesty?
2: Áno, lemovali, lebo okolo Slovenska bolo v podstate najväčší cyklistický podnik na Slovensku. Mimo pretekov mieru, ktoré niekedy samozrejme takisto zavítali aj na Slovensko. Cieli bývalo 10 tisíc ľudí. Skutočne to boli špaliere ľudí pri tých dojazdoch a potom aj vlastne v samotnom tom cieli po dojazde.
1: Aj Stanislav Holec, ktorý dnes pripravuje trasy jednotlivých etáp, má v pamäti moment, ktorý sa spája práve s jedným z dojazdov. V Novom meste nad Váhom sa totiž v roku 2015 skončila etapa úplne inak, ako bol plán.
3: Športoval celý peloton na špici Kolár a Juro Sagan. Ja som stal v strede tej poslednej križovatky a navigoval som, že kto ma odbočí na námestie, a títo dvaja Slováci zablúdili mi celý peloton, že išli rovno. Ale to je tak aj úsmevné, rád na to spomínam, ale dodnes, keď sa stretnem s Jurajom Saganom alebo s Kolážom, tak vždycky tak polosrandy mu poviem, no vy ste mi teda tam narobili ostu, že ste mi zablúdili celý peloton.
1: Preteky si kedysi odšliapal v sedle aj šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.
4: Samozrejme, mňa ako 10-násobný účastníka zaujímalo ročne, keď som vyhral etapu.
1: Za roky z pozície organizátora si pamätá najmä na momenty, keď sa k nám podarilo dostať elitné týmy a svetové mená. Okolo Slovenska jazdili napríklad Julien Alaphilippe, Alexander Kristoff alebo niekoľkonásobný víťaz Tour de France Chris Froome.
5: Yeah, I've never been to Slovakia before.
1: No divákov lákalo najviac najmä jedno meno.
4: Keďže sme mu 5 rokov pripravovali etapy, aby mohol zvíťaziť, a vždy sa nepodarilo zabezpečiť jeho účasť, no až sa to podarilo vlastne, keď zvíťazil.
1: Aktuálny 70. ročník okolo Slovenska vyvrcholí náročným výšľapom na Kráľovú hoľu, kde nedávno urobili novú asfaltovú cestu. Ladislav Velič ho dokonca prirovnáva k ikonickým francúzskym stúpaniam.
2: Kráľová hola určite môže byť kopec, kde sa vlastne všetko rozhodne. Môže to byť impuls k tomu, aby tento kopec sa stal tým slovenským Alpe d'Huez.
6: Počúvate Rádio.

0: Je 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko a ešte raz si pripomeňme počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe ojedinelé chladnejšie a fúkať bude slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Maláciek. Zdržíte sa 50 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte 20 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 10 minút. Za Lipníkmi smerom na Prešov je odstavené auto. Zdržíte sa 10 minút. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami na jeho...

Trošku latinskoamerických rytmov, to bol Enrique Iglesias a pieseň Fria z Rádia Slovensko. Pamätáte si svoj prvý mobilný telefón? Možno to bola taká tá veľká, ťažká tehla, ktorá vedela iba telefonovať a maximálne posielať SMS-ky, žiadny internet, fotoaparát, navigácia, ani sociálne siete, a predsa to bol malý zázrak. Kto ho mal, ten ho často nosil ako poklad. A teraz sme tu a telefón vlastne hádam úplne každý. Dnes sa budeme venovať práve takýmto veciam. Takým, ktoré boli v minulosti veľmi zriedkavé a vzácne a dnes už sú oveľa dostupnejšie. Naša konkrétna otázka znie, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom a dnes už to viac menej berieme ako samozrejmosť. Milada nám napísala, že pre ňu a jej rodinu to bolo jednoznačne meso, mohli si ho dopriať len raz do týždňa. Stanislav zase napísal, že nikdy nemali auto a až časom sa stalo dosiahnuteľným. No a Tomáš veľmi dlho túžil po rifliach, ktoré kedysi nevedel zohnať, no a dnes ich samozrejme nosí každý deň. Potešíme sa, keď sa zapojíte aj do dnešnej rannej témy, obzvlášť keď pošlete hlasovku. Dnes sa pýtame, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom a dnes už to beriete

0: denne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce v premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy a kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede v Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Peter Daniš.
8: Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. Pôjde o jeho druhý takýto prejav od nástupu do funkcie. Výstavba nového jadrového

0: Ktorá v lokalite Jaslovské Bohunice sa má stať strategickou investíciou. O návrhu bude rokovať vláda na dnešnej schôdzi. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vystúpi v Európskom parlamente s prejavom o stave Európskej únie. Predstaví v ňom svoju víziu a hlavné iniciatívy na nasledujúci rok. Minister spravodlivosti Spojených štátov Todd Blanche bez ďalších podrobností na tlačovej konferencii v Bielom dome vyhlásil, že FBI získal nové informácie o strelcovi, ktorý sa pokúsil zavraždiť prezidenta Donalda Trumpa počas predvolebného zhromaždenia v Pensylvánii v roku 2024. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti a teplota 23 až 28 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D2 ako lona na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek, zdržíte sa hodinu a na obchádzke cez Stupavu sa zdržíte 30 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte pol hodinu. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch si pripravte 15 minút. Za Lipníkmi smerom na Prešov je odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. Radar hlásite na výjazde z Malého Šariša na Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Príjemné ráno vám želáme z Rádia Slovensko aj tretí deň v tomto týždni a prvý v druhej polovici septembra. Neviem, či si to uvedomujete, ale ešte nedávno mali deti prázdniny a hľa, polka mesiaca je už za nami.
4: No podľa mňa si veľmi dobre niekto uvedomuje ranné vstávanie, ale streda to je taký deň, to ti môže byť veľmi kritický deň, že človek sa ledva zobudí, ledva vstáva, alebo už je to aj taký deň, ktorý môže prinášať víkendovú nádej, to už znie lepšie.
3: No tak nádej, to si dobre povedala, ale pre niekoho je nádej aj hrozba, umelá inteligencia. My si o chvíľku posvietime na to, ako ju môžu firmy využívať vo svojej práci.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Swim s Mr. Know It All. No, umelá inteligencia dnes už skladá aj hudbu, ale ešte nehrá na gitare. Je 5 minút po pol 7, je tu Rádio Slovensko.
1: A naozaj je všade okolo nás a firmám, ak ju využijú správne, vie ušetriť čas aj peniaze. Ako sa teda má drobný podnikateľ rozhodnúť, či umelú inteligenciu používať a v čom mu môže byť osožná?
2: Určite je potrebné sa zamyslieť nad tým, či ju reálne potrebuje, alebo či chce len naskočiť na ten rozbehnutý vlak toho, že je to trendy a že sa o tom teraz všade hovorí. To, čo môže platiť pre jedného, samozrejme nebude platiť pre druhého. Veľakrát sa pozeráme presne na to, aká je činnosť, ktorá sa opakuje podľa rovnakého postupu a zabera človeku čas. To je presne tá činnosť, ktorú by vedeli nahradiť. Veľakrát je to príprava nejakých podkladov alebo príprava nejakých ponúk.
0: Hovorí expertka na umelú inteligenciu Michaela Carpenter, ktorá dodáva, že určite nie je vhodné zaviesť AI do svojich procesov len tak zo dňa na deň.
2: To určite nie je správny postup, pretože tam veľakrát dochádza k chybovosti alebo teda k AI halucináciám, pretože AI, ak sa s ňou pracuje nesprávne, ak nemá celý kontext a správne dáta, dokáže narobiť naozaj riadnu šarapatu, dokáže si vymyslieť veci a videli sme aj vo svete veľa príkladov, kde vymazala e-maily, ktoré nemala, odoslala ponuky, ktoré nemala, alebo sľúbila zákazníkom niečo, čo nebola pravda.
0: Toto už podľa mňa aj niektorí spoznali na vlastnej koži. No najprv sa teda zamyslíte, čo vôbec chcete dosiahnuť a ak tento výsledok chcete dosiahnuť pomocou umelej inteligencie, či k tomu máte všetky dáta, procesy a či viete aj tie výstupy overiť. Na čo si teda podnikatelia musia dávať najväčší pozor ešte predtým, než zadajú čokoľvek do AI.
2: Určite nedávať klientské dáta do umelej inteligencie bez rozmyslu. A ďalšou je tá, že umelá inteligencia nemá kontext ich podnikania, ale nepovedia vygeneruj mi letáčik, napíš mi mail, ale potom to pôsobí veľmi genericky a myslím si, že väčšina užívateľov ignorujú, keď na nich vždycky vyskakuje rovnaký e-mail, rovnaká ponuka a rovnako vyzerajúce letáčiky alebo menučka.
1: AI je teda veľký pomocník, vďaka ktorému vieme pracovať efektívnejšie, no ľudí zatiaľ vo veľkom nenahrádza. A ešte, že scenáre a myšlienky nám nepíše.

0: všetko je na nič, no keď človek stane so zlou náladou, tak mu ju isto Jana Kirchner urobila. Je to Rádio Slovensko, je 6 hodín, 40 minút a viete, že my vám môžeme v Rádiu Slovensko urobiť skvelý deň?
1: Presne tak, Celeste Buckingham totiž príde k nám do Rádia Slovensko naživo zahrať svoj malý koncert a priamo u nás v rozhlasovej pyramide si ho aj vy môžete užiť a zaspievať si možno trošku spolu so Celeste. Inak vedela skôr rozprávať alebo spievať?
2: Dokonca je taký u nás ten príbeh, že som spievala predtým, ako som vedela poriadne rozprávať, takže melódie som si vedela hneď zapamätať, ťukala som do rytmu, ale rozprávať som nevedela poriadne.
0: No, ale už na základnej umeleckej škole zistili, že má na spev obrovský talent, ktorý v mladosti postupne rozvíjala po boku skvelých pedagógov.
2: Mamina ma začala posielať na hodiny spevu, keď som mala 6 rokov. A do 15-16 rokov som chodila na hodiny spevu. Na začiatku to boli na pozvuškách, potom chvíľu súkromne, potom ma prijali na konzervatóriu, ale chodila som po škole. Ja som nechodila na plný úväzok do konzervatória, ale vždy po škole, takže mala som to šťastie na viacerých úžasných učiteliek z konzervatória zo slovenskej scény.
0: Otázka takto ráno je úplne jednoduchá. Chcete byť pri tom, keď bude mať Celeste Buckingham svoj koncert v Rádiu Slovensko? Bude to 25. septembra a my vám sprostredkujeme fakt skvelý zážitok. Zo Celeste sa môžete aj odfotiť a uvidíte a zažijete, ako vysielame Dobré ráno Rádia Slovensko a dvaja z vás prídu k nám priamo do štúdia na 9. poschodie a môžete si niekoho, ak teda budete mať chuť, zobrať aj so sebou.
1: Takže 2x2, nazvime to meet and greet, zážitky môžu byť vaše. Nahrajte a pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Povedzte, prečo by sme mali vybrať práve vás a Celeste vám zaspieva pred vašimi očami.
3: Rádio Slovensko.

0: Tame Impala, no poďme k užitočným informáciám v Rádiu Slovensko o 7:15.
1: Železničná spoločnosť Slovensko ponúka počas týždňa mobility od dnes zvýhodnené celosieťové týždenné lístky. Počas týždňa s nimi môžete neobmedzene cestovať vlakmi národného dopravcu po celom Slovensku. Po zrútení vrtuľníka na predmestí Los Angeles zomreli na mieste traja ľudia a ďalšiu osobu previezli do nemocnice. Vrtuľník patril miestnej pobočke televízie NBC.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: David Fenda nám povie, aké je počasie v čase vstávania a odchodu do práce. Dobré ráno.
3: Príjemné ráno prajem. Momentálne máme jasno, len v údoliach severného Slovenska sa ojedinele vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť. Čo sa týka teploty, najchladnejšie obci Mlynky iba 2 stupne, najteplejšie naopak v Plaveckom Petri, tam je o 15 stupňov viacej, je tam 17 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: Dnes máme stredu, aká bude?
3: Bude jasno až polooblačno, popoludne od severozápadu miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji, pribúdanie oblačnosti, ráno ešte ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Denná teplota 24 až 29 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinelé chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Do konca týždňa budú ešte niekde vysoké teploty?
3: Ešte zajtra na juhovýchode územia by sa mali vyskytnúť najvyššie teploty. V podstate zajtra pribudne oblačnosť, v noci ojedinelá, cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v noci a z rána ojedinelá hmla, nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinelá okolo 9, no a počas dňa 22 až 28 stupňov a na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši sa ochladí tam 15 až 21 stupňov. No a ten prevažný južný vietor sa postupne od západu zmení na severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu a za ďalšie dni polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a zrážky len ojedinele, nočné teploty 12 až 7, v údoliach miestami 7 až 2 a počas dňa 16 až 21 na juhu a východe miestami 21 až 25 stupňov.
0: David Frenda, ďakujem, je 6 hodín 48 minút. Dobré ráno.

0: pustit už ne.
1: O 9 minút bude 7 dobré ráno z Rádia Slovensko. Niekedy má človek pocit, že má tónu na očiach, a koľko sme to mali aj v škole sediac v lavici. Poďme na hodinu slovenčiny.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Sme si istí, že náš poslucháč Roman nebude sklamaný, pretože Sibila Myslovičová sa dôkladne venuje jeho otázkam o správnej gramatickej podobe sklamania.
4: Toto je zaujímavá otázka od pána Romana. Najprv mi napísal a bola tam otázka, čo je správne. Nesklamal ste ma alebo nesklamali ste ma? Tam je odpoveď jednoduchá, treba správne vykať a sloveso musí byť v druhej osobe množného čísla. To je jasné, čiže správne je nesklamali ste ma. Ale dostala som ešte jeden mail a tam sa pán Roman opravil a povedal, že nie, on sa chcel vlastne opýtať na niečo iné a chcel sa spýtať a to boli zasa dve vety. Nesklamal ste a nesklamal ste ma. Opäť bolo nesprávne vykanie, čiže nesklamali ste alebo nesklamali ste ma. Jemu išlo o to, aký je rozdiel medzi týmito dvoma vyjadreniami, či je niektoré správne. Obe sú správne, ale keď poviem, že nesklamali ste, znamená to, že vo všeobecnosti, a keď poviem nesklamali ste ma, tak to znamená, že mňa.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa hodinu a na obchádzke cez Stupavu stratíte 2 hodiny. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa stojí 40 minút. Pol hodinu si počkajete na diaľnici R1 za Sredeľ smerom na Trnavu pri Sestároch. 10 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a aj na trase z Lipník do Kapušian. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Veselú a nálady si hráme v Rádiu Slovensko Beautiful Now, 3 minúty pred 7. Už o chvíľušku súhrn správ v Rádiu Žurnále, no a potom napríklad aj Picture This.
1: Tisíckrát, a thousand times, no keby tak každé ráno bolo ako blues, morning blues určite bude v našom ráne a Annika Iris.
0: Zostaňte nám verní a počúvajte Rádio aj Slovensko naďalej. Krásne ráno vám želáme.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
3: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
4: Hej. Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
6: Nie rýchlo, nie ľahko. Zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
12: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlava štátu vystúpi v parlamente so správou o stave republiky. Opozícia nepredpokladá, že zaznie kritika. Česká armáda začína prieskum kontaminovaného územia pri Šumave. Obce v okolí tvrdia, že o ňom nevedeli. Dnes bude prevažne slnečno s teplotou 23 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. Pôjde o jeho druhý takýto prejav od nástupu do funkcie. Koalícia očakáva pomenovanie problémov Slovenska, opozícia nepredpokladá kritiku vlády.
2: V správe z mája minulého roka sa prezident okrem iného venoval fungovaniu štátu, zahraničnej orientácii, ale aj politickej kultúre. O tohtoročný prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
3: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kriticky k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom voľbnom období a tomu prispôsobí aj tento príhovor.
2: Podľa Roberta Puciho z Hlasu SD sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
3: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viacej venovať schodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za hodné povedať.
2: Predseda KDH Milan Majerský verí, že prezident pomenuje problémy, o ktorých vládni politici nechcú hovoriť.
4: Prezident, ak chce byť reálny, tak musí najprv siahnuť na limity vládnej koalície.
2: Reaguje aj Ľubomír Vážny zo Smeru SD.
5: Dúfam, že spomenie aj pozitívne veci nejaké, ale hlavne ako ďalej naznačiť nejakú stmelujúcu filozofiu, lebo to napätie je pomerne veľké.
2: Prejav hlavy štátu bude v priamom prenose vysielať aj Slovenský rozhlas. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Nový majiteľ závodu US Steel s ministrom životného prostredia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Podľa útvaru hodnoty za peniaze ide o jednu z najväčších investícií do priemyslu za posledné 10 ročia, ktorá zlepší konkurencieschopnosť fabriky a zníži produkciu emisných látok.
6: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
7: Do tejto oceliárne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
6: Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do elektrického oblúkovej pece a zariadenie na delenie vzduchu. Štát prispeje sumou 350 miliónov. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu majú košické oceliárne najlepšie časy už za sebou a práve prítomnosť japonského investora je pre nás obrovská príležitosť.
8: V košickej oceliarni je zamestnaných 8,5 tisíc ľudí plus ďalší subdodávatelia a je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali a aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali.
6: Opozícia dohodu s novým investorom víta. Kritizuje však postoj vlády. Poslanec Národnej rady Ivan Štefunko z Hnutia PS.
9: Čudujem sa ale, že sa tým chváli vláda. Čo robila doteraz? Prečo v US Steelu nepomáhla získať ekologickejšie pece?
6: Výroba v novej elektrickej oblúkovej peci by sa mala začať v roku 2030. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Poľnohospodárom od dnes vyplácajú preddavky na priame platby. Prvé peniaze z 200 miliónov eur majú mať na účtoch do konca septembra. Agrokomora pomoc víta. Opozícia bola po dodatočných zdrojoch do celého sektora.
10: Farmári nebudú musieť čakať do neskorej jesene na vyplatenie časti európskej dotácie.
6: Z balíka 660 miliónov eur im prvú tretinu začnú vyplácať už dnes. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
10: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
6: Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a v novembri. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko dodáva, že farmári nemusia posielať žiadne žiadosti. Preddavky im prídu automaticky.
11: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
6: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pomoc oceňuje, obzvlášť po tohtoročnom extrémnom suchu. Hovorkyňa Jana Holéciová.
12: Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
6: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradili škody aj zvýšené náklady.
13: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
6: Vláda nedávno schválila aj inú pomoc. Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vyčlenila 30 miliónov eur. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty presmerujú vojenskú pomoc za milióny dolárov do Latinskej Ameriky. Pôvodne bola určená pre Európu a Blízky východ a príde tak o ňu aj Slovensko. Peniaze poputujú do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie.
14: Americká vojenská pomoc za približne 52 miliónov dolárov pôvodne určená pre Slovensko, Severné Macedónsko, Tunisko a Irak poputuje do Latinskej Ameriky. Americké ministerstvo zahraničných vecí už o tom upovedomilo kongres. Ide o peniaze amerických daňových poplatníkov, za ktoré si môžu cudzie vlády nakúpiť americké zbrane. Novými prijímateľmi tejto vojenskej pomoci sú Panama, Peru, Ekvádor a Kolumbia. USA to zdôvodnili tým, že chcú podporiť spriaznené konzervatívne vlády. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio minulý týždeň počas návštevy Peru zdôraznil. Naše angažovanie sa v regióne nie je láskavosť, ale nevyhnutnosť pre našu bezpečnosť a prosperitu. Rubio tvrdil, že vojenská pomoc bude využitá na boj proti narkomafii, ilegálnej imigrácii a na zaistenie bezpečnosti strategického panamského prieplavu. Posledná národno-bezpečnostná stratégia USA otvorene hovorí o potrebe posilnenia dominancie v Latinskej Amerike. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predniesie každoročný prejav o stave Európskej únie, zhodnotí uplynulých 12 mesiacov a načrtne aj víziu pre nasledujúce obdobie. Očakávania sú vysoké, najmä ak ide o zelenú politiku bloku, konkurencieschopnosť, obranu či podporu Ukrajine.
15: Európska komisia prejav jej predsedníčky už niekoľko mesiacov vo veľkom propaguje. Očakávania sú tak vysoké. Otázne je, či Ursula von der Leyenová príde aj s konkrétnymi návrhmi alebo zostane len v politickej rovine, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
16: Ja by som hlavne chcela počuť konkrétne kroky, ako ideme chrániť konkurencieschopnosť, čiže vôbec európsku ekonomiku. Za jej minulé obdobie sa urobilo veľmi veľa zlých krokov, kde sa k zelenej politike pristupovalo ideologicky a nie rozumne.
15: Doplňa Monika Beňová zo Smeru SD.
17: Obávam sa, že aj ona už vidí vlastne, kam sa rútime a že tá cesta nie je pekná, tá trajektória nie je pekná. A tak ja dúfam, že povie trochu viacej o tých konkrétnych opatreniach.
15: Očakáva sa, že šéfka komisie bude hovoriť o migrácii, obrane, ekonomike aj klíme. Po príhovore Ursuly von der Leyenovej bude nasledovať debata s europoslancami. Zo Štrasburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
18: Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbušninami. Oznámil to litovský minister obrany Robertas Kaunas. Doplnil, že dron sa naďalej skúma a analyzuje. Talianske stíhačky zostrelili bezpilotné lietadlo nad Videckou oblasťou. Škody ani poranenia hlásené neboli. Podľa predbežného vyšetrovania dron priletel z Bieloruska. Saudsko-arabská protivzdušná obrana zachytila a zničila dron vyslaný jemenskými povstalcami Husími južnej od Mekky ešte predtým, ako vstúpil do vzdušného vzdušného priestoru nad posvetné mesto. Oznámil to hovorca koalície pod vedením Saudskej Arábie bojujúcej proti Husijom v Jemene. Dodal, že proti Husijom budú prijaté potrebné odstrašujúce opatrenia. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Tačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodzovacej armády. Štvorica čelí obvinenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôb vojny za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho navrhuje 45 rokov väzenia.
1: Česká armáda začína ženýny a chemický prieskum znečisteného územia pri Zuhří v Národnom parku Šumava. Podľa ministerstva životného prostredia sa tam nachádza asi 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Potvrdil to po rokovaní snemovného obranného výboru minister obrany Jaromír Zúna, ktorý by mal vláde navrhnúť aj ďalší postup. Obce v blízkosti kontaminovanej lokality však tvrdia, že o prieskume ich nikto neinformoval.
19: Česká armáda sa zameria na bojové látky, hasiči na priemyselné chemikálie. Minister Jaromír Zúna informoval, že jednotlivé zložky spájajú kapacity a budú situáciu riešiť. Podľa šéfa rezortu obrany bude musieť na miesto nastúpiť aj špecializovaná firma, pretože ide o odvoz, úložisko a potom likvidáciu materiálu a o dekontamináciu miesta. Podobne sa v utorok vyjadril pre Českú televíziu aj náčelník generálneho štábu Miroslav Hlaváč.
20: My sme tam udrželi. Proběhlo koordinační jednání mezi náma a ministerstvem životního prostředí. My vlastně ten úkol teď analyzujeme, připravujeme ho. Zítra bychom chtěli zahájit rekognoskaci toho prostoru a v pátek cestou ministra obrany my navrhneme potom vládě, jak dál postupovat, jak budeme postupovat, jaké jsou naše možnosti a kapacity.
19: Niektorí opoziční poslanci však nasadenie armády spochybňujú. Niekdajšia ministerka obrany Jana Černochová sa zaujímala napríklad o to, čo sa zmenilo, keď armáda podľa nej v decembri nasadenie odmietla. Iní považujú zase využitie vojakov za zbytočné. Český náčelník generálneho štábu v prijatí opatrení zo strany armády však nevidí problém. Podľa neho má aj morálny dôvod zasiahnuť, keďže k znečisteniu došlo za pôsobenia Československej ľudovej armády. Sanácia za zhruba 8 miliónov eur by mala trvať do júna 2028. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: V úvodnom kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava zvíťazilo v repríze minuloročného finále na ľade Nitry 4-2. Víťazný gól zaznamenal bývalý útočník Corgoňov Samuel Buček.
22: Hral som ako každý iný zápas, sústredil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
23: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
21: Košice zdolali vo východňarskom derby Prešov 4-1. Tomáš Jurčop si pri debute za Oceliarov v najvyššej súťaži pripísal gól aj asistenciu.
24: Samozrejme spokojne hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
21: V ďalších súbojoch Poprad prehral so Spiskou Novou Sou 3-4 po predĺžení, Banská Bystrica podľahla Zvolenu 3-5, Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnako 5-2. Líder futbalovej Nike ligy vypadol zo Slovnaft Cupu. Dunajská Streda nestačila na treťoligistu. Na pôde Veľkých Ludinec prehrala 2-3, nepremenila až dva pokutové kopy. Ľavý obranca žltomodrých Bálinčovka.
25: Zápas sme nezačali tak, sme chceli sme v prvom polčase čo najviac gólov dávať a ukončiť zápas v prvom polčase, to sa nepodarilo a potom lacné góly sme dostali. Vôbec neviem, že čo sa stalo, ale stane sa, musím ísť ďalej.
21: V Nike lige nastala už tretia zmena na trénerskom poste v tejto sezóne. V Skalici skončil Roman Hudec, jeho nástupca zatiaľ nie je známy. Náš brankár Martin Dúbravka má za sebou súťažný debut za Tottenham. Nastúpil v treťom kole anglického pohára na ihrisku Liverpoolu, kde Spurs prehrali 1-3. Tri víťazstva delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Kvalifikačný turnaj v bulharskom Samokove odštartujú dnes o 13:15 proti fínskemu Vilpasu, tréner Michal Madzin.
26: Všetko sa ukáže na palubovke a je potrebné stredu ukázať, že sme my ten tým, ktorý bude viac bojovať, viac chcieť, viac sebavedomí a ten tým, ktorý chce postúpiť ďalej a pokračovať v tejto kvalifikácii a ďalšími zápasmi.
0: Rádiožurnál dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpi v Národnej rade so správou o stave republiky. Jeho prejav odvysielame o 10. predpoludním v Rádiu Slovensko naživo a téme sa budeme venovať aj v relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Vláda má dnes na programe aj výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Poslanci parlamentu by mali rokovať o návrhoch na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej a šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. A predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpi v Europarlamente s prejavom o stave únie.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes očakávame jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Teplota 23 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ráno ho pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Je 7 hodín 15 minút.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D2 aj v Slanci, poďme opäť na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek, zdržíte sa hodinu a pol a na obchádzke cez Stupavu stratíte 2 hodiny. Nehoda je aj v Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice, krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte 40 minút. Na R1 zase Redel smerom na Trnavu pri cestároch sa stojí takmer pol hodinu. Na trase z Lipník do Prešova stratíte dokopy 20 minút. 15 minút sa čaká v rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Zvolena z Detvy pri cestároch, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Košíc Ščadce z Čečejoviec. 10 minút si pripravte na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Dobré ráno, Slovensko.
14: Či už vás Rádio Slovensko sprevádza na ceste do práce, do školy, alebo už tej práci dávno ste, tak sme radi, že sme vašim spoločníkom.
4: Gabika a Rišo sú tu pre vás aj naďalej. Ešte nám nedochádza energia, napriek tomu, že je kritický deň a streda, ale ak náhodou vám, tak si energiu pokojne s nami dobite.
14: Skvelá hudba je na to, myslím si, ideálna. Tak tu máme pre vás jedno ranné blues. Úspešný deň.
0: Rádio Slovensko.

0: 7 hodín 20 minút, Anika Ajris v Rádiu Slovensko, tak prvú hádku s budíkom už určite máme mnohí za sebou. Dnes sa môžeme naraz pohádať aj s budíkom, aj s mobilom. Časy sa menia, poďme k ranej téme.
1: A práve v tej ranej téme sa pýtame na veci, ktoré boli v minulosti považované za mimoriadne luxusné, napríklad spomínaný mobil, no pre niekoho aj ten budík. A v dnešnej dobe už sú oveľa bežnejšie a má ich už snáď každý. Napríklad taká mikrovlnná rúra.
2: Kedysi bola mikrovlnná rúra v mnohých domácnostiach skutočne veľmi výnimočným spotrebičom, ale dnes už ju používame, hádam, úplne automaticky. No pre niektoré rodiny to kedysi znamenalo modernú kuchyňu a veľký krok do budúcnosti, no a možno trochu aj do sveta sci-fi. Samozrejme, rovnako to platilo aj pre mnoho iných vecí, preto sa vás dnes pýtame, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom a dnes už to viac menej berieme ako samozrejmosť. Peter nám napísal, že preňho bolo kedysi nepredstaviteľné, že by existovali smartfóny. A teraz, samozrejme, jeden vlastní. Pre Evu bol zase luxus ísť sa najesť do reštaurácie, keďže väčšinou celá rodina jedávala doma a mäso bolo len raz za týždeň. A toto je pán Pavel.
3: Nebola samozrejmosť pevná linka. My osobne sme čakali 22 rokov na to, aby nám dali pevnú linku. Takže kedysi bol luxus auto, počítače, aj pevná linka.
1: No my sa teraz trošku vraciame aj do minulosti vďaka vašim názorom a reakciám, tak budeme zvedaví aj na tie vaše, obzvlášť oceníme aj hlasovky, tak nám dajte vedieť, proaktivita bude už tradične odmenená.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: V prílohe energie a ekológie prinášame veľký manuál, ako ušetriť na energiách počas vykurovacej sezóny. Ktoré chyby nás vychádzajú najdrahšie a ktorých nenápadných žrutov elektriny máte doma? A k tomu 10 častých omylov, ktoré nám zvyšujú účty v denníku Pravda už dnes.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje, prečo môže byť výhodnejší a čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Výstavba nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice sa má stať strategickou investíciou. O návrhu bude rokovať vláda na svojej dnešnej schôdzi. Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov. V noci vykonala úspešný zásah, vyhlásil Volodymyr Zelenský bez bližších podrobností. Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo 5 osôb v súvislosti s údajnými ruskými plánmi, zahŕňajúcimi sledovanie, nábor a nájomné vraždy. Podľa obžaloby petica pracovala pre ruské spravodajské služby a mala za úlohu vykonávať útoky a vraždy po celom svete, vrátane Spojených štátov. V Gaze zahynulo 8 ľudí a ďalších 60 je nezvestných potom, keď sa na nich zrútil 6-poschodový dom. Záchranné akcie pokračujú. Pád vrtuľníka v Los Angeles si vyžiadal 3 mŕtvych. Helikoptéra patrila miestnej pobočke stanice NBC, ktorá na mieste informovala o nehode autobusu. Jednu osobu previezli do nemocnice. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov, 7 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda na D2 a kolóna na R1 pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 pred stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa viac ako hodinu a na obchádzke cez stupavu stratíte 2 hodiny. Viatové smerom do Tvrdošovieca zrazili 2 autá a výrazne sa však nezdržíte. Nehoda aj Islanci

0: ťahu smerom na Košice krátko sa zdržíte. 40 minút si v kolóne počkáte na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. 20 minút stratíte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na trase z Lipník do Prešova. 15 minútové zdržanie je v rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, pred Zvolenom smerom z Detvy pri Cestároch a na vjazde do Košíc Ščadce z Čečejoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanie Nieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Z odpadu potravina. Dnes ešte stále možno nepredstaviteľné, ale vedci hľadia dopredu a uvedomujú si, že zrejme to bude nutnosť.
3: Že neskončíme iba pri hmyze?
2: No, kto vie? No,
3: ale z plastového rastlinného odpadu, toto si predstavte, sa po rozložení a vykvasení vraj môžu stať celkom chutné sušienky. Tak ku káve a k čaju.
2: Dali by ste si? Vedci tvrdia, že ešte nemali odvahu ochutnať, či to je lahôdka, ale my si o tom viac povieme o chvíľku. Pekné ráno. Ak

0: can stop the feeling, Justin Timberlake. Viac skvelej hudby, to je Rádio Slovensko. My máme aj zvedy, viac správ. 7 hodín 35 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Sušienky z plastového odpadu. Vedci sa pokúšajú vyrábať suroviny na ich výrobu. Ako to dopadlo?
0: No, vedci vyvíjajú postup, ktorý by mohol premieňať plastový a rastlinný odpad na potraviny. Tým z Univerzity v Južnom Illinois najskôr rozloží plasty typu PET na jednoduchšie látky bohaté na uhlík. Upravené kvasinky ich následne spracujú na bielkoviny, tuky, vitamíny a ďalšie živiny. Iné mikroorganizmy dokážu z rastlinného odpadu vytvoriť aj vanilkovú arómu. Pri pridaní škrobu, vlákniny a sladidla by sa zo zmesi dali vytlačiť sušienky nazvané microbites, čiže mikro sústa. Projekt pôvodne podporila NASA ako možný zdroj potravín pre dlhé vesmírne misie. Výrobok však ešte nikto neochutnal. A vedci musia preveriť najprv jeho zdravotnú bezpečnosť a aj cenu výroby.
1: A ešte jeden poznatok zo zvieracej ríše. Hyeny zrejme nesledujú levy tak často, ako sa predpokladalo. Nové údaje ukázali, že pri stretnutiach sa skôr levy približujú k hyenám a tie ustupujú. Vedci počas 4 rokov sledovali pomocou GPS obojkov 17 levov a 14 hyen škvenitých v Namíbii a Botsvane. Polohu zvierat zaznamenávali každých 5 minút v čase ich najväčšej aktivity. Najvýraznejšie reagovali samce levov, ktoré sa cielene pohybovali smerom k hyenám. Správanie levíc bolo menej jednoznačné a zrejme záviselo aj od ostatných členov svorky. Výsledky spochybňujú predstavu, že hyeny vyhľadávajú levy najmä preto, aby získali zvyšky ich koristi.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Keď sa chce človek ráno vrátiť späť do postele, tak veľmi dobre pocíti gravitáciu. To bola Zuzana Smatanová, 7 hodín 40 minút, je to Rádio Slovensko.
1: A dnes je 16. september v kalendári a to znamená, že tento deň patrí všetkým Ľudmilám, takže milé Ľudky, všetko najlepšie.
0: A spomeňme, Ľudmila Podjavorinská, Činčin, Zajko Bojko alebo Pajdušáková, to bola vynikajúca slovenská astronomka, alebo výborná herečka Ľudmila Mandžárová.
2: Teraz sa už robí takým rýchlým tempom, že dostanete text, pozrite si ho, ak rýchlo čítate, máte šťastie a už sa to aj berie, už je ostra hotová. Nemáte ani šancu si to dvakrát prečítať.
1: Celý rozhovor s Ľudmilou Mandžárovou nájdete aj v archíve na našom webe radioslovensko.sk. Párkrát u nás už bola ako hosť a všetkým Ľudmilám všetko najlepšie.

0: Bratené pyramídy, je to Rádio Slovensko, 7 hodín 44 minút.
1: Poľnohospodárom od dnes vyplácajú predávky na priame platby. Prvé peniaze z 200 miliónov eur majú mať na účtoch do konca septembra. Agrokomora pomoc víta, opozícia volá po dodatočných zdrojoch do celého sektora. Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Podľa útvaru hodnoty za peniaze ide o jednu z najväčších investícií do priemyslu za posledné 10 ročia.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: A David Frenda určite pridá aj ranné počasie, pozdravujem.
3: Príjemné ráno prajem. Momentálne máme jasno, len na severe územia ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, no a teploty na povýchode slnka stúpajú, ale stále niektorí lokali tak chladné ráno, najchladnejšie obci Mlynky iba 3 stupne, naopak najteplejšie na záhorí v kuchyni je 17 stupňov a kutom nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Ale streda niekde prinesie letnú teplotu.
3: Prinesie letnú teplotu asi na väčšine územia, bude to naozaj teplý deň, bude jasno až polooblačno, popoludne od severozápadu miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, ešte ráno ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Tá denná teplota 24 až 29 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinelé chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Bude teplo do konca týždňa?
3: Nebude teplo, ešte zajtra síce niektorí vlohy, tak áno, ale postupne sa ochladí na také priateľné teploty, ale teda poradne s dlhodobým normálom, normálne teploty. Zajtra nám príbudne oblačnosť, v noci ojedinelé cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinelé okolo 9, no a v niektorých lokalitách sa ochladí aj o 10 stupňov, bude 21 až 28 stupňov a na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 15 až 21 a tie ďalšie dni poloblačná až oblačná, zrážky ojedinelé, kde na teplota 20 až 25 stupňov, na sever z počiatku miestami okolo 18.
0: David Frenda, ďakujem veľmi pekne, tak ale môžem zaželať pekný letný deň.
3: Áno, určite aj vám.
0: Všetko dobré.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty. Nehodu odstraňujú na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa viac ako hodinu a na obchádzke cez Stupavu stratíte približne 2 hodiny. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 20 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú si počkáte pol hodinu. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke nad Drahňou sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je jeden pruh. V Jatove smerom do Tvrdošovie sa zrazili 2 autá, nezdržíte sa. Pozor si dajte v Považskej Bystrici za Orlovským mostom smerom do centra. Na križovatke tam nefungujú semafory. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: V dobrom aj v zlom budeš

0: Ian Pesmaila, Ondrej Kandráč. Hej sokoli, o sokoloch v športe reč nebude, lebo priestor má cyklistika.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dnes v Košiciach štartujú najslavnejšie cyklistické preteky u nás okolo Slovenska. No a Peter Štern tvrdí, že jubilejný 70. ročník bude naozaj výnimočný. Dobré ráno.
3: Pekné ráno, áno, budú výnimočné, a to nie len vďaka cyklistom svetových mien, ale najmä vďaka cieľu, ktorý bude v nedeľu na Kráľovej holi. Dojazd na jeden zo slávnych slovenských končiarov je podľa technického riaditeľa podujatia a staviteľa trate Stanislava Holeca naplnením dlhoročného sna organizátorov. Napokon je to prvýkrát v 70-ročnej histórii pretekov.
4: Dojazd na Kráľovú holu bude to symbolizovať vlastne to, čo Slovensko symbolizuje, a teda to sú pekné hory hlavne a pekné dievčatá, a tie tam tiež budú.
0: No na jednej strane majú organizátori z výnimočného finišu radosť a na druhej vraj s tým mali množstvo problémov.
3: Áno, mali, keďže Kráľová hoľa patrí do 3. stupňa ochrany prírody a niektoré jej časti dokonca do najvyššieho 5. stupňa. Organizátori, ale aj diváci musia dodržiavať naozaj prísne pravidlá a po skončení pretekov nikto nesmie spoznať, že sa tam niečo také veľké konalo. Bude to ako v prípade japonských fanúšikov, ktorí po zápasoch vždy po sebe upracujú celý štadión.
4: Ani len na lúku si nesmú položiť ten bicykel, tí, ktorí vyjdú na bicykli, takže všetko toto my informujeme túto verejnosť, ale myslím si, že naši diváci sú disciplinovaní. Je výhoda cyklistických fanúškov oproti iným športom, že majú pochopenie a my to odovzdáme, tak ako sme sa dohodli aj s obcov, aj s ochranármi, všetko vyčistené, keby tam nejaké odpadky, niečo podobné. Sme na to pripravení.
0: No určite, ale úsilie organizátorov bude stáť za to. Kráľová hoľa patrí k najkrajším slovenským končiarom.
3: Áno, a v cyklistike sa zaradí dojazd na jej vrchol k najťažším vo svete. Prevýšenie je dokonca väčšie, ako má slávny francúzsky cyklistický gigant Mont Ventoux, známy z Tour de France.
4: Vyrátal jeden z našich fanúškov, niekde na sociálnej sieti som to čítal v tej diskusii, priemerné prevýšenie tých záverečných 12 kilometrov je 8,8%, čo prevýšuje aj väčšinu, druhú väčšinu všetkých tých stúpaní na Giro, na Tour de France a na Vuelte.
2: Tak to aj pešo je náročné, nie to ešte na bicykli. Ale bolo by pekné, keby Vavrín víťazstva prevzal na práve na Kráľovej holi nejaký slovenský cyklista. Nechajme sa prekvapiť, Rádio Slovensko bude určite pri všetkom podstatnom.
5: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Viac skvelej huby, to je Rádio Slovensko každú minútu počas dňa a aj počas rána, no dnes určite poteší LP Lost on You.
1: A pár svojich aj hudobných zázrakov pridá Matej Smutný.
0: Máme aj viac skvelej slovenskej hudby, ale niekde je pomaly zázrak mať aj čistý vzduch. O čistote ovzdušia budeme určite hovoriť po 8. Dobré ráno.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
3: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
2: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná. O svačine to rozkočíš.
7: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy? A kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom. Kľúčové odpovede v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia SK.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes dopoludnia vystúpi v Národnej rade so správou o stave republiky. Nemecko a Spojené štáty uzavreli predbežnú dohodu o spolupráci medzi svojimi zbrojovkami. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov a teplota 23 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. O prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na stranický dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
2: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kritický k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom voľbnom období a tomu prispôsobí tento príhovor.
1: Podľa Roberta Puciho z Hlasu SD sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
2: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viac venovať schodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za hodné povedať.
1: Spojené štáty a Nemecko uzavreli predbežnú dohodu o prehĺbení spolupráce medzi zbrojovkami oboch krajín. Za nemeckú stranu podpísal dokument v americkom Pentagone minister obrany Boris Pistorius, ktorý neskôr novinárom povedal.
3: Mali sme v Pentagone veľmi produktívnu diskusiu s ministrom obrany Peteom Hexetom, ktorá sa niesla v priateľskom duchu. Chceme prehĺbiť spoluprácu a spečatili sme to podpisom. To sme zdôrazňovali aj po odchode médií. Rovnako ako my aj Hexet prikladá veľký význam prehlbovaniu nemecko-americkej spolupráce v oblasti obranného priemyslu.
1: Saudsko-arabská protivzdušná obrana zostrelila dron vypustený jemenskými povstalcami Húsiimi skôr, ako mohol preniknúť do vzdušného priestoru nad Mekou. Povstalci obvinenia z útoku na posvetné mesto odmietli. Hovorca vojenskej koalície, podporujúci jemenskú medzinárodne uznávanú vládu, Turky Malíky, vyhlásil, že ide o druhý pokus jemenských proiránskych povstalcov zasiahnuť Meku. Za prvý pokus koalícia označila odpálenie balistickej rakety v júli v roku 2017. Zdravotnícke úrady v americkom štáte Pensylvánia potvrdili štvrté úmrtie súvisiace s osýpkami. Vo všetkých prípadoch išlo o nezaočkovaných ľudí. Pensylvánska ministerka zdravotníctva Debra Bogenová povedala, že dve rodiny v dôsledku tohto vysokonákazlivého vírusu prišli o svojich blízkych, zatiaľ čo Pensylvánia čelí najhoršej epidémii osýpok za viac ako 30 ročia. Najnovšou obeťou bola 18-ročná osoba. Ochoreniu predtým podľahli dve deti a jeden 40-ročný človek. Epidémia osýpok v Spojených štátoch vypukla minulý rok. Situácia vyvolala ostrú debatu medzi pensylvánskym guvernérom Joshom Shapirom a ministrom zdravotníctva Robertom F. Kennedy. Líder futbalovej Nike ligy vypadol zo Slovnaft Cupu. Dunajská Streda nestačila na treťoligistu, nepremenila až dva pokutové kopy a na pôde veľkých ľudiniec prehrala 2-3. Ľavý obranca žltomodrých Báli Čolka.
4: Zápas sme nezačali tak sme chceli. Chceli sme v prvom polčase čo najviac gólov dávať a ukončiť zápas v prvom polčase. To sa nepodarilo a potom vlastne góly sme dostali. Vôbec neviem, že čo sa stalo, ale stane sa, musím ísť ďalej.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Teplota 23 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 a na R7, počúvate dopravné správy. Na D2 pred Stupavou smerom z Melaciek sa stala nehoda, zdržíte sa 40 minút a na obchádzke cez Stupavu stratíte hodinu a pol. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá, blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej si v oboch smeroch počkáte tiež pol hodinu. Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú sa zrazili 3 autá, blokovaný jeden pruh. Nehody odstraňujú Viatové smerom do Tvrdošovie, kde sa zrazili dve autá, a aj za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke nad Drahňou, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace sa zdržíte viac ako hodinu. Na R1 zase Reďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 50 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si pripravte pol hodinu. 20 minút sa stojí na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: V dnešnej dobe v roku 2026 už vieme povedať, že obmedzenie freónov malo dobrý efekt a stálo za to.
8: Na toto sme už skoro pomaly zabudli, že v roku 1985 sa veľa hovorilo o tom, že ak nezastavíme ničenie ozonovej vrstvy, slnečné žiarenie nás spáli. No a dnes máme Medzinárodný deň ochrany ozonovej vrstvy.
7: O ovzduší sa však budeme rozprávať aj v tejto hodine. Informovať bude Martin Kremler a zistíme, ako sme na Slovensku na tom a prečo by sme o čistote vzduchu naozaj mali hovoriť.
9: See?

0: smutný zázrak, dnes je veľkým luxusom neponáhľať sa, mať čas, je to Rádio Slovensko, raná téma po 8.
1: Ja si mnohí nevedia predstaviť kuchyňu bez umývačky riadu. Kedysi však bola symbolom naozaj pohodlia a luxusu, večer riad sa predsa celé roky umýval ručne, po každých hranenkách, po každom obede a veľmi to dalo zabrať po veľkej rodinnej návšteve.
2: Ale doba sa zmenila a v dnešnej dobe už vieme, že niekedy je najväčším luxusom práve čas. Ako Gabika spomínala, čas, ktorý nemusíme tráviť pri dreze umývaním tej veže z tých tanierov. A hoci umývačku riadu nevlastní každá domácnosť, určite je oveľa dostupnejšia ako v minulosti. Naša dnešná ranná téma sa zameriava aj na takéto spotrebiče, ale pokojne aj na čokoľvek iné, pretože sa vás pýtame, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom a dnes už to viac menej berieme ako samozrejmosť. Marta nám napísala, že pre jej rodinu bolo luxusom viacero vecí, napríklad auto, dovolenka, vreckové, sladkosti a aj meso, ktoré mali tak 1 až 2 krát do týždňa. Pre Michala bol luxus ísť na dovolenku do zahraničia a ani auto vraj nemali. A toto je pán Jakub.
3: U nás doma bolo luxusom, alebo teda v našom detstve bolo luxusom, keď sa išlo na obed alebo na večeru do reštaurácie. Naozaj sa chodilo len výnimočne pri výnimočných príležitostiach a dnes je to už úplne bežnou súčasťou, respektíve každý z nás už si to dopré, keď má chuť alebo chce.
1: A bežnou súčasťou by malo byť aj kompletné očné vyšetrenie. My vám ponúkame poukaz v hodnote 200 eur na práve takéto vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach. V piatok ho môže mať jeden z vás, tak nám dajte vedieť, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom a dnes už to beriete ako samozrejmosť.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Talianske korene má táto americká speváčka LP Loss on You. Príjemné septembrové ráno z Rádia Slovensko. Dnes nás čaká teplý deň.
1: Dnes sa začal Európsky týždeň mobility, ktorý potrvá do 22. septembra a vyvrcholí dňom bez aut. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite. Dvaja ľudia zo štvrte pri letisku v nemeckom Frankfurte nad Mohanom dostali maláriu, hoci neboli nikde v zahraničí a nepracujú na letisku.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude jasno až polooblačno a bude teplo. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov Celzia, na severe ojedinele chladnejšie, slabý postupne prevažne južný vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá, blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa 30 minút. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej si v oboch smeroch počkajete 30 až 40 minút. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú sa zrazili 3 autá a blokovaný je jeden pruh. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke nad Drahňou sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je jeden pruh. V kolóne si počkajte na D2 na trase z Malaciek do Bratislavy pol hodinu, na obchádzke cez Tupavu stratíte hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa čaká hodina a na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 50 minút. Jazdíte opatrne. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: tak patria k najviac znečisteným oblastiam na Slovensku.
1: Teda keby sme porovnali, že mesta a vidiek, tak nedá sa to takto porovnávať, že na vidieku je lepší vzduch.
0: Nedá sa to takto porovnávať. Skutočne zohráva tam tá orografia a vlastne tie kotliny, kde je to prúdenie vzduchu prirodzene horšie, tak sú na tom horšie.
2: A to sa rozprávame iba o zime alebo celoročne?
0: To sa rozprávame väčšinou, teda hlavné znečistenie je kvôli prachovým časticiam PM10, PM2,5. A toto je generované kúrením v zimnom období, samozrejme aj dopravou. Ale tiež ako aj tá samotná doprava, vlastne zimné štarty, ten motor nepracuje pri najhodnejšej teplote, takže tie emisie sú vyššie v zimnom období aj z tej dopravy.
1: Teda prichádza čas, kedy sa nám bude horšie dýchať?
0: Áno.
2: A prečo je dôležité vlastne o tom hovoriť? Aký vplyv má znečistené ovzdušie na kvalitu života a zdravie obyvateľov?
0: Samozrejme má veľmi nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, nielen teda ľudí, zvierat a tak ďalej. Ale samozrejme dá sa to vyjadriť aj napríklad počtom predčasných úmrtí. Čiže sú odhady v rámci celej Európskej únie a na Slovensko prípadá ročne takmer 3000 predčasných úmrtí kvôli zhoršenej kvalite ovzdušia.
1: To je vysoké číslo, 3000.
0: To je obrovské alarmujúce číslo.
1: To je ako jedna dedina väčšia, keď si
0: áno,
1: to predstavíme.
0: Keď si to porovnávate, koľko ľudí umrie na cestách kvôli dopravným nehodám a koľko ľudí je odhad, že umrie kvôli znečisteniu ovzdušia, tak je to dosť veľký rozdiel.
1: A o čom viac hovoríme pri tom?
0: Áno.
2: No. A ako vlastne príde ten lekár, alebo teda príde sa na to, že vlastne práve to prostredie bolo príčinou úmrtia? Či to je vlastne súvisiace faktory jedno s druhým?
0: Samozrejme, má to vplyv na zhoršenie priebehu kardiovaskulárnych chorôb, zhoršenie priebehu chorôb dýchacej sústavy a vlastne môže privodiť vlastne to, že
2: už sa to nabaľuje.
0: Už sa to nabaľuje a bohužiaľ to vyústi do toho predčasného úmrtia.
1: Často sa hovorí, že najviac ohrození sú seniori, deti. Ako je to v týchto kategóriách?
0: Áno, samozrejme. Deti, keďže to znečistenie je, povedzme, keď sa bavíme v meste, kde sú výfuky aut, tie deti sú nižšie, takže sú bližšie k tomu zdroju znečistenia. Dýchajú v nižšej výške, ako my dospelí. Samozrejme, pri senioroch to už súvisí aj s tým, že sú tam nejaké choroby prítomné a ten organizmus sa už ťažšie vysporiadáva vlastne s takýmito nepriaznivými vplyvmi prostredia.
1: A koľko škôl a škôlok je pri hlavných cestách?
2: Aj to treba vlastne, aby sa tam vedeli aj tí rodičia ako dostať. Ale aké látky najčastejšie znečistujú ovzdušie na Slovensku? Spomínali sme ten prach, spomínali ste výfukové plyny, je ešte niečo?
0: Čiže samozrejme najvýpuklejším problémom sú práve tie prachové častice, čiže tuhé častice, ktoré vznikajú pri spaľovaní, čiže pri kúrení rodinných domov, keď sa kúri tuhým palivom, alebo pri spaľovať vlastne sú z výfukov aut. Tie jedno, či sú to naftové alebo benzínové. Samozrejme pri tých naftových je tých prachových častíc viacej. A samozrejme sú aj ďalšie znečisťujúce látky, samozrejme s dopravou súvisia oxidy dusíka, napríklad pokiaľ sa spaluje uhlie napríklad, tak tam oxid siričitý je prítomný, podobne pri spalovaní ropy sa dostáva do vzdušia oxid siričitý. No a v lete sú vysoké koncentrácie prízemného ozónu. Čiže na rozdiel od tej ochrannej stratosférickej vrstvy, ktorá je v stratosfére, tak máme aj prízemný ozón, ktorý radíme medzi škodliviny.
2: A my si to samozrejme ešte s Martinom Kremlerom rozoberieme podrobnejšie v ďalších vstupoch v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
3: Vidieť Koloseum. To ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opätovne Eugen Schnierer.
5: Pri obci Dráhňov v okrese Michalovce došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla a autobusu, v ktorom sa v čase nehody nachádzalo 16 maloletých detí. Podľa prvotných informácií deti neutrpeli zranenia, policajti sú na mieste a preverujú okolnosti, za ktorých k dopravnej nehode došlo. Šéfka Európskej komisie von der Leyenová dnes prednesie kľúčový prejav o stave Európskej únie. Chystá návrh novej bezpečnostnej rady aj obmedzenie sociálnych sietí pre deti. Blízky spojenec zvrhnutého venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, Alex Saab, sa v Spojených štátoch priznal k obvineniam z prania špinavých peňazí. Podľa súdnych dokumentov Saab počas 10 rokov neoprávnene profitoval z venezuelského programu verejnej sociálnej pomoci zameraného na potraviny a lieky. Po výraznom raste v predchádzajúcich dvoch dňoch sa ceny ropy vrátili k poklesu, naďalej sa však držia v blízkosti 4-mesačného maxima. K obratu, ktorý však nebol výrazný, prispel nečakaný rast zásob ropy v USA. Bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
7: Neodaná R7 je v Slanci, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá a blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu stratíte tiež pol hodinu a smerom na Šamorín 50 minút. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá, úsek je nepriazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Nehody odstraňujú v

0: na obrancov mieru smerom na Levočsku a aj za Vojanmi smerom na Oborín, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkajte viac ako hodinu. Na D2 na trase z Malaciek do Bratislavy stratíte 20 minút, na obchádzke cez Stupavu stratíte hodinu. Na R1 zase Reďou smerom na Trnavu pri Cestároch sa čaká 50 minút. 20 minút si pripravte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, pred Zvolenom smerom z Detvy pri Cestároch a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Teraz taký ranný nádych a výdych hlboký, ale hlavne čistom ovzduší, to by bola naozaj oáza. My sa práve dnes rozprávame o kvalite nášho ovzdušia na Slovensku s Martinom Kremlerom. Ako sa teda meria tá kvalita? Lebo je to možno do istej miery subjektívne, že teraz dýcham dobre, ale pritom možno objektívne ten vzduch nie je až taký dobrý.
4: Čiže Slovenský hydrometeorologický ústav má a spravuje sieť staníc. Toto sú stanice, ktoré majú v sebe referenčné analyzátory pre každú znečisťujúcu látku, ktorá sa meria, je zvlášť analyzátor, čiže oni monitorujú teda PM10, PM2,5, to sú teda rôzne frakcie prachových častíc, potom oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uholnatý, benzén, ozón.
5: A je to aj uverejnené na ich stránke?
4: Áno,
5: každý deň
4: uverejňujú to na svojej stránke, čiže tie priemerné hodinové koncentrácie sú tam aktuálne zverejnené.
5: A čo robia iné krajiny, aby sa ich obyvateľom lepšie dýchalo? Vy máte takú osobnú skúsenosť?
4: Áno, mal som možnosť zúčastniť sa takých letných škôl, bol som v Holandsku, sa pozrieť v Dánsku, vo Švédsku a skutočne, keď sa bavíme o doprave, teda bavíme sa o väčších mestách, kde tie PM častice sú produkované dopravou, tak skutočne obmedzovanie dopravy, výmena vozového parku za novšie autá, ktoré emitujú na prejedený kilometr menej emisií, ale skutočne obmedzenie počtu tých jazd v rámci mesta, čiže zdieľanie tých ciest, aby nejazdil jeden šofér v aute.
5: Čo je časté, to vidíme v doprave.
4: Väčšie využívanie hromadnej dopravy, väčšie využívanie bicyklov,
5: pešo. Možnosti sú. Cieľ.
3: To sú také tie možnosti v globále, ale čo môže urobiť jednotlivec sám sebe pre lepšie ovzdušie, to sa Martina Kremlera spýtame v Rádiu Slovensko po pesničke.
1: Rádio Slovensko.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight v Rádiu Slovensko je 8:38.
1: A my sa rozprávame o kvalitnom, čistom, zdravom ovzduší s Martinom Kremlerom. A často sa nám stáva tiež, že to taký subjektívny pocit, že po daždi je vzduch lepší. Je to aj naozaj? Že to tak zmie a spláchne všetky tie nečistoty?
0: Vonia ozón. A tak hovoríme.
2: Nemusí to byť len v lete, kedy ten ozón môžeme cítiť, ale samozrejme dážď prichádza s obyčajne na nejakom atmosférickom fronte a za ním príde zväčša čistejší vzduch. Samozrejme aj ten samotný dážď vymýje nejaké tie prachové častice, tie kvapky postrhajú zo vzdušia a vlastne nabalia na seba to znečistenie, ktoré potom sa dostane na zemský povrch a skutočne ten vzduch je po daždi a prechodí nejakého atmosférického frontu čistejší.
0: To tak aj hovoríme, že po daždi sa nám ľahšie dýcha, ale poďme tak trošku osobnejšie k sebe. Čo môžeme urobiť preto, aby sme aj my tak prispeli k čistejšiemu vzduchu aj pre toho druhého?
2: Čiže v tej doprave sme to už trošku naznačili, čiže rozmyslieť si, či skutočne potrebujem ísť sám tým autom, či není lepšie ísť peší alebo využívať tú MHD. Čiže toto sú také tie dopravné záležitosti, čo sa týka väčšiny územia Slovenska, kde tie prachové častice nie sú produkované dopravou, alebo doprava má len menší podiel, ale sú to práve tie lokálne kúreniská, teda rodinné domy, kde sa kúri tuhým palivom, čo je na Slovensku väčšinou drevo, alebo potom uhlie v menšej miere, tak tam samozrejme už sú to nákladnejšie opatrenia, ale zateplenie rodinného domu, ktoré prispieje k tomu, že už potrebujeme potom kúriť menej, aj menej to paliva spálime, menej emisí vypustíme. Výmena okien, výmena dverí, výmena kotla.
0: Ak to máme 30-ročný,
2: ak máme 30-ročný kotol, tak tie emisie na kilogram spáleného paliva sú podstatne vyššie ako pri modernom kotli. Druhá vec je technika kúrenia. Toto je veľmi dôležité. Nedusiť ten plameň, aby tam bol dostatočný prísun vzduchu, aby to horelo vlastne v ideálnych podmienkach, lebo pokiaľ to nehorí, tie emisie sú rádovo vyššie ako pri tom správnom kúrení. Nekúriť mokrým drevom, čiže 2 roky sušiť drevo, keď už kúrim drevom.
1: Také detaily a urobí to taký veľký rozdiel. A myslíte si, že ľudia toto všetko vedia, že sú dostatočne uvedomení s tým, že to životné prostredie a to ovzdušie je znečistené a že by s tým mali niečo robiť? Je dobrá osveta?
2: Ja mám dojem, že na tomto poli je stále čo robiť, že na Slovensku ešte mnohí si toto neuvedomujú a bohužiaľ niekedy si možno uvedomujú, ale z ekonomického hľadiska s tým nevedia nič podniknúť, ale mnohí to ešte odmietajú, že jednoducho keď kúrim drevom, tak aj ja prispievam k tomu znečisťovaniu ovzdušia.
1: A čo by sme teda mohli ešte urobiť ako jednotlivci? Spomínali ste teda výmena kotla. Je aj niečo také, čo vlastne možno aj v práci alebo v takomto bežnom živote, čo nestojí až takú veľkú investíciu?
2: Určite sledovať kvalitu ovzdušia, to znamená stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu, zaujímať sa o tú kvalitu ovzdušia vo svojom okolí, vo svojej obci, meste a keď nie je dobrá, tak tlačiť na lokálnych politikov, aby sa o tejto téme začalo viacej rozprávať a potom, pokiaľ nebude tento tlak, tak s tou kvalitou ovzdušia sa veľa neurobí.
0: Teda viac by tak občiansky uvedomili a angažovaní.
2: Tak by som povedal. Proste, aby sa to stalo témou a začalo sa o tejto téme viacej rozprávať a až potom sa začne riešiť.
1: Tak my sme minimálne teraz v Rádiu Slovensko o tom rozprávali a dúfam, že si každý z toho zoberie to, čo potrebuje pre seba a svoje okolie a pre čisté ovzdušie. Martin Kremler bol našim dnešným hosťom. Ďakujeme, že ste boli u nás a pekný deň želáme.
2: Pekný deň všetkým.
0: Ďakujeme.
3: Rádio Slovensko. Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy. Verit,

0: Adonis, ktorý nám Rádiu Slovensko hral naživo, a my sa už budúci týždeň tešíme na Celeste Buckingham. Je 9:15.
1: Takmer 1 promile alkoholu nafúkal pri dýchovej skúške inštruktor autoškoly, ktorej vozidlo bolo účastníkom kolízie troch aut v okrese Liptovský Mikuláš. Až 97% hier a aplikácií pre deti a mládež v Európskej únii obsahuje prvky, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie detí. Brusel preto navrhuje 3 úrovne prístupu od 13 do 15 rokov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: K ním patrí predpoveď počasia. Dávid Frnda.
3: Bude jasno až pooblačno, popoludne od severozápadu miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji. Pribúdanie oblačnosti, ráno ešte ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Denná teplota 24 až 29 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinelé chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá a blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej si počkajte tiež pol hodinu v oboch smeroch. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá, úsek je neprijazný v oboch smeroch a obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Nehody odstraňujú v Prešove na Obrancov mierom smerom na Levočsku a aj za Vojanmi smerom na Oborín, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Viac ako hodinu si v kolóne počkajte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. Jazdite opatrne. Hana Hurbaniekova, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Show 5 proti 5 nájdete aj dnes podvečer na Jednotke a môžete usledovať aj v tričku s logom tejto zabávnej show.
0: No a jedna jediná podmienka je len, môžete nám teraz napísať na WhatsApp 0919 24 23 24 a tričko dnes ráno môže byť vaše.
1: Po pesničke si aj zahráme.
2: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.

0: Eva Max v Rádiu Slovensko. Poďme do myslí Slovákov. 10 minút pred 9.
1: Rádio Slovensko. 5 proti 5. Táto show na televíznej jednotke už má svojich stálych priaznivcov a divákov. Andy Kraus sa v nej pýta súťažiacich na najčastejšie odpovede stovky Slovákov na rôzne otázky.
0: A prišiel aj k nám Andy a my sme sa zahrali na tipujúcich, hľadali sme najčastejšie odpovede naozaj na kadečo a dnes v otázke zamierime do krásnej slovenskej prírody, ale niekedy je strašidelnej.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čoho sa môžete zľaknúť v Tatrách.
0: Medveďa.
2: Konečne máme topku, Gabika, zatlieskame. 31, jasné, je to taká téma, však často aj v správach sa to hovorí.
0: Takže, čiže... Pane, čo robíte v tom kožuchu? Vieš, taký slabozraky sa pýta pri malinách.
2: posledná otázka
0: pred smrťou.
2: Hej.
3: Zlého počasia,
2: no tak je tu také, že lavíny.
3: Dobre, tak dajme tomu, tak, že som sa vôbec netrafil.
2: Že tesne, no tak lavína tiež nie je dobré počasie zrovna. Potom, že vysokých cien, samozrejme, a toto sa mi páči úplne najviac, turistov v sandáloch.
3: A to som chcel povedať.
0: A ponožkách.
2: Áno, sandále a ponožky a poďme ho na chopok. Tak.
0: Dobre. Dobre, bude aj, keď si večer zapnete jednotku a budete sledovať 5 proti 5, možno už aj v novom tričku, ktoré vám radi pošleme.
3: Písali ste na náš WhatsApp a dnes za odmenu oblečieme Emíliu Mihálikovú. Užite v zdraví.
1: Rádio Slovensko. 5 proti 5. Nepočítej leta, počítej, přátelé. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Všade

0: nad pánem.
1: Nepočítaj leta, počítaj přátelé. No name Tereza Mašková. Ja verím, že aj my sme vašimi priateľmi počas celého dňa. Rádio Slovensko je tu s vami 24 hodín denne a budeme mať aj ďalšiu skvelú muziku. Peter Juhás príde.
2: Ale Peter Juhás je naozaj priateľský. Budeme si hrať ďalšiu skvelú hudbu. Demi Lovato, Hero Night.
1: Toto všetko je ešte oveľa viac v Rádiu Slovensko aj po 9. Teda o 4 minútky. Krásne ráno vám želáme.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
4: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
3: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
5: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
6: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
5: Počúvajte Príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
7: Rádio Slovensko.
3: Slovensko.
5: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
8: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
9: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
10: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk.
9: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5-litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začal sa Európsky týždeň mobility. Tohoročným heslom podujatia je mobilita pre všetkých. Republikánsky kongresman Thomas Massie predstavil rezolúciu na ústavnú obžalobu Pita Hegseta. Bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnieren. Dnes sa začal Európsky týždeň mobility, potrvá do 22. septembra a vyvrcholí dňom bez aut. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite. Podujatie podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Miestne orgány by mali využiť hlavný týždeň na vyskúšanie inovatívnych plánovacích opatrení, propagáciu novej infraštruktúry a technológií, meranie a kvality ovzdušia a získanie spätnej väzby od verejnosti, napísali organizátori na svojom webe. Tohoročným heslom podujatia je mobilita pre všetkých. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta kroky Asociácie súkromných lekárov, ktorá zvolala odborný okrúhly stôl k stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ombudsman sa v ňom spolu so svojím tímom dnes zúčastní. Ako doplnil, budú prinášať poznatky z veľkého množstva podnetov pacientov. Dobrovodský zdôraznil, že ich hlavnými požiadavkami sú precizovať právnu úpravu poplatkov v zdravotníctve, odstrániť právnu neistotu pacientov, zjednotiť výklad právnej úpravy, posilniť výkon dozoru a zakotviť právny nárok pacienta na zabezpečenie konkrétneho poskytovateľa potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zároveň povinnosť zdravotnej poisťovne určiť toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na požiadanie poistenca. Republikánsky kongresman Thomas Massie predstavil na pôde snemovne reprezentantov rezolúciu na ústavnú obžalobu ministra obrany Pita Hegseta. Obvinenia sa týkajú vojny s Iránom a zneužívania právomocí. Thomas Massie vo svojom prejave označil konflikt za nelegálny.
2: Secretary Hegseth nevertheless knowingly executed and implemented.
3: Minister Hegseth vedome implementoval nelegálne rozkazy týkajúce sa vojny proti Iránu. Vyslal vojakov, vojenskú techniku a iné zdroje, aby inicioval vojenskú akciu proti suverénnemu národu bez autorizácie kongresu. Hegseth zneužil svoju moc, keď prikázal útok na Irán bez deklarácie vojny a bez výnimočnej situácie, ktorú by spôsobil útok na USA alebo naše ozbrojené sily.
1: Juhokorejský súd nariadil Pchjongjangu zaplatiť približne 32,5 milióna dolárov za zničenie úradu pre podporu vzťahov medzi Koreami v roku 2020 v Severnej Kórei. V súdnom spore v prípade medzikorejského styčného úradu vláda v Soule prvýkrát žiadala o náhradu škôd priamo od KLDR. Úrad vznikol v priemyselnom komplexe mesta Kaesong, kde počas mierneho oteplenia vzájomných vzťahov juhokorejské spoločnosti zamestnávali severokorejských pracovníkov. Pchjongjang v júni 2020 budovu úradu zbúral po niekoľkých dňoch rastúceho napätia. Aktivisti z juhu totiž posielali na sever balóny s letákmi proti KLDR, čo Severná Kórea považovala za neprípustné. V úvodnom kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava zvíťazil v repríze minuloročného finále na ľade Nitry 4-2. Tréner Corgoňov Erik Čaládi.
4: Nezačali sme veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry. Prvú tretinu sme sa mali nejaké šance, a v druhej tretine sme pokračovali, tam sme mali výpadok. V podstate sme spravili dve chyby a dostali sme dva góly. Do tretej sme išli v oslabení, opäť sme inkasovali, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, to muselo bojovalo. Ako za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu vstupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
1: Košice zdolali vo východniarskom derby Prešov 4-1. Poprad prehral so Spišskou Novou 3-4 po predĺžení. Banská Bystrica podľahla Zvolenu 3-5. Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnako 5-2. Bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda na D1 aj R7, pozdravujeme na cesty. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej si počkajte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy na 118. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprijazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke nad Drahňou sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je jeden pruh. Viac ako hodinu si v kolóne počkajte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. Pol hodinu si počkajte pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Šťavce. 20 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z Nitry, na výjazde do Nového Mesta nad Váhom zo Starej Turej pri cestároch a pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
8: Celeste Buckingham je naozaj veľká hviezda, dovolím si povedať, že možno aj takého trošku svetového formátu, aj keď je od nás zo Slovenska, a vy sa s ňou môžete stretnúť naživo v Rádiu Slovensku a môžete v našich priestoroch počúvať jej koncert, ktorý bude u nás 25. septembra.
9: No a je to úplne veľmi jednoduché. Ak naozaj máte záujem, stačí sa nám ozvať aj teraz, pošlite hlasovku na číslo 0919 24 23 24.
8: A povedzte nám, prečo by sme mali vybrať na tento koncert.

0: Je to Rádio Slovensko, posúvame sa opäť v čase, je 9 hodín 9 minút.
1: A pre mnohé rodiny kedysi nebola zahraničná dovolenka samozrejmosťou. Výlet k moru sa takmer vôbec neplánoval. A ak áno, tak sa naozaj pripravoval dlho dopredu, šetrilo sa naň celé mesiace a často sa o ňom rozprávalo ešte dlho po návrate.
2: Niektorí cestovali najmä po Československu, iní objavovali okolité krajiny a keď sa rodina konečne dostala k moru, bol to skutočne veľký zážitok, nielen kvôli pláži, ale aj kvôli tomu, že sa podarilo prekročiť hranice a vidieť niečo úplne nové. Dnes je opäť raz všetko inak. Letenku vieme kúpiť za pár kliknutí a vďaka nízkonákladovým spoločnostiam nás mnohokrát vyjde lacnejšie ako nejaké tankovanie auta.
1: No a dnes zisťujeme, čo bolo vo vašej rodine kedysi luxusom a dnes už to viac menej berieme ako samozrejmosť. Ako teda, Kika, vyzerajú komentáre?
2: Pre Danielu boli luxusom kazety so slúchadlami, pre Andreja zase mandarínky a toto sú vaše hlasovky.
3: U nás bolo kedysi luxusom ísť na dovolenku, keďže rodičia veľa nezarobili, no stále sa snažili našetriť, aby mohli so mnou ísť k moru zo zdravotných dôvodov. Našťastie ja teraz mám dobrú prácu a dovolenky a výlety si môžeme dopriať častejšie a takisto nemusíme ani v obchode pozerať, či si niečo môžeme kúpiť, alebo radšej nie, pretože je to pridrahé. A veľmi si to vážnem, lebo viem, že to nie je samozrejmosť a nie každý si to môže dovoliť.
4: Najväčší luxus je pre mňa asi umelá inteligencia, lebo sa viem dostať ku všetkým informáciám okamžite a všetky súbory, ktoré mi to vie spracovať, tak mi ušetria neskutočne veľa času.
1: Ďakujeme všetkým za vaše reakcie, či už na Facebooku, alebo za takéto dnešné hlasovky, ktoré ste nám posielali. A rovnako to bude platiť aj zajtra, keď sa vás v téme budeme pýtať, či opravujete veci v domácnosti sami, alebo si voláte odborníka. Už teraz sme zvedaví na vaše odpovede.
5: Dobré ráno, Slovensko! Dobré ráno, Slovensko!

0: Peter Juhas, mávam, a toto je vždy taká pohoda, no viac skvelé slovenskej hudby mávame. Každé ráno je 9 hodín 15 minút.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. Prinesieme vám to naživo aj v Rádiu Slovensko. V Liptovsko-Mikulášskej synagóge sa konal 35. ročník podujatia Mosty Gešarim. Stalo sa jednou z najvýznamnejších hudobných prehliadok krajín Vyšegrádskej spolupráce na Slovensku.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a bude teplý. Maximálna denná teplota 29 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá a blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Na oprácke v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu si počkajete tiež 15 minút. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprijazný v oboch smeroch, okrátk vedie cez Slančík a Ruskov. Na D1 pred Chochónou smerom z Trnavy na 118. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh. Nehodu odstraňujú za Vojanmi smerom na Oborín, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. V kolone na R1 za Sereďou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 40 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: James Blunt v Rádiu Slovensko 9 hodín 20 minút. Ja len pripomínam, že po 10. hodine vám v Rádiu Slovensko naživo prinesieme prejav nášho prezidenta Petra Pellegriniho. Ako je na tom ale Európska únia?
1: Rádio Slovensko.
2: A tam je situácia podobná, pretože predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová má práve v týchto chvíľach v Európskom parlamente dlho očakávaný prejav o stave Európskej únie. Rečniť bude pravdepodobne mimoriadne dlho, keďže tém, ktorých by sa mala dotknúť, je veľmi veľa a jej slová priamo v Štrasburgu počúva aj kanadský premiér Mark Carney, keďže Kanada v týchto týždňoch intenzívne pracuje na posilnení vzťahov s Európou. Podrobnosti už má Katarína Ulická. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak poďme k tým témam, aké budú dominovať v prejave šéfky Eurokomisie.
3: Je ich veľa a všetky sú dôležité. Očakáva sa, že napríklad predloží konkrétne návrhy na posilnenie konkurencieschopnosti eurobloku. Reč bude určite o energetike, samozrejme aj o boji s klimatickými zmenami. Veľkou témou je bez pochyby aj ochrana detí v online priestore, ktorá súčasne teraz prebieha v mnohých krajinách vrátane Slovenska. Ursula von der Leyenová by mala predstaviť nový legislatívny návrh Eurokomisie týkajúci sa vekových obmedzení pri používaní sociálnych sietí. Ďalším okruhom témy je bez pochyby migrácia, najmä v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Ceute. V neposlednom rade sa určite dotkne témy bezpečnosti, vojny na Ukrajine, protiruských sankcií. Ako už bolo spomenuté, prítomný je aj kanadský premiér a rovnako by sa na prejave mali zúčastniť špeciálni hostia, ktorí však dopredu nie sú známi. Minulý rok to bol napríklad ukrajinský chlapec, ktorý bol unesený Rusmi z okupovaného územia a šéfka Európskej komisie priblížila europoslancom jeho osobný príbeh.
0: Média zdôrazňujú, že Ursula von der Leyen má v Európarlamente veľmi krehkú väčšinu.
3: Áno, a práve preto stojí pred ťažkou úlohou. Musí predstaviť konkrétne opatrenia Eurokomisie a to tak, aby upokojila pravicové strany v témach ako konkurencieschopnosť či migrácia, ale zároveň nesmie príliš ustupovať od zelenej politiky a sociálnych tém, aby si nepohnevala stredoľavicové politické frakcie. Portál Politico v tejto súvislosti pripomína, že popularita predsedničky Európskej komisie klesá. Podľa prieskumu takmer polovica respondentov vo Francúzsku, Nemecku či Španielsku nie je spokojná s jej prácou. Prieskum tiež ukázal, že prejav Ursuly von der Leyenovej bežných Európanov v podstate nezaujíma a len málo kto ho plánuje sledovať.
1: Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno, streda ešte môžeme zaželať zobrátenej pyramídy z Rádia Slovensko. Krátko pred pol desiatou, viac želaní máme?
1: Máme, áno, pekný deň ešte želáme, samozrejme. Gavika s Richardom tu boli, takisto tu bola Kika Malachovská, Marian Bagala. Do pol desiatej stihneme zahrať ešte Noc za deň a potom sa o vás už postará Barbara Štubňová. Ďakujeme, že ste boli s nami, pekné ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
3: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
4: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie ponúka Eugen Schnierer.
6: Viac ako 100 policajtov zasahuje v 5 krajoch naprieč Slovenskom v rámci akcie s krycím názvom Giezi. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Aktuálne je zadržaných 10 osôb. Poslanci Národnej rady začali druhý deň 61. schôdze rokovaním o vládnom návrhu novely zákona o potravinách z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Cieľom návrhu je jednoznačne a transparentne definovať kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. 5 ľudí zabil a 7 zranil ruský dronový útok na autobus v Nikopolskom okrese, oznámil ráno šéf správy ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Moskva sa k tejto informácii zatiaľ nevyjadrila. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová krátko po 9. hodine začala pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu svoj prejav o stave únie. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 aj v Slanci, pripravené sú správy z dopravy. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprijazný v oboch smeroch a obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Na diaľnici D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy na 118. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke nad Drahňou sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je jeden pruh. V Kolne na diaľnici R1 za Sredeľ smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 40 minút. Pol hodinu sa stojí na viazde do Nového mesta nad Váhom zo Starej Turej tiež pri cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. 15 minút sa čaká na viazde do Bratislavy smerom zo Stupavy po D2, na viazde do Hlohovca z Nitry a pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie z

0: Petrou Štubňovou.
1: Koncom leta nám počasie nadelí krásny letný deň. Niekde to bude tesne pod teplotne, ale inak nás čaká jedna príjemná meteorologická pohoda. Zajtra to teda bude oveľa viac mračien. Všetko nám to do detailov rozpovie meteorológ z SHMU. Spojíme sa už o pár minút. Krásne slnečné predpoludnie s Rádiom Slovensko želajú Juraj Tima a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: jedna vec, čo sa týka jeho podania, no a aktuálne je aj počasie. Respektíve jeho predpoveď s meteorologičkou Pavlinou Valovou. Pozdravujem vás.
1: Pekný deň želám všetkým.
0: Už som sa potešila pred chvíľkou, aké bude dnes pekné počasie a veľmi rada sa poteším aj s vami, ale začneme najprv tým, ako je momentálne.
1: Momentálne je nad Slovenskom jasná, alebo takmer jasná obloha, utešené septembrové dopoludne s tým, že teplota už pomaličky stúpa. Aktuálne už máme teploty od 10 stupňov či v Plavči nad Popradom alebo v Parnici či v Spišských Vlachoch. To sú všetko lokality na severnom a prípadne na severnom Slovensku, prípadne na Spiši. A smerom na juh tá teplota rastie. Najteplejšie máme na juhu západného Slovenska do 22 stupňov, ale teplo je aj na juhu stredného Slovenska, tam už do 20 stupňov, rovnako aj východné Slovensko má hodnoty do 20 stupňov. Fúka nám momentálne slabý vietor.
0: Tak nech sa páči, užite si tú predpoveď počasia na dnes.
1: Dnešný deň bude veľmi príjemný. Vďaka tlakovej výši a hlavne prílevu teplého vzduchu sa opäť dostaneme na letné hodnoty teploty vzduchu. Oblačnosti bude málo, až k večeru začne oblačnosť pribúdať a to už bude oblačnosť spojená so studeným frontom. Pršať by nikde na Slovensku nemalo a bude to teplý deň s dennou maximálnou teplotou 24 až 29 stupňov. Na Orave a pod Tatrami tam môže byť ojedinele chladnejšie a postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
0: No ako ste už naznačili, tak budú sa diať zmeny už večera v noci?
1: Áno, už večera v noci postupí od západu smerom k našej oblasti studený front, prinesie najprv viac oblačnosti, hlavne v západnej polovici Slovenska, možno až na Spiš. A nad ránom už bude pršať na krajnom západe krajiny, inde zrážky na západnom Slovensku len ojedinele a nočná teplota sa bude odvíjať od tej oblačnosti 16 až 11 stupňov, v údoliach a vo východoslovenskej nížine bude okolo 9 stupňov.
0: No a čo zajtra?
1: Zajtrajší deň už so studeným frontom, veľa oblačnosti s tým, že na v severnej polovici na mnohých miestach treba počítať s dažďom a s prehánkami, v južnej polovici bude tých zrážok menej. V tej južnej polovici najmä na Záhori, prípadne na Gemeri a na Dolnom Spiši, tam tých zrážok bude viac, inak ojedinele. A od západu v popoludnejších hodinách budú zrážky ustávať a postupne sa bude aj zmenšovať oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota ešte 21 až 27 stupňov, chladnejšie bude na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 15 až 21 stupňov. K tomu bude fúkať severozápadný vietor väčšinou do 30 km za hodinu, ktorý popoludní zoslabne.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bola podrobná predpoveď na dnes a na zajtra od meteorologičky Pavliny Valovej. Pekný deň vám želám.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň všetkým.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Slovan Bratislava sa v úvodnom kole revanšoval v Nitre za prehru v 7. finálovom zápase minulej sezóny. Áno, pamäť fanúšika, tak tá určite nikdy nesklame. Pod Zoborom vyhral 4-2. O triumfe vicemajstra nad šampiónom rozhodol Samuel Buček, ktorý v apríli oslavoval titul práve v drese Corgoňov. A podrobnosti má Peter Štern.
2: Pekný deň.
1: Asi tá zásadná otázka znie, ako vlastne niesli fanúšikovia Nitry návrat Samuela Bučeka v drese veľkého rivala.
2: No tak prakticky hneď po letnom prestupe ku konkurencii bolo jasné, že pod Zoborom ho žiadne vrúcne vítanie čakať nebude, a to sa naozaj aj potvrdilo. Fanúšikovia Corgoňov ho včera vypískali. 27-ročný útočník sa snažil si z toho ťažkú hlavu nerobiť a v tretej tretine strelil víťazný gól Slovana.
3: Hral som ako každý iný zápas, sústredil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
4: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
2: Samuel Buček sa po zápase prezentoval veľmi sympatickým gestom, keď sa pokúsil vypredanému štadiónu poďakovať, hoci už v drese súpera.
4: Ja som sa chcel len poďakovať tým fanúšikom a ľuďom, ktorí mi stále fandia bez ohľadu na to, či hram tu alebo som hral v Nitre. Bola parádna kulisa, chcel som spraviť kolečko a poďakovať im za tie všetky roky, emócie, krásne víťazné zápasy, tituly a bez ohľadu na to, či na mňa pískali alebo nie. Zažil som tu krásne roky, dal som tomu klubu vždycky maximum, dával som do toho srdce a teraz som sa posunul ďalej a to isté chcem robiť tu v Slovane a jednoducho som im len poďakoval.
1: Inak pred prvým domácim zápasom majstra v novej sezóne sa zvykne pod strechu štadióna vyvesiť pamätná vlajka. Je to veľmi pekná tradícia. Dodržali ju Nitrania?
2: Áno, dodržali. V Nitre si pred úvodným buli pripravili krátky ceremoniál a v tamojšej aréne tak od včera visia už 3 majstrovské vlajky za ligové prvenstvá v rokoch 2016, 2024 a 2026. Slovanisti počas ceremoniálu zostali v šatni. Iniciátor tohto kroku, asistent trénera Belasich Tomáš Surový, tvrdí, že nešlo o nešportové správanie.
5: Nitra si to plne zaslúžila, ale my tam nemám čo robiť. To tak nebýva. My sme tam mali sa pozerať, ako si nevešajú vlajku. Nerespekt je z ich strany, že vôbec ste o tým rozmýšľali. Bodka. Ty máš rešpekt ukázať súperovi po prehratom finále, čo sme ukázali samozrejme v apríli, čo je úplne v poriadku a správne. Ale ešte raz, majstrovská vlajka patrí oslava domácemu týmu, samozrejme doma sa dáva, a nie nám alebo hostujúcemu týmu.
1: No a čo teda rozhodlo o triumfe hostí, ešte si povedzme.
2: Tak asi najmä to, že Slovan hral viac menej konzistentne, celé stretnutie Nitra poriadne zabrala až v tej tretej tretine, čo jej stačilo na to, aby z 0-3 upravila na konečných 2-3, potom inkasovala do prázdnej bránky, dodáva tréner Corgoňov Erik Čelády.
6: Trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, tomu sa bojovalo, ako za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
9: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: spájame sa s našim parlamentným štúdiom. Čakáme na prejav prezidenta republiky so Simonou Gablíkovou a Petrom Madrom.
1: Pekný deň z nášho rozhlasového štúdia. Priamo pod nami sa postupne zaplňa rokovacia sála, kde o chvíľu vystúpi prezident Peter Pellegrini so svojou druhou správou o stave Slovenskej republiky.
2: V lani v máji pred poslancami hovorilo o viacerých problémoch a medzi tými, ktoré označil za zásadné, bola skutočnosť, že Slovensku chýba dlhodobá vízia a perspektíva. Hovoril o fungovaní krajiny od jedných volieb k druhým, o množstve rezortných stratégií a o potrebe vedieť, kam vlastne Slovensko smeruje.
1: Práve to môže byť jedným z hlavných testov dnešného prejavu. Prezident pred rokom pomenoval jasný problém a uvidíme, či sa podľa neho za ostatných 16 mesiacov podarilo tento problém aspoň začať riešiť.
2: Pokiaľ ide o stratégiu smerovania krajiny na vytvorenie, ktorej prezident vlani apeloval, v tomto sa odtedy predsa len niečo zmenilo. Máme dokument Vízia Slovensko 2040?
1: A prezident sa k nej jednoznačne prihlásil, začiatkom septembra povedal, že Slovensko potrebuje pri rozhodovaní o svojej budúcnosti prekročiť hranice jednotlivých volebných období. Vízia má podľa neho význam vtedy, ak na jej základných prioritách vznikne širšia spoločenská politická zhoda.
2: Čiže dnes sa zrejme oplatí počúvať aj to, či prezident povie, áno, konečne vieme, kam chceme ísť, alebo naopak upozorní, že dokument s názvom Vízia ešte sám o sebe nič nerieši.
1: V praxi sa však z toho vytvoril pravidelný prezidentský formát, ktorého načasovanie aj obsah si jednotliví prezidenti do veľkej miery volia sami. Pamätáme si však správy, alebo minimálne jednu, ktorá sa stala naozaj veľkou politickou udalosťou a bola to hneď tá historicky prvá.
2: Tu predniesol Michal Kováč 9. marca 1994. Slovensko bolo vtedy uprostred veľmi vážnej politickej krízy a vzťah prezidenta s vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom bol otvorene konfliktný.
1: A Michal Kováč v tej správe ten konflikt aj otvorene pomenoval.
2: Hovoril o politickej situácii, stave spoločnosti a veľmi výrazná bola aj časť o jeho vzťahu s premiérom. A potom prišli mimoriadne dramatické dva dni. Prezident vystúpil s prejavom 9. marca a už 11. marca Národná rada vyslovila Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.
1: Treba však povedať, že prezidentová správa nebola jediným ani najväčším dôvodom vyslovenia nedôvery vtedajšiemu premiérovi. Ale veľmi dobre to ukazuje, že správa o stave republiky nemusí byť iba akýmsi formálnym vystúpením. Prezident môže tento priestor použiť aj na veľmi vážne politické stanovisko.
2: Tak uvidíme, čo poviem, ale vieme, že prezident by mal hovoriť aj o štátnom rozpočte na budúci rok. Už v júni totiž naznačil, že septembrový termín zvolil aj preto, aby mohol reagovať práve na prípravu budúcoročného rozpočtu. A pri rozpočte už pred niekoľkými mesiacmi upozorňoval na pomerne citlivú okolnosť. Bude to rozpočet na volebný rok.
1: Je to tak, no každopádne sála sa pomaly, ale isto zaplňa. Vidíme už takmer všetkých koaličných poslancov. Opoziční sa postupne ešte schádzajú. Dokonca sú tu už aj členovia vlády. Stále sa však čaká ešte na pána prezidenta Petra Pellegriniho, ako aj premiéra Roberta Fica. Takže uvidíme, o koľko asi prídu.
2: Ak môžem spomenúť, čo zaznelo v lani, môžeme si, kým máme ešte čas, povedať aj niečo o samotnej povinnosti prezidenta predstúpiť každý rok pred parlament s takouto správou, respektíve povinnosť nie je dobré slovo.
1: Je to tak?
2: Je to tým, že ústava presne neurčuje, že prezident takto musí vystúpiť. Článok 102 hovorí, že prezident Národnej rade podáva správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach. Nie je tam napísané raz ročne a nie je stanovený ani konkrétny dátum, ani bližšie určený termín. No si ma povedz...
1: Prvú a vlastne... Dá sa povedať, poslednú správu prezident Peter Pellegrini predstavil minulý rok v máji, 28. mája. Dnes teda uvidíme, o čom bude hovoriť. Určite čakáme dlhú správu. Ako som už spomínala pred chvíľkou, my tú situáciu stále sledujeme z nášho rozhlasového parlamentného štúdia. Už postupne tu vidíme od ministra spravodlivosti, ministra pôdohospodárstva, ministra financií, ako aj ministra práce. Stále však ešte nevidíme prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý by mal už o malú chvíľku vystúpiť. Takže ešte stále na ňo čakáme.
2: Bude určite zaujímavé počúvať, či prezident zostane pri všeobecnej výzve na zodpovednosť, alebo bude voči vláde a spôsobu prípravy alebo fungovania štátu konkrétny alebo kritický. To by sme sa mali už dozvedieť o chvíľu, ale aká je atmosféra v sále?
1: Tak ako som spomínala, no poslanci opoziční čakajú, bavia sa medzi sebou, tí koaliční už všetci sú nastúpení, sedia na svojich miestach, členovia vlády si podávajú ruku. Avšak dvere, ktorými by mal prejsť prezident Peter Pellegrini, sú ešte stále prázdne. Ale už vidím, že prišiel premiér Robert Fico, ktorý si podáva s členmi vlády ruku. No a uvidíme, o akú chvíľku už príde prezident.
2: Počujeme parlamentný gong, takže to asi avizuje, že po malú chvíľu začne vlastne prejav prezidenta.
3: Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, do rokovacej sály vchádza prezident Slovenskej republiky v sprievode predsedu Národnej rady za zvuku prezidentských fanfár.

Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby som na 61. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky privítal pána prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Vítajte, pán prezident. Vítam členov vlády Slovenskej republiky na čele s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom. Vítajte. Vážený pán prezident, podľa článku 102 odsek 1 písmeno P Ústavy Slovenskej republiky využívate svoje ústavné právo a pred Národnou radou ste požiadali vystúpiť so správou o stave Slovenskej republiky. Dávam slovo prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Petrovi Pellegrinimu. Nech sa páči, pán prezident.

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážené členky a členovia vlády Slovenskej republiky. Túto nedeľu som sa zúčastnil na národnej púti v Šaštíne pri príležitosti sviatku patronky Slovenska, sedembolestnej pani Márie. Pozeral som sa do tváre ľudí, ktorí sa na nej zúčastnili, a počúval som aj slová cirkevných predstaviteľov o potrebe zmierenia. A nemohol som sa ubrániť dojmu, ako veľmi práve táto udalosť súvisí aj so stavom dnešného Slovenska, o ktorom dnes budem pred vami hovoriť. Sú to síce len symbolické črty, no predsa len vypovedajú o tom, v akej situácii dnes žijeme. Prvýkrát v histórii sa táto púť konala 2 dni pred skutočným dátumom Sviatku sedembolestnej Panny Márie, pretože tento sviatok už nie je v tomto roku dňom pracovného pokoja. Padol za obeť konsolidácii verejných financií, z ktorej sa stala v posledných 3 rokoch jedna z kľúčových tém slovenského politického života, a prispeli k nej, teda k tejto téme, svojim dielom všetci politickí aktéri. A svojimi dopadmi ovplyvňuje konsolidácia kvalitu života mnohých ľudí na Slovensku. V Šaštíne opäť zaznelo, aká dôležitá je naša ľudská a národná súdržnosť. Ako je dôležité zjednotiť sa tam, kde si to vyžaduje záujem našej vlasti. A kým sa konala táto púť, televízie, tak ako každú nedeľu, ponúkli divákom aj sériu politických debát, v ktorých si diskutéri navzájom nič nedarovali. Ani v politickej, žiaľ, ani v osobnej rovine. Najdiskutovanejšími témami boli koniec jedného z 15 ministrov vlády, otvorenie či neotvorenie parlamentnej schôdze a rôzne politické intrigy, ktoré nás v najbližšom čase čakajú. Je to naozaj strašný kontrast medzi tým, čo Slovensko naozaj potrebuje, aké problémy ľudí skutočne trápia a čo im my ako politici ponúkame. Je to kontrast medzi tým, čo od politikov žiadajú riešiť ľudia a čo sú aktuálne témy slovenského politického života. Je to akoby až neúcta voči budúcnosti tejto krajiny, ktorá sa niekedy dokonca spája aj s neúctou k jej histórii a hodnotám, ktoré nás ako národ formovali. Vážené dámy, vážení páni, dnes je 16. septembra a pre mnohých by možno bolo lepšie, ak by vôbec nedostali otázku, čím je práve tento deň pre Slovensko výnimočný. Pretože by na ňu nevedeli možno odpovedať. Ibaže on skutočne výnimočný je. 16. septembra 1848 vznikla vo Viedni prvá Slovenská národná rada. Prvý politický, aj vojenský orgán Slovákov, ktorý viedol dobrovoľnícke výpravy za slovenské práva a autonómiu v rámci Habsburskej monarchie. Bola síce oficiálne deklarovaná až o 3 dni neskôr v Myjave, ale jej vznik sa viaže práve na dnešný deň. Konkrétny deň, konkrétny skutok spojený s našimi národnými velikánmi Štúrom, Hurbanom a Hoďom. Nerobme si ilúzie, že nám dnes alebo o 3 dni nejaké médium túto historickú udalosť nejakým spôsobom veľkolepo pripomenie. Ale je to na nás, aby sme kľúčovým dátumom našej histórie dávali náležitý význam, taký, aký si zaslúžia. Ale predovšetkým, aby sme vyzdvihovali to, čo bolo tým pomyselným spojivom jednotlivých politických prúdov i osobností v slovenskej histórii. A nielen o tom hovorili, ale aj sami tieto odkazy naplňali. Musíme hovoriť o spolupráci katolíkov a evanjelikov pri presadzovaní spoločného spisovného jazyka v časoch národného obrodenia a potom tento príklad nasledovať. Musíme hovoriť o spolupráci všetkých druhov odboja pri Slovenskom národnom povstaní a aj dnes sa pokúšať o spoluprácu s nositeľmi iných politických názorov v mene vyššieho cieľa.
pretože tým cieľom nie je nič menšie ako samotná slovenská štátnosť. Musíme si s úctou pripomínať všetko z našej histórie, čo nás spája, a vnímať to ako naše spoločné kultúrne a duchovné dedičstvo. Nemôžeme súperiť o to, ktorý sviatok komu politicky patrí. Príchod svätého Cyrila a Metoda nie je výlučným vlastníctvom koalície. A rovnako 17. november nie je výlučným vlastníctvom opozície. A už vôbec nie je v poriadku, ak ešte aj tí, ktorí na týchto sviatkoch vystupujú s kultúrnym programom, musia čeliť mediálnemu lynču. Veď oni predsa nešli slúžiť organizátorovi slávnosti, ale prejaviť úctu k štátnemu sviatku a celej Slovenskej republike. A takisto Deň ústavy je oslavou našej prvej demokratickej a vysoko nadčasovej ústavy a nemá byť dôvodom na úvahy, ako treba celú republiku vrátane jej ústavy založiť a napísať odznova, pretože niekomu sa politicky nepáči, na akých základoch vznikla samostatná Slovenská republika. Spomínam to preto, lebo politické rozdelenie krajiny na dva nezmierniteľné tábory považujem za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska. Tento stav sa žiaľ prehlbuje a nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, ako bol pred 2 rokmi atentát na predsedu vlády. Napriek tomu však budem ako prezident republiky pokračovať v hľadaní všetkých možných možností, ako tento trend zvrátiť a zastaviť. A aj preto sa dnes obraciam nielen na vás, ale na všetkých našich občanov, aby sme aktívne hľadali všetko, čo nás ešte dokáže spojiť. Aby sme si pomohli našou históriou, ale predovšetkým s odpovednosťou za našu budúcnosť, pretože tu na rozdiel od minulosti máme plne vo svojich rukách. A nepodarí sa nám uspieť, pokiaľ namiesto skutočných víziev moderného sveta budeme ako najväčší problém riešiť stále len svoje vzájomné spory. Dámy a páni, dovolte mi teda teraz stručne sa pozrieť na zásadné výzvy, ktorým dnes Slovensko čelí, a zároveň sa pozrieť aj na spôsob, akým sa k ním zatiaľ pristupuje. Už som spomenul, že zásadnou domácou ekonomickou témou je už 3. rok stav a konsolidácia verejných financií. Pre mnohých sú dôvody tejto konsolidácie už obohratou platňou, považujem však za dôležité pripomínať si, prečo si už 3. rok na Slovensku ľudia uťahujú opasky. Moja vláda v roku 2020 odovzdávala túto krajinu s historicky najnižším, približne 1% deficitom verejných financií a klesajúcim približne 48% hrubým dlhom. A už o 3 roky minister financií vtedajšej úradníckej vlády pána Odora verejne vyhlásil, že verejné financie sú v historicky najhoršom stave od vzniku Slovenskej republiky. Toľko fakty, nie moje domnienky. Úlohou súčasnej vlády je teda logicky upratať spoločnej kase, s čím žiaľ prišlo aj znižovanie životnej úrovne mnohých ľudí na Slovensku. Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok. Symbolickým momentom, kedy si tieto otázky ľudia položia, je práve aj mnou spomínaný včerajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja. Pretože vlastne nikto nevie, koľko peňazí štát v skutočnosti ušetril, či si ľudia musia, môžu alebo majú brať dovolenku, rodičia riešia otázku, či ich deti pôjdu do školy alebo nie. A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie. Musím však oceniť, že vláda pri konsolidácii sa pokúsila v čo najväčšej miere zachovať štandard sociálneho štátu a ochrany tých, čo najviac potrebujú pomoc. Väčšie bremeno v podobe väčšej solidarity potom nutne preniesla na úspešnejších jednotlivcov a firmy,
či už zavedením nových daní alebo progresívneho zdaňovania. Aj vďaka tomu je dnes realitou 13. dôchodok ako skutočná pomoc každému jednému seniorovi. Realitou je aj vyššia minimálna mzda, s ktorou rastú aj príplatky za prácu nadčas cez víkendy či počas sviatkov. Napriek mnohým mediálnym aj politickým pokusom o šírenie paniky je realitou aj výrazne sa nemeniaca a historicky stále najnižšia nezamestnanosť. A stále existujú 10 000 voľných pracovných miest, ktoré čakajú na svoje obsadenie. Vláda splnila svoj sľub, že pomôže ľuďom s cenami energií a napriek tomu, že je to už pomoc adresná, svojimi parametrami sa dostáva obrovská časť občanov priamo do tohto vzorca a dostáva priamo pomoc od vlády. Nielen v podobe energošekov na teplo, ale aj v podobe nižších faktúr za elektrinu a plyn, hoci možno mnohí túto pomoc už aj neregistrujú. Aj keď energopomoc na začiatku sprevádzali určité pôrodné bolesti, stále ide o prvý ucelený pokus zaviesť adresný systém pri vyplácaní akejkoľvek podpory zo strany štátu, a to treba oceniť. Inflácia v lete klesla na najnižšiu hodnotu za posledných 20 mesiacov. Ceny potravín dokonca počas leta medziročne klesli. Napriek tomu ľudia subjektívne stále vnímajú zdražovanie ako problém. Rastúce ceny dávajú do súvisu predovšetkým so svojimi platmi alebo chýbajúcimi lepšími platovými príležitosťami vo svojich regiónoch. Musíme objektívne povedať, že Slovensko je ako proexportne orientovaná ekonomika mimoriadne závislá od diania na európskych či svetových trhoch. Ak sa prestane dariť krajinám, do ktorých vyvážame naše výrobky, problémy sa skôr či neskôr prelejú aj k nám. Vláda teda v ekonomickej oblasti reálne čelí proti vetru, z väčšej časti spôsobeného globálnymi vplyvmi mimo územia Slovenskej republiky. Jej vlastné možnosti sú teda obmedzené, ale nie sú nulové. A preto vláda musí konať tak, aby bol občan presvedčený, že v rámci svojich možností urobila vláda všetko pre zmiernenie týchto globálnych dopadov a nenechala im Slovensko na pospas. A aj preto dnes vláda musí hľadať opatrenia na zvládnutie extrémne rastúcich a vysokých cien pohonných hmôt, hoc pri prvej vlne palivovej krízy v kombinácii so spoluprácou s našim najväčším výrobcom Slovensko v rámci krajín V4 aj v rámci celej Európy obstálo. Dnes ale pokračovaním konfliktov a nedostatku ropných produktov na svetových trhoch ceny rastú dramatickejšie, ako sme možno predpokladali, a preto verím, že vláda sa na svojich rokovaniach bude zaoberať aj možnosťou riešenia a zmiernenia týchto vysokých cien palív na našu ekonomiku a peňaženky obyvateľov. Rozumiem snahe ministra financií udržať za každú cenu verejné financie pod kontrolou. To je úloha ministra financií. Ale treba mať na pamäti aj to, že prílišné škrtanie a škrtenie firiem či úspešných jednotlivcov na nich jednoducho pôsobí demotivujúco. Môžu preto uvažovať o tom, že svoje aktivity prenesú inám, alebo opatrenia prinesú výrazne menší príjem do štátneho rozpočtu, ako sa pôvodne plánovalo. Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií. Samozrejme za striktného predpokladu, že tieto peniaze nebudú minuté na spotrebu, teda ľudovo povedané prejedené, ale poslúžia buď na zmiernenie daňovo-odvodového zaťaženia firiem, alebo budú smerovať do sektorov, ktoré budú v budúcnosti generovať dodatočné príjmy pre slovenskú ekonomiku. Podpora rastu je investíciou do budúcnosti, ktorá sa nám do rozpočtu neskôr násobne vráti v podobe dodatočných vyšších príjmov. A po 3 rokoch šetrenia by už štát nemal hľadať spôsob, ako zaviesť nové dane, či zvýšiť doterajšie. Naopak, tam, kde je to možné, by už mal hľadať cesty, ako niektoré dane zrušiť. Napríklad daň transakčnú. Dámy a páni, druhou kľúčovou oblasťou pre ľudí na Slovensku je bezpečnosť.
Hovoríme bezpečnosti v tom najširšom zmysle slova. Od pocitu, že budeme žiť mimo akejkoľvek vojny alebo vojenského konfliktu, cez bezpečné ulice našich miest a obcí, bezpečný návrat detí zo školy, až po boj s nelegálnou migráciou. Chcem v tejto súvislosti pripomenúť, že Slovensko stále patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta. Možno si to mnohí z nás ani neuvedomujú, keď idú o polnoci bez obáv svojim mestom alebo svojou obcou. Ale bezpečnostná situácia na Slovensku je v tomto ohľade stále neporovnateľná s tým, čo vidím aj ja osobne počas mojich mnohých pracovných ciest po celom svete. Rizikové štvrte, do ktorých sa neodporúča ani len vstúpiť, nie to ešte sa nimi prechádzať. Miesta, na ktoré sa reálne neodvážujú už ani policajné zložky. Ulice patriace výtržníkom či miestnym gangom. Toto sú veci, ktoré na Slovensku nemáme, ale nikdy ani mať nechceme. Je preto zásadnou úlohou politikov aj bezpečnostných zložiek udržať bezpečnosť na Slovensku v súčasných intenciách. Osobitnou kapitolou pri bezpečnosti je nelegálna migrácia. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči. A Slovensko, žiaľ, malo možnosť vyskúšať si na vlastnej koži dva rôzne prístupy k ochrane vlastných hraníc a pohybu nelegálnych migrantov. Na jednej strane od ich úplnej priechodnosti, myslím našich hraníc, pre v podstate kohokoľvek, dokonca s politickým dodatkom, že si na to musíme zvyknúť. Po na druhej strane silnú ochranu hraníc a prísny prístup voči ich nezákonnému prekročeniu. Dámy a páni, som presvedčený, že ľudia na Slovensku si v obrovskej väčšine želajú práve tento druhý prístup, kde sú hranice chránené a keď štát určuje, kto a za akých podmienok môže na Slovensko prísť žiť alebo pracovať. Je to však aj druhá strana mince. Ak raz niekto na Slovensko legálne príde a na Slovensku legálne žije, poctivo pracuje a vychováva svoje deti, musí sa cítiť rovnako bezpečne ako akýkoľvek občan Slovenskej republiky. Je neprípustné, aby bol ktokoľvek terčom pohrdania, slovných či dokonca fyzických útokov len pre svoju farbu pleti, vierovýznanie, krajinu pôvodu či sexuálnu orientáciu. Tu musia konať bezpečnostné zložky veľmi rázne a už zárodku bojovať proti netolerancii či prejavom extrémizmu. Pojem bezpečnosti je však dnes podstatne širší. A čoraz väčšiu časť z neho tvorí aj kybernetická bezpečnosť, ochrana dát a ochrana nášho súkromia. Aj túto oblasť musí vláda mať na pamäti a musí sa vyvarovať chýb, ktoré by mohli spôsobiť obavy občanov, že ich osobné údaje a súkromie nie sú dostatočne chránené a že sa k ním môžu dostať nepovolané osoby doma či v zahraničí. Vážené dámy, vážení páni, v týchto dvoch kľúčových oblastiach, teda ekonomike spojenou so životnou úrovňou ľudí a v bezpečnosti v jej najširšej podobe, sme v poslednom roku zaznamenali dobré i možno horšie rozhodnutia vlády. Tie horšie spoločnosť viackrát vyrušili, zvlášť ak boli spojené s nesnažnou komunikáciou alebo podozreniami z netransparentnosti. Ale ani dobré

naservíruje svoje vlastné spory, ktoré by si mala vyriešiť za zavretými dverami. Pri zmienke o sporoch však musím jasne povedať, že na Slovensku už dlho mediálny obraz jednoducho nezodpovedá realite. Média síce prinášajú informácie o neustálých zvadách vo vládnej koalícii, ale uniká nám jedno a to podstatné, že vládna koalícia aj po troch rokoch vládne tak, ako začínala. A stále sa opiera o parlamentnú väčšinu. Nezabudnime popri všetkej tej kritike na to, že bývalá vládna koalícia začínala v roku 2020 s ústavnou väčšinou, počas 3,5 roka padla najprv jedna, potom druhá vláda a ani tá napokon nedokázala ani v demisii dovládnuť do predčasných volieb. Musela preto prísť ďalšia vláda úradnícka. Z pohľadu politickej stability a aj zásadnej politickej pamäte to musím jasne pomenovať, či sa to niekomu páči, alebo sa to niekomu nepáči. Vážené dámy, vážení páni, pred rokom som z tohto miesta vyslovil zásadný apel na to, aby sa vláda pokúsila ponúknuť víziu Slovenska na dlhšie časové obdobie. Povedal som, že ak sa nezhodneme na plánoch prekračujúcich jednovolebné obdobie, budeme navždy uväznení v kolotoči búrania a následného stavania si na vlastnom politickom piesočku po každých jedných parlamentných voľbách. Preto chcem oceniť, že na popud predsedu vlády a samotnej vlády a na pôde Slovenskej akadémie vied za spolupráce desiatok odborníkov vznikol návrh vízie Slovensko 2040. Za kľúčové považujem práve to, že táto vízia naozaj vznikla, že sa na nej podielali vedecké kapacity a že Slovensko sa v diskusii o svojej budúcnosti má konečne od čoho odraziť a má o čom diskutovať. Dovolte mi teda využiť túto príležitosť a pridať aj niekoľko svojich vlastných myšlienok do dlhodobých plánov Slovenska. A urobím to napriek tomu, že som sa stal predmetom prízemných politických či mediálnych útokov po mojom nedávnom vyjadrení v Číne, že svetovo úspešné krajiny robí úspešnými práve ich schopnosť dlhodobo plánovať a mať vlastnú stratégiu. Preto to tu zopakujem znova. Schopnosť priniesť a potom počas viacerých volebných období aj naplniť vlastnú štátnosť a dlhodobú víziu je kľúčovým predpokladom úspechu vo svetovom meradle. Úspešné štáty sveta to zvládli. Neúspešné sa utopili v každodenných politických sporoch a podružných a pre budúcnosť krajiny nepodstatných témach. Som presvedčený, že súčasťou našej vízie musí byť postupná premena Slovenska z montážnej dielne Európy na modernú, znalostnú a ekologickú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou, pri ktorej naplno využijeme našu strategickú polohu, priemyselnú tradíciu, prírodné bohatstvo a pracovitosť a vzdelanie našich ľudí. Dnes sme v prepočte na obyvateľa svetovou automobilovou veľmocou. Máme obrovské priemyselné know-how, vzdelaných a zručných pracovníkov i vybudovanú sieť dodávateľov. A preto by našou ambíciou do budúcnosti malo byť využitie tejto sily na prechod od čistej montáže k výskumu, vývoju, výrobe, napríklad batérií alebo softveru pre elektromobily a autonómne systémy. Aj v priemysle platí to, čo pri umelej inteligencii. Nemusíme byť lídrom vo vývoji technológií, ale môžeme byť lídrom v ich zavádzaní do praxe. Preto sa Slovensko môže stať európskym centrom pre testovanie a nasadzovanie pokročilých priemyselných technológií aj produktov z oblasti umelej inteligencie, samozrejme pri striktnom dodržaní ich bezpečnosti. Ďalší obrovský potenciál predstavuje energetika. Slovensko má jeden z najčistejších energetických mixov v Európe vďaka jadrovej a vodnej energii. Výstavba a spúšťanie nových jadrových blokov poskytuje stabilný a bezemisný zdroj energie. To je obrovská výhoda Slovenska pre prilákanie technologických investícií, ako sú napríklad dátové centrá, ktoré vyžadujú stabilnú zelenú elektrinu. A opäť platí, že si nemusíme robiť ilúzie, že Slovensku sa podarí byť lídrom vo vývoji umelej inteligencie. Ale práve energetická náročnosť dátových centier a s tým súvisiacej infraštruktúry zvádza k jednoduchej otázke. A čo ak napokon víťazom celých pretekov okolo umelej inteligencie nebude len ten, koho program či aplikácia bude o niečo lepšie ako konkurenčná, ale aj ten,
kto dokáže pre celú AI infraštruktúru zabezpečiť dostatok elektrickej energie.

0: Pretože vývoj najnovších modelov umelej inteligencie je otázkou mesiacov či týždňov, ale vznik dostatočných energetických kapacít je otázkou rokov a desaťročí. Preto využijeme našu výhodu v energetickej sebestačnosti a skúsme prilákať investície, ktoré si vyžadujú dostatok zdrojov a energie. V tejto súvislosti musím poznamenať, že považujem za správne rozhodnutie vlády o výstavbe nových jadrových blokov. Tento projekt nám umožní, aby si Slovensko zachovalo výhodu dostatku elektrickej energie a udržalo si tak miesto jednej z energeticky najkonkurencieschopnejších krajín v rámci celého regiónu. Ale som presvedčený, že v tomto procese treba dynamicky pokračovať tak, aby sme nestratili výhodu už zadefinovaného vodného územia a už aj vykonanej práce. Aby sme hlavne nestrácali čas, pretože nás môžu predbehnúť iné krajiny, ktoré sa takisto vydali na cestu jadrovej energie. A napokon, dámy a páni, téma, ktorú predkladám už niekoľký krát a o ktorej som presvedčený, že môže byť pre Slovensko rozdielovým momentom. Teda tým, čím bude Slovensko vo svete výnimočné, vďaka čomu si ho každý zapamätá a čo bude súčasťou aj jeho novej identity. Hovorím o jednom z našich najväčších prírodných pokladov, o kvalitnej pitnej a geotermálnej vode. Voda bude strategickou komoditou 21. storočia. Slovensko má pri vode presne to šťastie, ako majú krajiny Blízkeho východu pri rope. Poďme preto urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá spraví z vody svoju strategickú surovinu, ktorá bude rozvíjať svoje kúpeľníctvo, ekoturizmus a ktorá bude naplno využívať, ale zároveň striktne chrániť svoje vodné prírodné bohatstvo. A s vodou samozrejme úzko súvisia aj témy boja s klimatickými zmenami. Sucho, aj potreba našej potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti. A som rád, že sa nimi vláda začala zaoberať. A naopak poslednou zásadnou oblasťou je vzdelanie ľudí. Pretože to je jediná úspešná stratégia vo svete, kde čoraz viac procesov preberá umelá inteligencia. Tu musím oceniť, že práve dnes, v týchto dňoch, sme svedkami zásadnej reformy vo vzdelávaní, ktorá je zameraná nie na memorovanie vedomostí, ale na schopnosť využiť nadobudnuté poznatky v praxi. Je to dobrá cesta a ak chceme vo svetovej konkurencii uspieť, musíme v nej aj naďalej intenzívne pokračovať. Toto sú štyri zásadné oblasti dlhodobej vízie Slovenska, ktoré si z môjho pohľadu ako prezidenta zaslúžia osobitnú pozornosť a ktoré môžu pre našu vlast znamenať obrovskú šancu uspieť v rýchlo meniacom sa svete. Vážené dámy, vážení páni, podporujem myšlienku pána predsedu vlády Slovenskej republiky, aby po schválení vládou prišla vízia Slovenska 2040 aj do parlamentu a aby sa o nej zviedla vecná a kultivovaná diskusia tu v tejto miestnosti. A budem ju sledovať v nádeji, že myšlienka budúcej prosperity Slovenska, našej vlasti, je silnejšia ako krátkodobé a dnes už aj veľmi predvolebné ciele jednotlivých politických strán. Ale budem ju počúvať a sledovať aj s určitou skepsou. A tu sa chcem obrátiť na opozičnú časť poslaneckej snemovne. Keď som vo svojej minulej správe pred rokom citoval zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá nám vytýkala zanedbávanie strategických projektov, táto časť parlamentu vtedy tlieskala. Som preto veľmi zvedavý, aká bude dnes jej reakcia na moje vážne výhrady, že strategické záujmy Slovenska nesmie opozícia ignorovať len pre svoje krátkodobé politické ciele. Dá sa plne pochopiť, ak opozícia v snahe získať moc využije každé jedno zakopnutie vlády na jej kritiku. To je správne a tak to funguje. Čo sa však už ale pochopiť nedá, je odmietanie diskusie práve v témach, ktoré ďaleko presahujú mandát súčasnej vlády a sú pre Slovensko životne dôležité. Nemôžem akceptovať, ak sa diskusia o akékoľvek vízii skončí vetou, s touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože našim jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách. A tento dôvod počúvame v poslednom čase pri akejkoľvek téme, ktorá si vyžaduje konsenzus naprieč politickým spektrom. Pri dlhodobej vízii krajiny, pri potrebných ústavných zmenách či nevyhnutných reformách, ktoré tlačíme pred sebou. A zažil som to aj pri organizovaní okrúhlych stolov v prezidentskom paláci, pri ktorých som jasne zadefinoval, že majú slúžiť ako platforma pre porozumenie oboch politických táborov pri zásadných politických témach. Hovorím o reforme samosprávy, dostavbe nemocníc, využití umelej inteligencie vo verejnej a obchodnej sfére, či ochrane nášho vzdušného priestoru pri jeho možnom narušení. A stretával som sa pomaly s paranojou, že ide o akúsi politickú pascu, do ktorej sa niekto snaží opozíciu zatiahnuť. A tak jej predstavitelia radšej niektoré tieto stretnutia odignorovali, v niektorých témach sa striktne vymedzili a iné rovno odmietli. A chcem vám všetkým jasne povedať, že výsledkom takéhoto prístupu nie je ani politické víťazstvo opozície, ani politická porážka koalície. Výsledkom sú reálne a stále nevyriešené problémy, ktoré úplne zbytočne aj naďalej zaťažujú našich občanov. Pýtam sa, čo je na tom také nepriateľné, aby sa napríklad opozícia zaviazala tak, ako som ju vyzýval, že ak nastúpi do vlády, dostavia rozostávané nemocnice? Že po Slovensku nezostanú len skelety, ale reálne zariadenia na záchranu života a zdravia našich občanov? Presne tak, ako naprieč volebnými obdobiami sa postupne dostavujú aj diaľnice a rekonštruujú železničné trate. Čo je také politické na tom, aby sme spoločne zmenili zákony, v prípade potreby aj ústavu, kľudne pozerám tým, čo sa smejú, a mohli tak účinne ochrániť náš vzdušný priestor v prípade zablúdeného dronu či rakety? Veď to je zmena, ktorú na ochranu ľudí a našej vlasti žiada priamo naša armáda. Ani na tom sa nevieme zhodnúť. A radšej nechávame vojakov bezmocne sa prizerať v prípade incidentu, v ktorom im dnešný právny stav nedovoluje účinne zasiahnuť všetkými možnými prostriedkami, ktoré by k dispozícii mali. Ale, dámy a páni, keď sa podobný incident stane v Poľsku, Rumunsku či Bulharsku, opozícia, médiá a rôzni komentátori sa predháňajú v tom, kto ostrejšie takýto útok odsúdi a kto na sociálne siete zavesí čo najtvrdší status. Ale slovenský občan, dámy a páni, pre svoju bezpečnosť nepotrebuje kritický status na sociálnych sieťach, ale vedomie, že jeho vlasť je dostatočne chránená. A v tejto konkrétnej oblasti, preto o nej hovorím, som sa ako prezident a hlavný veliteľ ozbrojených síl snažil urobiť maximum, aby sme o probléme nie len pekne hovorili, ale aby sme o probléme začali rokovať tak, aby sme chránili životy a zdravie slovenských občanov. Dámy a páni, je to 7 mesiacov od vtedy, ako som na túto tému zorganizoval okrúhly stôl v prezidentskom paláci za účasti koalície, opozície a armády. Ja chcem oceniť, že sa tak predstavitelia opozície, ako aj koalície tohto stretnutia zúčastnili. Dokonca sa po ňom uskutočnilo aj simulované cvičenie, aby naše ozbrojené síly jasne ukázali, že v súčasnom právnom stave nemôžu zasahovať všetkými svojimi možnosťami, lebo im to zákony nedovolujú. Čo sa odvtedy zmenilo? Nič. Nemáme žiadnu, ani zákonu, nie to ešte ústavnú úpravu, ktorá by armáde umožnila v prípade ohrozenia účinne konať. Pretože to čaká a stojí niekde tu v parlamente, ktorý sa zaviazal, že príde so právnou úpravou. Ale na druhej strane sa každý druhý týždeň politicky pretekáme v tom, kto dá štiplavejší a odsudzujúcejší status, keď sa niečo také deje v iných krajinách. Z tohto možno majú prospech politici, nie koľko lajkov alebo zdieľaní, ale určite nič z toho nemajú občania Slovenskej republiky. A budem pokračovať v téme chýbajúcej širokej politickej podpory v zásadných oblastiach aj naďalej slovenskej budúcnosti, ak chceme o nej hovoriť. Opäť sa teda pýtam, čo je pre opozíciu také nepredstaviteľné na tom, aby sa zapojila do reálnej diskusie o budúcnosti Slovenska aj o podobe strategických dokumentov, ktoré budú túto víziu definovať. Naozaj stačí na všetko argument, že s touto vládou diskutovať nebudeme? A pýtam sa, to nikomu neprekáža, že v tejto vízii Slovensko 2040 nejde o túto vládu, ale ide o našu budúcnosť, budúcnosť nás všetkých? Hovoril som o našom vodnom bohatstve ako jednej z najvýznamnejších príležitostí rozvoja našej vlasti v budúcnosti. Tak si tu opäť, tu medzi sebou, skúsme predstaviť, ako by v takejto politickej atmosfére, ktorú tu na Slovensku máme, vyzerala napríklad diskusia o tom, že ideme, lebo je to treba, postaviť napríklad dve veľké vodné nádrže, napríklad Tichý potok a Slatinka, ktoré boli naprojektované už možno 10 ročia dozadu. Boli by sme schopní, pýtam sa, prijať zásadné rozhodnutia atmosfére, kde namiesto argumentov zaznieva vždy iba účelový politický hejt? Odpovedzte si, prosím, dámy a páni, na túto otázku sami a osobne. Boli by sme schopní prijať takéto zásadné rozhodnutia v tejto politickej atmosfére, hoc vieme, že nám krajina vysychá, že budeme čeliť nedostatku pitnej vody. Dokázali by sme prekonať sami seba pre blaho tejto krajiny, alebo budeme donekonečna brániť len záujmy svojich politických strán a svojich percent. Musím úprimne povedať, že som sklamaný z takýchto dopredu odmietavých postojov voči všetkému. A to je jedno, o ktorej politickej strane hovorím. A domnievam sa, že takéto postoje tohto neustáleho odmietania pomáhajú jednak celospoločenskej skepse, ale predovšetkým k nemožnosti dosiahnuť akékoľvek zmierenie v našej rozpoltenej slovenskej spoločnosti. Ako čakáme, že budú na seba reagovať ľudia s inými názormi, ak od svojich lídrov počúvajú, že akákoľvek spolupráca je okamžite zradou a kolaboráciou? Podieľame sa na príprave dokumentov či projektov kľúčových pre slovenskú budúcnosť a spolupráca na týchto dokumentoch predsa nie je legitimizáciou káuz vládnej koalície. Tie majú bez akéhokoľvek politického zasahovania vyšetrovať orgány činné v trestnom konaní a majú tak robiť bez ohľadu na to, aká vláda práve vládne. Ale skončíme prosím s týmito postojmi, s týmto slovníkom a s týmto rozdeľovaním, pretože prináša medzi ľudí len to zlo, neistotu a čoraz väčšiu nenávisť. Vážené dámy, vážení páni, potrebu vnútornej súdržnosti a aspoň základnej politickej zhody na budúcom vývoji Slovenska je mimoriadne dôležitá nielen pre upokojenie situácie v našej vlasti, ale aj pre jednotný postup v medzinárodnej politike. Medzinárodná politika svetová sa v posledných rokoch stala vyslovene nepredvídateľnou, extrémne rýchle sa meniacou a popierajúcou mnohé doteraz platné zásady, ktoré v nej v minulosti platili celé 10 ročia. Transatlantická spolupráca bola výrazne naštrbená. Niektoré kroky Spojených štátov amerických na medzinárodnej scéne sa stali terčom, hoci opatrnej, ale predsa len kritiky zo strany Európskej únie. Hovorím o neštandardnom zásahu vo Venezuele, zbytočnej vojne na Blízkom východe a predovšetkým o amerických snahách podieľať sa vyššou mierou na kontrole Grónska, ktoré je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva, členského štátu Európskej únie. Zároveň vo veľa väčšej miere ako v budúcnosti počúvame úvahy o tom, že je potrebné prehodnotiť fungovanie Severoatlantickej aliancie, ktorá predstavuje náš kľúčový bezpečnostný priestor. A mrzí ma, že ani tieto vážne posuny v medzinárodných vzťahoch neprinútili doteraz Európsku úniu k zásadnejšej úvahe o svojom efektívnejšom fungovaní a predovšetkým o prehodnotení priorít, ktoré doposiaľ presadzovala. Pre Európu doteraz zásadné projekty, ako napríklad Green Deal, regulácia v mnohých oblastiach či sústredenie sa na byrokratickú stránku vlastného pôsobenia, svojim významom ustupujú výzvam, ktoré sa pred Európou dnes objavujú. Hovorím predovšetkým o zameraní sa na väčšiu akcieschopnosť, oveľa väčší dôraz na vnútornú i vonkajšiu bezpečnosť, spoluprácu členských štátov pri znižovaní cien energií a aj o podstatne väčšie mierové úsilie, predovšetkým vo vojne, v ktorej Rusko napadlo Ukrajinu. Takmer 5 rokov tejto vojny za našimi hranicami jasne ukazuje, že jej riešenie neleží na bojisku, ale za diplomatickým stolom. Víziou Európskej únie by preto malo byť hľadanie mierového a nie vojenského riešenia tohto konfliktu. Napriek tomu, že na fungovanie únie i Severoatlantickej aliancie máme oprávnene aj kritické pohľady, zdôrazňujem, a potom pozorne ma dobre počúvajte, stále platí, že ide o náš civilizačný, ekonomický a bezpečnostný priestor, ktorého sa nesmieme vzdať. Legitímne výčitky k ich efektívnejšiemu pôsobeniu nesmú byť nahradené skrytými úvahami o tom, či vôbec ešte má význam naše členstvo v nich, pretože už stratili svoj pôvodný zmysel. Odpoveď je úplne jasná. Naše členstvo má zásadný zmysel. Pretože ani Severoatlantická aliancia, ani Európska únia dnes nemajú alternatívu, ktorá by ich mohla nahradiť a garantovať slovenskú bezpečnosť i našu ekonomickú prosperitu. Na druhej strane však práve meniace sa medzinárodné prostredie zavezuje Slovensko, aby mu záležalo aj na dobrých vzťahoch s krajinami, na ktoré sa možno časť mediálnej či politickej scény ešte predčasom pozerala so skepsou či priamo odmietaním. Áno, potrebujeme dobré diplomatické a ekonomické vzťahy na všetky štyri svetové strany. A na tejto politike sa aktívne podielam aj ja ako prezident, vždy však ale zdôrazňujem, že pri tejto politike nesmieme zabudnúť na to, ktoré naše zahraničné väzby sú kľúčové a ktoré zahraničné väzby sú iba doplnkové. Je určite správne hľadať partnerstva a nové možnosti pre slovenské hospodárstvo, naše firmy a pracujúcich aj v ďalších častiach sveta. Štáty ako India alebo Čína sa stávajú čoraz významnejšími globálnymi hráčmi a predstavujú významný potenciál aj pre otvorenú ekonomiku, ako je tá naša slovenská. Ale akékoľvek dodatočné partnerstva alebo spolupráce nikdy nesmú nahrádzať naše pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, alebo ich akýmkoľvek spôsobom spochybňovať. K nášmu členstvu v nich musí patriť aj predvídateľnosť, spoľahlivosť a prirodzená lojalita voči našim kľúčovým spojencom a našim kľúčovým partnerom. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte mi ešte povedať pár slov k najbližším mesiacom, ktoré vás tu v Národnej rade čakajú. Ak sa totiž parlamentné voľby uskutočnia v riadnom termíne, ostáva vám na prácu ešte celá štvrtina volebného obdobia. Je to veľmi veľa času, ktorý sa dá naozaj využiť v prospech slovenských občanov a nie iba vašich vlastných politických strát. Prosím, skúste využiť tento čas čo najviac konštruktívne. Nezabudnite na múdre pravidlo, že nie každé správne rozhodnutie je aj populárne a nie každé populárne rozhodnutie je aj správne. Skutočný rozmer štátnikov, ktorým záleží na svojej vlasti, je tvorený predovšetkým správnymi rozhodnutiami, nie tými populárnymi. Nenechajte sa strhnúť volebnou kampaňou na úkor vašej práce pre ľudí. Voľbami alebo blížiacou sa volebnou kampaňou sa žiaľ žiadne skutočné problémy ľudí nekončia. Pracujte preto do posledného dňa svojho mandátu tak na riešení každodenných starostí občanov, ako aj na strategických projektoch, ktoré váš terajší mandát presahujú. Táto moja výzva sa týka nielen parlamentu, ale aj vlády Slovenskej republiky. Občan, ktorý nám všetkým moc dáva, má právo vyžadovať našu pozornosť voči jeho životným problémom od prvého do posledného dňa volebného obdobia. Dámy a páni, privítal som rozhodnutie pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, že parlament bude rokovať až do prerokovania všetkých svojich bodov a nebude ich už odsúvať na nasledujúce schôdze. Veď ono by už ani veľmi nebolo kam, keďže vás spolu s touto schôdzou čakajú už len 4 naplánované schôdze, zrejme možno aj nejaké mimoriadne. Ale musím to povedať aj veľmi priamo, že týmto pravidlom o prerokovaní všetkých bodov na programe schôdze ste sa mali riadiť celý čas svojho mandátu. Považujem za nepripustné, aby parlament nebol schopný prerokovať všetky svoje body na riadnych schôdzach. Ľudia nikdy nepochopia, ako môžu poslanci odísť z práce dobou bez toho, aby svoju robotu dokončili a prerokovali program, ktorý si sami stanovili a ktorý si aj sami schválili. A nerešpektovanie tradičného práva opozície, aby snemovňa skutočne prerokovala do 7 dní ich návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov, nie je prejavom sily. Je to prejav nerešpektovania parlamentnej delby moci medzi koalíciu a opozíciu a prispieva k nedobrej atmosfére, ktorej tento parlament rokuje. Preto pevne verím, že sa Národná rada vráti k svojim niekdajším zvyklostiam. Prerokuje vždy svoj program až do konca a bude vždy rešpektovať prirodzené právo opozície prichádzať s vlastnými, aj keď politicky niekedy nepríjemnými návrhmi. Ak sa tak nestane, vznikne nám začarovaný kruh vzájomného nerešpektu, ktorý môže kedykoľvek budúca parlamentná väčšina využiť ako zámienku na pokračovanie v tomto negatívnom trende. A ak hovorím na tejto pôde o rešpekte, verím, že tak, ako si svoj rešpekt vyžaduje samotná Národná rada Slovenskej republiky či vláda Slovenskej republiky, budeme všetci rešpektovať aj iné ústavné inštitúcie. Rešpekt neznamená, že sa k práci akejkoľvek inštitúcie nemožno vyjadriť kriticky. Kritika nemusí byť automaticky útokom na nezávislosť a môže vychádzať z konkrétnych výhrad voči akémukoľvek štátnemu či ústavnému orgánu. Ale dôležité je, aby bez ohľadu na kritiku, ktorá je normálnou súčasťou demokracie, nikto nezasahoval do fungovania ústavných orgánov tejto krajiny a aby každý rešpektoval delbu moci tak, ako ju definuje slovenská ústava. Vážené dámy, vážení páni, Slovensko čakajú o niekoľko týždňov regionálne a komunálne voľby. Budú im zrejme predchádzať mnohé politické vyhlásenia, že ide o akúsi generálku pred najbližšími parlamentnými voľbami. Dovolte mi však toto videnie sveta odmietnúť. Kľúčovou otázkou komunálnych a regionálnych volieb je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, konkrétne mesto alebo konkrétny kraj. Či dokáže pre svojich obyvateľov opraviť cesty, mosty, zabezpečiť verejnú dopravu, lekárske ambulancie, či základné alebo stredné školy. Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika. Je prirodzené, že mnoho kandidátov na starostov, primátorov či županov kandiduje s podporou politických strán. A je pravdepodobné, že budeme v súčasnosti svedkami o mnoho viac politicky vyprofilovaných koalícií v jednotlivých obciach či mestách, ako to bolo v minulosti. Možno o mnoho menej bude tzv. Divokých koalícií, kedy sa dokázali pospájať aj politickí súperi za konkrétnym kandidátom. Ale uvedome si, že v komunálnych a regionálnych voľbách ide práve o toho konkrétneho kandidáta. O osobnosť, ktorá buď odviedla pre ľudí vo svojej obci a meste dobrú prácu, alebo o človeka s pozitívnym životným príbehom, ktorý má na túto robotu predpoklady. A starostu alebo primátora, ktorý dokáže robiť presne to, čo od neho obyvatelia očakávajú, zabezpečiť kosenie, opravu lavičky či pekné kultúrne podujatie. Osobné schopnosti sú v tomto prípade oveľa dôležitejšie ako to, čo si myslí o aktuálnych politických sporoch tu v Národnej rade, ktoré už zajtra môžu vyprchať do stratená, ale starosta či primátor bude pre ľudí pracovať celé 4 roky. Preto verím z tohto miesta, že si naši občania vyberú dobre. A že si vyberú tak, aby bol pre nich starosta či primátor užitočný bez ohľadu na to, kto práve vládne na celoštátnej úrovni. Pretože vo svojich obciach a mestách majú ľudia celkom iné starosti. A musím pri tejto príležitosti a na tejto pôde len zopakovať, že ma naozaj mrzí, že sa počas uplynulých rokov nepodarilo zásadnejšie pohnúť s reformou verejnej správy. Novozvolení starostovia, primátori či župani tak budú pokračovať vo veľmi podobných podmienkach, ako pracujú doposiaľ. Som presvedčený, že účinná reforma verejnej správy ponúka Slovensku nielen lepšiu formu fungovania našich obcí, miest a krajov, ale aj významné ekonomické príležitosti, lepšie čerpanie európskych fondov a aj viac príležitostí pre aktívnych a šikovných ľudí v slovenských regiónoch. Len na ňu treba nájsť konečne odvahu. Vážené dámy, vážení páni, začal som dnes svoj príhovor spomienkou na národnú puť v Šaštíne a chcel by som ňou aj skončiť. Pretože práve tam som znova videl najdôležitejšie, čo stále v ľuďoch pretrváva. Nádej a dobro, ukryté v srdciach tisícov ľudí, ktorí si prišli uctiť patronku Slovenska. A nádej a dobro v dušiach 100 000 Sloveniek a Slovákov, ktorí žijú svoj neraz ťažký, ale poctivý život a snažia sa svojej rodine, svojim známym, ale aj svojej obci, mestu, či celej svojej vlasti odozdať len to najlepšie. Dobro je stále v nás, aj keď ho ťažká realita niekedy ubíja a umlčiava. Pred 5 rokmi sa na púti v Šaštíne zúčastnil aj svätý otec František a povedal krásnu vetu, ktorú sme tento týždeň zvečnili pre všetkých, ktorí zavítajú do Bratislavy. Citujem, vaše dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy. Dámy a páni, máme všetky predpoklady, aby sme na Slovensku žili dobrý, pokojný a mierový život a boli ostrovom týchto hodnôt v Európe i vo svete. Tieto dary sme už dostali. A je teraz len ale na nás, ako s nimi naložíme. Tá zodpovednosť je však vždy najväčšia na tých, ktorí sa podujali svoj národ viesť. Na vás, na mne, na všetkých, ktorí riadia túto krajinu. Majme to preto na pamäti každý jeden deň, aby sme ho takýmito hodnotami skutočne aj popri svojej práci a žití naplňali. Ďakujem vám za pozornosť a želám Slovenskej republike všetko len to najlepšie. Ďakujem.
1: Počuli ste prejav prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý vystúpil v Národnej rade so správou o stave republiky. Pripomenul potrebu národnej súdržnosti a jednoty a upozornil na rozdiel medzi problémami, ktoré trápia ľudí, a témami, ktorým sa venuje slovenská politika. Zdôraznil aj závislosť slovenskej ekonomiky od globálneho diania a vyzval vládu, aby zmierňovala jeho dopady, napríklad pri vysokých cenách palív. Zároveň podľa neho treba viac podporovať ekonomický rast, než prílišné šetrenie a znižovanie deficitu. Z parlamentného rozhlasového štúdia sa na teraz s vami lúčia Simona Gablíková a Peter Madro.

0: Rádio Slovensko.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v správe o stave Slovenskej republiky upozornil aj na stav verejných financií a pokračujúcu konsolidáciu. Poľsko poskytne Ukrajiny rakety pre systém Patriot. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky upozornil na stav verejných financií a pokračujúcu konsolidáciu. Zároveň otvoril otázku, či bola zvolená forma konsolidácie najlepšia a či vládne opatrenia priniesli želaný výsledok. Ako príklad spomenul aj utorňajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja, pri ktorom podľa neho stále nie je jasné, koľko štát v skutočnosti ušetril.
2: A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie. Musím však oceniť, že vláda pri konsolidácii sa pokúsila v čo najväčšej miere zachovať štandard sociálneho štátu a ochrany tých, čo najviac potrebujú pomoc.
1: Peter Pellegrini zároveň považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Význam blížiaceho sa pamätného dňa vzniku Slovenskej národnej rady a jej odkaz, ktorý v súčasnosti reprezentuje Národná rada, zdôrazní stredajšie slávnostné udeľovanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana trom významným osobnostiam slovenského spoločenského, vedeckého, akademického a duchovného života. Laureátmi tohoročného ocenenia sú vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Likert, fyzik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z hlasu SD ich spája celoživotné pôsobenie v prospech spoločnosti a hodnoty, ktoré presahujú hranice ich profesií. Európska únia využije všetky nástroje na zníženie obchodného deficitu s Čínou, povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Štrasburgu, kde predniesla správu o stave únie. Zdôraznila, že stav deindustrializácie európskych priemyselných centier je neudržateľný. Od dialogu s Čínou očakáva obnovenie obchodnej rovnováhy.
3: Náš obchodný deficit s Čínou v súčasnosti dosahuje miliardu eur denne. Situácia dospela do bodu zlomu. Hoci niektorí tvrdia, že sa schyľuje k druhému čínskemu šoku, ten už v skutočnosti nastal. Prejavuje sa to v závodoch naprieč celou Európskou úniou.
1: Ursula von der Leyenová konštatovala, že žiadna krajina Európskej 27-ky nedokáže sama dosiahnuť obchodnú rovnováhu s Čínou a preto je potrebné vytvoriť európsku spoluprácu v oblasti kritických surovín. Poľsko chce v ďalšom balíku vojenskej pomoci Ukrajine poskytnúť niekoľko vlastných rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot. Dodávku konzultujú spojenci v NATO vrátane americkej administratívy. Hodnota pripravovaného balíka má byť podľa ukrajinského ministerstva obrany 50 miliónov eur. Podrobnosti o pripravovanom balíku oficiálne nezverejnili. Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že obnovenie plnohodnotnej vojny v pásme Gazy a presídlenie 2 miliónov Palestínčanov je len otázkou času. 70% Gazy už bolo vyprázdnených počas izraelskej ofenzívy. Minister obrany pripomenul, že prímerie z októbra 2025 má najvyššiu hodnotu pre všetkých Izraelčanov tým, že viedlo k návratu zostávajúcich rukojemníkov a zabezpečilo záväzok Spojených štátov k odzbrojeniu Hamasu. Náš hokejista Martin Mišiak zaznamenal 2 góly v drese Chicago Blackhawks v rámci turnaja nováčikovských nádej NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistík zapísal ako víťazný, druhý padol do prázdnej bránky. Skoroval aj obranca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2. Bude oblačno a jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji, pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov a bude fúkať prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda prišla ako lona na R1, poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú za Trnovcom nad Váhom smerom na Šarľu, kde sa zrazilo viacero vozidiel. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolone na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch sa stojí 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte tiež 20 minút. 15 minút stratíte aj na trase na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch smerom na Martin, maľujú tam dopravné značky. 10 minútové zdržanie je na viazde do Hlohovca z Nitry a pred Zvolenom smerom z Detvy pri Cestároch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Tak a po správach a príhovore prezidenta republiky o stave našej republiky, tak môžeme pokračovať v našom ďalšom programe a niektorí ľudia by si mali vymeniť občiansky preukaz a je to naozaj dôležité, lebo vám potom nebude platiť ten kvalifikovaný elektronický podpis. Ja som v tomto úplne stratená, naozaj tomu nerozumiem. Viem len, že sa to týka vyše 100 000 dokladov a všetko nám to zrozumiteľne už o chvíľu vysvetlí Zuzana Botíková, takže budete vedieť, či sa to týka aj vás.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Mike Lepajaco a ich pesnička Sushi nás posunula k jednej mimoriadne dôležitej téme v Rádiu Slovensko. Výmena občianskeho preukazu. O tom sa teraz budeme rozprávať so Zuzanou Botíkovou.
1: Dobrý deň.
0: Treba povedať ale, že sa to netýka všetkých. Dobre, ale pre istotu počúvajte, prečo sa oplatí skontrolovať si ten občiansky.
1: No, 28. septembra skončí platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis nielen na občianskych preukazoch, ale i dokladoch o pobyte cudzinca, ktoré boli vydané od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022. Ide približne o 130 000 dokladov. A hneď na úvod je dôležité povedať aj to, že samotný občiansky preukaz tým platiť neprestane.
0: Dobre, ja zopakujem ten dátum. Ak vám vydali občiansky od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022, presne to sa vás týka. Čiže keď neprestane platiť, môžem ho naďalej používať aj na cestovanie alebo sa čo mám preukazovať na úrade?
1: Áno, áno. Doklad zostáva platný a fungovať bude aj prihlasovanie do elektronických služieb štátu. Zmena sa týka jedine kvalifikovaného elektronického podpisu, teda KEPu. Ak ním elektronicky podpisujete dokumenty po 28. septembri, už na tomto type občianskeho preukazu fungovať nebude.
0: Ty, ale to nejde skôr o podnikateľov?
1: Nemusia to byť len podnikatelia, KEP sa používa napríklad pri niektorých elektronických podaniach na úrady, pri komunikácii s finančnou správou alebo súdmi, ale aj elektronických dokumentoch súvisiacich s obchodným registrom alebo katastrom. Jednoducho tam, kde má elektronický podpis nahradiť vlastnoručný podpis.
0: Čiže vlastne taká klasika, že elektronické daňové priznanie?
1: To sa nás bude týkať teda až v marci, ale napríklad iba kvôli tomu si občiansky meniť nemusíte. Finančná správa umožňuje aj tzv. Uznaný spôsob autorizácie, pri ktorom kvalifikovaný elektronický podpis potrebný nie je.
0: Dobre, a teda, keď ten kvalifikovaný elektronický podpis používam a nový občiansky teda potrebujem, kam mám ísť a koľko ma to bude stáť?
1: Štandardný poplatok za výmenu z tohto konkrétneho dôvodu je 7 eur a vybaviť ju môžete na ktoromkoľvek oddelení dokladov policajného zboru.
0: Takže vyťahujeme občianske a kontrolujeme dátum, ak bol vydaný od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022. Týka sa vás to.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: A v štúdiu už spolu s nami moderátorka dnešnej diskusie Ivana Kapráliková.
2: Dobrý deň.
1: No a budeme sa venovať v dnešnej debate z prvej ruky o tej top vnútropolitickej správe, čiže o správe o stave republiky. Prednesol ju pred chvíľočkou skončil prezident Peter Pellegrini.
2: Presne tak, tak prezident Peter Pellegrini predniesol v parlamente správu o stave republiky. Najväčším problémom Slovenska je podľa neho rozdelenie spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory. Vláde odkázal, že po 3 rokoch konsolidácie by mala podporiť ekonomický rast a rušiť dane. Opozícii vyčítal, že odmieta diskutovať o vízii Slovensko 2040 a iných strategických témach.
1: Takže predpokladám, že tvoji hostia budú politológovia.
2: Áno, presne tak. Bude to politológ Samuel Spáč z Univerzity Komenského v Bratislave a Michal Cirner z Prešovskej univerzity v Prešove.
1: Nech sa páči, diskusia z prvej ruky je pripravená.
0: Rádio Slovensko.

0: Smith, Mary J. Blige, nádherný duet. Aj nás je tu v štúdiu už viac.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť
0: moderátorka Jana Valková.
2: Príjemné predpoludnie.
0: No, správe prezidenta o stave republiky a reakciám na ňu sa budeme veľmi logicky venovať aj v poludňašom Rádiožurnále.
2: Áno, a okrem slovenskej hlavy štátu dnes predniesla podobnú správu, ale správu o stave Európskej únie aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V prejave vyzvala na budovanie nezávislej aj silnej Európy, navrhla vytvorenie bezpečnostného mechanizmu podobného NATO na reakciu proti dronom, sabotážam či kyberútokom a oznámila, že Európska únia otvorí svoje dvere Kanade.
0: No a veru, že správam sa venujeme aj naďalej, aj keď toto bude úplne z iného súdka.
2: Áno, sledujeme totiž aj konferenciu o AI v San Francisku, kde sa stretli technologické špičky. Mnohí experti totiž vyzývajú na spomalenie vývoja, pretože umelá inteligencia by podľa nich mohla čoskoro ohroziť

0: Telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
1: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
0: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
2: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
4: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
5: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
4: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
5: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
4: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
5: Viac informácií tradovanie.sk.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Eugenom Schnierom.
8: Prezident Peter Pellegrini odmietol, že by mali byť oktobrové spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, takzvanou generálkou pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil to v správe o stave Slovenskej republiky. Kanada by sa mala stať prvým pridruženým členom Európskej únie, povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave v Európarlamente, kde bol prítomný aj kanadský premiér Mark Carney. Novým predsedom Rady fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Na dnešnom zasadnutí rady ho zvolila väčšina prítomných členov. Najmenej na 14 stúpol počet obetí v meste Gaza po zrútení sa 6 podchodového domu, poškodeného izraelskými údermi. Desiatky ďalších osôb sú nezvestné, záchranné akcie pokračujú. 8 krajinských premiérov Kresťansko-demokratickej únie sa postavilo za predsedu strany a kancelára Friedricha Merca, ktorý čelí tlaku po voľbách v Sasku-Anhaltsku. V Bielorusku sa začalo ďalšie prepúšťanie politických väzňov, oznámila ľudskoprávna organizácia Vjasna. O deň skôr rokoval v Minsku americký splnomocnenec John Cole. Bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov, 11 hodín 31,5 minúty.
7: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Dunajskej strede a kolona na R1, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste číslo 63 za Holicami smerom na Dunajskú stredu. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút. Následky nehody odstraňujú za Trnovcom nad Váhom smerom na Šaľu, kde sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je jeden pruh. V kolone na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút. 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. 10 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch v oboch smeroch. Pozor si dajte pred Blatným smerom z Osenca, sú tam na ceste rozsypané debničky. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Plavba po ramenách Dunaja je vždy zážitkom a pri Gabčíkove pribudli dve nové, opäť je v nich živo. Budeme sa teda plaviť v príbehu na týždeň, pokračujeme treťou časťou. Želáme peknú stredu s Rádiom Slovensko.
7: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: No a v príbehu na týždeň sa spolu plavíme na raftoch po Dunaji a spoločne obdivujeme nové sprietočnené ramená veľké a malé foky nedaleko Gabčíkovskej priehrady. Súčasťou jednej z posádok je aj Blažena Bolcová.
2: Z hlavného dunajského toku sme už odbočili a plavíme sa cez obnovené bočné rameno Veľké foky. Na našom rafte vpredu pádluje zástupca investora, po oboch stranách ochranári, novinári aj influenceri. S mikrofónom sedím vzadu vedľa kormidelníčky Martiny Pavlíkovej zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko.
3: Toto je to Veľké foky, čo voláme. To bolo otvorené v júni 2025. Robila to organizácia BROS, ochranárske združenie v rámci projektu LIFE, dynamické línie života Dunaja. A vidíte, že už tá voda si berie späť, čo pozná veľmi dobre, čiže trošku sa zosunula dáka pôda, tu je to trošička širšie. Teraz akurát míňame práve jednu z takých travers, ktoré boli vlastne cez to rameno urobené, čiže keď broskári prekopávali to rameno, tak oni ako keby prepájali také jazierka so stojatou vodou a dnes vlastne je to takéto prepojené, ale vidíte, že to rameno práve tam, kde je širšie, tak to sú pozostatky jazierok, ktoré tu kedysi boli. A tie kamene, to sú traverzy, ktoré vlastne broska musela odstrániť, aby sa sem tá voda dostala.
2: Ako ste vraveli, tak snaha je, aby sa ani v budúcnosti nemuseli už robiť ďalšie zásahy.
3: V ideálnom prípade tie revitalizované úseky si to naozaj modelujú tak, ako je to prirodzené pre tú vodu, čiže nemali by už vyžadovať nejakú dodatočnú údržbu a už vôbec nie je cieľom, aby sa stále obnovovali na ten projektovaný stav, pretože tá rieka je niečo veľmi dynamické a bolo by veľmi, veľmi náročné udržiavať ten vybagrovaný lichobežníkový tvar a ani to nie je pre tú biotu a ten vodný režim v podstate dobré.
2: Tvar nie je dôležitý, len či sa teda nebudú usádzať ďalšie sedimenty na plaveniny?
3: Toto je potrebné monitorovať, že ako sa správa to rameno pri nejakých vyšších prietokoch, keď pôjde viacej vody, či tá rýchlosť vody spôsobí čistenie toho ramena, by som to nazvala, ale tam, kde sa vlastne niečo zoberie, tak to niečo sa niekde musí aj uložiť. To znamená, že budeme to musieť trošku sledovať a možno aj trošku poopravovať tie veci, ktoré zistíme, že nefungujú až tak, ako boli naprojektované. Ale zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Išla tadiaľ to už aj teda väčší prietok a zatiaľ to teda vyzerá dobre. Výskumný ústav vodného hospodárstva má aj model, takže oni vlastne verifikujú a zatiaľ vyzerá veľmi, veľmi dobre ten model, že ho dobre narátali, pretože tie prirodzené alebo tie reálne rýchlosti vyzerajú byť tak ako v tom modeli.
2: Teraz obchádzame, popadáme konáre.
3: Musím vás zaberte.
2: A po úspešnom manévri je čas na uvoľnenie napätia, keď kto si zhýkol, že aha, krokodíl. Nič také samozrejme nehrozilo. S prievodcami nám boli len čajky, kormorány a jeden orliak morský. Hladina bola pokojná, ani vysoká, ani nízka. Ako ale bočné ramena unesú napríklad jesenné povodne?
3: Pre povodne je otváranie takýchto ramien väčšinou teda pozitívnym efektom. Vzniká nový priestor, kde tá voda môže vojsť. Predtým, keď boli vlastne sedimenty, tam tá voda nemohla byť. Za chvíľku budeme zabáčať do ramena Malé foky, takže trošička zaberieme, aby sme tam pristáli a potom si to vlastne prejdeme trošku pešo.
4: Áno, áno, ideme pristáť. Poďte, pravá strana.
2: Prvá dramatickejšia chvíľka. Inak to ide naozaj ako po masle.
4: Poďte, poďte. Raz, raz, raz, raz. Dobre. Áno, áno, skúste vystúpiť. Dobre, výborne.
5: Mám prezúky.
2: Pristáť nebolo vôbec jednoduché, aspoň pre nás laikov. Napriek doterajšiemu pocitu, že voda tečie pomaly, aj v bočnom ramene Malé foky bol prúd natoľko silný, aby nás aj s raftami unášal ďalej aj po pribrehu.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Dunajskej strede a kolóna pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 63 za Holicami smerom na Dunajskú stredu sa zrazili 3 autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte takmer pol hodinu. 20 minút stratíte na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch. Pred Zvolenom smerom z Detví pri Cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. Cestári pracujú na ceste číslo 59 v Donovaloch časti Hanesy, opravujú tam zvodidlá, a na 72 v Mýte pod Ďumbierom opravujú výtlky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

54 Ultra a Anotr Talk to You. Takto skočne sme si hrali a teda môžete si odskočiť aj na obed, celkom sa to hodí. Určite vám v Rádiu Slovensko želáme dobrú chuť k vášmu obedu. Nezabudnite, všetky informácie dodá poludňajší rádiožurnál a dnes nás čaká krásny deň, tak si ho užite, to vám želajú Juraj Tima a Barbara Štubňová.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
3: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v správe o stave republiky opäť hovoril o jednote. Podľa časti opozície sa však nezameral na problémy krajiny, ale na obhajobu vlády. Kabinet rokuje aj o jaslovských Bohuniciach. Výstavba nového bloku by sa mala stať strategickou investíciou. Svetové technologické špičky opäť riešia umelú inteligenciu. Mnohí experti vyzývajú na spomalenie jej vývoja a tvrdia, že už v tomto desaťročí môže ohroziť ľudstvo. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky vyzval politikov na väčšiu súdržnosť a odmietnutie rozdeľovania spoločnosti. Kritizoval vopred odmietavé postoje opozície. Podľa neho treba aj viac podporovať ekonomický rast a nie prílišné šetrenie a znižovanie deficitu. Zdôraznil tiež pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii a vyzval na reformu verejnej správy.
2: Prezident v úvode spomenul národnú púť v Šaštíne, kde opäť zaznela výzva na ľudskú a národnú súdržnosť. Zatiaľ, čo podľa neho na púti sa hovorilo o jednote, v nedeľných politických debatách nechýbali ostré výmeny názorov.
3: Je to kontrast medzi tým, čo od politikov žiadajú riešiť ľudia a čo sú aktuálne témy slovenského politického života. Je to akoby až neúcta voči budúcnosti tejto krajiny, ktorá sa niekedy dokonca spája aj s neúctou jej histórii a hodnotám.
2: Ďalej upozornil, že prílišné škrtenie firiem a úspešných jednotlivcov môže brzdiť ekonomiku a znižovať príjmy štátu.
3: Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií.
2: Podporuje tiež návrh zrušiť transakčnú daň. Za jednu z kľúčových oblastí považuje bezpečnosť.
3: Je nepripustné, aby bol ktokoľvek terčom pohrdania, slovných či dokonca fyzických útokov. Tu musia konať bezpečnostné zložky veľmi rázne.
2: Prezident zdôraznil, že napriek oprávnenej kritike zostávajú EÚ a NATO našim civilizačným, ekonomickým a bezpečnostným priestorom.
3: Ale akékoľvek dodatočné partnerstvá alebo spolupráce nikdy nesmú nahrádzať naše pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, alebo ich akýmkoľvek spôsobom spochybňovať. K nášmu členstvu v nich musí patriť aj predvídateľnosť, spoľahlivosť a prirodzená lojalita voči našim kľúčovým spojencom a našim kľúčovým partnerom.
2: Vyjadril sa aj k situácii v Národnej rade. Považuje za neprípustné, aby parlament nedokázal na riadnych schôdzach prerokovať celý schválený program. Pred blížiacimi sa komunálnymi a regionálnymi voľbami apeloval, že rozhodovať by mali najmä schopnosti a doterajšia práca kandidátov.
3: Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika.
2: Peter Pellegrini zakončil svoj prejav slovami pápeža Františka, podľa ktorého má byť Slovensko poslom pokoja v Európe. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: A v parlamente zostávame, kým koalícia hodnotí prezidentovú správu o stave republiky ako vyváženú, opozícia namieta, že prezident Peter Pellegrini nevystúpil zo svojho tieňa predsedu koaličnej strany Hlas SD. Reakcie sledoval Peter Madro.
4: Želám dobrý deň. Ako sme spomenuli, prezident sa venoval aj problémom s konsolidáciou, reaguje šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
5: Konsolidácia ako taká a výber tých opatrení je vždy istým spôsobom tak trošku vstup aj do neznáma. Ona síce z niečoho vychádza, ale v niečom sa dá absolútne ako súhlasiť a trafiť a niektoré veci sú otázka možno pokus omyl.
4: Aj predseda klubu národniarov Roman Michelko priznáva, že niektoré opatrenia mohli byť lepšie.
6: A druhá vec je naštartovať ekonomiku. Táto časť konsolidácie, alebo teda konsolidačno-rastového balíčku nám troška absentuje, ale ani opozícia nedáva alternatívu.
4: Ak zostávame pri financiách, prezident kritizoval opozíciu, že nestojí na strane vlády pri veľkých projektoch, napríklad pri výstavbe nemocníc, no Peter Stachura z KDH odmieta, že by bolo každé koaličné rozhodnutie tým správnym pre Slovensko.
7: Ale to, akým spôsobom to táto vládna koalícia nastaví pre svojich priateľov, kamarátov a potom očakávať od opozície, aby našla na tieto veci peniaze, je skutočne nehoráznosť a neprispieva to k nejakému zmiereniu, skôr naopak k ďalšiemu rozdeľovaniu.
1: Spomínali sme, že opozícia prejav kritizovala. Čo konkrétne vytýkala?
4: Lídrovi progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi prekážalo to, že prezidentov prejav nebol nadstranícky.
7: Dnes bol extrémne politický. Je to prezident tejto vládnej koalície. A dnes sa to naplno prejavilo. A podľa mňa je to škoda. Podľa mňa je to zlyhanie v tom, čo ľudia očakávajú od hlavy štátu.
4: Pokračuje poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab.
8: V podstate Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza, kto ho vychoval, pretože keby mu tento príhovor napísal sám Robert Fico, tak by to nevyzeralo inak.
4: A doplňame aj reakciu poslanca Hlasu SD Petra Kalivodu.
9: Podľa mňa to bol veľmi pekný prejav, nadstranický prejav hodný pána prezidenta, ktorého vyzval na zmierenie spoločnosti.
4: To je na teraz Národnej rady všetko, len dodám, že popoludní parlament čakajú mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministerky hospodárstva a ministra vnútra.
1: Informoval Peter Madro a prejav prezidenta rozoberieme v Rádiu Slovensko aj v relácii z prvej ruky hneď po rádiožurnále. S výročným prejavom dnes vystúpila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu hodnotila uplynulých 12 mesiacov a načrtla, kam chce Európu posunúť v nasledujúcom období. Média prejav označujú za jeden z kľúčových politických momentov roka. Priamo v Štrasburgu ho sledovala aj spravodajkyňa Karolina Kučerová.
10: Dobrý deň. Ursula von der Leyenová vykreslila Európu ako úniu, ktorá je síce silnejšia než v minulosti, no zároveň sa musí pripraviť na nebezpečnejší a menej predvídateľný svet. Jednou z hlavných myšlienok prejavu bola potreba väčšej európskej nezávislosti, či už v bezpečnosti, energetike, ekonomike alebo nových technológiách. Venovala sa tiež téme klímy, obrany, ekonomiky, digitálnych technológií či bývania. Pomerne dlho hovorila o umelej inteligencii, ktorú na jednej strane označila za veľkú príležitosť pre európske zdravotníctvo či priemysel, no na druhej strane upozorňovala na jej rizika. Osobitne vyzdvihla Kanadu, s ktorou chce únia prehlbiť spoluprácu. Kanadský premiér dokonca sedel v plene a počúval predsedničkým prejav a sám s tým svojím vystúpi zajtra. Veľkou otázkou bola samozrejme obrana a bezpečnosť, pokračujúca podpora Ukrajiny, ale aj rastúce hybridné hrozby.
11: Chceme silnú a nezávislú Európu, ktorá stojí za svojimi hodnotami? Chceme o svojom osude rozhodovať spoločne? Alebo dovolíme, aby naše demokracie podkopávali bábky a nástroje autoritárskych režimov? Či už ide o ultranacionalistov alebo odporcov Európy, ruské zasahovanie či dezinformácie. Označenia sú rôzne, ale cieľ rovnaký. Pohrdajú našimi hodnotami a chcú rozbiť našu európsku jednotu. Postavme sa im na odpor a spoločne bojujme za našu európsku myšlienku.
1: Karolína, si priamo na mieste. Aké boli teda reakcie europoslancov v rokovacej sále?
10: Značnú časť prejavu sprevádzal aplauz, objavil sa dokonca aj standing ovation, teda potlesk v stoji, hoci teda Ursula von der Leyenová v súčasnosti čelí značnej kritike aj z vlastných radov, tak dnes bolo cítiť v plene pomerne silnú podporu. Samozrejme, už po prejave zaznievala aj kritika.
1: Toľko zo Štrasburgu Karolina Kučerová. A dnes rokuje aj vláda, na stole má aj návrhy zmien, ktoré sa týkajú samospráv. Balík z dielne rezortu vnútra má napríklad zmeniť pravidlá pri pričleňovaní nefunkčných obcí. Prísnejšie majú byť aj podmienky pri schvaľovaní miestnych nariadení. Viac už povie Denisa Žilová.
12: Dobrý deň. Ministerstvo vnútra navrhuje, aby vláda mala pri splnení zákonných podmienok povinnosť nefunkčnú obec pričleniť k susednej. Týkať sa to má obce, ktorá ani po dvoch po sebe idúcich voľbách nemá starostu ani funkčné zastupiteľstvo. Susedná obec potom prevezme jej práva aj povinnosti. Stále však bude potrebný súhlas tej susednej obce pred začlenením. Návrh zároveň obsahuje poistku, že počas 10 rokov sa má najmenej 40% príjmov pripadajúcich na pôvodnú obec použiť na rozvoj jej zemia. Rezort zmenu zdôvodňuje tým, že obce majú problém s personálnym zabezpečením, o čom svedčia podľa neho aj posledné doplňujúce komunálne voľby, ktorých bolo vyše 200.
1: Doplňme, že zmeny sa majú dotknúť aj miestnych referent. O tej istej otázke by sa tak ponovom nemohlo 2 roky znovu rozhodovať. Vzniknúť má aj centrálny zoznam starostov. Obce budú môcť využívať digitálnu úradnú tabuľu a pribudnúť má aj nový štatút kúpeľnej obce. Kabinet sa však venuje aj iným témam. Akým, Denisa?
12: Ministri rokujú napríklad aj o novele zákona o vojnových hroboch. Tá má spresniť pravidlá starostlivosti o vojnové hroby a pietné miesta a zlepšiť ich evidenciu. Na záver ešte dodám, že dôležitým materiálom je aj návrh rezortu hospodárstva, aby výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach bola strategickou investíciou.
1: Z úradu vlády sa prihlásila Denisa Žilová.
0: Stručne z domova.
13: Minimálne výživné na nezaopatrené dieťa sa zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima. Mesačne tak vzrastie z necelých 40 na približne 130 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada. Predložili ju poslanci koaličného Hlasu SD. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vyzval jednorodičov, ktorým druhý rodič neplatí výživné, aby využili možnosť náhradného výživného.
14: V prípade, že partner teda neplatí výživné, tak rodič musí podať návrh na exekúciu na súd a stačí len podanie tohto návrhu a môže ísť na úrad práce, ktorý okamžite začne vyplácať to náhradné výživné.
13: Novela začne platiť od 1. januára. Viac ako stovka policajtov dnes zasahovala v 5 krajoch naprieč Slovenskom v rámci akcie s krycím názvom Giezi. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Aktuálne je zadržaných 10 osôb. Novým predsedom Rady fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedl. Na dnešnom zasadnutí rady ho zvolila väčšina prítomných členov. Absolutný historický mesačný vrchol počtu odbavených cestujúcich dosiahlo letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v auguste. Odbavilo v ňom na príletoch a odletoch viac ako 625,5 tisíca cestujúcich, čo je o 76% viac ako v lani v auguste, keď odbavilo vyše 355 tisíc pasažierov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojenými štátmi rezonuje otázka, kto by mal udržať umelú inteligenciu pod kontrolou. V čase, keď bývalý výskumník spoločnosti Anthropic vystrašil verejnosť tvrdením, že nekontrolovaná AI by mohla ohroziť ľudstvo ešte v tomto desaťročí, sa vo Washingtone a San Francisku konali 2 konferencie s rozdielnymi pohľadmi na bezpečnosť tejto technológie.
15: Spomaliť či nespomaliť vývoj umelej inteligencie, pýtajú sa experti, podnikatelia aj politici naprieč Spojenými štátmi. Obavy, že sa vývoj vymkne spod kontroly, vyjadrili na konferencii vo Washingtone predstavitelia z rôznych častí politického spektra. Ľavicový senátor Bernie Sanders apeluje, že rozhodovanie nemôže zostať iba v rukách technologických miliardárov a varoval, že AI môže predstavovať ešte väčšie nebezpečenstvo než jadrové zbrane.
16: Superinteligentná AI, ktorá sa vymkne spod ľudskej kontroly, nebude problémom len Ameriky či Číny, ale celého ľudstva. Dúfam preto, že prezident Trump na budúco týždňovom samite dohodne s prezidentom Xi Jinpingom pozastavenie vývoja pokročilej AI a zákaz superinteligencie.
15: Donald Trump argumentuje práve súperením s Čínou. Podľa neho vývoj netreba spomalovať, pretože Peking by mohol predbehnúť Washington. Opačný názor však zastáva aj jeho dlhoročný politický stratég Steve Bannon.
17: Prečo dovolíme komunistickým strane Číny, aby nás tlačila do rozhodnutí. Stále počúvame, že musíme konať, inak Čína vyhrá. Musíme premyslieť rozumný regulačný systém, niečo podobné komisii pre atomovú energiu. Musíme spolupracovať s technologickými firmami, aby sa vývoj nevymkol spod kontroly a verejnosť vedela, čo sa deje.
15: Odlišné názory však zazneli na opačnom konci krajiny. Na veľkom samite technologických gigantov z oblasti umelej inteligencie v San Francisku predstavitelia spoločnosti Anthropic opäť vyzvali na spomalenie vývoja. Šéf NVIDIA Jensen Huang však výrazne vystúpil proti reguláciám.
18: Nepotrebujeme nové zákony ani nariadenia. Firmy by mali postupovať tak rýchlo, ako sa dá. Nemusíme si vyberať medzi rýchlosťou inovácií a bezpečnými produktmi. Môžeme mať oboje naraz.
15: Šéf spoločnosti OpenAI, ktorá vytvorila ChatGPT, Sam Altman, ľuďom, ktorí sa boja vývoja, odkázal, aby verili technologickým firmám.
13: Svet sa oprávnene obáva dvoch rizík, že na inteligenciou stratíme kontrolu, alebo sa priveľa moci sústredí na jednom mieste. Musíme preto postupovať rozumne a získať si dôveru spoľahlivými a konzistentnými rozhodnutiami.
15: Zároveň však vyzval na prísnejšie bezpečnostné opatrenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ruská federácia bude od piatka do nedele organizovať hlasovanie do štátnej dumy, teda dolnej komory parlamentu. Pôjde o vôbec prvé celoštátne parlamentné voľby od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a organizujú ich aj na okupovaných územiach. Politológovia však upozorňujú, že bez opozície to nebude reálne demokratické a férové hlasovanie tak, ako ho poznáme na západe.
19: Očakáva sa víťazstvo strany Jednotné Rusko, ktorá je spätá s Vladimírom Putinom, hoci ju vedie Dmitri Medvedev a na prvom mieste na kandidátke stojí šéf diplomacie Sergej Lavrov. Opoziční politici sú buď v exile, alebo majú účasť zakázanú a strany vystupujúce proti vojne na Ukrajine prakticky nekandidujú. Je to imitácia volieb, hovorí Jan Šír z Karlovej univerzity.
20: O opozícii môžeme hovoriť pouze v takových systémech, kde tá platforma predstavuje alternatívu vůči stávajúcej moci a má možnosť nejaký spôsob nahradiť. Taková možnosť v Rusku neexistuje.
19: Hlasovanie môže mať zmysel len pre vládnúce elity. Vytvára totiž zdanie, že boli zvolené legitímne.
20: Predstavuje prostředek sebepotvrzení vstávající úzké elity, ktorá uchvátila moc a vzhľadom k tomu, že k tomu používají názvosloví, ktoré u nás je asociováno s nejakým demokratickým procesem, tak to samozrejme môže posloužiť posílení legitimity tých pořádků, ktoré tam sú.
19: Nikolaj Petrov, pôvodom ruský expert na tamošiu politiku, ktorý dnes žije v Taliansku, si myslí, že aj rituálne hlasovanie mohlo dať možnosť ukázať nálady v spoločnosti. Preto úrady z volieb vyškrdli stranu, ktorá bola proti vojne. Všíma si tiež, že politici nad 70 rokov ruskú politickú scénu pomaly opúšťajú a vidia aj snahu úradujúcich síl o omladenie, tak, aby spravili generačnú výmenu, ale nemenili podstatu súčasných mechanizmov. V rozhovore s Mirjanou Tomič v rakúskom novinárskom klube Concordia konštatoval.
16: Ak sa Putinovi podarí ukončiť túto transformáciu, začatú po roku 2024, potom jeho model prežije ešte ďalších 10-15 rokov. Ak nie, nahradí ho iný, ktorý však bude v koexistencii s tým súčasným, hoci bude viac technokratický, manažérsky.
19: Vládnúcim elitám v týchto tzv. Voľbách podľa neho teda pôjde o to nedopustiť celkové zmeny a zároveň sa vyhnúť verejným prejavom nesúhlasu. Pomôcť im v tom môže zavedenie tzv. Diaľkového elektronického hlasovania. Miroslava Nejrakuje Žiar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
21: Stručne zo sveta.
13: Špeciálny tribunál pre Kosovo uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu trest väzenia 25 rokov za vojnové zločiny. Uznal ho za vinného z podielu na vraždách, mučení a nezákonnom zadržiavaní ľudí počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 99. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho žiadala 45 rokov väzenia. Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov. V noci vykonala úspešný zásah, informoval Volodymyr Zelenský bez bližších podrobností. Poľsko chce v ďalšom balíku vojenskej pomoci Ukrajine poskytnúť niekoľko vlastných rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot. Dodávku konzultujú spojenci v NATO vrátane americkej administratívy. Hodnota pripravovaného balíka má byť podľa ukrajinského ministerstva obrany 50 miliónov eur. Osem krajinských premiérov Kresťansko-demokratickej únie sa postavilo za predsedu strany a kancelára Friedricha Merca, ktorý čeli tlaku po voľbách v Sasku-Anhaltsku. V Bielorusku sa začalo ďalšie prepúšťanie politických väzňov, oznámila ľudskoprávna organizácia Vjasna. O deň skôr rokoval v Minsku americký splnomocnenec John Cole. V Maďarsku sa pred osobitným parlamentným výborom začalo dvojdňové vypočúvanie 11 kandidátov na post predsedu Maďarskej mediálnej rady a Národného úradu pre médiá a infokomunikácie.
21: Stručne z regiónov.
22: Jana Obrancová, Topolčianky. Vo Viniciach sa začal slamový zber, jeden z najskorších v histórii. Vinohradníci pri ňom hrozno zozbierajú vo Viniciach a strapce zavesia na povalu, aby uschli a dalo sa z nich vyrobiť slamové víno. Bežne sa takéto zbery konajú v októbri, tento rok však hrozno na slamové víno dozrelo skôr. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach.
23: Tým, že sme mali teraz veľmi teplé leto, sa nám posunul aj ten zber slamového vína. Zberáme možno 3 týždne až 4 týždne skôr. Na druhej strane to hrozno bude naozaj veľmi suché.
22: Hrozno na vyrobenie slamového vína musí byť úplne vysušené. Počas schnutia na povale stratí asi 70% svojej hmotnosti. Zostať tam preto musí 3 mesiace. Do lisu sa tak strapce dostanú v decembri.
2: Miriam Dobrotová, Trenčín. Seniori nad 70 rokov môžu jazdiť celý rok modrými regionálnymi autobusmi v celom trenčianskom kraji zadarmo. Stačí si kúpiť senior pass za 10 eur. Potrebné je mať aktivovanú dopravnú kartu. Pokračuje dopravný technológ integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianského kraja Michal Mazánik.
3: Štandardne je tam určitý poplatok za dopravnú kartu, čo predstavuje 6 eur a zároveň 10 eur za tento ročný cestovný lístok. Ak si tento cestovný lístok senior vybaví počas Európskeho týždňa mobility a kartu nemá, tak znamená, že dopravnú kartičku získava úplne zdarma.
2: Lístok aj kartu si môžu seniori vybaviť v cestovných informačných kanceláriách v každom okresnom meste Trenčianskeho kraja.
5: Radovan Kondrlík, región Gemer. V okrese Rimavská Sobota ako jedinom na Slovensku pokračuje po lete pilotný projekt s názvom Lietajúci tréneri. Je určený pre deti v obciach, ktoré majú záujem o futbal, no nemá sa im kto venovať. Predseda tamojšieho futbalového zväzu Marian Petrok.
6: Máme troch lietajúcich trénerov, ktorí každý má na starosti dve obce a dvakrát do týždňa chodí trénovať. V podstate celý projekt je pre deti 7 až 14 rokov. Tréneri trénujú 6 mesiacov.
5: V obci Veľký Blh mávajú po novom na tréningu desiatky detí. Príležitosť ako stráviť voľný čas pohybom využil aj Juraj Belica.
24: To iba z toho dôvodu hrávam, aby som sa nenudil. Bo doma je nuda, no tak radšej si zahrám vonku futbal.
25: Rádiožurnál Šport.
26: Hokejisti bratislavského Slovana ovládli reprízu minuloročného finále Tipsport ligy. V úvodnom kole triumfovali na ľade majstrovskej Nitry 4-2. O víťazný gól Belasich sa postaral bývalý útočník Corgoňov Samuel Buček.
27: Hral som ako každý iný zápas, ustrel som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
28: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
26: Zažiaril aj Tomáš Jurčo. Pri debute za Oceliarov v najvyššej súťaži prispel k výhre Košíc nad Prešovom 4-1 gólom a asistenciou.
29: Samozrejme spokojne hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
26: Podtatranské derby ovládla Spišská Nová Ves, ktorá zvíťazila v Poprade 4-3 po predĺžení. V stredoslovenskom súboji Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3-5. Žilina si poradila s Trenčínom 5-2. Rovnakým výsledkom vyhral Liptovský Mikuláš nad Michalovcami. Martin Mišiak strelil dva góly za Chicago Blackhawks pri víťazstve nad St. Louis 5-2 na turnaji nádej NHL. Gólovo sa presadil aj Tomáš Kráľovič v drese Tampy, ktorá zvíťazila nad Carolinou 4-2. Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali historickú blamáž. Líder Nike ligy vypadol už v treťom kole Slovnaft Cupu, keď na pôde treťoligových veľkých Ludiniec prehral 2-3. DAC mal dve veľké šance na vyrovnanie z pokutových kopov, no nepremenil ani jednu. Hrdinom senzačného triumfu bol autor víťazného gólu Sebastián Rák.
30: Celý zápas, alebo od začiatku som si myslel, že idem dať gól. Takže nebolo to niečo také, keď užil som tú situáciu, posúkal som ich troška a čupol som to tam. Ja si myslím, že po tomto gole budem hovoriť, že som lepší ako otec.
26: Náš brankár Martin Dúbravka si odbil súťažný debut za Tottenham. Ani on však nezabránil prehre Spurs v treťom kole anglického pohára na ihrisku Liverpoolu 1-3. Po troch prehrách čaká našich volejbalistov štvrtý zápas na svetovom šampionáte. O 16. hodine si v Modene zmerajú sily so Švédskom tréner Michal Masný.
31: Musíme len ukázať to, čo sme schopní ukázať na tréningu a tu sa zase vrátim k tej mentálnej stránke. Musíme byť psychicky pripravení na to, aby sme hrali takéto ťažké zápasy.
26: Tri víťazstva delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Do kvalifikačného turnaja vstúpia dnes o 13.15. V bulharskom Samokove nastúpia proti fínskému Vilpasu kormidelník Michal Madzin.
32: Je potrebné stredu ukázať, že sme my ten tým, ktorý bude viac bojovať, viac chcieť, ten tým, ktorý chce postúpiť ďalej a pokračovať v tejto kvalifikácii.
26: V Košiciach je všetko pripravené na dnešný štart cyklistických pretekov okolo Slovenska. Na jubilejnom 70. ročníku sa nepredstaví okrem 6. muža vlaňajšieho celkového poradia Lukáša Kubiša ani Martin Svrček. Na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy tímu Soudal Quickstep. Obnovilo sa mu zranenie, hovorí športový riaditeľ tímu Dukla Banská Bystrica Martin Fraňo.
33: Samozrejme, títo dva budú chýbať. Sú tam naozaj veľmi dobrí vrchári, či už Ríška alebo Novák. Bude to otvorené a myslím, že o pár dní budeme múdrejší. Nie je to úplne jednoznačná táto súťaž.
26: Štart je dnes v Košiciach. Preteky vyvrcholia v nedeľu na Kráľovej holi.
25: Rádiožurnál záverečný prehľad správ.
0: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky vyzval politikov na väčšiu súdržnosť a odmietnutie rozdeľovania spoločnosti. Európska únia chce do roku 2040 zdvojnásobiť podiel elektriny a znižovať svoju závislosť od dovážaných fosílnych palív. Špeciálny tribunál pre Kosovo odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 rokov väzenia za vojnové zločiny.
25: Rádiožurnál Počasie.
1: V noci a zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, denná 21 až 27, na západe a severe 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
25: Rádiožurnál.
0: Jeho scenár sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
25: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 25 minút.
25: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Kútoch aj v Brezne, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu pri Kútoch upozorňuje zelený anjel Jakub.
7: Som upozornený na dopravnú nehodu na ceste prvej triedy číslo 2 na vjazde do Kútov v smere od Brodského sa zrazil autobus s dodávkou. Na mieste je polícia, blokované sú oba jazdné pruhy, prechádza sa to striedavo, riadia to tam.
4: Nahlásili ste nám aj ďalšiu nehodu v Brezne. Podrobnosti má zelený anjel.
8: V Brezne v časti zadnej hálny zrazilo sa osobné auto s nákladným autom a jeden pruh je blokovaný.
4: Nehoda je aj za Holicami smerom na Dunajskú Stredu, kde sa zrazili tri autá a prejdete striedavo. V kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodinu. 20 minút sa čaká na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu pri cestároch. Pred Zvolenom smerom z Detví v opravovanom úseku si počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
25: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Čo ak televízor nepodporuje DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo setobox. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízor,

0: ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Rádio Slovensko z prvej ruky.
7: Prezident Peter Pellegrini dnes v pléne Národnej rady predniesol správu o stave republiky. V čase jeho mandátu je to druhé takéto vystúpenie. Aké problémy pomenoval a komu boli jeho slova určené? Bol viac kritický ku koalícii alebo k opozícii? A môže prezidentová správa niečo zmeniť v napätej politickej atmosfére rok pred parlamentnými voľbami? O prejave hlavy štátu budem diskutovať s politológom Samuelom Spáčom z Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
7: A na diaľku sa spájame s Michalom Ciernerom z Prešovskej univerzity v Prešove. Taktiež dobrý deň na diaľku.
9: Dobrý deň z východného Slovenska.
7: No, prezident dnes hovoril približne 40 minút. Keby ste mali, pán Spáč, nejakým spôsobom zhrnúť jednou vetou, čo bolo v nej najdôležitejšie? Čo to bolo?
8: Jednou vetou je ťažká úloha. Asi by som povedal, že to bol klasický prejav Petra Pellegriniho, vyzývajúci k potrebe zmierenia, k potrebe spolupráce, a ktorý na prvý pohľad vyzerá trochu nadstranícky, ale v skutočnosti to bol viac stranický prejav ako v minulosti. Aj v minulosti bol Peter Pellegrini stranickým predstaviteľom súčasnej vládnej koalície.
7: Pán Cirner, prezident vlani čas kritiky smeroval ku koalícii a opozícia mu tlieskala. Dnes je najostrejšia pasáž adresovaná práve opozícii. Trošku sa tá karta otočila. Čo sa za ten rok zmenilo podľa vás?
9: No, nezmenilo sa nič, súhlasím s predrečníkom. Možno by som len korigoval, že nebol to stranický prejav, ale ja by som to nazval, že to bol viac prokoaličný prejav, alebo ak by som to mal povedať tak neutrálnejšie alebo miernejšie, tak by som povedal, že to bol prejav asymetrický v pasážach, keď sa venoval koalícii, keď kritizoval aj koalíciu alebo aj opozíciu, tak používal iné narratívy, napríklad keď kritizoval opozíciu, viac kritizoval jej spôsoby, že sa nechce zapájať, že niečo odmieta, bolo to také viac kategorickejšie. A pri vládnej koalícii by som povedal, že skôr ospravedlňoval to konanie alebo popisoval aj dôvody, prečo napríklad museli robiť konsolidáciu a podobne.
7: Čiže dalo by sa to nazvať aj tak, že to bolo také trošku nerozhodné, že možno sa chcel prejaviť alebo vyjadriť svoj názor, ale bolo to také rozpačité?
9: Myslím, že som sa vyjadril jasne a poslucháči to určite pochopili. Vieme, z akého politického tábora Peter Pellegrini vyšiel, vieme, kde bol aktívny v politike, vieme, že sa pozicionoval ako sociálny demokrat, tak je jedno, či sú to jeho nejaké naozaj filozofické názory, ktoré podporoval, alebo je to jeho vlastne nejaká tá stranická alebo politická minulosť v stranickej politike. Je zrejme, že keď si tie narratívy zrátame a pôjdeme do tých nuanc, na ktorej strane pán prezident stojí, aj keď aj súhlasím s tým, čo bolo povedané, že snažil sa byť nadstranícky, pretože áno, zaznela tam aj kritika tej koalície, ale myslím si, že tvrdšie to bolo voči opozícii.
7: Kritiku vlády formuloval v troch vetách, začínajúcich slovom darmo, no chýbali tam mená a konkrétne kauzy. Čo takáto nepriama kritika prináša a čo sa v nej naopak stráca, pán Spáč?
8: Tak tá kritika, tak ako je formulovaná z môjho pohľadu jednoducho na to, aby ten prejav pôsobil nadstranicky. Sú veci, ktoré sa nedajú akoby opomenúť. Skôr, ja by som tam nenazval, že to je bola

0: kritika vlády, to bolo podľa mňa také uznanie niektorých frustrácií časti obyvateľstva a tých frustrácií, ktoré teda súvisia s konaním vlády. Čiže to ani nebola naozaj z môjho pohľadu kritika vlády. To bolo len trochu dať zapravdu občanom. A stráca sa tam naozaj vtedy čokoľvek konkrétne návrh iného riešenia. Niekto, alebo že môžeme sa na to pozerať tak, že úlohou prezidenta nie je úplne prinášať riešenia. Vláda a parlament má jednoducho väčší aparát na to, aby problémy mohla adresovať. Čiže stráca sa tam toto, ale to asi ani nemá byť cieľom prejavu prezidenta.
1: A keby sme možno porovnali ten jeho minuloročný príhovor k tej správe, v čom sa možno líšia tieto dva dokumenty, respektíve ten jeho prejav tak?
0: Z môjho pohľadu je to naozaj to, že opäť, že ten prejav sa snažil byť taký, aby na prvý pohľad vyzeral nadstranícky. Čiže kritika, aby zaznela na obe strany, aby tam boli vyjadrené nejaké ašpirácie. Tie ašpirácie tam ostali, naďalej sú formulované veľmi vágne a naozaj sa s nimi veľmi ťažko pracuje. To, kde sa ten prejav posunul, je, že teda z môjho pohľadu bol o mnoho politickejší, ja som to nazval stranickejší, kolega rečník to nazval asymetrickým prejavom. Tá kritika opozície bola tentokrát o mnoho výraznejšia a bola naozaj kategorická. Bola na spôsoby to, akým spôsobom jednoducho opozícia politiku robí. Čiže v tom sa podľa mňa ten prejav posunul. Ostali tam aj časti, ktoré sa týkali nejakej kritiky smerom ku koalícii, ktoré sa týkajú formy toho, ako koalícia vládne, a teda konkrétne, čo robí v parlamente, nedávanie priestoru opozícii, nerešpektovanie opozičného práva napríklad pri odvolávaní ministrov a podobne, ale bolo to schované na konci, bolo to veľmi krátke, bolo to veľmi nejasné, zaznie to muselo, ale
1: až na konci, a teda ako hovoríte v krátkosti. Áno. Prezident hovoril aj o rešpekte k ústavným inštitúciám a o tom, že do ich fungovania nesmie nikto zasahovať, no nespomenul generálneho prokurátora ani premiéra. Ako číta tento odkaz v kontexte sporu Robert Fico a Maroš Žilinka?
0: Z môjho pohľadu je to vyhýbanie sa kontroverzným témam a kritika voči premiérovi tam jednoducho nezaznievala a nezaznieva. Dalo by sa hovoriť aj o ďalších ústavných inštitúciách, ku ktorým sa vláda nespráva úplne s úctou. Ten čas, ktorý máme neobsadené miesto na ústavnom súde, je v podstate aj z ústavného hľadiska až neakceptovateľný. Toto sú veci, ktoré tam jednoducho nezazneli. Podľa mňa tá kritika prezidenta Pellegriniho smerom k vláde končí pri veľmi všeobecnom pomenovaní koalície, možno vlády, ale nemenovanie a naozaj vyhýbanie sa akýmkoľvek konkrétnym výčitkám, ktoré by sa vznezdali.
1: Otázka pre vás oboch, páni. Prezident sa jasne prihlásil k Európskej únii a NATO a kritizoval kroky USA. Vlani však Rusko nazval agresorom. Dnes o ňom nepovedal ani slovo. A o vojne na Ukrajine hovoril len ako o konflikte, ktorý treba vyriešiť rokovaním. Kam sa podľa vás posúva prezidentov postoj v tejto zahranično-politickej oblasti? Nech sa páči, pán Cirner.
2: Ja si myslím, že zásadným spôsobom sa neposúva. Skôr by som povedal, že oproti tomu minulému prejavu tam bola väčšia kritika Európskej únie a opäť to boli také, by som povedal, viac prokoaličné narratívy. Spomínal tam Green Deal a ďalšie záležitosti. To som aj prekvapený, pretože pán prezident Pellegrini predtým bol viac proeurópskejší. Teraz sa mi to zdalo, že tej kritiky bolo určite viac. Ale prezident hrá samozrejme aj na seba, v prípade, že chce byť znovu zvolený, potrebuje veľmi veľa hlasov, už to ukázal vlastne v predvolebnej kampani 2024. On musí lavírovať medzi tými rôznymi tábormi, ktoré aj popísal v tej prvej časti prejavu, keď hovoril o polarizovanej spoločnosti. On nemôže sa postaviť ani na jednu, ani na druhú stranu, nielen preto, že má byť nadstranický a reprezentuje celé Slovensko a všetkých jeho obyvateľov, ale hrá aj vlastne s popularitou.
1: Nech sa páči, pán Spáč.
0: Z môjho pohľadu v niečom asi budem opakovať to, čo hovoril predrečník. Prezident Pellegrini vo všeobecnosti sa snaží vo svojich prejavoch povedať aj to, aj to, aj to. Nech je to, tak povediať, v akejkoľvek téme. Od inauguračného prejavu, kedy hovoril o národnej identite, o európskej identite, a hovoril zároveň o politike na všetky štyri svetové strany, o tom, že máme byť predvídateľným partnerom. Jednoducho platí, že hovorí veci, ktoré nie sú nevyhnutne zlúčiteľné v reálnom svete. To, ako tomu ja rozumiem, je, že Peter Pellegrini naozaj oslovuje primárne takúto časť elektorátu. To, čo som ja videl pri mojom výskume vo fokusových skupinách aj v dátach z prieskumov, tak to jeho jadro, voliči Hlasu, sú voliči, ktorí majú ako keby názorovo veľmi blízko k nevoličom v tom, že majú relatívne malý záujem o politiku a veľmi zjednodušene by som povedal, že oni len chcú, aby bolo dobre a Peter Pellegrini im vlastne to ponúka. Snaží sa prezentovať politiku ako nekonfliktnú, ako že je možné vyriešiť niektoré veci tak, aby všetci boli spokojní, čo nie je nevyhnutne pravdivé. Jednoducho, keď napríklad apeloval na Európsku úniu a to, aby diplomatickým spôsobom riešila konflikt na Ukrajine, nespomenúť Rusko, ktoré tú vojnu začalo, ktoré v tej vojne pokračuje, jednoducho koncom tej vojny by bolo, keby Rusko s ňou prestalo. Ten deň by vojna skončila, je jednoducho nezlúčiteľné s realitou. A to Peter Pellegrini podľa mňa vo svojich prejavoch často robí.
1: Čiže opäť zaschýbalo to jasné uchopenie a jasného vyjadrenia toho názoru.
0: Áno, ono tam zaznelo vlastne všetko a tým pádom trochu nič.
1: Opozícii vyčítal prezident, že odmieta diskutovať o vízii 2040, dostavbe nemocníc či ochrane vzdušného priestoru pred dronmi. Ako hodnotíte túto výčitku a čo vedie možno opozíciu k nedôvere voči spolupráci s touto vládou? Pán Cirner.
2: No, samozrejme, že opozícia, dá sa povedať, že a priori z toho, že je v opozícii, tak odmieta nejaké vládne návrhy. Oni majú na to samozrejme aj iné vysvetlenia, že nejaké iniciatívy teda opozície, či boli dobré alebo horšie, vláda a parlament, kde majú vládnu väčšinu, neprijali. Takže oni hovorili, že nezúčastňujú sa teda na činnosti tej vládnej koalície a je to, dá sa povedať, že relevant. Ne, takisto majú nejakých svojich voličov a nechcú sklznúť do toho, aby časť toho elektorátu povedala, že oni kolaborujú s vládou a tak ďalej, ako sa to deje napríklad pri KDH, ktoré prišlo na predstavenie tej vízie 2040, ktorí hlasovali napríklad za zmenu ústavy, pomohli teda, aby bolo viac, teda aspoň tých 90 hlasov. Takže oni majú svoje politické stratégie, majú svoju nejakú taktiku a prezident to samozrejme chápe, takže to je trošku tak útok pod pás. Sám ako stranický predstaviteľ bol často v opozícii a jednou z jeho najdôležitejších úloh bolo všetko kritizovať, nepoukazovať na to, čo je dobré, ale hovoriť o tom, čo je zlé, nie? V tej krajine, v tom štáte, čo sa nedarí tej danej koalícii, ktorá bola proti vlastne pánovi Pellegrinimu, keď bol opozičným, dajme tomu, poslancom alebo politikom.
1: Nech sa páči, môžete reagovať, pán Spáč.
0: Z môjho pohľadu ten vzťah opozícia prezidenta v týchto otázkach má dva dôvody. Ten prvý dôvod je geopolitický, je to, že v otázke bezpečnosti jednoducho povedal by som, že opozícia nemá dôveru k tomu, že veci, ktoré bude robiť táto vláda, budú robiť so želanou geopolitickou orientáciou, so želanou teda opozíciou a elektorátom, ktorý opozícia zastupuje. Čiže podľa mňa majú tam predpoklad, že všetky kroky, ktoré by sa robili, by nie nevyhnutne posilňovali Slovensko ako partnera smerom k Európskej únii, k NATO, ale jednoducho by vytvárali by predstavu, že Slovensko ako keby vedelo v tejto vojne bojovať samostatne. Čo asi teda nie je pravda. Slovensko je silnejšie a to koniec koncov hovoril aj prezident ako súčasť tohto spoločenstva. A ten druhý rozmer je podľa mňa ekonomický a to je, že veľa obchodov sa skrýva v tomto momente na ministerstve obrany vedenom Robertom Kaliňákom a odsúhlasovať aj víziu, ktorá by dávala viac kompetencií Robertovi Kaliňákovi v tom, aby nakupoval čokoľvek ďalšie, čo by sa týkalo nejakej obrany schopnosti Slovenska, vytvára podľa mňa z pohľadu opozície korupčný potenciál a preto s tým nesúhlasia aj z tohto dôvodu.
1: Peter Pellegrini bol predsedom vlády, premiérom aj zakladateľom strany Hlas. Dnes obhajoval konsolidáciu aj stabilitu koalície. Kde je hranica medzi tým nadstranickým hodnotením, o ktorom sme hovorili, a obhajobou vlády, na ktorej vzniku sa v podstate politicky podieľal?
0: Ja poviem, že vo všeobecnosti je podľa mňa taký ten slovenský folklór, očakávanie nadstranického prezidenta veľmi zvláštny a podľa mňa nemá opodstatnenie. Prezident je stranický, vyšiel z konkrétnej koalície. To nie je hanba, to nie je ani kritika, to je len prostý fakt. Čiže treba sa na jeho vyjadrenia pozerať takýmto spôsobom. On má nejaké filozofické predstavy o tom, ako by asi spoločnosť mala vyzerať. To sa bude podľa mňa týkať najmä na nejakého ekonomického usporiadania sociálnych vecí. To je asi to, čo aj myslel teda pán kolega vo svojom skoršom vyjadrení. A potom je tam nejaký druhý rozmer, a to je to, že jednoducho, alebo teda takto, nech to zhrniem, trochu som sa zamotal, jednoducho je politikom, tak ho treba čítať, má nejaké svoje predstavy o svete, a to je dovolené prezidentovi, netreba sa hanbiť za to, že má bližšie ku koalícii, že jej kroky schvaľuje. Je nie len to, je aj závislý od jej podpory, prídu ďalšie prezidentské voľby, alebo čokoľvek ďalšie sa v politike udeje. Toto je podpora, ktorú bude prezident Pellegrini očakávať. Asi nemôže očakávať v budúcnosti, že nejakým spôsobom jeho politické prežitie zabezpečia strany súčasnej opozície. Čiže je to naozaj aj strategická, ale podľa mňa aj reálne hodnotová vec, že je súčasťou a bližšie k súčasnej koalícii.
1: Čiže v podstate to, čo hovoril pán Cirner, že treba teda celú tú situáciu okolo prezidenta čítať aj s jeho minulosťou, asi som súhlasíte, pán Cirner. Politickou samozrejme.
2: Ja súhlasím s pánom Spáčom a ešte by som to teda rozšíril priamo, napríklad keď ste sa pýtali na tú konsolidáciu alebo tie ekonomické veci, ktoré spomínal aj v svojom prejave, tak on povedal, že keď ako predseda vlády odovzdával teda vládu, tak sme mali nízky deficit, a potom po roku 2023, keď prišla Ficová vláda, tak zrazu ten deficit bol obrovský, čím vlastne obhajoval, prečo táto vláda musela konsolidovať. Samozrejme nespomenul, či tá konsolidácia bola účinná, ale hlavne povedal vlastne veľkú kritiku súčasnej opozície, že v rokoch 2020 až 2023 došlo vlastne k tomu schodku, ale nespomenul vojnu na Ukrajine, nespomenul pandémiu covidu, nespomenul niektoré objektívne skutočnosti. Samozrejme, že tá vláda robila množstvo chýb, o tom by ste mohli urobiť nejakú ekonomickú reláciu, ale prezident, aj keď nadrža niekomu, alebo má nejaké svoje názory politické a tak ďalej, tak mal by byť aspoň objektívny v tom prejave, nie niečo zamlčiavať a inde potom niekoho obhajovať.
1: Prezident uviedol, že podpora rastu by mala mať prednosť pred desatinným číslom v deficite a navrhol zrušiť transakčnú daň. Ako môže tento odkaz ovplyvniť rokovania o rozpočte na budúci rok, pán Spáč?
0: Z môjho pohľadu, ako samotné toto vyjadrenie, je veľmi neprekvapujúce. Je to konzistentné s tým, ako uvažujú ľavicoví politici o verejných financiách, akým spôsobom to môže ovplyvniť rokovania o rozpočte. Podľa mňa takým, ale koniec koncov toto je názor, ktorý sme videli aj od iných predstaviteľov, vrátane predsedu vlády, že alebo až by som to povedal trochu inak, že vychádzame tu z premisy, že Slovensko je zadlžené a Slovensko musí šetriť, a s tým by som aj súhlasil, ale nemám pocit, že vláda to tak vidí, a že respektíve vláda si myslí, že Slovensko musí šetriť, ale nie nevyhnutne táto vláda musí šetriť. A tak budú k tomu pristupovať. Podľa mňa tie prorastové opatrenia, keď ich nazvem prorastové opatrenia, tak sa tým myslí investície do ekonomiky, od ktorých sa očakáva nejaká návratnosť, budú určite dominovať. To, že či budú reálne postavené na nejaké analýze toho, že čo sa dá očakávať a ktoré investície majú zmysel a ktoré nie, to už by som neočakával. Je to jednoducho v niečom veľmi klasická ľavicová politika. Nalejme peniaze do systému a ono sa to potom vráti.
1: Prezident povedal aj to, že koalícia je stabilná a spory sú najmä nejakým akýmsi mediálnym obrazom. V tom istom čase má na stole návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Nakoľko jeho slová zodpovedajú skutočnému stavu koalície, pán Cirner?
2: Tak je to skutočný stav, pretože napriek tomu, že majú tú krehkú väčšinu, dá sa povedať od samého začiatku a že tá koalícia je tak ako... Pán Fico by to nazval, že zlepenec, pretože to nie sú tri politické strany, ale vieme, že máme tam aj Migaľovcov, Huliakovcov, teraz možno nejakých Tarabovcov a tak ďalej. Takže je to ťažká koalícia, ale treba priznať, že je stabilná. Vždy v zásade, keď potrebovali o niečom rozhodnúť, tak sa dokázali zmobilizovať a viac ako tých 76 hlasov mali, alebo minimálne tých 76 hlasov. A aj, dá sa povedať, jeden z najväčších kritikov vnútrokoaličných, pán Danko a jeho SNS, vždy teda kritizuje, ale povie, že nikdy tú vládu nepovalí. Takže ja si myslím, že fakticky mal pravdu, že tá koalícia je stabilná. Napriek tomu všetkému nešťastiu, tým konfliktom, ktoré prenikajú aj na verejnosť, ale ktoré sú v každej koalícii.
1: Peter Pellegrini vyzval parlament, aby návrhy opozície na odvolanie ministrov prerokúval do 7 dní a varoval pred začarovaným kruhom akéhosi nerešpektu. Aký vplyv môže mať jeho výzva na správanie koaličnej väčšiny? Pán Ciednet, nech sa páči.
2: Tak apely prezidenta sú len apely prezidenta. On reálne do tej stranickej politiky zasiahnuť nemôže, aj keď je čestným predsedom Hlasu a niekedy hovoria, že áno, že on ešte cíti sa ako ten koaličný politik, ale sú to len apely. Dôležité sú rozhodnutia koaličnej rady, dôležité sú schôdzky lídrov koaličných strán. Pokiaľ napríklad pán Šutaj Eštok, predseda Hlasu, radí sa s prezidentom nejak tajne, alebo žiada ho nejakú politickú podporu, to my nevieme, ale naozaj to si musia vyriešiť na stranickej úrovni a slova, ktoré zazneli, mohli sa niektorých poslancov v parlamente dotknúť, ale je to naozaj tá reálna stranická politika, ktorá ďalej bude riadiť ten politický život na Slovensku.
1: Nech sa páči, môžete reagovať, pán Spáč.
0: Ja som k tomu asi len jednu vec doplnil a to je za mňa, že súhlasím s tým, že sú to apely prezidenta, sú to len apely prezidenta. Zároveň v tomto prezident asi nevie až tak reálne vstúpiť do deja, ale kde sme ho videli, alebo kde má možnosť vstupovať do deja, je pri zákonoch, ktoré boli schválené cez skrátené legislatívne konanie a prezident opakovane apeloval, ale nekonal úplne v súlade so svojimi apelmi a to je podľa mňa to, čo limituje ten jeho výtlak na súčasnú koalíciu. Prezident má koniec koncov nejaké pódium, odkiaľ môže rozprávať k ľuďom a naozaj kritizovať koalíciu častejšie, nie len raz ročne, za to, že naozaj nerešpektuje pravidlá parlamentnej diskusie a obchádza ten demokratický proces tak, ako je u nás ústavne nastavený, nerobí to. Čiže naozaj sú to apely a keď príde na lámanie chleba, tak prezident má tendenciu úplne sa nesprávať v súlade so svojimi vlastnými výzvami.
1: Sme rok pred parlamentnými voľbami a v podstate pár týždňov pred komunálnymi a regionálnymi voľbami. Čo z dnešnej správy môže reálne ovplyvniť tú politiku v najbližších mesiacoch, pán Spáč?
0: Myslím si, že tým cieľom bolo naozaj to, že viac menej pochváliť koalíciu, aj keď nie nevyhnutne za výsledky, tak často za snahu, aj keď tam boli vypichnuté aj, povedzme, že pozitívne výsledky, ktoré sa týkali napríklad energopomoci alebo jednoducho pomoci v oblasti energie. Bola tam spomenutá najnižšia nezamestnanosť, ktorú momentálne teda na Slovensku registrujeme. A zároveň tam bola kritika voči opozícii ako niekomu, kto bol rámcovaný ako nekonštruktívny aktér, ktorý neprispieva k zlepšeniu situácie a nenavrhuje riešenia. Čiže myslím si, že toto je ten príspevok do ďalších debát. Vrátanie komunálnej politiky, zarámcovať niekoho ako kompetentného a usilujúceho sa, aj keď nie nevyhnutne dokonalého a tej druhej strany ako nekonštruktívnej a niekoho, komu ako keby nie je dôvod do nich vkladať dôveru.
1: Takže považujete to možno aj za takú malú taktiku alebo stratégiu prezidenta, že v podstate ohlásil tú správu, že 14. pondelok, že sa teda bude vyjadrovať a bude predniesie teda správu o stave republiky? Mohlo by to byť aj nejakou stratégiou podľa toho, čo hovoríte?
0: To som si úplne neistý. Mne sa to zdá jednoducho taký nejaký vývoj k, ja som to nazval teda, k tej väčšej stranickosti. Nejaká stratégia tam asi je, to uvedomovanie si, alebo že predpokladať, že politik si neuvedomuje, že sa voľby akékoľvek blížia, by bolo naivné, čiže voľby si uvedomuje, dokonca poviem takto, predpokladám, že správa prezidenta nebola úplne prekvapením pre koaličných predstaviteľov a prezident je stranícky, má podporu koalície a úplne by si nedovolil vytvárať takú diskusiu, ktorá by koalíciu nejakým spôsobom znevýhodňovala do budúcnosti.
1: Pán Cierner, rovnaká otázka. Môžu dnešné slova prezidenta nejakým spôsobom ovplyvniť politiku v najbližších týždňoch, dňoch, mesiacoch?
2: Áno, jasne dal najavo, na ktorej strane stojí, napríklad aj pri tom, že konsolidácia sa nedotkla sociálnych opatrení, 13. dôchodkov a ďalších. Toto sa môže pretaviť aj do predvolebnej kampane, že bude potrebná ďalšia konsolidácia, ale nie na úkor vlastne tých sociálnych štandardov a tak ďalej. A v tom prezident môže podporovať tie politické strany, ktoré to budú chcieť robiť týmto spôsobom.
1: Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli Samuel Spáč z Univerzity Komenského Bratislava a Michal Cierner z Prešovskej univerzity v Prešove. Ešte malá upútavka na reláciu Otvorene s Annou Vargovou, ktorej hosťom bude šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano. Od techniky vás pozdravuje Juraj Tima a od mikrofónu Ivana Kapráliková. Všetkým ešte pekný deň.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Toto je Rádio Slovensko. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ja ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: Oznámom manželovi Ondrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných vypanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
4: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
3: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
5: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
3: Viac v nedeľu po 12.
6: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda určila nový jadrový zdroj v Bohuniciach za strategickú investíciu. Kosovského ex-prezidenta Hašima Tačiho odsúdili na 25 rokov väzenia. Popoludní bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Hasiči zasahujú pri požiari v priemyselnom areáli v Snine. Krátko popoludní bolo spozorované dymenie zo strechy výrobnej haly. Obyvatelia na sociálnych sieťach zároveň upozorňujú na hustý čierny dym, ktorý je viditeľný z viacerých častí mesta. Vláda schválila návrh ministerstva hospodárstva a určila projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach za strategickú investíciu. Rezort materiál predložil na základe žiadosti Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vláda na dnešnom rokovaní hovorila aj o cenách palív. Minister cestovného ruchu Rudolf Huliek pred zasadnutím vyhlásil, že o téme pravidelne rokujú zo Slovnaftom.
2: Snažíme sa udržať v medziach tie marže, aby jednoducho sme nevytrčali nad priemer V4.
1: Generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo informoval o aktuálnej situácii na trhu. Vláda podľa neho požiadala rafinériu o zdržanlivosť a zodpovedný prístup k cenotvorbe.
3: Po týchto prvých cenových šokoch mnoho krajín zaviedlo v nejakej miere to, že buď znížilo spotrebnú daň, alebo znížilo DPAčku, tak vidíme, že naposledy tuším, že to bolo Poľsko, ktoré opäť zrušilo tieto opatrenia. Zdá sa, že rozpočty všetkých krajín sú veľmi tesné.
1: Začiatkom septembra dosiahli ceny palív na Slovensku nové maximá. Nafta stála takmer 2 eurá za liter, benzín stúpol k hranici euro 80 centov. Minister informatizácie Samuel Migal, nominant Smeru SD, hovorí, že nepozná detaily vzťahov medzi ministrom obrany Robertom Kaliňákom a českým zbrojárom Michalom Strnadom. Hovorí, že by sa najprv potreboval so skutočnosťami oboznámiť.
4: Javí sa to ako konflikt záujmov podľa tých článkov, ktoré som čítal, ale v tejto chvíli ja nebudem to nejako hodnotiť, pretože nepoznám argumenty druhej strany. To znamená, že rád by som si vypočul, ako to v skutočnosti je a podľa toho zaujímam stanovisko.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD potvrdil, že jeho spoločnosť Kalan Consulting v minulosti poskytovala služby spoločnosti Army Trade spadajúcej do skupiny CSG Michala Strnada. Konflikt záujmov pri súčasných nákupoch pre slovenskú armádu minister obrany odmieta. Osobitný tribunál pre Kosovo uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu trest väzenia 25 rokov za vojnové zločiny. Bývalého politického šéfa kosovskej oslobodzovacej armády uznal za vinného z podielu na vraždách, mučení a nezákonného zadržiavania ľudí počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 1999. Prokuratúra pre neho žiadala 45 rokov väzenia. Európska únia podľa Urzuly von der Leyenovej čelí otvorene nepriateľskému svetu. Predsedníčka Európskej komisie to konštatovala v rámci každoročného prejavu o stave Európskej únie, ktorú predniesla v Europarlamente v Štrasburgu. Pripomenula viacero pokračujúcich konfliktov vrátane územnej agresívnej vojny na Ukrajine a dodala, že globálnu súťaž formuje aj boj o priemyselné kapacity.
5: Súboj naratívov sa snaží oslabiť dôveru v Európu a paralizovať naše demokracie. Naša cesta je však jasná, budovať nezávislú Európu, ktorá má schopnosť konať, pretože v tomto svete musí osud Európy zostať v rukách Európanov. The fate of Europe must remain in the
1: hands of Europeans. Bielorusko prepustilo 25 politických väzňov, ktorí sa dostali bezpečne do Litvy. Oznámila to šéfka tamojšej opozície Svetlana Cichanovská, ktorá pritom poďakovala americkému splnomocnencovi Johnovi Cowleyovi. Ten včera rokoval v Minsku s lídrom krajiny Alexandrom Lukašenkom a následne oznámil prepustenie uväznených výmenou za zrušenie sankcií voči dvom bieloruským spoločnostiam zo strany USA. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu miestami viac oblačnosti, teplo 22 až 29 stupňov a fúkať bude južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nepriazná cesta pri Košiciach a nehoda na R1. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na viazde do Valík z Košíc. Úsek hlásite ako nepriazný v oboch smeroch. Obídete to cez Čaňu. Na diaľnici R1 pre Trnavou smerom z Nitry na kilometri 2,5 narazilo auto do cestárskeho vozíka. Krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 2 na viazde do Kútov z Holíča sa zrazil autobus s dodávkou. Premávku riadi polícia. Žiari nad Hronom na SMP zrazilo auto motorkára. Nezdržíte sa. V Brezne časti zadné halny sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 20 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 15 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Dobrý deň, počúvate Rádio Slovensko a dlho sa nezdržíme v štúdiu, lebo vás berieme do kina na nový slovensko-český alebo československý film. Pýtam sa režiséra Pavla Hiriaka. Tak aký je to film? Slovensko-český či československý?
9: Je to viac slovenský film ako český, ale vznikol v spolupráci s FAMU a s mnohými českými členmi štábu.
8: Myslím, s vami máme dosť dobrú príležitosť trošku si predlžiť leto.
9: Je to tak, posledná sezóna sa odohráva na konci letnej sezóny na Zemplínskej Šírave a postavy zažijú počas posledných troch dní leta také malé dobrodružstvo.
8: Povedali by sme, že pre aké vekové publikum je film určený?
9: Je to film o mladých ľuďoch, pre mladých ľudí, ale tým, že Šírava bola niekedy vyhľadávanou turistickou destináciou, tak sa tam nájdú aj mnohí starší diváci.
0: Rádio Slovensko.

0: Nalinka Rádia Slovensko a režisér Pavol Hiriak, my hovoríme o filme Posledná sezóna, ktorý čo chvíľa už bude v našich slovenských kinách. Je to film, ktorý sa nakrúcal celý na Zemplínskej Šírave, alebo tam nájdeme aj iné kúsky Slovenska?
1: Takmer celý film sme nakrúcali na Zemplínskej Šírave s výnimkou v interiérových scén boxerského turnaja, ktorý sme nakrúcali v Michalovciach, takže bezprostredne v okolí.
0: A už sme spomenuli, hej, že box tam zohráva celkom asi úlohu.
1: Áno, áno. Naša hlavná postava Alan je chlapec, ktorý jazdí s rodinnými kolotočmi, ale má sen stať sa boxerom, tak sa prihlási na miestny boxerský turnaj, od ktorého si sľubuje, že niečo zarobí a získa si uznanie svojho brata.
0: Kto účinkuje vo filme Posledná sezóna, o ktorom hovoríme v éteri?
1: Máme taký slovensko-český cast, hlavnú postavu hrá český herec Tadeáš Moravec, taktiež Marko Igonda, Broňa Kováčiková, a hlavnou ženskou postavu hrá mladá študentka VŠMU Mária Michošková, ktorá si prešla náročným castingom.
0: Náročným? Aj to tak otvorene poviete?
1: Určite, pretože tento casting mal až 4 kola. Trvalo to viac ako pol roka a bolo náročné nájsť tú herečku, ktorá sa nejak najlepšie hodí do toho prostredia a najlepšie si rozumie s našim hlavným predstaviteľom.
0: Ale to je úžasné, že ste ju vôbec našli.
1: Áno, to bol aj jeden z cieľov tohto projektu ako celku, keďže my s producentom Vladom Sabadošom sme začínajúci tvorcovia, tak sme chceli nájsť nových ľudí, mladé tváre a ukázať, že je tu na Slovensku a v Česku je veľa talentovaných mladých ľudí, ktorí potrebujú nejak dostať príležitosť.
0: A vy ste to povedali, že s vašim kolegom ste začínajúci?
1: Absolvovali sme FAMU a tento film je zároveň našim absolventským filmom a našim cieľom bolo dostať to do kín a k čo najväčšiemu počtu divákov, čo sa nám aj nakoniec podarilo.
0: Posledná sezóna, to je film, o ktorom sme hovorili v Eteri Rádia Slovensko, už bude v našich slovenských kinách, určite aj internet ponúka ďalšie informácie. Na linke bol režisér Pavol Hiriak, my vám ďakujeme za váš čas a želáme veľa teda úspechov na vašej ceste filmom.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rádio Slovensko.

0: Čo by ste si prijali? Niečo do života? Nejakú pozitívnejšiu zmenu? Tak si to želajte v tichosti. My dúfame, že aspoň časť z toho sa naplní a my pôjdeme v Rádiu Slovensko pekne na hlas o počasí. S meteorologičkou Paulínou Valovou sa pozrieme na tie príjemné teploty, ktoré máme. Ale neviem, či všade Bratislava je taká. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Je to tam?
1: Musím povedať, že príjemne je skutočne všade. Uh-huh. Nad Slovenskom je slnečná obloha, malooblačná, kde tu aj jasno, s tým, že teplota už teraz je na úrovni od 21 stupňov na severe, smerom na juh tepla pribúda 26-27 stupňov, Hurbanovo dokonca hlási 28 stupňov, aj Michaliny na juhovýchode majú 28 stupňov, čiže je to minimálne v južnej polovici Slovenska niekde aj letný deň, čiže na 25 stupňov a fúka nám vietor od juhu, už sa rozfúkal na väčšine územia do 30 km za hodinu.
0: Čiže dnešný 16. september, ako ste spomenuli, ešte letný deň. A čo ten zajtrajší, 17. tiež?
1: 17. už nebude všade letný, na niektorých miestach určite áno, ale bude to ovplyvňovať studený front. Ten už po večerných hodinách prinesie oblačnosť na krajný západ Slovenska. Počas noci tej oblačnosti pribudne minimálne na západnom a strednom Slovensku. Na východe bude najmenej oblačnosti a dažďové kvapky zaznamenáme na pohraničí s Moravou, prípadne v Žilinskom kraji. Väčšinou to budú úhrny do 5 mm, ale krajný západ môže mať až do 15 mm. A teplota bude klesať na 16 až 11 stupňov v údoliach a vo východoslovenskej nížine. Tam bude zmenšená oblačnosť okolo 9 stupňov. Vietor bude fúkať od juhu väčšinou do 20 km za hodinu, ale na západe sa nad ránom zmení na severozápadný a zosilne až na 35 a s nárazmi okolo 45 km za hodinu.
0: A zajtra ten vietor a viac dažďa?
1: Zajtra vietor a viac dažďa už na väčšine územia s tým, že pribudne samozrejme oblačnosť, bude oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach treba počítať s dažďom alebo s prehánkami, čiže viac dažďa na severe, menej v tej južnej časti. Popoludne však od severozápadu sa bude výrazne ustávať zrážky a zmenšovať oblačnosť. K večeru už by to mohlo byť niekde na západnom a strednom Slovensku až do jasna. Denná teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov, na západe bude chladnejšie, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, takže keď hovoríme o letnom zajtrajšom dni, tak najskôr v Banskobystrickom kraji a v Košickom kraji. No a vietor sa postupne už rozfúka na celom Slovensku, severozápadný do 35 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
0: Ďakujeme. Ďakujeme za všetky čísla aj informácie o počasí, ponúkla ich meteorologička Paulína Valová. Opäť niekedy do počutia.
1: Do počutia, krásne popoludne.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v

0: počúvajte v piatok o 19:00 Rádio Slovensko.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Vízia Slovensko 2040, teória versus politická realita s Tiborom Gašparom, Ivanom Štefunkom, Martinom Smatanom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravuje ich pre vás Barbara Čierna. Výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach prechádza z ministerstva hospodárstva na vládneho splnomocnenca pre rozvoj jadrovej energetiky Petra Líšku, ktorý bude spolupracovať s úradom vlády. Rozhodla o tom vláda. Poslanci Národnej rady ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhoch opozície na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej ani šéfovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Parlament nebol ani v jednom prípade uznášania schopný. Rokovania o odvolávaní sa tak presunuli na zaj. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla zriadenie Európskej bezpečnostnej rady, do ktorej by sa zapojili aj krajiny ako Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Nemecká vláda schválila balík opatrení, ktoré majú zlepšiť ochranu pred islamistickým terorizmom. Reagovala tak na júlový teroristický útok v Berlíne, keď 21-ročný islamista narazil autom do ľudí počas demonstrácie za práva komunity LGBTI+. Vláda sa chystá sprísniť dohľad nad potenciálne nebezpečnými osobami, trest pri útokoch nožom či šírení islamistickej propagandy. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu miestami viac oblačnosti a teplo 22 až 29 stupňov. Je 13 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Košiciach a na R1. Pozrime sa na cesty. Na viazde do Valalík z Košic zrazilo auto s motorkou. Úsekla si tie ako nepriazný v oboch smeroch. Obídete to cez Čaňu. Na diaľnici R1 pre Trnavou smerom z Nitry na kilometri 2,5 narazilo auto do cestárskeho vozíka. Krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 2 na viazde do Kútov z Holíča sa zrazil autobus s dodávkou. Premávku tam riadi polícia. V Brezne časti Zadné Halny sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. 10 minút si v kolóne postojíte na diaľnici R1 za Seredel smerom na Trnavu pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Yeah. 26. september vychádza na sobotu a my by sme vás chceli o 20. hodine dostať na tehelné pole, pretože v Bratislave vystúpi Enrique Iglesias. Takže to, že počúvate Rádio Slovensko teraz, je aj vaše šťastie, lebo akurát rozbiehame kvíz. Potrebujeme, aby ste poslali hlasovku so správnou odpoveďou. Najskôr si poznačte číslo 0919 24 23 24. A teraz tá otázka. Ako sa volá Enriqueho starší brat, ktorý sa tiež venuje hudbe? Po A. Julio José Iglesias alebo po B. Miguel Iglesias. Niekde to nájdete, potom nahrajte hlasovku a o 14:00 niekoho vyžrebujeme.
2: Nahrajte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Úver vybavený za pár minút a niekoľko kliknutí v mobile. Áno, pohodlie online bankovníctva je výhodné, ale môže mať aj odvrátenú stránku. Napríklad pán Stanislav tvrdí, že niekto získal na jeho meno úvery za takmer 40 000 eur. On sám o nich pritom vôbec nevedel a banka tvrdí, že všetky bezpečnostné kontroly prebehli v poriadku. Kto teda úvery vybavil a kde zlyhala ochrana klienta, zisťovala Dominika Velická.
2: V máji prišiel pánovi Stanislavovi list zo Slovenskej sporiteľne a z neho sa podľa vlastných slov dozvedel, že má v banke založený nový účet a dlh. Hovorí Stanislav Peniaška.
3: Keď som si to otvoril, tak som skoro znovu spadol, pretože v Slovenskej sporiteľni som nikdy nič nemal a tam upovedomujú, že mám nejaké pohľadavky na nesplácaný úver, účet, na ktorom boli natiahnuté úvery.
2: V pobočke mu podľa jeho slov potvrdili, že na jeho meno bol otvorený účet a boli z neho načerpané dva spotrebiteľské úvery v celkovej sume 38 500 eur. Hovorí Stanislav Peniaška.
3: Jeden bol v sume 35 000, druhý v sume 3 500 a ešte tam bol aj tretí, ale ten či nestihli, nestačili, alebo neviem prečo, nebol tam proste ako zrealizovaný.
2: Pán Stanislav následne zistil, že účet bol založený 16. januára. Práve v ten deň pritom na polícii nahlásil stratu svojho občianskeho preukazu. Hovorí krajská hovorkyňa policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
4: Dňa 16. januára tohto roka bola na obvodnom oddelení policajného zboru v Banovciach nad Bebravou nahlásená strata občianskeho preukazu. Ešte v ten istý deň bola strata dokladu zaevidovaná v príslušnom informačnom systéme.
2: Podľa advokáta je nahlásením straty doklad neplatný. Vysvetľuje nezávislý advokát Milan Ficek.
5: Ako náhle to nahlásenie prebehne, tak tým okamihom sa považuje ten doklad za neplatný.
2: Slovenská sporiteľňa však tvrdí, že pri založení účtu aj poskytnutí úverov prebehli všetky štandardné bezpečnostné kontroly. Podľa jej záznamov bol použitý občiansky preukaz, tvárová biometria a aj úverové žiadosti boli autorizované cez SMS kľúč. Citujeme z písomného vyjadrenia hovorkyne Slovenskej sporiteľne Marty Cesnakovej.
6: V čase online otvorenia účtu nebol doklad evidovaný ako stratený alebo odcudzený.
2: Pán Stanislav podal dve reklamácie v banke, tá ich však zamietla. Jeho prípad preto oznámil polícii. Hovorí krajská hovorkyňa policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
7: Na odbore kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi bolo prijaté trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. V súčasnosti sú vykonávané potrebné úkony na náležité objasnenie skutku.
2: Kým polícia prípad preveruje, úvery zostávajú vedené na meno pána Stanislava. Ten hovorí, že dostáva ďalšie výzvy na zaplatenie. Banka naopak trvá na tom, že účet aj úvery boli zriadené podľa pravidiel. Dodáva Stanislav Peniaška.
3: Ja som o nič nežiadal, nič som nedostal a nič som nepodpisoval.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka.

0: Každý to má inak, takže ako to máte vy? Raňajkujete alebo si prvé jedlo posúvate na obed? O raňajkách bude pokračovať Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Staré známe, raňajky zjedz sám, obed sa podiel s priateľom a večeru daj nepriateľovi, má svoje opodstatnenie, vysvetlí doktor Igor Bukovský.
3: Takzvaná chronomedicína potvrdzuje aj biologický základ pre takúto empirickú skúsenosť našich predkov, a to je to, že keď sa ráno zobudíme a zasvieti do nášho mozgu svetlo cez oči, tak to vlastne aktivuje naše biologické hodiny, ktoré máme v mozgu centrálne, ale každý orgán a každá bunka má ešte svoje vlastné hodiny. A toto je hlavný ten udavač rytmu, biologického rytmu v našom organizme, svetlo, striedania svetla a tmy. Raňajky sú dôležité denné jedlo, pretože to je druhý hlavný udavač rytmu, biologického rytmu. Čiže keď sa ráno nespojí svetlo s jedlom, s kalorickým príjmom, tak sa rozsynchronizujú naše biologické hodiny. Pri dlhodobom vplyve to má závažné následky na zdraví orgánov, na zdraví celého ľudského tela, vplyv na imunitu, na mozog, na mozgové funkcie, mentálne funkcie a tak ďalej. Čiže keď sa ráno zobudíme a otvoríme oči a mozog dostane silný svetelný signál, v tomto období máme príjmať raňajky.
2: Čím je to podložené?
3: Je tu štúdia na prestížnej Massachusettskej univerzite. Boli analyzované dáta od ľudí, ktorým brali aj krvné vzorky, takmer 3000 ľudí vo veku od 42 do 94 rokov a boli sledovaní viac ako 20 rokov. U mladých ľudí platí, že následky vynechávania raňajok sa neprejavia tak rýchlo, samozrejme, pretože 40-roční ľudia ešte stále dokážu istým spôsobom kompenzovať taký negatívny faktor. Ale u tých starých ľudí to už vychádzalo dosť jasne a potom sa to spájalo do ľudného kruhu, ktorom je ťažko identifikovať, že čo je príčina. Čím viac porúch mobility, pohyblivosti, čím viac depresie, čím viac únavy, čím viac neschopnosti sa starať sám o seba, tým neskôr takí ľudia jedia ráno. Čiže ich neschopnosť si pripraviť raňajky, alebo komplikácie pri príprave raňajok, alebo spomalená motilita tráviaceho traktu. Ľudia sa najedia večer a ráno sa necítia hladní. Neskoré raňajky sa spájali s väčším výskytom depresie, únavy, poruch spánku, ale ono to môže byť aj príčinou tých neskorých raňajok. Čiže hovorím, vzniká bludný kruh, ktorý urýchluje starnutie a urýchluje predčasné alebo približuje predčasné úmrtie.
2: Ako sa dostať z tohto bludného kruhu, poradíme zajtra. Rádio

0: piatok sa tešíme, samozrejme presne na ten, o ktorom spievala skupina Hex, ale musíte uznať, že aj dnes sa nám tá streda celkom vydarila. Slnko, príjemné popoludnie a ešte stále dosť času pred nami, aby deň išiel podľa našich predstav. Hudobne určite po 14. vydarená pesnička od Kakvy Knechtovej Dielky a jednu prihodia aj Sunrise Avenue. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Naši muži v dobrom zdraví bez vážnejších zdravotných problémov žijú 57 rokov. Potom to s nimi ide dolu vodou. Európsky priemer je 63 rokov prežitých bez vážnejších zdravotných problémov. Znamená to, že pomerne veľkú časť staroby žijeme na Slovensku s chronickými ochoreniami. Riešením je zdravé starnutie. Čo to je a ako ho dosiahnuť, rozoberieme v kontaktoch s Evou Pribilincovou. Dnes po 20.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.

bolo 14 hodín. Zprávy Slovenského rozhlasu.

0: Hasiči zasahujú pri požiari v priemyselnom areáli v Snine. Rusi podľa Volodymyra Zelenského dvakrát zaútočili na Moldavsko, keď sa tam nachádzalo jeho prezidentské lietadlo. Zajtra má byť polojasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Dobrý deň, želá Barbara Čierna. Hasiči zasahujú pri požiari v priemyselnom areáli v Snine. Ide o halu spoločnosti ZVS Holding, ktorá sa zaoberá výrobou munície. Krátko popoludní bolo spozorované dymenie zo strechy výrobnej haly. V súvislosti so zásahom a možným pôsobením dymu a splodín mesto preventívne odporúčilo obyvateľom v okolí obmedziť vonku. Doplňa operačný dôstojník krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove Martin Blihár.
1: Na miesto bola vyslaná hasičská jednotka z hasičskej stanice Snina. Po príchode na miesto udalosti veliteľ žiadal posilové jednotky. Aktuálne na mieste zasahuje 9 kusov techniky a 16 príslušníkov. Na mieste je prítomný zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina vzniku požiaru je v štádiu riešenia. Pri požiari nedošlo k zraneniam.
0: Prezident Peter Pellegrini považuje za neprípustné, aby parlament nebol schopný prerokovať všetky svoje body na riadnych schôdzach. V správe o stave republiky povedal, že ľudia nikdy nepochopia, ako môžu poslanci odísť z práce bez toho, aby svoju robotu dokončili a prerokovali program, ktorý si sami stanovili.
2: Privítal som rozhodnutie pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, že parlament bude rokovať až do prerokovania všetkých svojich bodov a nebude ich už odsúvať na nasledujúce schôdze. Ale musím to povedať aj veľmi priamo, že týmto pravidlom ste sa mali riadiť celý čas. A nerešpektovanie tradičného práva opozície, aby snemovňa skutočne prerokovala do 7 dní ich návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov, nie je prejavom sily. Je to prejav nerešpektovania parlamentnej dielby moci.
0: Podľa Jána Horeckého z KDH sa prezident venoval vo svojej správe viac politickému svetu ako skutočnému stavu republiky, potrebám občanov a ekonomike.
3: Pán prezident správne adresoval, že vláda Slovenskej republiky v súčasnosti ide proti vetru globálnych ekonomických kríz. Ale práve vtedy si táto vláda nemôže dovoliť zhoršovať podnikateľské prostredie.
0: Ruské sily dvakrát úmyselne zaútočili na Moldavsko v čase, keď ním prechádzal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Povedal to v rozhovore so stanicou CBS News. Pripustil, že Rusko možno nemalo v úmysle zasiahnuť jeho osobne, ale mohlo ísť o pokus o jeho zastrašenie. Volodymyr Zelenský tiež v rozhovore povedal, že energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré začiatkom týždňa oznámil americký prezident Donald Trump, nie je v platnosti. Jemenskí Husíovia odmietajú obvinenia Saudskej Arábie, že útočili na posvetné mesto Mekka. Hovorca Husíov Yahya Sari reagoval, že jemenské ozbrojené sily bránia suverenitu Jemenu pred agresiou a na útoky si vyberajú ciele vzdialené od miesta, ktoré patrí k najposvetnejším lokalitám islamu.
4: Zo strany Jemenu nehrozí žiadna hrozba pre posvetné miesta. Naše operácie sa zameriavajú na ropné zariadenia a vojenské základne, ktoré sú od svetných miest značne vzdialené.
0: Incident nadväzuje na týždeň útokov zo strany husijských bojovníkov napojených na Irán, ktoré vtiahli Saudskú Arábiu hlbšie do vojny. O obrovské prekvapenie sa v treťom kole Slovnaft Cupu postarali futbalisti Dunajskej Stredy. Líder Nike Ligy vypadol už v treťom kole, keď na pôde treťoligových veľkých Ludiniec prehral 2-3. Hrdinom senzačného triumfu bol autor víťazného gólu Sebastian Rák.
5: Celý zápas, alebo od začiatku, som si myslel, že idem dať gól. Takže nebolo to niečo také, keď využil som tú situáciu, posúkal som ich troška a čupol som to tam. Ja si myslím, že po tomto gole budem hovoriť, že som lepší ako otec.
0: Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 14 hodín, 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici pri Košiciach, ale aj v Topolčanoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry na kilometri 2,5 narazilo auto do cestárskeho vozíka. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Na viazde do Valalík z Košíc sa zrazilo auto s motorkou. Zdržíte sa 10 minút. V Topolčanoch v križovatke Stumerovej s ulicou pod Kalváriou sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia a nehoda je aj v Nitre v križovatke Dlhej z Výstav. Výrazne sa však nezdržíte. 20 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj zo Žiliny a v Hlohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra. Na výjazde zo Zvolena na Detvu pri cestároch čakáte 15 minút. Pozor na 51 medzi Trstínom a Jablonicou. Stojí tam pokazené nákladné auto. No a pripomíname, že dnes od 20. hodiny večer bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com. Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: S Marcelom Hosťoveckým pozdravujeme a spravíme spolu niekomu asi malý šok, kto bude počuť teraz svoj hlas v éteri Rádia Slovensko, pretože sme sa pýtali na brata Enrique Iglesiasa, tiež sa venuje hudbe.
9: Enriqueho Iglesiasa brat sa volá Julio José Iglesias. Ďakujem pekne, Stanka z Prešova.
8: Stanka, zdravíme teda do Prešova, tak teda ak máte v sobotu 26. septembra niečo, rovno to zrušte, pretože vám patrí darček z Rádia Slovensko, dva lístky na vystúpenie Enrique Iglesiasa. Najskôr šťastnú cestu do Bratislavy a potom pekný koncert.
6: Rádio Slovensko, popoludnie z

0: Slovensko.
1: Aj želáme dobrý deň, aj ponúkame zaujímavé postrehy zo zahraničnej tlače. V štúdiu je Soňa Hagarová a chceli by sme začať bezpečnosťou v Perskom zálive, tak aká je tam situácia?
2: Arabské štáty v Perskom zálive hľadajú nové možnosti, ako posilniť svoju bezpečnosť, lebo americké základne nedokázali odstrašiť Irán. Všíma si to denník New York Times, ktorý analyzuje, že americká prítomnosť v regióne neodradila Teherán pred odvetvinnými údermi a preto krajiny Perského zálivu teraz vsadili na priame rokovania s Iránom. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
3: Podľa New York Times arabskej krajiny sa dlho spoliehali na odstrašujúci efekt amerických základní na ich území. Už 6 mesiacov trvajúca vojna, počas ktorej Irán útočil na ich územie raketami a dronmi, odhalila limity amerických bezpečnostných záruk. Irán a jeho spojenci takmer zničili americké vojenské základne v regióne, podpálili luxusné hotely a vyradili z prevádzky jeden z najdôležitejších ropovodov na svete, ktorý vedie cez Saudskú Arábiu. Predstavitelia arabských krajín zahnaní do kúta sa teraz snažia nájsť spôsob, ako zabrániť útokom zo strany Iránu a jeho spojencov. Nový prístup počíta aj s priamými vyjednávaniami s Teheránom. Táto možnosť však čelí od začiatku výzvam. Rokovania sa mali začať už v pondelok, ale na poslednú chvíľu ich odložili. New York Times tvrdí, že dôvodom sú nezhody medzi Saudskou Arábiou a Iránom týkajúce sa Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre vývoz energii z Perského zálivu. Lepšia možnosť ako návrat k diplomácii však údajne neexistuje.
1: No a s ďalšou témou sa vrátime do nášho regiónu, konkrétne do Maďarska.
2: Za maďarskou vládnou stranou TISA stojí heterogénny ľudový front, píše v poznámke portál Klub Rádia, s tým, že tento front tvoria aj niekdajší fidesáci, aj liberáli, aj ľavičiari, konzervatívci a aj ľudia, ktorí iba chceli vymeniť Viktora Orbána. Bývalý premiér sa však teraz vracia na scénu. Téma zaujala Gregora Martina Papučeka.
4: Počúvajúc posledné vyjadrenia Viktora Orbána, je ťažké posúdiť, či chápe presne, čo sa stalo s ním a s krajinou. Hovorí o vládnej svojvôli, o tom, že nová moc sa uchyľuje k pomste, pričom v tábore prívržencov strany TISA sú nespokojní práve preto, lebo Viktor Orbán je stále na slobode. Píše Klub Rádio a kladie si otázku, kto je Orbán, ktorý žiada spisovať zoznamy o spolupracovníkoch nového úradu na znovu získanie spreneveného verejného majetku, ktorý musí ráta neskôr, keď sa opäť vráti k moci so zúčtovaním. Orbán však už nie je premiér, voliči ho vymenili, poslali preč, pričom sa tvári, ako keby mal v rukách inú, osobnú moc. Musí ale pochopiť, že to tak nie je a musí spracovať, že stratil moc a nemusel opustiť iba úrad, ale za jeho vyhrážkami už nestojí štát. A odteraz nie Orbán zapisuje, kto čo robil, ale iní spisujú, čo robil Viktor Orbán, konštatuje Klub Rádio.

0: Možno nás počúvate v MHD. Dobrý deň z rádiom Slovensko aj tam. Viete, že cestujúci v Prešovskom a Košickom kraji môžu ponovom s jedným lístkom kombinovať regionálny autobus a vlak? Železničná spoločnosť Slovensko totiž začala akceptovať lístky integrovaného dopravného systému vo vybraných linkách aj diaľkových spojoch. Konkrétnejší bude Lukáš Mano.
1: Najväčší rozdiel pocítia tí, ktorí pravidelne dochádzajú do práce alebo školy. Od začiatku septembra teda na jeden cestovný doklad, jednorazový alebo predplatný, môžete prestupovať medzi prímestskými autobusmi a vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko bez toho, aby ste kupovali samostatné lístky u každého dopravcu. Radovan Hužvík z IDS Východ.
2: Najväčší prínos to má pre držiteľov predplatných časových cestovných lístkov, tzv. Mesačníkov, štvrťročníkov. V tom prípade už vôbec nie je cestujúci limitovaný konkrétne, že musí využívať len regionálnu autobusovú dopravu, ale môžem cestovať aj vlakom. Z rôznych dôvodov bude to výhodnejšia časová poloha alebo nejaká neočakávaná situácia na cestách.
1: Podobná tarifná integrácia už funguje aj v Bratislavskom a Žilinskom regióne.
2: Vám stačí, že na dopravnej karte máte nahratý buď prestupný cestovný lístok alebo predplatný cestovný lístok, ktorý zosníma sprievodca, prípadne revízor.
1: Nový systém šetrí tiež peňaženku.
2: Keď si to človek prepočíta, tak je úplne zrejme, že cestovanie verejnou dopravou je oveľa výhodnejšie. Ten celý systém, jednotné podmienky, ktoré platia pri preprave batožiny, zvieraťa, rovnaké zľavy, bez ohľadu na to, akým cestujete dopravným prostriedkom, to všetko prispieva k tomu, že sa odstraňujú všetky rôzne bariéry, ktoré vnímali cestujúci, a toto vedie k tomu, že minimálne sa nám podarilo zastaviť pokles počtu prepravovaných osôb.
1: IDS Východ však neplatí automaticky v každom vlaku, ale iba v spojoch zaradených do systému. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Lístky IDS Východ platia vo vlakoch v druhej triede a vždy v rozsahu zakúpených zón a časovej platnosti lístka. Cieľom je jeden vzájomne prepojený systém, v ktorom sa autobus a železnica prirodzene doplňajú.
1: Cestujúci si preto pri konkrétnej trase musí overiť, či je jeho linka súčasťou integrovaného systému. Katarína Strojná z Košického samosprávneho kraja.
4: Ďalším krokom bude rozšírenie predaja lístkov IDS Východ aj na predajné miesta a do systémov železničnej spoločnosti Slovensko.
2: Cieľom je získať takú mieru atraktivity pre verejnú dopravu ako celok, aby bola minimálne vhodnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: U každej réžii pristupuje s rešpektom k autorom diel aj k hercom. Rád pracuje s ľuďmi, s ktorými sa navzájom posúvajú. Režisér Michal Vajdička pôsobil na mnohých divadelných scénach na Slovensku aj v Čechách. Aktuálne je umeleckým šéfom divadla

0: radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A už je tu s nimi Barbara Čierna. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa momentálne nevykonáva výroba. Za malé zásielky, ktoré prichádzajú do Európskej únie z tretích krajín, sa bude ponovom platiť celounijný manipulačný poplatok. Reformu colného kódexu schválil Europarlament. Niekoľko demonštrantov sa v reakcii na rozsudok súdu, ktorý uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu 25 rokov väzenia za vojnové zločiny, pokúsilo vniknúť do areálu misie Eulex v Prištine. Potýčky s políciou nastali aj v Hágu, kde súd sídli. Tohtoročné leto prinieslo v priemere najvyššiu hodnotu celkového ozónu od roku 1994. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ochrany ozónovej vrstvy. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na R1 pred Trnavou smerom z Nitry, kde narazilo auto do cestárskeho vozíka, ale nezdržíte sa. Nehodu odstraňujú aj v Nitre v križovatke z Dlhej s Výstavnou. Premávka sa spomaľuje. V Topolčanoch v križovatke z Tumerovej s ulicou pod Kalváriou sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadí polícia. No a na viazde do Vrábel z Nitry sa zrazili takisto dve autá. Prejdete striedavo a ako sa zdržíte. V Hlohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra v kolóne čakáte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny si počkáte 15 až 20 minút. 15 minút si počkáte aj na výjazde zo Zvolena na Detvu pri Cestároch a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na výjazde do Hlovca z D1 a v Hume na Mierovej smerom do centra. No a pozor si dajte na ceste číslo 51 medzi Trstínom a Jablonicou. Pokazené nákladné auto tam blokuje jeden pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
1: Ako dobre, že vznikli v Londýne v roku 1997. Vďaka ním je totižto aj náš éter bohačí o rôzne pekné melódie, takže áno, Coldplay, to je tá skupina, o ktorej hovoríme a z ich tvorby vyberáme Viva la Vida a druhá pesnička, to bude Paradise.

0: Rádio Slovensko.
1: Aj k výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa dostaneme, pretože túto výstavbu bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií schválila vláda na dnešnom rokovaní, no a kabinet zároveň aj určil výstavbu teda za strategickú investíciu. Čo chceme vedieť viac, nám povie Katarína Borovská.
2: Dobrý deň. Takto, že zodpovednosť nad projektom výstavby nového jadrového zdroja prejde spod ministerstva hospodárstva do rúk úradu vlády, respektíve splnomocnenca vlády Petra Líšku, bolo známe už pred mesiacom. Premiér Robert Fico avizoval túto zmenu potom, keď ministerka hospodárstva Denisa Saková nesplnila dva termíny na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Štát v tejto firme vlastní 51% akcií a zvyšných 49% patrí českej spoločnosti ČES. Predseda vlády chce vykúpenie českého podielu vyriešiť tento mesiac, aby bola výstavba plne v rukách štátu a aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorým má byť americká spoločnosť Westinghouse.
1: Pripomeňme, čo bolo problémom pri vyrovnávaní vlastníctva, teda pri odkúpení českých akcií.
2: Tak problém nastal pri cene. Zahraničná agentúra EY ocenila český podiel na 190 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva však malo pochybnosť o tom, či je táto cena výhodná, pretože vo výročnej správe ČESu bol podiel ohodnotený na sumu, ktorá bola o 90 miliónov nižšia. Rezort preto žiadal nový posudok, ale neúspešne, no a práve toto zabrzdilo celý proces.
1: Potom, keď premiér avizoval, že nad projektom preberá záštitu, bolo na úrade vlády aj rokovanie zúčastnených strán. Ako to skončilo?
2: Na tomto zasadnutí sa stretli všetci akcionári JESu. Tí odsúhlasili, aby sa vypracoval nový posudok. Na starosti ho dostala firma KPMG, ktorá patrí do tzv. Veľkej štvorky, teda medzi najväčšie medzinárodné auditorské spoločnosti. Firma práve včera potvrdila cenu českého podielu na pôvodnú sumu, teda na 190 miliónov eur. No a podľa týchto faktov to teda vyzerá tak, že odkúpenie akcií ČESu by už mohlo ísť hladko a bez problémov. Opozícia však kritizuje, že je to predražené a kritizuje aj to, že presun kompetencií pod úrad vlády bude znamenať, že poslanci koaliční partneri už nebudú môcť nahliadnúť do projektu.
1: Na záver spomeňme informáciu, čo sme dali na úvod. Vláda teda označila výstavbu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu.
2: Presne tak, a navyše bude mať aj prednosť pred inými strategickými investíciami, keďže vláda tento projekt označuje za svoju prioritu. S výstavbou sa má začať na budúci rok a hotová má byť do roku 2040. Podľa dokumentu, ktorý schválila vláda, majú výdavky dosiahnuť minimálne 11 miliárd eur.
0: Rádio Slovensko.

0: Dnes, keď máme v kalendári 16. september, tak si pripomenieme, že odštartoval 70. ročník pretekov okolo Slovenska. Až do nedele absolvujú cyklisti takmer 900 kilometrov v 5 etapách. No a keďže sme spomenuli, je to jubilejný ročník, tak Zuzana Botíková začne históriou.
1: Podujatie vzniklo v roku 1954 a počas svojej histórie sa v pôvodnej podobe neuskutočnilo iba 3 roky. V rokoch 1961 až 1963. Začiatkom 80. rokov jazdil v pelotóne okolo Slovenska aj Ladislav Velič, otec úspešných bratov Petra a Martina Veličovcov.
2: Bývali to 10 až 12 etapové preteky. Ja si myslím, že vždy pre nás ako pretekárov boli ikonické. Tá etapa sa volala Rudohorská. Tie kopce, kde sa to rozhodovalo, bola predná hora Javorinka.
1: Lemovali diváci cesty?
2: Áno, lemovali, lebo okolo Slovenska bolo v podstate najväčší cyklistický podnik na Slovensku. Mimo pretekov mieru, ktoré niekedy samozrejme takisto zavítali aj na Slovensko. Cieli bývalo 10 tisíc ľudí. Skutočne to boli špaliere ľudí pri tých dojazdoch a potom aj vlastne v samotnom tom cieli po dojazde.
1: Aj Stanislav Holec, ktorý dnes pripravuje trasy jednotlivých etáp, má v pamäti moment, ktorý sa spája práve s jedným z dojazdov. V Novom meste nad Váhom sa totiž v roku 2015 skončila etapa úplne inak, ako bol plán.
3: Športoval celý peloton na špici Kolár a Juro Sagan. Ja som stal v strede tej poslednej križovatky a navigoval som, že kto ma odbočí na námestie a títo dvaja Slováci zablúdili mi celý peloton, že išli rovno. Ale to je tak aj úsmevné, rád na to spomínam, ale dodnes, keď sa stretnem s Jurajom Saganom alebo s Kolážom, tak vždycky tak polosrandy mu poviem, no vy ste mi teda tam narobili ostu, že ste mi zablúdili celý peloton.
1: Preteky si kedysi odšliapal v sedle aj šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.
4: Samozrejme, mňa ako 10-násobný účastníka zaujímalo očne, keď som vyhral etapu.
1: Za roky z pozície organizátora si pamätá najmä na momenty, keď sa k nám podarilo dostať elitné týmy a svetové mená. Okolo Slovenska jazdili napríklad Julien Alaphilippe, Alexander Kristoff alebo niekoľkonásobný víťaz Tour de France Chris Froome.
5: Yeah, I've never been to Slovakia before.
1: No divákov lákalo najviac najmä jedno meno.
4: Keďže sme mu 5 rokov pripravovali etapy, aby mohol zvíťaziť a vždy sa nepodarilo zabezpečiť jeho účasť, no až sa to podarilo vlastne, keď zvíťazil.
1: Aktuálny 70. ročník okolo Slovenska vyvrcholí náročným výšľapom na Kráľovú hoľu, kde nedávno urobili novú asfaltovú cestu. Ladislav Velič ho dokonca prirovnáva k ikonickým francúzskym stúpaniam.
2: Kráľová hola určite môže byť kopec, kde sa vlastne všetko rozhodne. Môže to byť impuls k tomu, aby tento kopec sa stal tým slovenským Alpe d'Huez.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Slovensko, takže aj v ďalšej hodine budú samozrejme chvíle, ktoré si vyplníme pesničkou. Jednu, tak ako počujete, si pustíme od speváčky Pink, no a zo slovenských vyberáme Petra Juhasa. Boli tu pre vás Marco Hostovecký a Eva Pribilincová. Zatiaľ ďakujeme.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko v múzeu.

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Europarlament schválil poplatok za malé zásielky z cudzích e-shopov. Zajtra má byť polojasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Dobrý deň, želá Barbara Čierna. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine sa podarilo dostať pod kontrolu. Pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa momentálne nevyrába.
2: Tam sa robí len so železom, tam sa vyrábajú vlastne samotné projektily kovové, ale pri rekonštrukcii haly, ktorá sa rekonštruuje, došlo presne znieteniu či zváraním alebo čímkoľvek.
1: Podľa hasičov sa pri požiari nikto nezranil, príčiny jeho vzniku vyšetrujú. Ak sa nič nezmení v rámci situácie s ropou a palivami, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo to pripustil po rokovaní vlády, na ktoré bol prizvaný, aby s ministrami hovoril o súčasných cenách palív. Podľa jeho slov ho vláda požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá. O dodatočnom zdaňovaní rafinérie nehovorili.
3: Akýkoľvek vstup do cenu a do nejakej, do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike, čiže každý pokrivený trh v podstate spôsobuje bolesť niekde inde.
1: Za malé zásielky, ktoré prichádzajú do krajín Európskej únie, sa bude ponovom platiť celounijný manipulačný poplatok. Vyplýva to z rozsiahlej reformy colného kódexu EÚ, ktorú v Štrasburgu schválil Európsky parlament. Krok zasiahne najmä čínskych onlineových predajcov. Výšku poplatku stanoví Európska komisia a bude ju každé 2 roky prehodnocovať. Členské štáty začnú poplatok vyberať najneskôr od novembra. Talianska polícia začala vyšetrovanie v prípade šírenia citlivých dát banky Revolut, ktoré táto firma odovzdala hackerom na základe podvodného e-mailu. Vyzeral ako žiadosť od vládnej inštitúcie, ale zrejme prišiel z domény úradu v juhotalianskej Kalábrii. Podľa zdroja oboznámeného s prípadom bolo napadnutých 680 zákazníkov v niekoľkých európskych krajinách, ktorých firma kontaktovala. Revolut tvrdí, že jeho systémy ani finančné prostriedky klientov neboli ohrozené. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo obvinenie voči skupine, ktorú úrady považujú za globálnu sieť nájomných vrahov, pracujúcich pre ruské spravodajské služby. Oznámil to americký generálny prokurátor Todd Blanche.
4: V južnom okrese New Yorku bola vznesená obžaloba voči viacerým ruským občanom podozrivým z toho, že od roku 2024 pracovali pre ruskú spravodajskú komunitu a sú obvinení z financovania terorizmu a sprisahania s cieľom spáchať nájomné vraždy po celom svete, vrátane úsilia o vraždu ruského disidenta vo Washingtone.
1: Podľa amerického ministerstva spravodlivosti špionážnu sieť RIS, ktorá sa zameriavala na plánovanie vražd ruských disidentov a utečencov, tvorí 5 osôb zodpovedných za sabotáže, podpaľačstvo a vraždy alebo pokusy o vraždy minimálne v 4 európskych krajinách, vrátane Litvy a Česka. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa v 1. októbrový víkend predstaví rekordný počet štartujúcich. Organizátorom sa k dnešnému dňu prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Na trať sa postavia aj obhajcovia prvenstva v oboch kategóriách vrátane Mosesa Kipketicha Kemeja, ktorý vytvoril rekord podujatia. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Nitre a dlhá kolona na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. V Nitre v križovatke Golianovej s Kmeťovou sa zrazilo osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje a na viazde do Vrábel z Nitry sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 50 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. V Lahovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra si postojíte pol hodiny. Na výjazde zo Zvolena na Detvu pri cestároch čakáte 20 minút. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky, v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Na trase Žipov, Klenov, Ľubovec, Radatice sa bude v najbližšej polhodine pohybovať pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny organizátorov. No a radar vás nameria medzi Strážským a Vranovom nad Topľou obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Naozaj krásne stredajšie popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, mnohí naši poslucháči práve teraz počujú toto. Na 100%, pretože niektorí sa vezú vo vlaku a niektorí čakajú pred vlakom, vieš?
7: No a niektorí ten vlak možno, že aj vedú. Ručne
6: no určite áno, ale tí asi nepočúvajú. No, tí majú teraz iné problémy, iné starosti. No, tak aby riadili ten vlak, aby prišiel práve tam, kde má ísť. Inak, keby si chcela vedieť, tak najdlhší vlak na svete zostavila jedna austrálska spoločnosť v roku 2001, mal vyše 7 kilometrov a 682 vagónov. A teraz si predstav, že stojíš niekde na ceste, na tom priecestí a čakáš, kým tento vlak prejde.
7: Kým tých 7 kilometrov sa teda nejakým spôsobom presunie niekam.
6: Ak sa vám to deje niekde na Slovensku, tak nevadí, počúvajte Rádio Slovensko. My vám budeme celých, ja neviem, no, 3 hodiny vám budeme robiť spoločnosť.
7: Kým ten vlak tých 7 kilometrov prejde.
6: Mentálne budeme s vami počas celej doby.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pink a Beautiful Trauma, počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine. My sme na úvod spomínali ten vlak, no a napísali na WhatsApp aj Vlado s Mirkou, že oni čakajú pred vlakom a niečo tam nakladajú, nejaký automobil, tak možno teda nech sa príjemne naklada, no.
1: No, už no, teda aj. A potom aj vykladá už teda, keď no,
0: tak
1: tam
0: samozrejme. To je karma, no. Vyložíš, naložíš. No, ale my ideme teraz rozobrať úplne niečo iné.
1: Kto vie, ako by nám naložila vo vodzovkách jedna dáma, ktorú dnes ideme rozoberať, pretože je určite veľa vecí, ktoré o nej nevieme, ale vieme o nej, že sa jej hovorí doteraz kráľovná detektívok, pretože ona toho napísala teda naozaj habadej a
0: 66
1: románov a 100 noviel. No a viac menej sa to všetko točilo okolo takejto tematiky.
2: Smiem si dať za pohárik, drahá?
3: Aj tak si vždy urobíš po svojom.
2: Chutí to trochu ako...
3: Je to koktejl stýl, nie Krigel býva. O nie! Steven! Pán Bebington!
4: Preboha! Čo sa stalo, je chorý?
3: Preboha, čo mu
5: je? Pustite ma.
3: Ach, to nie, čo sa mu stalo?
4: Steven, čo sa ti stalo?
5: Je v poriadku? Nie, ľutujem, ale nie je. Je mŕtvy.
3: Oh, Bože môj.
1: Preboha. No nechcela som tým naznačiť, že sa diela tejto dámy točili okolo pohárika, ale okolo
0: nie,
1: toho,
0: nie,
1: čo...
0: Nie, ja že chlap by som odpapučil.
1: Napríklad. Som si... Nie, okolo toho, že vždy sa niečo nejako zomlelo a vždy tam niekde niekto umrie a teraz musí prísť niekto, nejaký detektív, alebo nejaká stará dáma, ktorý to vyriešia.
0: No, ideálne je Hercule Poirot.
1: Napríklad, alebo slečna Marple.
0: Alebo.
1: No.
0: To sú dve hlavné postavy.
1: A ich mamičkou v úvodzovkách literárnou sa dá povedať je Agatha Christie, ktorá tento týždeň má 136. výročie narodenia, tak sa tak trošku budeme vrtať v tom, čo ona dala svetu, teda áno, aj v tej rozhlasovej podobe, lebo množstvo jej detektívnych románov je v rozhlasovej podobe napríklad.
0: Áno, ona sa narodila 15. septembra v roku 1890, bolo to v Devone v Anglicku a keďže včera bol sviatok, tak my sme si to nechali na dnes, aby sme trošku potrapili vaše hlavy.
1: No teda, a vy sa môžete trápiť, ale prosím vás, trápte hlavy a nie umelú inteligenciu.
0: Inak, áno, však. Áno, lebo umelá inteligencia dokáže vyriešiť všeličo za vás a potom už nebudete vedieť ani, čo máte riešiť. Takže skúste vlastnou hlavou, pretože máme pre vás jednu takú naozaj príjemnú hádanku. Pre toho, kto to vyrobil, je to nepotrebné a pre toho, kto to kúpil, je to nepoužiteľné a ten, kto to používa, to nevidí ani necíti. Otázka znie, čo je to?
1: Myslíš si, že by to Agatha Christie vyriešila?
0: Na 100%
1: to už... krátky čas?
0: Dúfame teda, že nám to nedá vedieť.
1: Jasné.
0: Je správna odpoveď.
1: Jasné. No tak, ak máte chuť, tak sa zapojte. Facebook Rádia Slovensko, WhatsApp Rádia Slovensko a knižka z Rádia Slovensko.
0: No, píšte, hlasovkujte. Čakáme.
6: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Polemika, Matej Rupert a Štramák, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Na linke už je Pavlína Valová, želáme pekné popoludnie.
1: Želám krásny deň.
0: Pavlinka, tak ako to vyzerá na území Slovenska? Je pekné, alebo je niekde miestami aj škaredo?
1: Neviem, čo je pekne a čo je škaredo, ale krásny deň je určite na celom území Slovenska od rána, pretože počasie u nás zabezpečuje ešte stále tlaková výš od východu a tá nám prináša ustálené slnečné počasie počas dnešného dňa. Teraz momentálne trochu pribúda oblačnosť v Trenčianskom kraji, zrážky sa nevyskytujú a teplotne sme v intervale od 22 do 28 stupňov. Celé Slovensko s tým, že najteplejšie je momentálne v Mochovciach, kde je 29,3 stupňa Celzia. Fúka nám vietor od juhu do 25 km za hodinu.
0: Pavlinka, ja si myslím, že pekne je, keď svieti slnko a škaredo, keď je zamračené a prší.
1: Ako pre koho? Pre niekoho môže byť škaredo, keď prší a môže čítať knihu?
2: No.
1: Alebo pekne.
2: Dobre, tak poďme na, uvidíme, či peknú alebo škaredú
1: noc. Zamotali sme sa, áno. Noc, ktorá príde, bude už znamenie studeného frontu, už pod večer začne pribúdať oblačnosť na západe a postupne sa tá oblačnosť rozšíri na väčšinu územia Slovenska, najmenej oblačnosti do rána bude na východe krajiny a naopak na západe, hlavne na tom krajnom západe na pohraničí s Moravou, už sa vyskytnú aj prvé zrážky vo forme dažďa či prehánok. Do rána bude teplota klesať na 16 až 11 stupňov, chladnejšie bude v údoliach a vo východoslovenskej nížine, tam miestami okolo 9 stupňov. Vietor bude fúkať od juhu, ale ten sa na západnom Slovensku zmení na severozápadný až severný až do 35 km za hodinu a prechodne v nárazoch to môže byť aj na úrovni okolo 55 km za hodinu.
0: No a ja sa teraz bojím opýtať, aký bude teda piatok, neviem, či bude pekný alebo škaredý.
2: Piatok?
0: Povedz nám radšej, ako
2: skús,
0: bude.
2: Skús na štvrtok.
0: Na štvrtok? No, tak skúsime štvrtok, piatok by bol asi taký ešte ďaleko.
1: Skúsme štvrtok, to je zajtra, to znamená studený front, budeme pokračovať s tým studeným frontom, bude prichádzať cez územie Slovenska veľa oblačnosti na celom území s tým, že viac zrážok bude v severnej polovici na viacerých miestach, o niečo menej v južnej polovici a v popoludňajších hodinách budú zrážky od západu ustávať a bude sa aj zmenšovať oblačnosť. Príde k ochladeniu, očakávame, že na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši bude 15 až 21 stupňov, čiže niekde ochladenie až na úroveň okolo 9-10 stupňov. Teplejšie zostane na juhu, na Banskobystrickom kraji a na východe, tam bude 21 až 27 stupňov. Rozfúka sa postupne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý bude popoludne slabnúť.
2: Tak dúfajme, že naši poslucháči postrhli, ako bude v noci a zajtra, tuto vďaka Markovému pleteniu.
0: Áno, vo štvrtok.
2: Ďakujeme, Pavlinka, za informácie. Pekné popoludne, do počutia.
1: Ďakujem, pekný deň.

0: ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
2: Viem, kto to bol.
1: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Vízia Slovensko 2040, teória versus politická realita s Tiborom Gašparom, Ivanom Štefunkom, Martinom Smatanom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
12: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj SK. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
13: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
14: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
13: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať na

0: to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Barbarou Čiernou.
3: Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil Martu Šimečkovú, matku predsedu Progresívneho Slovenska, pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Prípad súvisí s jej občianskym združením Projekt Fórum a nakladaním so štátnymi dotáciami. Obvinená je aj jej spolupracovníčka. Národné obranné sily majú vyše 3000 vycvičených ľudí a registrovaných viac ako 16 000 uchádzačov. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Po novom sa podľa neho budú môcť aj tieto sily zapojiť do vojenských cvičení, najbližšie na cvičení s príslušníkmi Národnej gardy štátu Indiana v USA. Ukrajinská armáda tvrdí, že zabila ruského generála Antona Grunisa, ktorý začiatkom júla prezidentovi Vladimirovi Putinovi hlásil, že ruské invázne sily dobili Konstantinivku v Doneckej oblasti. Čínska diplomacia vyhlásila, že Peking je pripravený chrániť práva Iránu, pričom Čína prejavila záujem o sprostredkovanie rokovaní v konflikte medzi Washingtonom a Teheránom. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Je 15 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. V Nitre v križovatke Golianovej s Kmeťovou sa zrazilo osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte 40 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na výjazde zo Zvolena na Detvu, v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky a v Lohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Hlovca z D1 a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. 10 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. No a na trase Radatice, Rokycany, Žipov a Margecany sa bude v najbližšej polhodine pohybovať pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny organizátorov. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Viac ako 2 miliardy predaných knižiek, týmto sa môže pochváliť Agatha Christie, o ktorej dnes hovoríme, pretože má výročie narodenia. Inak darovala svetu všelikoho, aj napríklad jednu veľmi milú staršiu dámu, ktorá zvyčajne triumfuje nad políciou.
6: A toto je slečna Marplová. Teším.
7: Viete, dostali sme sa do tak povediac nepríjemnej situácie a vtedy nám Jane navrhla, že nás s vami zoznámi.
6: Jane tvrdí, že obcháte všetkých detektívov do vrecka.
8: Ale kdeže, nič také. Keď človek žije na dedine ako ja, dobre spozná povahu ľudí. To je všetko.
5: Inak slečna Marplová bude mať na budúci rok 100 rokov, pretože prvýkrát vyšla v časopise The Sketch v roku 1927 ako táto detektívna, ak to tak môžeme nazvať, postava.
9: To je neuveriteľné. Ja stále počítam tie 2 miliardy predaných kníh, koľko to musí byť peňazí a musí to byť veľmi veľa peňazí.
5: No je, dá.
9: A nevieme, či má dedičov nejaký?
5: Ona mala jednu jedinú dcéru, ale tak ťažko povedať už, ako sa to rozvetvilo, ale teba to nemá prečo zaujímať, nie, lebo ty sa o nič nebudeš mať.
9: To nevadí, aby som dopriala iným. Vieš.
5: Jasné. No, ale keďže teda hovoríme o Agathe Christieovej, o tejto skvelej autorke, mám pocit, že len Biblia je predávanejšia ako jej knižka, tak môžeme zopakovať, čo dnes zistíme. Tiež sa tak trošku hráme na pátranie.
9: No, áno, dobre si to povedala. Hráme sa a tá detektívna úloha alebo hádanka znie. Pre toho, kto to vyrobil, je to nepotrebné. Pre toho, kto to kúpil, je to nepoužiteľné. A ten, kto to používa, to nevidí a ani necíti. Otázka znie, čo je to? No a máme aj takú polovičnú odpoveď.
10: No, bohužiaľ, je to taká vec, ktorá nie každý ju chce. To je pravda?
9: Nie každý ju chce. Asi nikto ju nechce.
5: No, rozmýšľam teraz. Keďže už viem.
9: Chcela by si to?
5: To už mi asi bude jedno, keď

0: reakcia.
1: Bude táto otázka.
0: No, no hlavne nám dajte vedieť, všetko môžete napísať na Facebook, poprípade nahľadíte hlasovku na WhatsApp a máme pre vás peknú cenu. Je to kniha, ktorá sa volá To jediné, čo nám zostane od Virginie Grimaldi.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. We got a girl. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: správa s Ivanou Ilgovou.
1: No, ak dobre počítam, tak máme za sebou prvý školský týždeň, aj druhý, sme uprostred tretieho. Aj s takýmito počtami príde v dobrej správe Ivana Ilgová, teda dobre si to spočítala.
2: Dúfam teda, že som nevynechala žiaden týždeň ani nepridala, ale je to tak.
1: Fakt, už sme... tretí?
2: Áno, už to letí to veľmi. Takže prvý, druhý, čo skoro to bude možno aj 10. aj 40. týždeň, no a takto nám ten školský rok uletí. To je síce dobrá správa pre deti, ktoré teraz tak nejak melancholicky uvažujú, ako zvládnu tých 9,5 mesiaca školského roka. Ale poďme k dnešku, 16. september. Je to možno pre deti už normálny školský deň, ale 16. september 1862, to bol deň. V Revúcej sa začalo vyučovanie na Slovenskom evanjelickom gymnáziu.
1: No, pre slovenských žiakov je to mimoriadne dobrá správa.
2: Jasné, konečne totiž to mohli využívať ich rodný jazyk v škole. Úlohou vôbec prvej strednej slovenskej školy v dejinách Slovákov bolo pripravovať národne uvedomelú inteligenciu vychovanú slovenskými profesormi. Inak profesorom sa hovorilo vtedy učbári a triedni profesori boli náčelníci triedy, predstav si. No a predmety boli tiež rôznorodé a kade ako nazvané.
3: Počto a meroveda, to bola matematika s geometriou, mali fyziku, sa to nazývalo v tom čase silospit, chémia bola lúčba, taktiež mali rastlinopis, nerastopis, mineralógiu, krasopis, samozrejme jazyky, tie boli v rozsiahlom počte maďarčina, nemčina, mali aj slovenčinu, latinčinu, gréčinu, klasické jazyky, ale všetky tieto predmety sa vyučovali v slovenskom jazyku.
2: Toto hovorí historička Lucia Horavec-Koraňová. No a jeden predmet bol v Revúcej doslova novátorský.
3: Ivan Banislav Zoch bol priekopníkom vôbec telesnej výchovy, dokonca napísal aj prvú učebnicu telocviku, čo bola prvá učebnica telocviku nie len že v slovenskom jazyku, ale prvá vôbec v Uhorsku v tom čase.
1: No, telesná výchova bola zrejme už vtedy obľúbený predmet, inak zrejme tak asi dosť náročnom štúdiu.
2: Áno, teda fakt bolo náročné vyučovanie od 8 ráno do 3 popoludní. Dňa povinná bohoslužba v nedeľu. Bohatá mimoškolská činnosť, hudobný súbor, divadelný spolok, vzdelávací spolok, čo sa samozrejme odporúčalo navštevovať. No, žiaci si veľmi nevydýchli a teraz nedaj Bože, ak aj niečo vyparatili.
3: Myslím, že si nepísali, lebo tresty boli veľmi prísne, ale nie, že boli nejaké fyzické, ale skôr z toho pohľadu, že napríklad bol študent potrestaný pred celým učiteľským zborom alebo celou triedou, alebo najhoršie bolo, keď domov išiel list pokarhanie od učiteľa alebo od riaditeľa. Rodina vyslala toho žiaka alebo to dieťa, aby sa vzdelalo a nie, aby robilo hanbu.
2: No a toto by asi malo platiť aj pre dnešných školákov. Však, Marko, nechcem si predstaviť, koľko si mal pokarhaní počas tvojich školských liet, no a nie?
1: Ja som bol dobré dieťa.
2: No určite,
1: hej. Na 100%.
2: Ale ešte samozrejme by bolo dobré, keby sme si v jazyku prvého slovenského gymnázia, ktoré vydržalo fungovať 12 rokov, povedali, ako to treba počas školského roka robiť. Takže exámeny treba vydržať, ani sa nenazdáme a sú tu vakácie. Čo som povedala?
1: No tak vychádzam z ratio educationis, to znamená, že ex amen, to je ex a amen, čiže to budú asi nejaké, ja neviem, skúšky.
2: Áno.
1: Vážne?
2: Dobre,
1: vychádzam,
2: už som čakala, čo? No, a vakácie?
1: Vakácia, tak to je jednoznačne, išli niekde k moru.
2: Tak, to asi naši slovenskí študenti v 19. storočí veľmi nie, ale minimálne mohli ísť na prázdniny.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: snažím sa zachovať svoju tvár.
1: Mária Čírová, Unikát, počúvate Rádio Slovensko.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Hokejová Tipsportliga.
1: Úvodné kolo našej najvyššej hokejovej súťaže sa nieslo v znamení viacerých derby zápasov, ale aj veľkých návratov. Výkony navrátilcov neušli ani oku Ľuboša Vaška, ktorého vítame v štúdiu.
3: Príjemné popoludne. Navrátilcom sa darilo, povedzme, striedavo oblačno. Minimálne jeden však dal o sebe vedieť vo veľkom štýle. Tomáš Jurčo prispel k víťazstvu Košíc nad Prešovom 4-1, a to gólom a asistenciou. V 33 rokoch debutoval v Tipsportlige a ukázal, že bude postrachom súperových brankárov.
4: Popravde nevedel som, čo mám čakať. Nikdy som v extralíge nehral. Viem, že chlapci mi hovorili, že tá príprava je iná ako tie zápasy cez sezónu, čiže je dobre mať ten prvý zápas za sebou a samozrejme spokojnosť hlavne s výhrou a samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
3: Bronzový olympionik z Pekingu Peter Cehlárik takisto odohral v extralíge premiérový zápas. Na rozdiel od Jurčatu však nepobudne celú sezónu. Dres žilinských Vlkov si oblečie len na pár zápasov. K triumfu Žiliny nad Trenčínom 5-2 prispel asistenciou.
5: Tá energia aj na tých tribúnach, aj na tej štriačke bola super a prvý zápas sme zvládli super a ide sa ďalej, čiže, ale užil som si to.
6: Vraj Petra Cehlárika aj ďalších nových spoluhráčov sledoval z hľadiska ďalší navrátilec.
3: Áno, najnovšia posilila Žiliny 34-ročný obranca Michal Čajkovský. Včera sedel na tribúne, dnes ráno už ale naplno trénoval, aby mohol v žilinskom drese čo najskôr naskočiť do zápasového kolotoča. Úvodného duelu sa už nevie dočkať, veď v extralíge hral naposledy ako 17-ročný.
5: Je to už nejaký piatok, čo som to nebol, ale určite sa na to teším, zase mala výzva v živote a riešili sme aj iné, aj zahraničia som mal a mal som aj niečo v Rusku, ale už sme sa rozhodli s rodinou, že to bude najlepšie. Máme dve deti a pre nás to už by asi najlepšie ostať doma, tam z dohody a teším sa na tú výzvu a uvidíme, čo to priniesie.
1: No a ďalším navrátilcom sa vraj až tak veľmi nedarilo.
3: Obranca Marek Ďaloga pre zranenie zvolenú zatiaľ chýba. Útočník Nitry Adrian Holešinský zaznamenal gól, no napokon schádzal z ľadu po prehre 2-4 s bratislavským Slovanom. No a príchuť prehry mal aj návrat skúseného brankára Juliusa Hudáčka. Jeho poprad podľahol Spišskej Novej Vsi, kde hokejovo vyrastal 3-4 po predĺžení. Skúsený gólman úroveň hry síce nepomenoval práve lichotivo, no atmosféru si pochvaľoval.
7: Raz v Nemecku som bol na Oberlige, na 3. nemeckej lige a to bolo presne to. Vynikajúca atmosféra, cítiť hotdogy, cítiť pivo, ale strašne veľa chyb na oboch stranách, osobne z mojej strany. Veľa známych tvári, aj zo Spiskej, z Popradu, z obidvoch mi to kývalo, takže áno, bolo to trošku špeciálne pre mňa, ale čo sa týka tej atmosféry a tak ďalej, mne to trošku pripomenulo také tie repre zápasy, keď sme hrali doma, tak tá atmosféra, tí fanúšikovia sú vynikajúci. Pevne verím, že takto bude pokračovať tá atmosféra aj ďalej.
6: Štúdiu bol Ľuboš Vaško, ja pridám, že hokejová Tipsport Liga pokračuje v piatok zápasmi druhého kola.
2: Hokejová Tipsport Liga. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Mars a ešte možno viac skvelá Agatha Christie, dáma, ktorá rada skúšala nové veci, surfing, riadenie auta, lietanie, ale najmä písala úžasné detektívky a práve v týchto dňoch má 136. výročie narodenia.
1: Agatha vyrastala v takej pohodlnej viktorianskej rodine, bola vychovávaná, prevažne vzdelávaná doma, čo podporilo jej fantáziu a takisto aj čítanie. No takže po 16. toto budeme rozoberať a okrem toho budeme hrať aj túto skladbu. Chcem vykričať všetko do tmy. Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom a pridáme aj Panic at the Disco. Zostaňte s Rádiom Slovensko, počúvajte nás aj naďalej.
2: Rádio Slovensko, kontakty. Naši muži v dobrom zdraví bez vážnejších zdravotných problémov žijú 57 rokov. Po tomto s nimi ide dolu vodou. Európsky priemer je 63 rokov prežitých bez vážnejších zdravotných problémov. Znamená to, že pomerne veľkú časť staroby žijeme na Slovensku s chronickými ochoreniami. Riešením je zdravé starnutie. Čo to je a ako ho dosiahnuť, rozoberieme v kontaktoch s Evou Pribilincovou. Dnes po 20.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
5: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
4: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
5: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
4: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
7: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
8: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
9: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk.
8: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Martu Šimečkovú obvinili zo subvenčného podvodu. Európska únia navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Zajtra má byť polujasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čierna. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil Martu Šimečkovú, matku predsedu PS, pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Prípad súvisí s jej občianskym združením Projekt Fórum a nakladaním so štátnymi dotáciami. Obvinená je aj jej spolupracovníčka Andrea Puková. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa od prípadu dištancuje.
2: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
1: Prezídium policajného zboru tvrdí, že vyšetrovanie pokračuje a vzhľadom na aktuálny stav konania sa nebude vyjadrovať k informáciám o vznesení obvinenia. Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií spod ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet, zároveň označil výstavbu za strategickú investíciu. Hotová by mala byť v roku 2040. Stáť bude minimálne 11 miliárd eur. Podľa Karola Galeka z opozičnej SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
3: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
1: Európska únia navrhne zákaz sociálnych sietí, onlineových hier a chatbotov pre deti mladšie ako 13 rokov a možnosť účtu pre deti do 15 rokov len so súhlasom rodičov, oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave v Štrasburgu. Návrh predpisu nazvaného EU Kids Act predstaví komisia zajtra. Šéfka Eurokomisie tiež zdôraznila, že chce, aby sa zmenilo aj základné pravidlo a že platformy budú musieť dokázať, že sú bezpečné. Londýn je pripravený prijať ťažké rozhodnutie na zabezpečenie toho, aby si ekonomika udržala správny smer, povedal to britský premiér Andy Burnham. Inflácia v Spojenom kráľovstve sa v dôsledku vojny v Iráne vyšplhala na 5-mesačné maximum.
4: V tejto funkcii som už prijal náročné rozhodnutia týkajúce sa zmeny priorít vo vládnych výdavkoch, napríklad pozastavenie projektu digitálnej identity. Neplatí teda, že by sme sa vyhýbali ťažkým rozhodnutiam.
1: Augustová vyše 3% na inflácia v Spojenom kráľovstve vyvoláva obavy, no podľa britského premiéra je zároveň znakom odolnosti tamojšej ekonomiky. Vedenie futbalového Slovana Bratislava sa dohodlo na ukončení spolupráce s 25-ročným krídelníkom Kelvinom Oforim. Ofori prišiel k Belasím v lete 2025 ako voľný hráč po konci svojho pôsobenia v Spartaku Trnava. V jesenej časti zaznamenal 17 štartov za slovenského majstra, pričom strelil 3 góly a pridal 2 asistencie. V jarnej časti minulej sezóny hosťoval v Olympii Ljubljana. Zajtra má byť polujasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Zelená vlna.
7: Dlhá kolóna na Kysuciach, v Šalíči, v Bratislave, poďme na cesty. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer hodinu. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Väču si postojíte 3 štvrte hodiny. V opačnom smere na viazde do Šale Strnovca nad Váhom je polhodinová kolóna. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky stratíte takisto pol hodiny. 20 minút si počkáte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Lohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra a na výjazde zo Zvolena na Detvu pri Cestároch. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 od Mosta Lanfranconi po Lamač, na výjazde do Hlohovca z D1 na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v Humenom na Mierovej smerom do centra. Na ceste 581 za Turou Lúkou smerom na Malejov pozor, stojí tam odstavený kamión. Na trase Žipov Margecany Veľký Folkmár sa bude v najbližšej polhodine pohybovať peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a radar vás nameria v Banskej Bystrici Jakube smerom na Donovaly. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 16. hodine, no medzi tebou, mnou a nebom a medzi nami a vami, našimi poslucháčmi, máme samozrejme aj dnešnú jednu logickú hádanku, pretože práve včera sme si pripomenuli výročie narodenia Agaty Christie, ktorá je naozaj kráľovná detektívok, pretože napísala 66 detektívnych románov a viac ako 14 zbierok poviedok. No jednoducho úspešná, ako si spomínala, 2 miliardy
2: viac ako 2 miliardy knížiek predala.
1: Mne to stále vŕtne.
2: Dobre, a tých objasnených vražd inak, ktorých je v tých knižkách, napríklad aj keď sa odohrala smrť na Níle, tak sa to podarilo.
3: Čo to máte v ruke, pán Poirot?
4: Kulku.
3: Kde ste ju našli?
4: Zavrtanou do podlahy.
3: Naozaj?
4: Už vím, jak zemřela Kay.
2: Inak to je taká zvláštna verzia, taká česko-slovenská rozhlasová verzia smrti na Níle. A teraz ti ešte, Marko, aj našim posluchačom pustím, ako to herečka Lucia Vráblicová poňala aj pri záverečných titulkoch. Normálne ma z toho mrazilo.
5: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agata Christie.
1: No ale tá by sa tešila, jednoznačne.
2: Kto, Agata?
1: Áno.
2: Aj Ľudka sa možno teší, že sme si ju takto pripomenuli.
1: Tá isto, dvakrát.
2: No inak Hercule Poirot, ten vystupuje v tomto celom smrtiacom Níle. Inak vieš, ako ho popisovala Agata? Že teda, keď si ho vymýšľala, takže bude puntičkár čistotný, ano. Že bude mať rád veci v páre a hranaté, nie okrúhle, že mozog bude mať ako britvu a ešte ho chcela pomenovať veľkolepo. Napriek tomu, že je taký malý a celkom taký zábavný, tak je to Hercule Poirot, takže ano, vynikajúce meno.
1: Inak je to belgický detektív, aby sme boli presní a majnak všimla si, že vždy dokonalo upravené
2: fúziky. Úžasné tie fúziky.
1: Vytočené. Podľa mňa to nie je možné, nie je to reálne.
2: Je, veď tu je? Na to existovali prostriedky, samozrejme, veď si pozri staré fotografie.
1: To na lepidlo.
2: To nie, vtedy boli nejaké také brilantíny a podobné veci, ktoré sa dávali aj na vlasy a určite
1: a
2: aj na
1: fúziky.
2: No ja nie, ani som to nepoužívala.
1: No dobré, poďme. Pomáda, áno. Marcel kričí, že je to pomáda.
2: Pomáda.
1: No
2: pomáda.
1: Poďme na našu dnešnú úlohu. Pre toho, kto to vyrobil, je to nepotrebné. Pre toho, kto to kúpil, je to nepoužiteľné. A ten, kto to používa, to nevidí a dokonca to ani necíti. Otázka znie, čo je to? A tu máme takú malú napovedu, ktorú poslala Veronika.
6: Ahojte, nie je to náhodou.
1: No,
2: to si jej teda veľa nechal priestoru. Nie je to náhodou.
1: Ona chcela, aby bola tajomná.
2: No dobre, tak vy, ak viete, tak vypátrajte, podobne ako Agata Christie, na to určite prídete a my máme pre niekoho z vás to jediné, čo nám zostane. No čo nám zostane? Poslať vám knižku od Virginie Grimaldi.
1: Teda dobré.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: pozrieme sa o 16-19, čo nás čaká zajtra. Má byť polojasno až oblačno, prechodne zamračené, s teplotou 21 až 27 stupňov, na severe do 21.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Väčšiu si v kolóne postojíte 3 štvrte hodiny. V opačnom smere na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom je polhodinová kolóna. S dlhými kolónami rátajte na ostatných uliciach v meste. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky si postojíte pol hodiny. 20 minút čakáte v Lhovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra a na výjazde zo Zvolena na Detvu pri cestároch. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Veci skúšajú vyrábať suroviny na sušenky z plastového odpadu. Ako to dopadlo, povie Rado Tomeš.
2: Vedci vyvíjajú postup, ktorý by mohol premieňať plastový a rastlinný odpad na potraviny. Tým z Univerzity v Južnom Illinois najskôr rozloží plasty typu PET na jednoduchšie látky, bohaté na uhlík. Upravené kvasinky ich následne spracujú na bielkoviny, tuky, vitamíny a ďalšie živiny. Iné mikroorganizmy dokážu z rastlinného odpadu vytvoriť aj vanilkovú arómu. Po pridaní škrobu, vlákniny a sladidla by sa zo zmesi dali vytlačiť sušienky nazývané mikrobites, čiže mikrosústa. Projekt pôvodne podporila NASA ako možný zdroj potravín pre dlhé vesmírne misie. Výrobok však ešte nikto neochutnal a vedci musia preveriť najprv jeho zdravotnú bezpečnosť a aj cenu výroby. Hyeny zrejme nesledujú levy tak často, ako sa predpokladalo. Nové údaje ukázali, že pri stretnutiach sa skôr levy približujú k hyenám a tie ustupujú. Vedci počas 4 rokov sledovali pomocou GPS obojkov 17 levov a 14 hyen škvrnitých v Namíbii a Botsvane. Polohu zvierat zaznamenávali každých 5 minút v čase ich najväčšej aktivity. Najvýraznejšie reagovali samce levov, ktoré sa cielene pohybovali smerom k hyenám. Správanie levy bolo menej jednoznačné a zrejme záviselo aj od ostatných členov svorky. Výsledky spochybňujú predstavu, že hyeny vyhľadávajú levy, najmä preto, aby získali zvyšky ich koristi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Kristýna, mať srdce, no a my máme aj Annu Vargovú, tu budete počúvať dnes po 17. hodine, vítam v štúdiu.
1: Dobrý deň, pekné popoludne. No, o čom budeme hovoriť? Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes predniesla správu o stave Európskej únie a načrtla priority, kam by mala smerovať, ako by mala vyzerať únia do roka a do dňa. Jej správu si rozoberieme s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petrom Stanom.
0: Viac po 17.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
3: U každej réžii pristupuje s rešpektom k autorom diel aj k hercom. Rád pracuje s ľuďmi, s ktorými sa navzájom posúvajú. Režisér Michal Vajdička pôsobil na mnohých divadelných scénach na Slovensku aj v Čechách. Aktuálne je umeleckým šéfom divadla Andrea Bagara v Nitre. Svoju umeleckú dušu otvorí v Nočnej pyramíde dnes po 22:20.
4: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
4: Viac na radioslovensko.sk.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
9: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Barbarou Čiernou.
10: Opozičné strany Za ľudí, SAS, PS, KDH a mimoparlamentní demokrati vydali spoločné vyhlásenie, ktorom odmietajú plánovaný PPP projekt vlády týkajúci sa obnovy závlahových systémov a namiesto toho chcú národný program obnovy, ktorý by bol financovaný z eurofondov. Dron, ktorý v pondelok vylovila z Baltského mora poľská armáda, bol výbušninou vybavený ruský stroj typu Gerbera 2, informovali o tom poľskí činitelia. Európsky parlament schválil legislatívu, ktorej cieľom je urýchliť povoľovacie procesy pre projekty v oblasti obrany. Ak príslušný orgán nerozhodne pred uplynutím lehoty 102 pracovných dní, žiadosť o povolenie sa bude považovať za schválenú. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že Brusel v reakcii na tohtoročné mimoriadne horúce leto vypracuje plán na zvládanie horúčav, ktorý má zlepšiť pripravenosť Európskej únie na

0: Smerom na Rudnú premávku riadi polícia. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču v kolóne stratíte 3 štvrte hodiny. V opačnom smere na viazde do Šale Strnovca nad Váhom pol hodiny. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 40 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky stratíte pol hodiny. 15 až 20 minút si počkáte v Hlohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra. Na výjazde zo Zvolena na Detvu a v Rovinke smerom z Bratislavy. 15 minút čakáte aj na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na trase Veľký Folkmár Košická Bela Košice sa presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a zdržaním a prespomínané preteky sú v Košiciach uzavreté ulice Hlinkova, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Watsonova. Spoje mestskej hromadnej dopravy nepremávajú. Obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. No a pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Keď človek príde domov, tak mnohí si možno aj schutí dajú nejaký dobrý koktejlík, ale je otázne, či je to vždy bezpečná vec, lebo taká Agatha Christie sa rozhodne, že to bude smrťací koktejl a potom to naozaj môže skončiť všelijakom.
4: Ale to je strašné. Ako mohol hocikto vypiť ten koktejl? Mohla som to byť aj ja?
5: Existuje ešte horšia možnosť, mademoiselle. Mohol som to byť ja.
6: No ale vieš
3: to,
6: o tom...
3: To by bolo inak však.
6: Vieš o tom, že Agatha Christie počas prvej svetovej vojny pracovala ako zdravotná sestra, dokonca ako pomocnička v lekárni a práve táto znalosť jedov a rôznych liečiv jej neskôr pomohla pri tvorbe takých tých realistických spôsobov vražd. A toto je presne ten námet.
3: To je presne ten námet. Hercule Poirot, veľmi to známy. Dá sa povedať syn Agathy Christieovej, jeden z asi dvojice najznámejšej, Marplová slečna a tento Hercule. No inak vraj má byť nová séria Hercule Poirota.
6: Videl som, že BBC už vybralo aj herca.
3: A ten má 33 rokov.
6: Áno, je to najmladší herec v histórii.
3: No, je to taká debata okolo toho, no, že či to je dobré. Čo povedať však.
6: Áno. No, ale poďme na tú dnešnú logickú hádanku. Táto hádanka znie. Pre toho, kto to vyrobil, je to nepotrebné. Pre toho, kto to kúpil, je to nepoužiteľné. A ten, kto to používa, to nevidí ani necíti. Otázka znie, čo je to? No a napísala aj Zuzana, emisné povolenky. No, milá Zuzka, takto. Kebyže tu v štúdiu niekto teraz povolí nejakú emisnú povolenku, tak to určite cítime, takže to asi nebude ono. Poďme vyskúšať Kvetku.
7: Dobrý deň, ozývam sa na vašu súťaž. Tady Kveta Štajnlová. Správna odpoveď je...
6: No, má pravdu.
3: A ty ale... to vždy odstrihneš, tieto naše odpovede.
6: Čo ja? To nejaký neznámy autor to tu odstrihne. Mm-hmm. Ja?
3: Ten Erkel prišiel.
6: Áno, Erkel, musíme teraz prísť na to, že kto to robí. Toto bude ďalšia úloha, áno, ale áno. Zajtra.
3: Je to úloha aj pre vás, samozrejme. Dnes, respektíve včera, mala 136. výročie narodenia Agatha Christie, kráľovná detektívok, tak sa na ňu môžete zahrať a nájsť správnu odpoveď na našu otázku.
6: Áno, všetko očakávame na Facebooku alebo na WhatsAppe.
1: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko.
1: Dnes v Hágu padol rozsudok, ktorý sa týka bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho a nielen jeho. Podľa tribunálu spáchal vojnové zločiny, zároveň prokuratúra nedokázala, že spáchal aj zločiny proti ľudskosti v rámci rozsiahleho a systematického útoku na civilistov. Ďalšie informácie má Elena Zeber.
2: Dobrý deň, prajem. Spolu s Hašimom Tačim sa pred osobitný súd pre Kosovo po trojročnom procese postavil aj bývalý politický líder kosovskej oslobodzovacej armády UČK Jakub Krasniqi, bývalý predseda parlamentu Kadri Veseli a niekdajší veliteľ UČK Rešep Selim. Podľa súdu sú zodpovední za prenasledovanie civilistov, vraždy, mučenie, nútené zmiznutia aj nezákonné zadržiavanie. V prípade zadržiavania malo ísť o takmer 400 osôb, ďalších viac ako 300 bolo mučených a 96 zavraždených. Všetci obvinenia popreli a odvolajú sa proti rozsudku. Zároveň ich súd oslobodil zo 6 obvinení, ktoré sa týkali zločinov proti ľudskosti.
3: Ide pomerne tmavú kapitolu dejín bývalej Jugoslávie.
2: V roku 1994 v srbskej provincii Kosovo vznikla oslobodzovacia armáda, ktorú som spomínala, v reakcii na rastúci útlak etnických Albáncov. No a počas vojny v Jugoslávii v rokoch 1998 a 99 aktívne bojovala so srbskými silami. Po vojne, ktorú ukončili až nálety Severoatlantickej aliancie, boli v masových hroboch objavené tisíce tiel etnických Albáncov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu odsúdil viacerých Srbov za zločiny spáchané v Kosove. Podľa dnešného rozsudku ich páchali aj kosovskí Albánci. Bývalý prezident Hašim Tači či lídri z UČK sa dopustili zločinov na osobách, ktoré považovali za odporcov politických alebo vojenských cieľov oslobodzujúcej armády. No a boli medzi nimi aj kosovskí Albánci, Srbi alebo aj Rómovia.
1: Aký prísny trest im súd vymeral?
2: Obžaloba žiadala 45 rokov väzenia, ktoré súd nakoniec znížil na 25, to teda hovorím o ex-prezidentovi kosovskom, a v prípade ďalších troch obvinených veliteľov kosovskej oslobodzovacej armády sa tresty pohybujú od 25 do 12 rokov.
3: No dobre, ale ako to vníma tá kosovská verejnosť?
2: V Prištine, teda v hlavnom meste srbskej provincie Kosovo, no aj v Hágu sa dnes išli demonstranti, ktorí proces odmietajú. V Kosove odsúdených časť etnických Albáncov vníma totiž ako vojnových hrdinov a prezidenta ako kľúčovú osobnosť boja za nezávislosť v juhosrbskej vojne.
1: S informáciami bola v štúdiu Elena Zeber.
0: Rádio Slovensko.

0: pozrieme sa aj v tejto chvíli na to, ako bude vyzerať zajtrajšok. Polojasný až oblačný, prechodne zamračený s teplotou 21 až 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Za Hornou Porubou smerom na Ilavu havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu dokumentujú v Rožňave na Štítnickej smerom na Rudnú, premávku riadi polícia. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Väču v kolóne stratíte 40 minút, v opačnom smere sa zdržíte 25 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodiny, 20 minút si počkáte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky a na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. No a radar vás nameria za Svitom smerom na Poprad pri výjazde na diaľnicu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Das Gute Gewind a dnes počúvate Rádio Slovensko a poďme sa pozrieť aj na našu ďalšiu tému. Atopický ekzém trápi viac ako 10% detí, znamená to, že musia čeliť nielen fyzickým problémom v podobe svrbenia a fľakov na pokožke, ale aj psychickému tlaku v kolektíve. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Ak si niekto myslí, že ekzém je iba ochorenie kože, mýli sa. Pediater a imunoalergológ Martin Lešťan.
2: Atopický ekzém vzniká súhrou jednak genetickej predispozície, poruchy kožnej bariéry, imunitného systému a vplyvov prostredia. Stres môže byť jedným z faktorov, ktoré túto rovnováhu narušia, alebo už existujúce ochorenie výrazne zhoršia.
1: Ide o zápal, ktorý vzniká v tráviacom trakte a práve v čreve sídli 70% našej imunity.
2: U detí s atopickým ekzémom sa v niektorých štúdiách našli rozdiely v črevnom mikrobiome, dokonca ešte pred rozvojom kožných prejavov.
1: Okrem čriev však priebeh ekzému výrazne zhoršuje aj psychika. Čo sa v tele dieťaťa deje pod vplyvom stresu a ako to súvisí s pokožkou, vysvetľuje neuropsychológ Robert Krause.
3: Ak sú vystavení stresovej situácii, nadobličky začnú uvoľňovať viac kortizolu, ak je vyplavovaný vo veľkých množstvách a dlhodobo, tak prirodzene nabúrava aj samotnú ochrannú bariéru kože.
1: Aj svrbenie a následné škriabanie sa zhoršujú najmä pri strese. Ako v takej chvíli reagovať, radí dermatovenerologička z Univerzitnej nemocnice v Košiciach Barbara Ivanková.
4: Je veľmi dôležité dieťa za to netrestať. A prvým krokom môže byť naozaj už samotné uvedomenie si, že teraz má svrbí koža a nasleduje taká alternatívna reakcia, ako napríklad pritlačenie dlane na dané miesto alebo odvedenie pozornosti alebo iná technika.
1: Emočný tlak sa pritom najmä u starších detí nemusí prejaviť len na koži. Lekárka upozorňuje ešte na ďalší narastajúci problém.
4: Ja sa stretávam častejšie vlastne aj s tým, že majú deti problém s vypadávaním vlasov alebo alopeciu. Dnes napríklad sa reálne dajú zmerať aj hladiny stresových hormónov u detí a stretávame sa s tým, že je toho čím ďalej tým viac.
1: Krémy z lekárne riešia len viditeľný zápal na povrchu. Skutočný kľúč k úľave od atopického ekzému však leží vnútri, v rovnováhe čriev a pokojnom prostredí.
5: Pozerám sa a vidím svet.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo, telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
3: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou žiť.

0: inzerát ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli Koty Cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Žána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
4: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada FPU zvolila za nového predsedu Milana Sedláčka. Dron zostrelený v Litve bol pravdepodobne namierený na Ukrajinu. Zajtra má byť polujasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky upozornil na výraznú závislosť slovenskej ekonomiky od vývoja na európskych a svetových trhoch. Vláda má podľa neho obmedzené možnosti ovplyvniť globálne dianie, mala by však zmierňovať dosahy. Prezident zároveň kritizoval prílišné zaťažovanie firiem a úspešných jednotlivcov. Podľa neho to môže viesť k presunu ich aktivít do zahraničia.
2: Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií. Podpora rastu je investíciou do budúcnosti, ktorá sa nám do rozpočtu neskôr násobne vráti v podobe dodatočných vyšších príjmov.
1: Prezident tiež podporuje návrh zrušiť transakčnú daň. Na druhý pokus Rada Fondu na podporu umenia zvolila nového predsedu Milana Sedláčka, ktorý doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
3: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
1: Zora Jaurová z opozičného Progresívneho Slovenska nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrat k lepšiemu.
4: Myslím si, že Fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami.
1: Dron zostrelený v Litve bol pravdepodobne namierený na Ukrajinu, povedal litovský prezident Gitanas Nauseda. Spresnil, že podľa dostupných informácií išlo o dron typu Gerbera. Jeho elektronické komponenty sa stále analyzujú. S najväčšou pravdepodobnosťou nešlo o cielenú akciu proti Litve.
5: To znamená, že rozsiahla operácia proti štátom NATO sa v súčasnosti ani v najbližších rokoch neplánuje. To však v žiadnom prípade nevylučuje možnosť organizovania určitých incidentov, provokácií či sabotáži, prípadne aj takých, ktoré by boli vykonané pod falošnou vlajkou.
1: Malá anglická obec s približne 350 obyvateľmi ohlásila odtrhnutie od Spojeného kráľovstva na základe výsledkov tzv. Referenda o nezávislosti, v ktorom sa drvivá väčšina miestnych vyslovila za vystúpenie. Recesistický plebiscit v Paddingtone, vzdialenom asi 25 kilometrov od Oxfordu, organizovali na protest proti vládnemu plánu zriadiť v jeho blízkosti ubytovacie zariadenie pre viac než 1200 migrantov. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že preskúma otázky, ktoré komunita a referendum nastolili. Basketbalisti Levíc neúspeli v Bulharsku vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Na aktuálneho majstra našej najvyššej basketbalovej súťaže tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V B skupine si patrioti zahrajú s belgickým Ostende, maďarským Solnokom, španielskou Žironou, poľskou Žilnou Gorou a víťazom kvalifikačného dvojzápasu medzi kosovským Pečom a rumunským Dynamom Bukurešť. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóny a obmedzenia, poďme na cesty. Za Hornou Porubou smerom na Ilavu havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú v Rožňave na Štítnickej smerom na Rudnú, premávku riadi polícia. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si počkáte 20 minút, na obchádzke cez Rudinku stratíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú aj v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Beču. 15 minút sa zdržíte na bratislavskej D2 od mosta Lanfranco Nikolamač a na D4 za Devínsko-Novou Vsou smerom na Stupavu. Na trase z Košickej Belej do Košíc sa presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a zdržaním a v Košiciach sú pre spomínané preteky uzavreté ulice Hlinkova, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Vodsonova. Spoje mestskej hromadnej dopravy nepremávajú. Obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa a vykvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludnie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes na plenárnom zasadnutí Europarlamentu v Štrasburgu predniesla správu o stave Európskej únie. Zároveň predstavila priority komisie na najbližší rok, rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, ekonomiku, konkurencieschopnosť, a predstavila zámery, ako chce komisia pokračovať v budovaní silnejšej a nezávislej Európy. Hlavnými oblastiami, ktoré spomínala, boli umelá inteligencia, tá spomínaná konkurencieschopnosť, podnebie, obchod, migrácia, obrana a sociálne siete. V podstate všetko, čo teraz trápi členské krajiny únie. Otvorenie s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petrom Stanom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Príjemný podvečer.
8: Na úvod, pán Stano, dovolte takú neoficiálnu otázku. Vy ste vlastne v roku 2020 začínali ako hovorca Európskej komisie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vtedy začínala svoj prvý mandát pani Ursula von der Leyenová. Je pravda, že ona do poslednej chvíle tají, čo bude v tom, alebo v tej správe, v tom prednese, že nikto nevie a že môže si to na poslednú chvíľu meniť? Či to bolo aj teraz takto?
9: Nie je to úplné tajomstvo. Viete si asi predstaviť, že taký masívny prejav však trval 50 minút, ja ho tu mám zo sebou, je to 24 strán, tak to nemôže urobiť samozrejme jeden človek a komisia, ako každá väčšia inštitúcia, je len živý organizmus stvorený ľuďmi, čiže na tom texte pracuje samozrejme viacero ľudí a nie je pravda, že by len ona si to držala niekde tam pod pokrievkou a varila to sama, tak povediac.
8: Takže má ten tým poradcov, ktorí sa na to podielajú.
9: Je to tým ľudí, ktorí na tom pracuje. Samozrejme aj jednotlivé zastúpenie Európskej komisie v členských krajinách, to znamená aj naše zastúpenie, dodávajú podklady do toho. Tam je naozaj veľký vstup, lebo je to správa o stave našej únie, čiže Európskej únie 27 členských štátov. Čiže už on tá povaha toho materiálu a spôsob, akým sa pripravuje, vylučuje to, že to môže byť úplne utajované do poslednej chvíle.
8: A vy ste niekedy na tom participovali ešte ako hovorca, že ako komunikovať, odkomunikovať niektoré veci v tej zahraničnej či bezpečnostnej problematike?
9: Na toto nemôžem priamo odpovedať, lebo tá pozícia hovorcu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku je trošku špecifická. Vy v tej pozícii síce patríte pod predsedničku komisie, ale v zásade venujete sa oblasti, ktorú má na starosti vysoká predstaviteľka, teraz je to vysoká predstaviteľka, predtým to bol vysoký predstaviteľ Josep Borrell, ktorý zároveň reprezentuje členské štáty. Takže hovorcovia do tohto vo všeobecnosti neboli zahrnutí, lebo to je naozaj dokument, ktorý pripravujú experti, ktorí pripravujú na základe relevantných faktov a priestor pre hovorcov prichádza až následne, keď musia odpovedať na otázky, ktoré súvisia s jednotlivými tými oblastiami, ktoré predsednička v tomto prejave otvára.
8: Poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé oblasti a začnem stručne tou umelou inteligenciou. Dnes aj pápež Lev XIV. Povedal, že treba si dávať na tú umelú inteligenciu pozor. Napokon aj predsednička komisie hovorila, že nastaviť mantinely, lebo nie všetky alebo veľa ľudských rozhodnutí nemôže nahradiť algoritmus. A mňa skôr z tohto pohľadu zaujíma, že rozmach umelej inteligencie môže spôsobiť aj stratu pracovných pozícií. A čo s tým mieni alebo môže robiť Európska komisia?
9: A toto je jeden bod, ktorý vypichla predsednička vo svojom prejave, že nesmieme pripustiť, aby umelá inteligencia ohrozila alebo negatívne zasiahla náš pracovný trh. A použila na to veľmi pekný príklad sestričiek a lekárov. Že vy síce akceptujete, že vyšetrenie, odborné vyšetrenie vám robí nejaká technika, či je to mamograf, CT, MRI alebo podobne, ale o svojej diagnóze sa nechcete dozvedieť od robota, chcete sa dozvedieť od toho lekára. Alebo keď máte problém a niekto vás vyšetruje alebo ošetruje, tak chcete, aby vás tá sestrička chytila za ruku a utešila, keď je to príliš problematické. Takže na tomto príklade je, myslím si, celkom dobre ukázané, že tá umelá inteligencia naozaj poskytuje obrovské možnosti, ale sú miesta, kde, alebo sú oblasti, kde nemôže nahradiť ten ľudský faktor. druhá vec, ktorú spomínala predsednička, ktorú spomínajú aj ďalší svetoví a ekonomickí lídri, sú samozrejme tie rizika, ktoré to zo sebou obnáša. Ten pokrok je nezadržateľný, ten pokrok je o mnoho väčší, ako sme očakávali ešte minulý rok. A preto diskutujeme o tom, ako to ustrážiť, ako dať mantinely tomu rozvoju, aj o tom hovorila predsednička, že my ako Európska únia máme tú regulačnú silu, čiže zaoberajme sa tým, ako to udržať v mantineloch, ako spomaliť.
8: No, ten... ako nás, aby neprevalcovala.
9: Presne tak. A ona podala, my nie sme proti umelej inteligencii, ale sme za využitie umelej inteligencie s ľudským faktorom, respektíve pod ľudskou kontrolou.
8: No a ako to urobiť?
9: To je presne tá výzva, ktorú majú pred sebou teraz členské štáty. Európska komisia samozrejme ako vždy vo všetkom môže prísť návrhmi, ale to, čo sa reálne urobí, závisí od členských štátov, lebo napríklad my už máme reguláciu alebo nariadenie o umelej inteligencii, čo je v zásade nejaká legislatíva, nejaký súbor pravidiel, ale tie pravidlá sú poprvé odsúhlasené členskými štátmi a potom sú zavádzané do praxe členskými štátmi. Kto kontroluje ich dodržiavanie?
8: No, nie komisia, no členské štáty. Kto to bude kontrolovať? No, tá následná kontrola je na tých členských.
9: Implementácia vždy, a to platí o všetkom, o cenách energii, o podpore na udržateľné alebo dostupné bývanie. Komisia dáva rámec, môže nastaviť nejaké podporné nástroje, ale to, ako bude tá záverečná regulácia alebo legislatíva vyzerať, závisí od toho, čo schvália členské štáty. A tieto zavádzajú, lebo viete, my nežijeme v vaku, alebo že kde sa legislatíva zavádza v Bruseli. Tá sa zavádza u nás v členských štátoch, čiže to je zodpovednosť členských vlád. Čiže komisia už indikovala, že zhromažďujeme, už to je proces, ktorý beží, tie najlepšie mozgy, ktoré sa zaoberajú týmto. To sú firmy, to sú vývojári, to sú odborníci a samozrejme regulátori a politici, aby sme sa bavili o tých rizikách a spôsoboch, ako sa s týmito rizikami vyrovnať. To je spoločné úsilie. Ten prejav o stave únie nie je vízia predsedničky, že čo chce ona robiť. Ale ona vlastne sa snaží vyburcovať európskych lídrov, aby si uvedomili, že toto sú oblasti, kde komisia vidí hrozby, potenciál a príležitosti a navrhuje riešenia, ale tie riešenia musíme prijímať spoločne a implementujú ich v konečnom dôsledku členské štáty.
8: Všetci sa asi zhodnú na tom, že Európa je menej konkurencieschopná, ako by mohla byť alebo mala byť. Napokon pred dvoma rokmi vtedajší taliansky premiér Mario Draghi hovoril o tom, ako pozdvihnúť stagnujúcu ekonomiku Európskej únie. No tak ako byť konkurencieschopnejšími v Európe?
9: Na to sú tri také odpovede. Niektoré z nich dala predsednička komisie už dnes vo svojom prejave. A tiež povedala, že odvolávala sa na tieto správy aj Maria Draghiho, aj Enrica Letu, ktorí vlastne analyzujú stav, v akom sme a čo by sme mali urobiť, aby sme sa zlepšili. A predsednička podala, však my to všetko teraz už vieme, máme to na stole, no tak to implementujme. A to isté sa týka aj napríklad paktu migrácie, o migrácie a azyle. On už prináša výsledky. Predsednička zase hovorila v prejave, že znížili sa ilegálne príchody do Európskej únie za posledné 2 roky o 55% v dôsledku tohto paktu. Ale keby sme ho dôslednejšie zaviedli a naplno zaviedli do praxe, čo sa ešte stále nestalo na úrovni členských krajín, tak by o mnoho lepšie fungoval. Čiže my vieme diagnózu, poznáme diagnózu, máme nástroje, už to len musíme robiť.
8: No,
9: a dobré, to neurobi samotná komisia.
8: No, ale čím to je napríklad, lebo pri tej migrácii vidíme, napríklad nedávno tu bola Seuta španielska, ale vidíme, že je tu aj kritika, že povedzme, ako keby Európska komisia nemala odvahu nejakým spôsobom utlmiť tie azylové procedúry alebo pravidla, alebo rýchlejšie vracať tých najmä nelegálnych migrantov naspäť, že čo s tým urobiť. Lebo keď jedna krajina nechce, druhá chce a nevedia sa dohodnúť, tak potom.
9: Tu ste si na to odpovedali. Jedna krajina chce a druhá nechce. Nie sme v čase, keď sa môžeme trieštiť. Predsednička to opakuje pri každej príležitosti. Keď nebudeme jednotní, budeme mať problémy. My ak chceme nájsť odpoveď a riešenia na komplexné problémy, a to je aj migrácia, aj návraty neúspešných azylantov, tak sa musíme zjednotiť. Musíme byť schopní spoločne nachádzať riešenia a spoločne ich implementovať. Takže to sa týka aj konkurencieschopnosti. Predsednička už opakovane poukazovala na to. Máme fragmentovaný finančný trh. Našej konkurencieschopnosti alebo zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy okrem iného bráni aj to, že máme absolútnu fragmentáciu spoločného trhu. Únia úspor a investícií takisto naráža na fragmentáciu finančných trhov v jednotlivých členských krajinách. Komisia to chce odstrániť, prijíma návrhy, ale členské krajiny to jednoducho blokujú. Čiže toto je ten apel. Sme vo vážnej situácii. Okolo nás, ten svet okolo nás sa zhoršuje, je tu strašne veľa rizik, zasahujú nás, musíme sa brániť. Konkurencieschopnosť dnes to už nie je len o tom, ako zvýšiť produkciu, ale aj ako chrániť produkciu v Európe. To je napríklad neférové hospodárske a obchodné praktiky zo strany Spojených štátov, prostredníctvom tých dovozných prirážok a tzv. Obchodných vojen, zo strany Číny vďaka veľmi neférovému prístupu k obchodovaniu.
8: Mnohí tu poukazujú aj na to, že máme prebujnelú byrokraciu v Európskej únii, že zniží byrokraciu a najmä pokiaľ ide napríklad aj o oblasti priemyslu, obchodu, jednoducho znižovať tú byrokraciu. Napokon o tej byrokracii hovorili aj farmári, keď boli tie protesty aj minulý rok, že chceme nejaký zelený deal a neviem čo všetko, ale je to finančne veľmi náročné, veľmi byrokratické, takže čo s tým, ako odstrániť tú byrokraciu?
9: Presne tak, opäť trafili ste klienec po hlavičke, treba odstrániť administratívnu záťaž, prebujenú byrokraciu. A toto komisia mimochodom robí, prijalo sa 12 zjednodušovacích balíkov, tzv. Omnibusy. Prijali sa osobitné nariadenia, ktoré majú zjednodušiť veci. Ale čo je problém? Problém nie je, že sa to nerobí na európskej úrovni, ale na ten problém poukázala predsednička v jej prejave, keď hovorila o tzv. Gold platingu, to je anglický výraz pre niečo, čo je také možno, že až pre prílišné implementovanie európskych noriem. To znamená, že domáce implementovanie tej európskej normy, ten vykonávací predpis, je o mnoho byrokratickejší, o mnoho prísnejší a procedúra je o mnoho zložitejšia, ako vyžaduje to nastavenie. A na Slovensku, keď hovoríte s podnikateľskými združeniami, so zväzom výrobcov a priemyselníkov a s firmami, aj zahraničnými, ako jeden z hlavných problémov, okrem nepredvídateľnej legislatívy, je aj to, že je tu príliš vysoká administratívna záťaž na národnej úrovni, že na národnej úrovni od vás byrokracia vyžaduje viac, ako vyžaduje európska.
8: No ale o tom, čo sa hovorí dávno, že a za toto viac menej si môžeme sami, lebo keď sa nastavovali nejaké parametre, alebo keď sa preberali pri našom vstupe do Európskej únie niektoré veci, takže to museli tie slovenské vlády niečo implementovať a nastaviť nejakú tú hranicu tej byrokracie. Presne, to znamená, tak to je chyba.
9: To je domáca chyba, na ňu sa opakovane poukazuje.
8: Je sa to udialo domáce, vtedy, no?
9: Ale nielen vtedy, to je proces, čo ono sa to dá vždy zmeniť. To je problém, ktorý vám povedia teraz aj samosprávy, alebo aj Úrad pre verejné obstarávanie pri eurofondoch. Tam sú podmienky nastavené až príliš prísne, prísnejšie, ako si vyžaduje európske nariadenie a v dôsledku toho menšie obce sa ani nepokúšajú ísť do projektov, lebo vedia, že ten taký, to sa volá, že korekčný koeficient, prípadná pokuta za nezrovnalosti by bola neprimerane veľká, mohla by ich zrujnovať, len ak nájde úvo nejaké neformálne a nejaké formálne nezrovnalosti v projekte. Čiže ten nadráme, že ide sa, tu sa vykonáva administratívna nadpráca v mnohých oblastiach na úrovni členských štátov. Komisia už dokázala ušetriť 17 miliard ročne zjednodušením administratívnych opatrení. Minulý rok napríklad sa prijala legislatíva, ktorá umožňuje hoci komu v Európskej únii si založiť firmu do 48 hodín kdekoľvek v EÚ za 100 eur. Za jednoduchých podmienok. Čiže Európska komisia, kde môže, robí to. Ale potom naráža na tento tzv. Gold plating, teda tú byrokratickú
8: nadprácu vlády,
9: na národnej
8: úrovni. Mali zmeniť.
9: Presne tak, ešte jednou, to je domáca úloha pre členské štáty.
8: Ešte jednou vetou, pán Stanok, tej migrácii. Je to aj úloha, že posilní, povedzme, ten Frontex agentúru, ktorá stráži hranice Európskej únie, alebo teda čo robiť s tou migráciou, lebo vidíme, že táto téma je potom aj predvolebnou témou a vlastne vysoké percenta získavajú strany, ktoré sú označované za radikálne a extremistické.
9: Alebo antimigračné. Jasné, toto je, jeden cieľ, aj o tom hovorila predsednička, že my v Európe si musíme rozhodovať o tom, koho pustíme do Európy. A s týmto vyhlásením ide ruka v ruke aj oznámenie, že posilníme Frontex. Frontex pomáha členským štátom, keď o to požiadajú, tak im pomáha na tých vonkajších hraniciach, ktoré sú síce národné hranice, ale ak je to vonkajšia hranica, je to aj hranica Európskej únie, čiže tie štáty na vonkajšej hranici majú povinnosť sa o ňu starať a keď to nezvládajú, je tu Európska únia, ktorú môžu požiadať.
8: A nie je to tu tiež aj chyba, alebo nebola chyba tiež niektorých predstaviteľov európskych krajín, keď povedali, že zvládneme to, keď púšťali tých migrantov?
9: To sú národné rozhodnutia, asi narážate na Angelu Merkelovú a jedinečnú situáciu so sýrskymi utečencami, ktorí tiež boli v zásade civilné obete absolútne brutálneho konfliktu, interného konfliktu. Myslím, že aj Nemci sa poučili z týchto vecí, ale tá zásada ostáva. Krajiny na periférii Európskej únie alebo na vonkajších hraniciach majú zodpovednosť za ich stráženie. Nemecko môže povedať, wir schaffen das, zvládneme to, ale tí ľudia prechádzajú cez vonkajšie hranice, cez maďarské hranice, cez grécke alebo talianske hranice. Takže tieto krajiny majú povinnosť a opakujem, ak to nezvládajú, majú možnosť požiadať Európsku úniu o pomoc. Frontex bude mať viac kapacít, viac kompetencií, aby mohol pomôcť, ale zase ochrana hraníc je národná kompetencia.
8: Veľmi dôležitá téma, klimatické zmeny, a my sme tu prednedávno mali vášho vlastne predchodcu vo funkcii vedúceho zastúpenia pána Hreneka, ktorý teraz na tom predsedníctve vlastne pre tie klimatické zmeny pracuje, že vlastne Európska komisia už pracuje na balíku opatrení, tuším koncom októbra by to malo byť predstavené, ako pripraviť Európu na to, aby bola odolnejšia voči klimatickým zmenám. Skôr sa pán Stano opýtam, či vieme byť odolnejší alebo prispôsobnejší tým klimatickým zmenám, lebo asi tú odolnosť nevypestujeme tak rýchlo, lebo vidíme, že tie klimatické zmeny tu sú a budú, alebo skôr ako predchádzať niekedy až ničivým následkom týchto klimatických zmien. Čo robiť?
9: Toto bol jeden z dôležitých bodov prejavu predsedničky dnes v Európskom parlamente v Štrasburgu a je to niečo, na čom bude komisia pracovať ešte viac. Je to presne o tom, že klimatické zmeny, a to sme videli toto leto, že to je také leto pravdy, že asi už nikto nebude pochybovať o tom, že niečo sa s klímou deje. A teraz stojíme presne pre tou dilemou, ktorú ste opísali, že buď budeme zmierňovať tie následky, ale to vždy sme o krok dozadu, alebo sa prispôsobíme tomu, čo sa deje, a jedine zmierňovaním a prispôsobovaním, teda kombináciou, sa môžeme pripraviť na to, že budeme odolnejší, že to budeme vedieť už ten na budúci rok zvládať lepšie a na budúci a ten ďalší rok ešte lepšie. Čiže je to kombinácia zmierňovania následkov a prispôsobenia s akceptovaním faktu, že sa to deje, a prispôsobeniu sa. A to je ináč obrovský trh. To je obrovský priestor zase na firmy, aby prichádzali s technológiami, s možnosťami, ako zadržiavať vodu, ako využívať vodu alebo rastliny na lepšie a účinnejšie chladenie, ako predchádzať vysušovaniu pôdy a tak ďalej. Čiže zase obrovská príležitosť vyplývajúca z rizika alebo z ohrozenia. Takže Európska komisia predloží taký rámec na klimatickú odolnosť, tam zadefinuje zhruba 100 najohrozenejších regiónov v rámci Európskej únie suchom alebo teda klimatickými zmenami, načrtne nástroje, ako by sa mohlo pomôcť európskej úrovne, a potom aj zadefinuje, že aké technológie by sa mohli pri tom využiť. Ale zase sme v situácii, že toto je len rámec. Ten rámec sa zadefinuje, ale kto ho bude naplňať? Kto musí povedať, aké prostriedky je ochotný tam dať k dispozícii? Kto bude vyvíjať tie nové technológie a aplikovať? No, členské štáty, vlády a firmy v týchto členských štátoch.
8: No a koľko to bude stať? Lebo zároveň Európska komisia chce obhajovať aj ten svoj cieľ, vlastne zelená politika, zníženie emisí do roku 2040, a opäť národné vlády tlačia na to, že je to byrokraticky veľmi ťažké, že je to finančne veľmi náročné, a vlastne jedna taká jej myšlienka, že budúcnosť Európy je elektrická, to znamená čistejšie energie, medzi tým aj jadrová energia.
9: Presne tak, čistejšie energie, doma produkované energie, aby sme sa zbavili tých nezdravých závislostí, najmä na ruských fosilných palivách, ale aj iných, lebo to sme videli, kríza, alebo teda ruská agresia proti Ukrajine nám ukázala, aká nezdravá bola závislosť na Rusku, ale kríza v Hormuzskom zálive nám ukazuje, aká nezdravá je naša závislosť na fosilných palivách pochádzajúcich z územia mimo Európskej únie, ktoré nedokážeme ovplyvniť, lebo nie sme jednotní. Keby sme boli jednotní, možno by sme dokázali ovplyvniť dianie okolo nás, ale nie sme, takže potom doplácame za krízu v Hormuzskom prielive. Sme dodnes zaplatili 90 miliard eur na zvýšených cenách ropy a plynu, bez toho, že by sme extra nejakú kvapku tej nafty alebo benzínu dostali za to. Takže áno, čisté energie, doma produkované energie, ideálne z obnoviteľných zdrojov alebo z jadra, lebo to je budúcnosť. A Green Deal, áno, zelený balík alebo tá zelená transformácia je kritizovaná, ale netreba zabudnúť na jednu vec. Keby bola odmietaná, tak ju nemáme. Aj tento Green Deal schválili členské štáty. To znamená, že je kritická masa členských štátov, ktoré sú s tým OK, ktoré chcú na tom pracovať, lebo zase tie klimatické zmeny nám ukazujú, že nemôžeme pokračovať s emisiami tak ako doteraz. Nemôžeme pokračovať so spaľovaním fosílnych palív tak ako doteraz. A geopolitika nám ukazuje, že nemôžeme to brať z prostredia mimo Európskej únie. Takže áno, jadrová energia zažíva znovu renesanciu, ale obnoviteľné zdroje je niečo, na čo by sme sa mali pozrieť.
8: Ale len krátka odpočka, pán Stano, zase napríklad budúcnosť je elektrická, aj tie elektrické automobily, ale tu tiež Európska únia ťaha za kratší koniec, napríklad v porovnaní s čínskym automobilovým priemyslom. Zase čo robiť, lebo tam hrozia napríklad, že Volkswagen bude zatvárať.
9: Presne tak, zase aj tu znižovať závislosti. Keď ste otvorili otázku batérie alebo Číny, tak z Číny berieme veľmi veľa kritických materiálov a vzácnych minerálov alebo vzácnych kovov. Tam je naša závislosť až asi 80%. Ale aj tu máme odpoveď, že chceme budovať tú svoju sebestačnosť, suverenitu tým, že vstupujeme do nových partnerstiev. Nedávno sme uzavreli dohodu s krajinami Mercosur, to sú krajiny Latinskej Ameriky alebo teda Južnej Ameriky, kde sa nachádzajú významné zásoby týchto kovov. Dnes pri prejave predsedničky von der Leyenovej sedel v plene Európskeho parlamentu kanadský premiér. Oznámili sme snahu mať Kanadu ako prvého asociovaného člena Európskej únie. Kanada je obrovská zásobáreň tiež vzácnych
8: kovov. Toto by som rozobral niekedy inokedy, lebo pridružený člen Európskej únie, ako sa hovorí, diabol sa skrýva v detailoch. O čom by to bolo, ale na to dnes nemáme čas.
9: To ja vám môžem jednou vetou povedať. Tam je veľmi jasná predstava, už teraz aspoň taká rámcová, pritiahnuť Kanadu čo najbližšie,
8: Zajtra nebude náhodou kanadský premiér v Európarlamente?
9: Bude rozprávať o tom, áno. Mm-hmm. A to je tiež dôležitý signál toho, aký význam má pre nás ako Európsku úniu Kanada. Čiže nie len zásobareň vzácnych kovov energetických surovín pre tú našu nezávislosť, ale aj vytváranie záujmových a politických partnerstiev, ktoré, a toto je tá cesta, keď nechceme byť závislí na Číne, tak vytvárame si, diverzifikujeme a hľadáme partnerov, ktorí sú zodpovední, predvídateľní a Kanada toto spĺňa absolútne. Čiže čo je najtesnejšie pričlenenie Kanady k EÚ bez toho, že by sa formálne stala členom? Lebo nemôže, je medzi nami Atlantický oceán.
8: Áno, a nie je to vlastne európsky štát.
9: Aj keď sa to dá definovať aj na tej intelektuálnej úrovni.
8: Áno, áno. A ešte sa dotkneme obrana a bezpečnosť. Kedy bude predstavená nejaká spoločná bezpečnostná stratégia, obranná stratégia? Čakalo sa, že po tom júlovom samite v Turecku, v samite Severoatlantickej aliancie, ale dnes pani predsednička hovorila o vytvorení akejsi európskej bezpečnostnej rady aj za účasti Veľkej Británie a Ukrajiny. Ako by to malo vyzerať?
9: Tu treba rozlíšiť možno také dve roviny. V rámci Európskej únie kompetencie v oblasti bezpečnostnej obranej politiky sú stále v rukách členských štátov, čiže tam Európska komisia ich nemôže prinútiť, môže im navrhnúť, môže ich motivovať. Preto predsednička Európskej komisie, teda komisia ako taká s vysokou predstaviteľkou pre bezpečnostnú a zahraničnú politiku, predložia európsku bezpečnostnú stratégiu. Samozrejme, bude to napasované na ten rámec, ktorý existuje v prípade Severoatlantickej aliancie, zohľadní to nástroje, ktoré máme, len Európa si to chce adaptovať na tie súčasné podmienky, lebo my sme dejiskom už nie len hybridných hrozieb, ale už takmer priamých polovojenských útokov. Vidíte tie pokusy o sabotáž alebo priamo sabotáže na Slovensku, vo Francúzsku, v Holandsku, v Litve, v Poľsku, v Nemecku a tak ďalej. Takže tomuto sa musíme postaviť a brániť. Navyše vidíme agresora, ktorý pokračuje vlastne v teroristických útokoch proti civilným cieľom na Ukrajine a neváha útočiť aj na nás, ako Európsku úniu, myslím tým Rusko. Takže my musíme aj s partnermi, ktorým na tom záleží, diskutovať o tom, ako sa k tomuto postaviť. A to je tá idea tej bezpečnostnej rady, že by sme mali nejakú bezpečnostnú radu, ale zase je to návrh, je to idea. Závisí to od toho, ako to príjmu členské štáty. Spomínala sa Veľká Británia, spomínala sa Ukrajina. S Ukrajinou už máme veľmi veľa partnerstiev, máme protidronovú alianciu s Ukrajinou, aby sme vlastne profitovali z ich skúseností.
8: A opäť otázka, že koľko to bude stať, lebo je tu zase kritika, že viac peňazí ide napríklad na tú obrannú bezpečnostnú politiku a vieme, že sa bude schvaľovať viacročný rozpočet roky 2028-2034 a že pôjde menej do iných oblastí, napríklad farmári sa búria. Takže
9: no,
8: aké to bude?
9: Ja poviem tak, že ako sa pozerám na svet, alebo ako Európska komisia vníma svet dnes, tak ak neinvestujeme do svojej obrany, tak potom už nebude žiadne poľnohospodárstvo, o ktorom môžeme uvažovať, lebo jednoducho agresor nás tu všetky zvalcuje a skončili sme. Budú veci na prídel. Takže to trošku samozrejme preháňam, len chcem to ilustrovať, že otázky obrany sme dlhodobo zanedbávali, lebo sme žili v tom naivnom presvedčení, že svet okolo nás je taký, aký ho chceme mať, ale nevnímali sme, aký v skutočnosti je, že je to svet agresorov bez pravidiel. Takže ten svet musíme reálne vnímať, posilniť sa, aby sme sa dokázali obraniť, aby sme mohli mať autonómne poľnohospodárstvo, autonómny priemysel a tak ďalej. Takže to nie je, že investície do obrany idú na úkor poľnohospodárov. O poľnohospodároch predsednička hovorila veľmi pekne a počiarkala dôležitosť európskych farmárov pre našu potravinovú a ekonomickú bezpečnosť. Chceme ich chrániť, sú najlepší na svete. Ale musíme ich chrániť okrem zlých obchodných praktík a aj tým, že budeme robiť tú tvrdú obranu, fyzickú bezpečnosť si musíme zabezpečiť. Lebo ak nám tu vybuchne nejaký sklad obilia alebo distribučná sieť, no tak potom na čo máme prosperujúce poľnohospodárstvo, keď nedokážeme potom distribuovať jeho výsledky. Takže nie je to na úkor, ale je to realita dnešných čias, nanútená faktormi zvonka, ktoré zase nevieme ovplyvniť, lebo nedokážeme byť jednotní v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
8: Povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. Ďakujem.
9: Ďakujem aj ja.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Marcel Hostevecký a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
1: Nielen prezident Peter Pellegrini, ale aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vystúpila s tradičným prejavom o stave únie, o čom ešte bude večerné spravodajstvo. To do štúdia prišiel povedať Marian Žári Kukalka.
10: Dobrý deň, tak napríklad, že cena nafty na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po dnešnom rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. A povieme tiež, že minimálne výživné na dieťa stúpne o takmer 100 eur.
11: V scenári máte je to, že bývalý kosovský prezident Hašim Tači sa podľa súdu v Hágu dopustil vojnových zločinov počas vojny v Kosove.
10: Presne tak, a s mikrofónom sme boli aj v Budapešti, kde diskutujú odborníci z celého sveta o vodných zdrojoch, pripravujú podklady pre OSN.
1: Aj o tom a ešte oveľa viac v rádiožurnále o 18:00.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
12: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
13: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam a to je to, na čo sa ja veľmi teším.
12: O známom manželovi Ondrejovi Kandráčovi, o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
14: Haló, Peter, nepočujem.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Vízia Slovensko 2040, teória versus politická realita s Tiborom Gašparom, Ivanom Štefunkom, Martinom Smatanom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24. Ako viesť

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bykos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví zo šéfkuchárka

0: informácií a zlepšili tak koordináciu únie pri včasnom odhaľovaní hrozieb. Obec, ktorá po dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo ani starostu, bude môcť vláda pričleniť k najbližšej susediacej obci v okrese. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú odsúhlasila vláda. Prokuratúra v talianskej Ravene vyšetruje lekárov, ktorí sú podozriví, že vydávali falošné zdravotné certifikáty migrantom. Na základe týchto dokumentov nemohli byť ich udržitelia umiestňovaní do detenčných centier, kde mali čakať na deportáciu. Francúzsky cyklista Paul Manier z týmu Sudal Quickstep ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Je 17 hodín 33 minút.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave a viaceré kolóny. Poďme na cesty. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. Za Hornou Porubou smerom na Ilavu havaroval motorkár. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si počkáte 20 minút. Na Obchánske cez Rúdinku čakáte 15 minút a v Rúdine navyše hlásite pokazené železničné priecestie. Prechádzajte tam opatrne. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky si postojíte 20 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno sa zdržíte 15 minút a v opačnom smere 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Košiciach počítajte so zdržaním na viacerých uliciach, pretože pre cyklistické preteky sú uzavreté ulice Hlinkova, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Vodsonova. Spoje mestskej hromadnej dopravy nepremávajú. Obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. No a pripomíname, že od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodiny neskôr bude tunel uzavretý obojsmerne a uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
4: Oprávnene sa o nej hovorí ako krajovnej detektívok, pretože Agatha Christie napísala teda množstvo a boli asi najpredávanejšie zo všetkých. Mimochodom, okrem slečny Marplovej, Marko, to sme si rozprávali, Hercule Poirot bol ten veľmi známy detektív s takými tými fúzikmi a zrejme nagelovanými, lebo fantasticky držali.
5: Pomáda.
4: Ale neviem, či vieš, že pred 51 rokmi, keď vlastne vyšla posledná knižka s pánom Poirotom, tak New York Times na titulke uviedli smutočné oznámenie, normálne parté.
5: Naozaj?
4: Áno, že teda zomrel ten a ten pán, Hercule Poirot. A vlastne to boli také ako keby prvý fiktívny pokus alebo prvý fiktívny nekrológ vôbec v novinách pre literárnu postavu.
5: No inak Agatha Christie zomrela 12. januára v roku 1976 a dožila sa 85 rokov. Čiže tá tvorba a asi aj to namáhanie tých mozgových buniek niečomu asi slúži.
4: No určite. Bola skvelá a dala nám úžasné detektívky, takže je super si ich prečítať aj dnes po toľkých rokoch, lebo stále ti mal čo dať a ja si myslím, že presne ako hovorí publicista Tomáš Mrvá, jedna vec je tam vždy napríklad pri Poirotovi tá istá.
6: Je to niečo, čo už vlastne očakávame. Už keď vidíme všetky tie postavy, ako tam všetci začnú blednúť a obraňovať sa, ale aj tak je to vždy niečo nové a originálne, takže vtedy vieme, že teraz to príde a s čím všetkým slavný detektív vyrukuje a už sa dozvieme, ako to naozaj bolo.
4: Áno, sú tie záverečné scény vždy rovnaké a fascinujúce však.
5: Áno, vieme, čo príde a vieme, čo príde aj teraz, pretože máme pre vás, alebo lepšie povedané, mali sme pre vás logickú hádanku. Tá hádanka znie: pre toho, kto to vyrobil, je to nepotrebné, pre toho, kto to kúpil, je to nepoužiteľné a ten, kto to používa, to nevidí ani necíti. A mnohí ste písali, posielali ste hlasovky, tak tu je výber aspoň tých naj.
7: Ahojte, nie je to náhodou truhla?
8: Je to truhla.
9: Správna odpoveď je rakva.
10: Jedná sa o rakvu.
11: Odpoveď je

0: truhla?
1: Je to truhla. Truhla.
2: Veru, tak, je to truhla a toto je ešte naša hlasovka od posluchačky Aleny.
0: Je to jedna z mála vecí na svete, ktorú výrobca nechce používať, kupujúci ju nepotrebuje a konečný používateľ o nej nikdy nerozhoduje. Teda správna odpoveď je rakva.
2: No. No, ty si to vedela?
3: Nie, už to viem. A teraz myslím, či to je rakva alebo truhla, vidíš.
2: Ale podľa mňa to môže byť aj.
3: Aj.
2: No, niekto si vyberie truhlu, niekto rakvu. No.
3: Inak celkom táto hádanka sedí s Agatou Christieovou, pretože mnohí jej hrdinovia
2: sú už
3: tam skončili, pretože sa jednoducho v tých jej detektívkach riešili vraždy a podobné veci. No, takže aj takto sme to prepojili dnes.
2: Tak ona má široký záber a dnes máme teda záber na jednu konkrétnu cenu. Je to kniha od Virginie Grimaldi a volá sa To jedine, čo nám zostane a dnes to dostane naša poslucháčka Alena.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Všeličo sa pre vodičov zmenilo od 1. septembra. Pozrieme sa na to s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
2: Od septembra už kolobežky nesmú slalomovať na chodníkoch.
3: Ak ich tam nepovolí značka.
2: Už vidím tínedžerov, ako to majú na háku.
3: Veď to.
2: A čo cyklisti?
3: Na chodník môžu cyklisti mladší ako 15 rokov.
2: Doterajšia hranica bola 10 rokov.
3: Dieťa mladšie ako 10 rokov môže sprevádzať niekto od 15+.
2: Inak rodičia, pozor, ak vozíte do školy deti v školských a obytných zónach najviac 20.
3: A na toto upozorním špeciálne, lebo to vidím stále.
2: Čo?
3: Sadne si za volanda, v tú ránu sia po mobile, lebo treba papiere sem hneď.
2: Telefonuješ alebo jazdíš?
3: Zákon ich ešte nezhabe.
2: Takže po novom za koľko?
3: 249 eur.
2: Beka pána, veď to je viac, ako dávajú Francúzi.
4: Volám sa Cécile Poirier, Cecília Hrušková po slovensky. V Francúzsku policajti sú veľmi prísni. Nedá sa vyjednávať s nimi vôbec. A keď dostaneme pokutu 135 eur, lebo máme mobil v ruke, tak musíme zaplatiť 135 eur. A nemôžeme sa porozprávať, či by sa niečo zmenilo. Nie, to môže veľmi zle dopadnúť. Treba to platiť a hotovo.
2: Nemci alebo Rakúšania pýtajú stovku.
3: Ale Gréci za mobil 350 eur plus 30 dní bez auta.
2: Fúha.
3: A kto na to opakovane hádže saláma párky, 2000 eur.
2: Gréci, náš olympijský vzor.
5: Väčšinou mám v Orecku. Aj takto zdvihnem a čakám, kedy ma zastavia.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Zdravé starnutie, ako ho dosiahnuť, rozoberieme po 20. hodine v kontaktoch s Evou Priblincovou.
2: Život je krásny a treba ho žiť, ale treba sa starať aj o svoje fyzické a psychické zdravie, tak, aby ste si tých rokov užili čo najviac. Priemerná dĺžka života je jedným z najdôležitejších ukazovateľov toho, že ako sa krajina stará o zdravie svojich obyvateľov. Ako sme na tom my? Na úrovni 78,6 roka.
3: Celý tento koncept zdravého starnutia vlastne vychádza z dvoch takých úrovní. Čiže na jednej strane sa na tom zdravom starnutí podieľame sami cez našu, takú môžeme povedať, vnútornú kapacitu, či už na tej úrovni fyzickej alebo psychickej, ale samozrejme tou druhou súčasťou dôležitou je prostredie.
2: Kým dĺžka života nám rastie, tak počet rokov, ktoré prežijeme v dobrom zdraví, patrí u nás k najnižším v Únii. Znamená to, že pomerne veľkú časť staroby žijeme s chronickým ochorením.
3: Ale ide o to, že práve správny manažment a správna starostlivosť, napríklad aj o človeka s chronickým ochorením, by mala smerovať k tomu, aby sme tu jeho kvalitu života udržali čo najdlhšie na čo najlepšej úrovni.
2: Čo znamená zdravé starnutie? Odkedy sa naň pripravovať? Chodíte na preventívne prehliadky? Mali by ste. Práve to je jeden z momentov, ktoré Slovensko pre svojich obyvateľov robí. Čo ďalšie by malo pripojiť? Dnes večer prídu medzi nás dve odborníčky, doktorka Zuzana Katreniaková a doktorka Iveta Rajničová-Naďová. Takže sa dozvieme viac.

0: povie, čo aj počasie bude zajtra pre nás ako stvorené. Má byť polojasné až oblačno, prechodne zamračené. S teplotou 21 až 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave a viaceré kolóny. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte a v Bratislave je nehoda aj na výjazde z Lamača na Záhorskú Bystricu pri Grúbom objazde, premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky sa zdržíte 15 minút a v Bratislave na Račianskej smerom von mesta takisto 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 od mosta Lanfranconi až po Lamač, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču a za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu. V Košiciach počítajte so zdržaním na viacerých uliciach, pretože pre cyklistické preteky sú uzavreté ulice Hlinkova, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Watsonova. Obmedzenie naplánovali teraz do 18. hodiny. No a pripomíname, že dnes od 8. večer bude na D1 uzavretý tunel Búrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý už obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Život je naozaj jedna veľká detektívka, nikdy neviete, ako to celé skončí, ako to dopadne a treba to jednoducho prežiť a možno, že ak budete mať dnes nejaký ten nápad alebo ideu, tak si môžete pozrieť nejakú detektívku, poprípade prečítať nejakú knihu od Agaty Christie.
0: No jasné, urobte to, takto sa ona poteší, že si na výročie jej narodenia môžeme pripomenúť aj túto dámu. No, čo by sme povedali na záver?
4: Dočítania.
0: Dobre.
4: Počujeme sa zajtra.
0: Majte sa fajn.

0: inzerát ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v správe o stave republiky kritizoval politické spory a dosahy konsolidácií. Opozícia v prejave chýbala nadstraníckosť. Minimálne výživné na dieťa stúpne o takmer 100 eur. Opozícia novelu kritizuje a hovorí o vysokom finančnom zaťažení. Predsednička Európskej komisie predstavila návrhy, ktoré majú Európu pripraviť na svet plný hrozieb. Viacerí europoslanci čakali konkrétnejšie riešenia. Pri počúvaní spravodajského prehľadu vás víta Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky vyzval na väčšiu politickú súdržnosť a spoluprácu pri riešení dlhodobých problémov Slovenska. Kritizoval vzájomné politické spory, upozornil aj na dosahy konsolidácie a potrebu podpory ekonomického rastu. Zdôraznil pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Podľa opozície má byť prezident hlavou štátu a nie hovorcom vládnej koalície. Tá naopak reaguje, že Peter Pellegrini kritizoval niektoré konsolidačné opatrenia, zvýšenie platov ministrov, ako aj slabú aktivitu parlamentu.
2: Takmer hodinový prejav začal prezident odkazom na národnú púť v Šaštíne, kde zaznela výzva na zmierenie a národnú súdržnosť. Poukázal na rozdiel medzi tým, čo ľudí skutočne trápi, a témami, ktorým sa venuje politika.
3: Politické rozdelenie krajiny na dva nezmierniteľné tábory považujem za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska.
2: Podľa lídra SAS Branislava Grelinga išlo o najslabší prejav. Ak podľa neho nechcel povedať niečo zásadné, nemal ani vystupovať.
4: Na mňa to pôsobilo ako pomoc Ficovi a reálne nejaká prosba, že prosím vás, nekritizujte Ficovú vládu.
2: Prezident označil konsolidáciu verejných financií za jednu z hlavných tém, ktorá podľa neho znížila životnú úroveň mnohých ľudí.
3: Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok.
2: Jan Richter zo Smeru SD hovorí o vyváženom prejave, v ktorom boli pomenované pozitíva aj negatíva.
5: Konsolidácia ako taká a výber tých opatrení je vždy istým spôsobom tak trošku vstup aj do neznáma. Ona síce z niečoho vychádza, ale v niečom sa dá absolútne ako súhlasiť a trafiť a niektoré veci sú otázka možno pokus omyl.
2: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že prezident zlyhal ako nadstranická hlava štátu. Peter Kalivoda z hlasu SD oponuje, že išlo o nadstranícky prejav. Pokračuje šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič.
6: Jeho skutky, že 19 rokov slúžil mafii, hovoria za seba. Je to zhnité ovocie v prázdnom obleku so zlými skutkami, ale ľúbivými rečami.
2: Reaguje Roman Michelko z SNS.
7: Hovorím to o nových technológiách, dátových centrách, energetickej bezpečnosti. Všetko to boli fajn, pozitívne veci. Obávam sa však, že tento apel pri extrémnej rozdelenosti spoločnosti nemusí padnúť na pôdu.
2: Peter Pellegrini kritizoval opozíciu za to, že nepodporuje vládu napríklad pri výstavbe nemocníc. Peter Stachura z KDH však odmieta, že každé rozhodnutie koalície je správne. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: A prejav prezidenta bol témou aj rozhlasovej relácie z prvej ruky. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity konštatuje, že kým vlani prezident časť kritiky smeroval ku koalícii, v tohto ročnom prejave bola najostrejšou pasážou adresovaná naopak opozícii.
8: Keď kritizoval opozíciu, viac kritizoval jej spôsoby, že sa nechce zapájať, že niečo odmieta. Bolo to také viac kategorickejšie. A pri vládnej koalícii by som povedal, že skôr ospravedlňoval to konanie alebo popisoval aj dôvody, prečo napríklad museli robiť konsolidáciu.
1: Politológ Samuel Spáč z Univerzity Komenského v Bratislave hovorí, že prezident sa snaží prezentovať politiku ako nekonfliktnú, čo podľa neho nie je vždy reálne.
9: Keď napríklad apeloval na Európsku úniu a to, aby diplomatickým spôsobom riešila konflikt na Ukrajine, nespomenúť Rusko, ktoré tú vojnu začalo, je jednoducho nezlučiteľné s realitou. A to Peter Pellegrini podľa mňa vo svojich prejavoch často robí.
1: Cena nafty na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po dnešnom rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Ministri s vedením rafinérie hovorili o ďalšom vývoji cien palív. Nafta už stojí v priemere viac ako 1,90 eur a oproti minulému roku zdražila približne o tretinu. Benzín sa blíži k 1,80 € za liter a medziročne je drahší asi o 25 centov. Vláda však zatiaľ neoznámila konkrétne opatrenie, ktorým by chcela rast cien tlmiť.
10: Generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabo po rokovaní vlády pripustil ďalší rast cien. Povedal, že vláda ho požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá.
11: Akýkoľvek vstup do cenu a do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike.
10: Slovensko má napriek rastu cien paliva stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť palív než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
12: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
10: Opozičný poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab vláde vyčíta, že napriek rastúcim cenám nič nerobí.
13: Ja sa pýtam, kde sú tie priehrštie opatrení, ktoré sľubovali pred voľbami, ako treba znižiť spotrebné dane, ako treba znižiť DPH-čku.
10: Jednou z možností, ako môže štát cenu ovplyvniť, je zníženie spotrebnej dane z minerálnych olejov. Pri benzíne dnes tvorí viac ako 51 centov z litra, pri nafte necelých 37 centov. Analytik Andrej Lednár však upozorňuje, že aj takýto krok má svoje nevýhody.
14: Na druhej strane, tak takáto strata v rámci rozpočtu by mala výrazný dopad a museli by sa tieto financie hľadať niekde inde.
10: Pri benzíne je dnes spotrebná daň výrazne nad minimum, ktoré povoľuje Európska únia. Štát by ju tak mohol znížiť o vyše 15 centov za liter. Pri nafte je priestor menší, necelé 4 centy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD nepopiera, že jeho spoločnosť v minulosti poskytovala služby spoločnosti zo skupiny CSG českého zbrojára Michala Strnada. Za konzultácie mala ministrová firma podľa českého webu Seznam správy inkasovať milióny, a to údajne aj po nástupe na ministerstvo obrany. Opozícia hovorí o konflikte záujmov a chce navrhnúť pravidlá, ktoré by podobným prípadom do budúcnosti zabránili.
15: Spolupráca sa podľa šéfa rezortu obrany skončila ešte koncom roka 2023 a preto konflikt záujmov pri nákupoch od CSG odmieta. Rovnako nesúhlasí s tým, že rezort pod jeho vedením uzavrel zmluvy so spoločnosťami patriacimi CSG v rekordných objemoch, napríklad pri vozidlách Tatra.
16: Keby som ja napríklad dal zákazku svojej firme, to je konflikt záujmov. Ale ak ja nakupujem vozenské vozidlá, ktoré sú zavedené v slovenskej armáde, tak aký konflikt záujmov? Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber. A preto sme do neho išli. Prešlo to jednak samozrejme viacerými znaleckými posudkami a predpokladám, že ten dohľad nad dobrými cenami tam bol.
15: Konflikt záujmov nevidí ani skupina Michala Strnada. Z písomného stanoviska vyberáme.
17: Z pohľadu CSG išlo o štandardný a legitímny obchodný vzťah. Nemáme žiadne zistenie, že by v súvislosti s projektom došlo k porušeniu právnych predpisov, pravidel compliance alebo k stretu záujmov.
15: Opozícia tieto argumenty odmieta. Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska vidí problém v tom, že práve CSG je jedným z hlavných dodávateľov pre ozbrojené sily.
18: Ako minimum, keď ide do takto zásadnej verejnej funkcie, tak by štát mal vedieť o jeho paktovaní a pletkách, ktoré mal s vybranými zbrojármi. Robert Kaliňák osobne sľúbil zákon o lobingu. Po prevalení tejto najnovšej kauzy už nie je absolútne žiadnych pochýb, tento zákon potrebujeme. Ak ho nepredloží vláda, predloží ho Progresívne Slovensko.
15: Minister športu Rudolf Huliak sa domnieva, že medializované informácie nie sú v poriadku, čo podobne vníma aj minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD.
19: Javí sa to ako konflikt záujmov podľa tých článkov, ktoré som čítal, ale v tejto chvíli ja nebudem to nejako hodnotiť, pretože nepoznám argumenty druhej strany.
15: Robert Kaliňák tiež vyhlásil, že mu prekážajú útoky na Michala Strnada, keďže jeho spoločnosti podľa ministra vytvárajú na Slovensku hodnoty, pracovné miesta a platia vysoké dane. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Minimálne výživné sa zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa. Mesačne tak stúpne z necelých 40 na približne 135 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada. Predložili ju poslanci koaličného Hlasu SD. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko novelu kritizuje a hovorí o vysokej finančnej záťaži.
2: Podľa prieskumu Európskej únie sa takmer polovica neúplných rodín nachádza v riziku chudoby a skoro tretina pracujúcich jednorodičov žije pod hranicou chudoby. Práve fakt, že súčasná výška minimálneho výživného neodráža reálne náklady na zabezpečenie základných potrieb dieťaťa, je podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD hlavným dôvodom novely zákona o rodine.
20: Tých 40 eur bolo naozaj a je veľmi smiešná čiastka a samozrejme aj 135 eur nemusí vždy postačovať na všetko. Je to životné minimum dieťaťa a preto bolo veľmi správne konečne zvýšiť minimálne výživné na túto úroveň.
2: Minister upozornil, že ak rodič odmieta platiť výživné, môže druhý rodič využiť inštitút náhradného výživného. Pokračuje advokátka Slovenskej advokátskej komory Kvetoslava Živčáková.
21: Rodič, ktorý sa o dieťa stará, musí podať návrh na vykonanie exekúcie a následne môže požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. Štát môže dieťaťu vyplácať náhradné výživné vo výške súdom určeného výživného, prípadne doplatiť rozdiel, ak druhý rodič platí len časť.
2: Poslankyňa Lucia Plaváková z opozičného PS navrhovala v zákone ukotviť možnosť vo výnimočných prípadoch stanoviť nižšiu sumu výživného.
22: Napríklad v prípade rodičov so zdravotným znevýhodnením, ktorí si jednoducho nebudú môcť trojnásobné výživné dovoliť. Schválený zákon tak bude viesť k tomu, že deti toto výživné reálne nedostanú, ich rodičia budú čeliť exekúciám a trestným stíhaniam.
2: Poslanci pozmeňujúci návrh neschválili. Nová suma minimálneho výživného začne platiť od budúceho roka. Riaditeľka organizácie Jeden rodič Eva Marková upozorňuje, že sa nezvýši automaticky.
23: Je potrebné, aby rodičia buď išli do poradní komplexnej pomoci, keď nevedia vôbec, ako si toto majú celé požiadať, alebo teda znovu otvorili konanie a podali návrh na zvýšenie výživného.
2: Dodáva, že ďalším krokom zo strany štátu by malo byť zvýšenie životného minima na nezaopatrené dieťa a každoročná automatická valorizácia výživného. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
2: Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Peter Líška v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií spod ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet. Zároveň označil výstavbu za strategickú investíciu. Hotová by mala byť v roku 2040. Stáť bude minimálne 11 miliard eur. Podľa Karola Galeka z opozičnej SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
24: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
2: Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil Martu Šimečkovú, matku predsedu Progresívneho Slovenska, pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Prípad súvisí s jej občianskym združením Projekt Fórum a nakladaním so štátnymi dotáciami. Obvinená je aj jej spolupracovníčka Andrea Puková. Michal Šimečka sa od prípadu dištancuje.
25: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s Progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
2: Prezídium policajného zboru tvrdí, že vyšetrovanie pokračuje a vzhľadom na aktuálny stav konania sa nebude vyjadrovať k informáciám o vznesení obvinenia. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine, ktorá sa zaoberá výrobou munície, sa podarilo dostať pod kontrolu. V časti haly, kde oheň vznikol, momentálne nie je žiadna výroba. Nikto sa nezranil. Príčiny vzniku požiaru vyšetrujú.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpila v Európskom parlamente Štrasburgu s tradičným prejavom o stave Európskej únie. Predstavila v ňom súbor návrhov, ktorý má Európu lepšie pripraviť na svet plný hrozieb od extrémneho počasia cez hybridné vojny a migračné krízy až po vplyv sociálnych médií. Mnohí europoslanci neskrývali sklamanie, očakávali totiž konkrétnejšie riešenia a návrhy.
2: Ursula von der Leyenová vykreslila Európu ako úniu, ktorá je síce silnejšia než v minulosti, no zároveň sa musí pripraviť na nebezpečnejší a menej predvídateľný svet.
26: Časy sa môžu meniť, aj technológie, ale nie naše hodnoty. Viera Európy v spoluprácu bola vždy motivovaná mierom, to je dôvod našej existencie. Dnes je tento mier ohrozený. Na našom území pribúdajú hrozby.
2: Šéfku komisie v plene podporili jej komisári, vrátane Maroša Šefčoviča.
27: Posolstvom tohto vystúpenia bolo to, že v tomto
3: veľmi napätom svete sa s týmito výzvami vieme vysporiadať jedine tak, ak budeme úzko spolupracovať a ak Európa bude vystupovať ako jeden celok.
2: Šéfka komisie ohlásila aj nové pravidlá na ochranu detí na sociálnych sieťach či ďalšie opatrenia v oblasti umelej inteligencie, migrácie aj klimatickej krízy. A hoci jej prejav viackrát prerušil potlesk europoslancov, po jeho skončení zaznievala z ich radov najmä kritika, hovorí Monika Beňová zo Smeru SD.
4: Povedala veľa, ale nepovedala nič. Tá forma bola veľmi prezentačná, ale ten obsah bol úplne prázdny. Je to veľká škoda.
2: Doplňa Miriam Lexman z KDH.
5: Samozrejme, že politika je aj o nejakých symboloch, ale pre mňa sú dôležité výsledky a tie neviem, že či tam boli dostatočne pomenované, že ako chceme tie výsledky dosiahnuť.
2: Asi najväčším prekvapením bolo, keď Ursula von der Leyenová hovorila o partnerstvách a oznámila asociačnú dohodu s Kanadou. Tá by sa podľa jej slov mala stať pridruženým členom Európskej únie. Europoslanci takéto suverénne vyhlásenie kritizovali. V pléne pritom sedel aj kanadský premiér. Zo Štrasburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Bývalý kosovský prezident Hašim Tači a traja vysoko postavení predstavitelia kosovskej oslobodzovacej armády sa podľa súdu v Hágu dopustili vojnových zločinov počas vojny v Kosove. Všetci štyria obvinenie odmietli. Proti rozsudku sa plánujú odvolať.
6: Vynesenie dnešného rozsudku v Prištine, hlavnom meste Kosova, autonómnej oblasti Srbska, naživo na obrazovkách sledovali tisíce ľudí, mnohí ostali po jeho vynesení šokovaní a plakali. Sudca Charles Smith vyhlásil, že ex-prezident Hašim Tači sa podieľal na trestných činoch počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 99 a podnecoval ich.
7: Najmenej 385 osôb bolo zatknutých a svojvoľne zadržiavaných, pričom s nimi kruto a neľudsky zaobchádzali a mučili ich. V 96 prípadoch ich príslušníci UČK zavraždili.
6: Osobitný tribunál pre Kosovo v Hágu odsúdil ex-prezidenta a bývalého politického lídra kosovskej oslobodzovacej armády UČK Jakupa Krasnikyho na 25 rokov. Vysoko postaveným členom armády Kadrimu Veselému vyrúbil súd 18 rokov a Rexhapovi Selimimu 13 rokov väzenia. Podľa súdu zasahovali proti politickým odporcom z radov kosovských Albáncov, Srbov a Rómov a tiež proti osobám označených za kolaborantov so srbskými bezpečnostnými silami. Prokuratúra zároveň nedokázala, že obvinení sa dopustili zločinov proti ľudskosti a teda, že voči civilistom postupovali rozsiahle a systematicky. Všetci štyria rozsudok odmietajú a odvolajú sa proti nemu. Šéf kosovskej diplomácie Glauk Konfujča ho označil za nespravodlivý.
8: Je to smutné, nespravodlivé a nezaslúžené rozhodnutie. Skutočne to spôsobí obrovské škody.
6: V procese malo od apríla 2023 vypovedať viac ako 150 obetí a najmenej 300 svedkov. Odsúdených v Kosove vnímajú ako vojnových hrdinov a Hašima Tačiho ako kľúčovú osobnosť boja za nezávislosť juhosrbskej provincie. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Upozorniť na zraniteľnosť vodných zdrojov je hlavnou myšlienkou Svetového kongresu odborníkov, ktorí sa zaoberajú vodou. Zorganizovali ho v Budapešti. Práve stredoeurópsky región zažil toto leto extrémne horúčavy a historicky najnižšie stavy riek. Odborníci z celého sveta na akcii tiež ocenili prácu hydrogeológa zo Slovenska.
9: Výmena skúseností aj koordinácia výskumných prác. Hydrogeológovia z celého sveta reagujú na nové výzvy, ktoré zo sebou prináša klimatická zmena. Pokračuje prezidentka Kongresu hydrogeológov Anita Erošová.
27: Neexistuje oblasť, ktorá by nebola zasiahnutá klimatickou zmenou. Týka sa to aj podzemných vôd. Tie trpia nedostatkom vlahy a to negatívne vplýva na vodné zdroje.
9: Organizácia Spojených národov organizuje koncom roka zasadnutie, na ktorom sa majú nastaviť nové pravidlá pre prístup k pitnej vode, efektívne využívanie zdrojov či financovanie vodnej infraštruktúry. Odborníci dnes v Budapešti príjmu deklaráciu, ktorá má pre medzinárodné spoločenstvo slúžiť ako podklad. Opäť Anita Erošová.
27: Na kongres OSN o vode vyšleme odkaz, že podzemné vody sú kľúčové pre udržateľnosť celého systému a vo všetkých oblastiach treba rátať s ich ochranou.
9: Popri diskusiách odborníci ocenili tiež hydrogeológa Petra Malíka zo štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.
10: My sa momentálne snažíme vypočítať odolnosť zdrojov voči suchu, a teda odolnosť prameňov, pretože vrt môžete čerpať, až dokiaľ vám tá statická zásoba v podzemí vystačí, ale prameň vyteká dovtedy, kým vlastne sa tá zásoba nad ním neminie. A to sa snažíme vypočítať, ktoré sú najdôležitejšie takéto zdroje u nás.
9: Peter Malík upokojuje, že na Slovensku prílišné obavy z nedostatku vody mať nemusíme. Problémom ale je, že jej zásoby u nás nie sú rovnomerne rozložené a tak treba riešiť najmä jej distribúciu. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Na Ukrajine prišiel o život ruský generálmajor Anton Grunis, ktorému prezident Vladimír Putin v auguste udelil za dobitie východoukrajinského mesta Konstantinovka najvyššie štátne vyznamenanie hrdina Ruska. O úmrtí bez podrobností informoval vysokopostavený predstaviteľ ruského ministerstva obrany Apty Auladinov. Anton Grunis velil brigáde ruských ozbrojených síl, ktorá zohrávala významnú úlohu v ruskej ofenzíve v Donetskej oblasti. Za malé zásielky, ktoré prichádzajú do krajín Európskej únie, sa bude ponovom platiť celounijný manipulátor. Poplatok. Rozsiahlu reformu colného kódexu schválil Európsky parlament. Krok zasiahne najmä čínskych onlineových predajcov. Členské štáty začnú poplatok vyberať najneskôr od novembra. Švédsko vyhostilo zamestnanca iránskeho veľvyslanectva a predvolalo si veľvyslanca tejto islamskej republiky. Dôvodom podľa vyhlásenia je, že Irán sa vyhráža židovským a izraelským záujmom vo Švédsku. Ceny ropy klesajú, prispieva k tomu správa o dodatočných dodávkach zo Saudskej Arábie cez Omán. To zmiernilo obavy z rozsahu výpadkov v exporte z Blízkeho východu. V utorok ceny ropy uzavreli najvyššie od mája.
1: Novým predsedom fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Do funkcie ho jednohlasne zvolila Rada FPU. Nový predseda plánuje otvárať dialóg a spoluprácu nielen so žiadateľmi o podporu, ale aj s kritikmi súčasného vedenia.
12: Milan Sedláček si zatiaľ svoje prvé kroky vo funkcii predsedu Rady FPU musí premyslieť, jeho cieľ je však jasný. Chce, aby rada i fond fungovali prehľadne a spoľahlivo a zároveň napraviť jeho meno vo verejnom priestore.
13: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
12: Miriama Benková z Otvorenej kultúry, ktorá v minulosti pôsobila aj ako manažerka v FPU, vníma nového predsedu rady ako pokračovanie doterajšieho smerovania fondu.
14: My sme už v minulosti vlastne viackrát žiadali o fond o nejakú komunikáciu, o nejaké stretnutie, čiže predpokladám, že v budúcnosti by k tomu došlo aj smerom k pánovi Sedláčkovi. Vo všeobecnosti sme otvorení diskusii so súčasným vedením fondu.
12: Svoje pochybnosti o zmene smerovania fondu prejavila aj podpredsedníčka výboru pre kultúru a médiá, opozičná poslankyňa Zora Jaurová z PS.
16: Nemyslím si, že fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami pani Šimkovičovej.
12: Milan Sedláček zdôrazňuje, že nie je nominantom ministerstva kultúry. Akýkoľvek zásah do jeho voľby poprel aj samotný rezort. Podpredseda kultúrneho výboru Roman Michalko z SNS je s novým vedením fondu spokojný.
17: Verím, že pod vedením nového predsedu bude konsolidované a bude prijímať odôvodnené a kvalitné rozhodnutia.
12: Milan Sedláček pôsobil na fonde 6 mesiacov ako odborný poradca pre divadlo a v rade je od začiatku septembra. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Do siene slávy letectva uviedli nitrianského konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina. Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Jeho cestnú podobu dokáže na letovú premeniť za 90 sekúnd.
18: Sen o lietajúcom aute premenil na skutočnosť. Štefan Klein prestížnu medzinárodnú cenu pre leteckých priekopníkov porovnáva s Oscarom vo filmovom priemysle.
28: Dostali to ľudia takí ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, aj náš teda rodák Eugen Cernan, teda posledný muž na mesiaci. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
18: Cenu mu odovzdal americký herec a pilot Morgan Freeman.
29: Štefan o budúcnosti lietania iba nesníval.
15: on ju pilotoval.
18: Manželka oceneného konštruktéra Eva Kleinová si spomína, že o lietajúcom aute písal už vo svojej diplomovej práci pred takmer 4 desaťročiami.
19: Začínal v dome u nás, priamo kde bývame, a tam mal ateliér a potom neskôr sa na letisko presunul. Celá naša rodina vlastne sme posadnutí lietaním, čiže syn je pilot, synovci sú piloti, švagor bol pilot.
18: Prvý prototyp lietajúceho auta vyskúšal Štefan Klein na Piešťanskom letisku pred 10 rokmi.
28: Napätie bolo obrovské, lebo sadáte si do stroja, ktorý neznáme, ktorý ešte nikdy taký nelietal. Prvý let dopadol vynikajúco.
18: Tým Štefana Kleina má 7 ľudí. V dielni i za počítačmi aktuálne pracujú na prototype číslo 2, približuje letecký konštruktér Miroslav Šenkýř.
20: Keď robíme napríklad riadenie, tak si to vieme rozhýbať, vyskúšať si celú kinematiku, či vlastne v to funguje tak, jak sme to navrhli.
18: Záujemcov na vyskúšanie nového prototypu lietajúceho auta majú dosť. Letieť by malo rýchlosťou 280 km za hodinu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V múzeu vo Svetom Antone pri Banskej Štiavnici slávnostne otvorili novú lesnícku expozíciu. Ide o zbierkovú časť Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
21: Viac ako 120 exponátov z tohto múzea zaplňa jedno poschodie starej barokovej sýpky múzea vo Svetom Antone. Výstava s dubovou ratolesťou na golieri predstavuje nástroje používané pri ťažbe a zalesňovaní, uniformy, geodetické prístroje, mapy či obrazy. Ako potvrdil riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor, žiadny z týchto predmetov ešte nebol nikde vystavený.
22: Sú tu exponáty, ktoré boli v podstate v depozitároch a využili sme tento priestor na to a aj samozrejme nielen priestor ako budovy ako také, ale vôbec to prepojenie na Múzeum svätého Antona, aby sme to prezentovali aj na tomto mieste.
21: Ako doplnil riaditeľ múzea vo Svetom Antone Miroslav Hudák, časť interaktívnej expozície vytvorili sami. Chcú ňou rozšíriť ponuku celodenných programov pre deti a mládež, najmä pre školské kolektívy.
23: V jednej časti je edukačná zóna a v tej druhej skôr taká interaktívna, vhodná pre mladších a školákov. Ale veľakrát sa stane, že aj dospelí sa to celkom fajn zabavia, takže myslím si, že sme to pripravili celkom pekne.
21: Nová expozícia má zbierky Zvolenského múzea priblížiť návštevníkom v novom regióne a využiť vysokú návštevnosť múzea vo Svetom Antone. Aj preto ju zriadili práve tu, čo počas otvorenia ocenil aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
24: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ktoré disponuje možno 45 000 predmetov, ktoré majú vo svojich archívoch, a v zásade len pár stoviek je viditeľných v tom Zvolene. No a vlastne som rád, že teda štátny podnik Lesy našiel s múzeom spoločnú reč a teda aj tu krásny priestor, kde môže byť vlastne takáto výstava, ktorú tu máte, môžeš vidieť.
21: Ak bude o expozíciu záujem, minister do budúcna nevylučuje aj jej rozšírenie. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Zo spravodajského štúdia je to všetko. Ešte pekný zvyšok večera vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov aj Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
25: Nehoda v Bratislave a dlhá kolona na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. V Bratislave na Račianskej pri Mladej garde zrazila električka chodca. Smerom von z mesta sa zdržíte 15 až 20 minút. Namiesto električiek premáva náhradná autobusová doprava. Pozor si dajte za Žarnovicou vo výjazde na R1 smerom na Nitru. Pripájací pruh tam blokuje odstavené auto. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky, v Bratislave na Kukučínovej smerom na Jarošovu a na D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy. V Košiciach si 10 minút počkáte na Svetoplukovej a Masarykovej smerom do centra. No a pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Búrik v smere na Žilinu. O pol hodiny neskôr bude tunel uzavretý už obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Ďakujeme. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: U každej réžii pristupuje s rešpektom k autorom diel aj k hercom. Rád pracuje s ľuďmi, s ktorými sa navzájom posúvajú. Režisér Michal Vajdička pôsobil na mnohých divadelných scénach na Slovensku aj v Čechách. Aktuálne je umeleckým šéfom divadla Andrea Bagara v Nitre. Svoju umeleckú dušu otvorí v Nočnej pyramíde dnes po 22.20.
0: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Naši volejbaloví reprezentanti po prehre 1-3 so Švédskom definitívne stratili šancu na postup do 8-finále majstrovstiev Európy. V Košiciach sa dnes začali cyklistické preteky okolo Slovenska. Z víťazstva v prvej etape sa radoval Paul Manier. V repríze minuloročného finále hokejovej extraligy majstrovská Nitra nestačila pod zoborom na bratislavský Slovan. Obrovskú blamáž si v treťom kole Slovnaft Cupu vyrobila Dunajská Streda, ktorá vypadla na pôde treťoligových veľkých ľudiniec. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Marcel Hostovecký a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Na majstrovstvách Európy volejbalistov mali slovenskí reprezentanti po troch prehrách dnes pred duelom so Švédskom v talianskej Modene povestný nôž na krku. Matematika hovorila jasne, ak sme si chceli zachovať šancu na postup, museli sme zvíťaziť za 3 body, teda 3-0 alebo 3-1. Nedokázali sme to, podľahli sme 1-3. Viac prišiel povedať do štúdia Martin Šeďo.
4: V úvode prvého setu sme síce prehrávali 2-4, ale to bola na dlhé minúty jediná sekvencia, keď skóre hovorilo v náš neprospech. Okamžite sme totiž dokázali vývoj otočiť, viedli sme 9-6 a trojbodový náskok sme si držali až do koncovky, kde sme ho dokázali ešte zvýšiť na výsledných 25-19. Súpera sme prekonávali na prihrávke, robili sme menej chýb, vrátane servisu a v poli sme niekoľkokrát ubránili dôležité lopty. Veľmi podobne sa vyvíjalo aj druhé dejstvo. Vyhrávali sme 19-16, pričom ten náskok mohol byť oveľa výraznejší. Lenže sme vyprodukovali viaceré chyby na útoku po nie najlepšie pripravených akciách, tri korunky sa chytili, zvrátili vývoj a set vyhrali 25-23. Súpera zo Škandinávie sme tak vysadili do sedla a ten sa tam pohodlne udržal. V tretej časti hry sme síce ešte viedli 9-7, ale okamžite sme o náskok prišli a súper sa postupne posunul do trháku 17-14. Tých pár šancí na zvrat sme vlastným pričinením nevyužili, úplne sa nám prestalo dariť na podaní. Švédi prečítali viaceré naše útoky a ich bloky nás zrážali k zemi. V koncovke tretieho setu sme boli v rovnakej situácii ako náš súper v druhom, ale o podobnom zvrate, ako sa podaril Severanom, sme mohli len sniť.

0: Futbalisti Levíc neúspeli v Bulharsku vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť skupinovej fáze Ligy majstrov v sezóne 26-27. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Na aktuálneho majstra našej najvyššej basketbalovej súťaže tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V B skupine si Patrioti zahrajú s belgickým Ostende, maďarským Solnokom, španielským Žironou, poľskou Zielenou Gorou a víťazom kvalifikačného dvojzápasu medzi kosovským Pečom a rumunským Dynamom Bukurešť. Úvodnou etapou sa dnes v Košiciach začali medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska. Dianie v prvej etape, merajúcej takmer 163 kilometrov, sledoval Joachim Benedikt Šulík.
1: Prvá etapa priniesla učebnicový scenár. Šestica pretekárov v úniku pozbierala body na šprinterskej prémii a tiež na piatich vrchárskych. 30 kilometrov pred cieľom ich však pohltil peloton a v hromadnej koncovke triumfoval najväčší favorit Paul Manier.
2: Dnes to bolo ťažké. Ďakujem spolujazdcom, ktorí kontrolovali peloton celý deň. Šprint mal veľké zrýchlenie, ale zareagoval som na to dobre. Mal som skvelú podporu tímu a podobne ako pred rokom, ma dobre vyviezol a ja som to finišoval.
1: Francúzsky hegemón vyhral už piatú etapu na okolo Slovenska, z toho druhú v Košiciach.
2: Poznám záver tejto trate. Vedel som, že musím mať dobrú pozíciu v poslednej zákrute a že mám začať šprintovať skoro. A to som urobil. Myslím, že som ostatných šprintérov prekvapil.
1: Manier spomenul, že mierí ešte na dve víťazstva v tomto ročníku pretekov, no hlavným cieľom je útok na celkové poradie s Brazílčanom Enriquem Bravom. Manier je po dnešku lídrom celkovo v bodovačke aj v súťaži mladých jazdcov. Vrchársky dres patrí Maďarovi Erikovi Fetterovi. Dres pre najlepšieho Slováka si prebral Samuel Novák z týmu Tyrol KTM.
3: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
1: Novák zároveň dodal, že je sklamaný z absencií konkurentov ako Lukáš Kubiš či Martin Svrček.
3: Trošku škoda, že tu chýbajú veľkí chlapci, ale určite ten dres najlepšieho Slováka je prioritou, taktiež ako aj skončiť čo najlepšie v celkovom poradí, takže do Kráľovej holy sa budeme snažiť čo najlepšie.
4: Hokejová Tip Sport Liga.
0: Slovan Bratislava sa v úvodnom kole revanžoval Nitre za prehru v 7. finálovom zápase minulej sezóny a pod Zoborom vyhral 4-2. O triumfe vicemajstra nad šampiónom rozhodol Samuel Buček, ktorý v apríli oslavoval titul práve v drese Corgoňov. Na štadióne v Nitre bol Samuel Prekop.
5: Šláger otváracieho kola novej sezóny sa niesol v znamení návratu najlepšieho strelca v klubovej histórii Samuela Bučeka do Nitry v tíme súpera. Prakticky hneď po jeho letnom prestupe ku konkurencii bolo jasné, že pod Zoborom ho žiadne vrúcne vítanie čakať nebude, a to sa aj potvrdilo. Fanúšikovia Corgoňov ho včera vypískali. 27-ročný útočník sa snažil si z toho ťažkú hlavu nerobiť a v tretej tretine strelil víťazný gól Slovana.
6: Hral som ako každý iný zápas, sústredil som sa na seba a vôbec som nevnímal tieto vonkajšie vplyvy.
7: Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
5: Po zápase sa prezentoval sympatickým gestom, keď sa pokúsil vypredanému štadiónu poďakovať, hoci už v drese hostí.
7: Ja som sa chcel len poďakovať tým fanúšikom a ľuďom, ktorí mi stále fandia bez ohľadu na to, či hram tu alebo som hral v Nitre. Bola parádna kulisa, chcel som spraviť kolečko a poďakovať im za tie všetky roky, emócie, krásne víťazné zápasy, tituly a bez ohľadu na to, či na mňa pískali alebo nie. Zažil som tu krásne roky, dal som tomu klubu vždycky maximum, dával som do toho srdce a teraz som sa posunul ďalej a to isté chcem robiť tu v Slovane a jednoducho som im len poďakoval.
5: V Nitre ešte pred úvodným bulí vyvesili pod strechu arény pamätnú majstrovskú vlajku. Na štadióne pod Zoborom už od včera visia tri takéto vlajky za ligové prvenstvá v rokoch 2016, 2024 a 2026. Slovanisti počas krátkeho ceremoniálu zostali v šatni. Iniciátor tohto kroku, asistent trénera Belasích Tomáš Surový, tvrdí, že nešlo o nešportové správanie.
8: Nitra si to plne zaslúžila, ale my tam nemáme čo robiť. To tak nebýva. iniciatíva. My sme tam mali sa pozerať, ako si nevešajú vlajku. Nerešpekt je z ich strany, že vôbec o tým rozmýšľali. Bodka. Ty máš rešpekt ukázať súperovi po prehratom finále, čo sme ukázali samozrejme v apríli, čo je úplne v poriadku a správne. Ale ešte raz, majstrovská vlajka patrí oslava domácemu týmu, samozrejme doma sa dáva, a nie nám alebo hostujúcemu týmu.
5: O triumfe vicemajstra rozhodlo v konečnom účtovaní najmä to, že Slovan hral viac menej konzistentne celý zápas. Nitra poriadne zabrala až v tretej tretine, čo je stačilo na to, aby z 0-3 upravil

0: na 2-3, potom inkasovala do prázdnej bránky, dodáva tréner Corgoňov Erik Čaládi.
1: Trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, tomu svoj bojovalo, ako za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
2: Poprad podľahol v regionálnom derby na domácom ľade Spišskej Novej Vsi 3-4 po predĺžení. Divoký zápas pod Tatrami priniesol mnoho otočiek, tvrdých zákrokov, vylúčený, ale aj úžasnú atmosféru. Pred očami to mal Joachim Benedikt Čulík.
3: Ústrednou postavou večera bol domáci brankár Julius Hudáček, ktorý sa vrátil na Slovensko po 15 rokoch a v prvom dueli si hneď zahral proti svojmu materskému klubu.
4: Veľa známych tvári aj zo Spišskej, z Popradu, z obidvoch. Bolo to trošku špeciálne pre mňa. Čo sa týka tej atmosféry a tak ďalej, mne to trošku pripomenulo také tie repre zápasy, keď sme hrali doma, alebo keď napríklad sme prišli zo Švédska alebo z Ruska alebo z Nemecka, hrali sme nejaké repre zápasy doma, tak hovorím, tí fanúšikovia sú vynikajúci. Pevne verím, že takto bude pokračovať tá atmosféra aj ďalej.
3: Premiéru v našej najvyššej súťaži si odkrútili aj obaja tréneri. Kormidelník Rysov Jakub Petr považoval včerajší zápas za príliš skorú skúsenosť na hodnotenie, no jeho náprotivok Ladislav Čihák mal zo pár postrehov k našej lige.
5: Na ledě to bylo přiostřený, v mých očích to byl i rychlej zápas. Musím říct, že ta atmosféra pro mě byla naprosto perfektní.
3: Pred vyše 4 tisíckami divákov sa dvakrát radoval z gólu Petr Bialončík, tomu pridal aj jednu asistenciu, no predsa stál na strane porazených.
6: 3 body sme chceli všetci. Škoda, no, ale stále je to len prvý zápas a verím, že naše výkony sa budú stupňovať.
3: Rozdielové kvality opäť ukázal kanadský kanonier Denik Martel, ktorý dvomi gólmi a asistenciou pomohol Spíšiakom k úspechu v prvom derby sezóny.
7: I know what I can do.
8: Viem, čoho som schopný, snažím sa pomôcť týmu aj sebe. Mal som veľa šancí, mohol som streliť 4 alebo 5 gólov, je to moja úloha v týme, toto musím robiť a aj sa mi to darilo.
3: Z tribún sa ešte dlho po zápase ozývalo skandovanie v hostujúcom sektore. Playoff atmosféru mal zápas nielen na tribúnach, ale aj na ľade. Tvára kapitán Rysov Dávid Romaňák.
9: Možno to bude tým, že sme dlho nehrali, ale bol to fakt skvelý zápas. Bavilo ma to a myslím si, že každého hráča, bolo to tvrdé, bolo to rýchle, skvelý zápas.
2: Prvé pohronské derby sezóny ovládol Zvolen. Rytieri zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 5-3 a pripísali si tak do tabuľky cenné 3 body. Pod Urpinom bol Adam Bohuš.
3: Zvolen potiahol za víťazstvom dvomi gólmi skúsený obranca Juraj Valach.
10: Výsledkovo som veľmi rád, že sa nám podaril prvý zápas takto zvládnuť, lebo to derby, ťažký zápas vonku. Myslím si, že všetci hráči odohrali naozaj dobrý zápas, že to, čo sme si povedali pred zápasom, že sme plnili tie taktické pokyny, ktoré sme dostali od trénera, takže ja som rád.
3: 37-ročný bek pridal k dvom gólom aj asistenciu.
10: Ja už toto akože vo svojom veku nejako veľmi neprežívam, lebo ja mám v týme väčšinou defenzívne úlohy, ale samozrejme, keď ako treba, hej, že ma dajú aj na presilovku alebo tak, tak sa snažím nejako pomôcť. Určite je to aj o šťastí, nie som nejaký ako hej, vychýrený strelec, že teraz zrazu 40 gólov dám za sezónu, to nie, ale som rád, no poteší to.
3: Banskobystričania sa zo stavu 1-5 dotiahli na 3-5, ale viac už zápas nezdramatizovali. Útočník Baranov Michal Kabáč.
11: Prvé dve tretiny super, bol lepší. Tú tretiu tretinu sme začali sa dostávať do toho, mali sme tam nejaký tlak, ale už zo stavu 5-1 to je neskoro, takže máme ponaučenie, že musíme začať od začiatku. Nehrali sme tak jednoducho, ako by sme mali a boli tam veci, ktoré nesmieme robiť, zbytočné straty pukov a taká väčšia energia, taká väčšia nasadenosť a chcenie, no to si myslím, že chýbalo v tom zápase.
3: Striedačke Zvolena už šéfuje tréner Marek Zadina, ktorý bol v minulej sezóne asistentom práve v Banskej Bystrici.
12: Ja som sa sústredil hlavne na zápas. My sme sem prijeli, proste uhráť čo najlepší výsledek a sme hrozne rádi, sme proste tady vyhráli. Sme vyhráli první zápas v sezóne a takto ja som to vnímal.
3: Súboj so svojím bývalým asistentom zvlášť neprežíval ani lodivod Banskej Bystrice Vlastimil Vojnár.
13: Vôbec ne. Tady sme sa bavili pred zápasem a príšte porazíme my a on bude to 1-1.
2: Jedným z tímov, ktoré budú bojovať o čelo tabuľky, by mala byť Žilina, ktorá včera zvládla úlohu favorita a zdolala Trenčín 5-2. Po dva góly za domácich strelili Petráš a Holenda, no adres Vlkov si obliekol aj odchovanec Peter Cehlárik. Prvý gól duelu ale strelil Ryan Spooner, ktorý má skúsenosti z NHL. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
14: Domáca družina si našla dvoch dvojgólových strelcov, Šimona Petráša, ktorý prišiel z Košíc, a obrancu Matúša Holendu, ktorý s humorom dodáva, kedy naposledy strelil dva góly.
15: No, normálne, pravidelne, v prípravke. Tak som rád, že sme to zvládli. Dôležitý prvý zápas, vstup do sezóny a hrali sme zodpovedne. Sice sme prehrávali 1-0, ale myslím si, že sme vôbec nepochybovali o našom výkone a išli sme si za svojím cieľom.
14: Dukla išla do vedenia, skórovala nová posila Ryan Spooner, ktorý spolu s Petrom Cehlárikom obliekal dres Bostonu.
7: Yeah, I talked to him, didn't realize that he was playing here. I haven't seen him in...
3: Áno, rozprával som sa s ním, ani som si neuvedomil, že tu hrá. Nevidel som ho asi takých 10 rokov. Hral som s ním v Providence, takže bolo fajn ho zase vidieť. Je to super.
14: Svoj prvý duel si odbil v drese domácich odchovanec Peter Cehlárik.
16: Hlavne za to stavu, že sme viedli, tak tá energia na tých tribúnach aj na tej štriačke bola super. Prvý zápas sme zvládli super a ide sa ďalej.
14: So svojím bývalým spoluhráčom z NHL na ľade prehodili aj pár slov.
16: Ja na vestučke sme sa len pozdravili tam do pár slov. Nech ste tu už na Slovensku, že sa bude páčiť, uvidíme. Je to vždy super pre tú ligu, podľa mňa, keď taký hráči ako on a s skúsenostiami, čo má, s kvalitou, čo má chodie do ligy, takže taký bude viac a tá liga bude mať väčšiu kvalitu.
14: Do hry nezasiehol, no na tribúne sedel Michal Čajkovský, ktorý podpísal zmluvu so Žilinskými Vlkmi do konca sezóny.
17: Chlapci hrali veľmi dobrý hokej s tým Trenčínom a ten zápas mal veľkú úroveň, si myslím, takže bol to veľmi dobrý zápas. Sme sa rozprávali už dlhšiu dobu a dohodli sme sa na dobrých podmienok, je to dobrá partia, dobrí tréneri a som sa za to rád, že tak to dopadlo. Je to už nejaký piatok, čo som to nebol, ale určite sa na to teším, zase nová výzva v živote a takto sme sa rozhodli s rodinou, že to bude najlepšie. Máme dve deti a pre nás to už by asi najlepšie ostať doma, tam sa dohodli a teším sa na tú výzvu a uvidíme, čo to priniesie.
2: Futbalisti Dunajskej Stredy sa postarali o historickú blamáž. Líder Nike Ligy totiž vypadol už v treťom kole Slovnaft Cupu, keď na pôde treťoligových veľkých ľudiniec prehral 2-3. Hrdinom senzačného triumfu bol autor víťazného gólu Sebastián Rák.
18: Celý zápas, alebo od začiatku som si myslel, že idem dať gol. Takže nebolo to niečo také, keď využil som tú situáciu, postúkal som od troška a čupol som to tam. Ja si myslím, že po tomto gole budem hovoriť, že som lepší ako otec.
2: Dnes o 18.30 minúte privítal aj v Cenitra na svojom trávniku majstrovský Slovan Bratislava. Môže hroziť aj v tomto stretnutí tretieho kola pohára rovnaká senzácia? Pokračuje Samuel Prekop.
19: Áno, zatiaľ sa pod zoborom rysuje podobné prekvapenie, pretože FC Nitra vyhráva v 13. minúte nad Slovanom Bratislava 1-0. Jediný gól strelil v 8. minúte Tomáš Hambálek, ktorý dostal dobrú prihrávku od Mondeka. V pokutovom území sa pohral s Kamarom a ľavačkou prestrelil bezmocného brankára Popoviča. Takže zatiaľ aj v tomto stretnutí platí podobná rovnica ako včera, že tretia liga prevyšuje tú najvyššiu, pretože zaujímavosť je, že FC Nitra zdieľa rovnakú súťaž práve s veľkými ľudincami, ktoré včera vyradili Dunajskú stredu. Ale musíme povedať, že Nitrania majú veľmi zaujímavý káder v ich týme. Nastúpil napríklad kapitán Lukáš Grešák, alebo hrá aj Andrej Kadlec. To sú futbalisti, ktorí si zahrali aj hlavnú časť Európskej ligy, kedysi za Spartak Trnava. Takisto ďalší mnohí ligisti sú v zostave. Či už je to spomenutý Karol Mondek, alebo na striedačke je napríklad pripravený Pavol Bajza, Martin Todno, ale najmä Miroslav Stoch, to je azda najväčšia osobnosť v nitrianskom týme. Miňo Stoch, bývalý reprezentant, je teda pripravený na striedačke a musíme spomenúť aj to, že ani Slovan tu nepricestoval s nejakým rezervným týmom alebo niečo také. Tréner Jaja Ture skombinoval tú zostavu, ale hrajú aj tie najväčšie hviezdy, veď s kapitánskou páskou nastúpil Tigran Barsegian, ale zatiaľ teda Slovan Bratislava ťahá za kratší koniec. Štadión nie je úplne vypredaný, ale je veľmi slušne zaplnený, naozaj vládne veľmi dobrá futbalová atmosféra a domáci priaznivci zatiaľ môžu byť spokojní, pretože FC Nitra v 15. minúte senzačne vyhráva nad Slovanom Bratislava 1-0.
2: Do našej futbalovej reprezentácie sa vrátilo známe meno. Novým trénerom brankárov sa totiž stal Kamil Čontofalský, ktorý túto pozíciu zastáva aj na klubovej úrovni v Mladej Boleslavi. Premiéra na lavičke národného tímu ho čaká už o niekoľko dní, keď naši vstúpia do bojov v C divízii Ligy národov. 48-ročného bývalého reprezentanta oslovil Peter Štern.
20: Tak ako sa to celé zrodilo, kedy vás prvýkrát oslovil tréner Vladimír Weiss?
21: Tréner Weiss ma oslovil práve deň, keď sme boli na sústredení s Mladou Boleslavou v Rakúsku a práve v ten deň som akurát podpísal novú zmluvu trojročnú a večer mi volal tréner Weiss, tým by som nechcel trénovať národný tým ako v pozícii trénera brankárov a samozrejme som povedal, že som za to nesmierne rád a vôbec som neváhal, hneď som to vzal, pretože to je to najviac, čo ako tréner môžete rozsiahnuť.
20: Za slovenský národný tým ste odchytali 34 zápasov. Vynorili sa vám možno pri ponuke aj nejaké spomienky?
21: Už je to dávno, už je to skoro práve, ale samozrejme človek spomína rád na nejaké zápasy, na tie úspešné, a vynorili sa pekné spomienky, hovorím s nároďakom, kde som mal pekné spomienky, hlavne za trénera Galisa, keď sme skoro postupili na majstrovstvá sveta, tak spomienky sú stále nejaké pekné, ale hovorím, že to dávno.
20: Budete spolupracovať s jedným z najúspešnejších slovenských trénerov, Vladimírom Weissom, tak možno aký je váš vzťah a ako sa na túto spoluprácu tešíte?
21: No tak sám si to povedal, najúspešnejší slovenský tréner, takže je to pre mňa obrovská čest, je to skúsený tréner, ktorý má obrovské úspechy za sebou. Vlastne ešte proti sebe sme hrali, keď som začínal s futbalom. V tej košickej kabíne sme sa minuli. Teším sa na to nesmierne, pretože je to skúsený tréner a verím, že i ja sa u neho obohatím o nejaké tie skúsenosti.
20: Žijete a pracujete v Česku, ste možno aj rád, že vďaka tým reprezentačným povinnostiam, ktoré budú prichádzať, budete Slovensko navštevovať častejšie?
21: Áno, musím povedať, že som za to rád, a vlastne i keď som študoval tú najvyššiu licenciu, tak som vlastne chodieval na Slovensko a zistil som, že to Slovensko mi vlastne chýba, že sa na to teším. Slovák stále som, želák myslovkou je slovenská krv, a proste i keď žijem v Prahe, tak na Slovensku budem určite strašne rád jazdiť.
20: Na brankárskom poste dlhodobo nemáme problém, keďže máme viacero kvalitných golmanov, či už Dúbravku, Grajfa, Takáča alebo Rodáka, tak to budú pre vás asi príjemné starosti však.
21: Je to tak, je z čoho vyberať a je tam možno skôr povedať až pretlak, ale to je jedine dobré pre ten slovenský futbal. Ja sa na to teším. Je to možno i dobré, že nepôsobím na Slovensku, alebo nebol som tam. Nie som viazaný ničím ani nikým. Chlapcov v podstate osobne ešte nepoznám, takže len budem spoznávať, a ja verím, že zdravá konkurencia jedine prospeje tomuto postu.
20: Už túto nedeľu je na programe reprezentačný zraz, čakajú na 4 zápasy v Lige národov, tak za kými očakávaniami doň vstupujete?
21: Našou povinnosťou je tú skupinu vyhrať. Keď chceme ten slovenský futbal posunúť, ideálne 4 zápasy vyhrať.
2: V nedeľu 4. októbra odštartujú v Košiciach medzinárodný maratón mieru. Informácie z dnešnej tlačovej besedy ponúka Jozef Jarkovský.
0: Štartová listina 103. ročníka má rekordných 19 017 zmien zo 74 krajín. Chýbať nebudú obhajcovia vlanejšieho prvenstva Kenian Moses Kemej a Etiopčanka Šumet Kebedeová, riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
1: Moses Kemej je v ideálnom veku a v tomto roku bežal v Barcelone 2:05:50, čo je signál, že jar bola dobrá. Ak prežil leto bez zranení, tak pôjde obhajovať, a mladuška Belenle Čumet je po vlanešku, keď sa zlepšilo 5 minút v Košiciach. Dúfam, že pripravená v Londýne vzdala, stáva sa aj to. V Košiciach verím, že nevzdá, že titul ak neobhájí, tak bude to nový osobák. Prídu aj debutanti, tá skupina má 32 mien, podľa rebríčkov je silnejšia ako bola. Ale to musíme robiť, pretože svet ide dopredu, bežci to lámu dvojhodinové hranice, držíme krok ako sa dá.
0: Košický maratón rámcuje množstvo podujatí, charitatívna iniciatíva na pomoc malému Vilkovi Oleksovi, bojujúcemu so svalovou dystrofiou, či mierový beh z Kieva do Košíc z iniciatívy Petra Gombitu. Jeden z najpozoruhodnejších výkonov nebude možné merať iba časom. 77-ročný Peter Polák sa postaví na štart medzinárodného maratónu mieru po 50. krát.
22: Celkovo malo by to byť 215. Napríklad si vážim aj tie 100-kilometrové behy, tých mám 34, a dlhšie behy jak maratón mám 75. Beh ma naplňa, lebo keď som bez behu, to je jak pre kresťana, keď sa v ten deň nepomodlím, mu to chýba. Už ma boli ten tréning, absolvujem ho za aj za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy pomaly behám, ale potom, jak dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
2: Naši bejzbalisti sa na majstrovstvách Európy na budúci rok v Nemecku stretnú v základnej B skupine s Holandskom, Veľkou Britániou a Francúzskom. Šampionát bude zároveň súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ďalší európsky šampionát v roku 2029 bude na Slovensku. Postup medzi 16 najlepších tímov Európy si slovenskí reprezentanti vybojovali v tomto roku úspechom na turnaji B divízie a môžu tak zabojovať o účasť pod 5 kruhmi. Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali, a príjemný zvyšok večera vám želajú Marcel Hosťovecký a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

0: Hudobná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Naši muži v dobrom zdraví bez vážnejších zdravotných problémov žijú 57 rokov. Potom to s nimi ide dolu vodou. Európsky priemer je 63 rokov prežitých bez vážnejších zdravotných problémov. Znamená to, že pomerne veľkú časť staroby žijeme na Slovensku s chronickými ochoreniami. Riešením je zdravé starnutie. Čo to je a ako ho dosiahnuť, rozoberieme v kontaktoch s Evou Pribilincovou. Dnes po 20.
2: Čo je to DVBT2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu. Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter, pripustil to šéf Slovnaftu. Voľby v Rusku podľa Putina ukážu podporu vojne, vyzval k čo najväčšej účasti. Zajtra má byť polojasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Príjemný večer želá Kamil Kolenič. Napriek tomu, že na fungovanie Únie a Severoatlantickej aliancie máme oprávnenie a kritické pohľady, podľa prezidenta Petra Pellegriniho stále platí, že ide o náš civilizačný, ekonomický a bezpečnostný priestor, ktorého sa nesmieme vzdať. Uviedol to v správe o stave Slovenskej republiky.
2: Ale akékoľvek dodatočné partnerstva alebo spolupráce nikdy nesmú nahrádzať naše pevné ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, alebo ich akýmkoľvek spôsobom spochybňovať. K nášmu členstvu v nich musí patriť aj predvídateľnosť, spoľahlivosť a prirodzená lojalita voči našim kľúčovým spojencom a našim kľúčovým partnerom.
1: Nafta na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po rokovaní vlády to pripustil šéf Slovnaftu. Opozícia kritizuje vládu, že s vysokými cenami stále nič nerobí. Pokračuje Ivan Štefunko z PS.
3: Vláda sa mohla pripravovať, mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky pre najzasiahnutejšie domácnosti po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre agrosektor.
1: Slovensko má napriek zvýšeným cenám paliva stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť palív než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
4: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
1: Nadchádzajúce voľby ukážu, že milióny Rusov podporujú armádu bojujúcu vo vojne proti Ukrajine a tiež zomknutosť Ruska. V prejave k národu to vyhlásil prezident Vladimír Putin. Zároveň vyzval na čo najväčšiu účasť. Tá bude podľa neho spoločným príspevkom k víťazstvu Ruska. Trojdňové hlasovanie sa začne v piatok. Voliči budú voliť 450 poslancov štátnej dumy. Pôjde o prvé voľby od Putinovho rozkazu k vpádu ruských vojsk do Ukrajiny. Prvýkrát sa volieb zúčastnia voliči na okupovaných ukrajinských územiach, o ktorých Moskva v rozpore s medzinárodným právom tvrdí, že sú súčasťou Ruskej federácie. V treťom kole Slovnaft Cupu futbalisti Nitry privítali o 18. hodine a 30. minúte Slovan Bratislava. Zápas sleduje Samuel Prekop.
5: Zatiaľ to vyzerá na veľké prekvapenie. Tretielegiová Nitra totiž v 31. minúte vyhráva nad Slovanom Bratislava 1-0. O jediný gól sa postaral v 8. minúte Tomáš Hambálek veľmi peknou strelou. No a rovnaký hráč mohol v 23. minúte pridať aj druhý gól domáceho tímu, keď sa dostal do samostatného úniku, ale jeho technický pokus tesne minul bránku gólmana Popoviča. Slovan mal zatiaľ najväčšiu príležitosť v 27. minúte, keď dobre hlavičkoval Marcelli, ale iba rovno do brankára Tóta, ktorý si pripísal fantastický zákrok. Nitra nastúpila s viacerými hráčmi, ktorí v minulosti si vyskúšali najvyššiu súťaž a majú z nej aj bohaté skúsenosti. Tá najväčšia osobnosť, ex-reprezentant Miroslav Stoch, je pripravený na lavičke náhradníkov. Nitre sa zatiaľ darí, tým okolo kapitána Tigrana Barsegiana ťahá za kratší koniec. Nitra Slovan v 32. minúte 1-0.
1: Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Bolo 19 hodín a 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a kolóna na Kysuciach, poďme na cesty. V Bratislave na Račianskej pri Mladej garde zrazila električka chodca. Smerom von z mesta sa krátko zdržíte. V Bratislave vo výjazde z prístavného mosta na dolnozemskú cestu blokuje ľavý pruh odstavené auto. Zdržíte sa 5 minút, pozor na kolízne situácie. 10 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky. Radar vás nameria v Bratislave Bratislave na Boroch za Hornbachom smerom na diaľnicu a za Sobrancami smerom na Tibavu. A policajnú hliadku hlásite na viazde do Kozelníka z Banskej Štiavnice. No a pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel už uzavretý obojsmerne a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Užívate si príjemný záver leta, dobre robíte, podvečer bol parádny. Zajtra sa to vraj má zmeniť, spresníme po pol deviatej s meteorológom. Ešte predtým sa dozvieme, ako zdravo starnúť v kontaktoch. Prenesieme sa, aspoň v rozprávaní, do Kirgizska a už o chvíľu dáme, tak povediac, fúknuť šoférom.
8: Hoci takmer každý druhý vodič považuje jazdu pod vplyvom alkoholu za veľmi nebezpečnú, 5% európskych a 4% slovenských vodičov priznáva, že niekedy šoferujú aj po poháriku.
0: Alkohol patrí medzi hlavné príčiny nehôd. Vypočujeme si aj to, ako dopadla špeciálna kontrola práve na závislosti za volantom.
6: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie

0: Želáme príjemný večer s Rádiom Slovensko. Ešte sa dá vonku pekne posedieť s niečím dobrým a nemusí to byť len káva, či čaj alebo minerálka, ale len ak ste už doma alebo niekde bez auta. Šoferovanie po požití alkoholu je u nás úplne zakázané, hoci v niektorých krajinách je tzv. Mierna hladinka tolerovaná. Prax aj výskumy však ukazujú, že na cestách sú vodiči pod vplyvom alkoholu stále realitou. Potvrdzujú to štatistiky aj výsledky cielených kontrol. Viac povie Jana Obrancová.
1: Viac ako 8000 dopravných nehôd a 185 obetí. Taká je bilancia na cestách v tomto roku. Dopravný analytik Ľubomír Palčák pomenúva najčastejšie faktory, ktoré pri vzniku neželaných udalostí na cestách úradujú.
2: Určite alkohol, drogy za volantom, potom je to neprimeraná rýchlosť, vozidlo v rukách, či už vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo ktorý ide neprimeranou zvýšenou rýchlosťou, sa stáva zbraňou.
1: Šoférovanie pod vplyvom drog a alkoholu je samozrejme zakázané. To však neznamená, že by tento zákaz všetci vodiči aj rešpektovali. Potvrdzujú to aj štatistiky priamo z ciest. Len nedávno sa uskutočnila cielená celoslovenská osobitná kontrola zameraná práve na alkohol a drogy. O výsledkoch informuje Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
3: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile. Prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu nebola zistená.
1: Zatiaľ čo drogy sú u nás úplne nelegálne, alkohol patrí medzi legálne látky, samozrejme mimo šoférovania. V niektorých krajinách Európy je však jeho istá miera za volantom povolená. Mia Bajáková z nadácie Vansi Autoroutes však konštatuje.
4: Jazda pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov je v súčasnosti jednou z hlavných príčin smrteľných dopravných nehôd v Európe.
1: Vodičov to však zdá sa úplne neodrádza. Na jednej strane je skupina tých, ktorí sa dostanú do policajných štatistík potom, ako ich s neprimeranou hladinou alkoholu v krvi zachytí polícia. Na druhej strane sú však aj takí, ktorí sa pri chyteniu vyhnú. Na šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa zameral aj barometer zodpovedného správania vodičov, ktorý nadácia Vansi Autoroutes zrobila v 19 európskych krajinách, vrátane Slovenska.
4: Hoci takmer každý druhý vodič považuje jazdu pod vplyvom alkoholu za veľmi nebezpečnú, 5% európskych a 4% slovenských vodičov priznáva, že niekedy šoférujú aj po poháriku.
1: Najviac vodičov, ktorí šoférujú, aj keď účinky alkoholu pociťujú, sa v prieskume našlo v Grécku, Španielsku či Taliansku. V prípade, že účinky necítia, boli rekordérmi Belgičania, kde šoférovanie po poháriku priznalo až 16% opýtaných. Hoci čísla na Slovensku sú výrazne nižšie, Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru dodáva.
3: Apelujeme na vodičov, že alkohol ani iné návykové látky za volant nepatria. Aj malé množstvo môže výrazne ovplyvniť schopnosť vodiča bezpečne reagovať a ohroziť životy účastníkov cestnej premávky.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: of God.
1: To boli chlapci z prešovskej skupiny Eleven Hill. Áno, teraz je čas skôr na dobrú večeru, ale ak sa zameriame na raňajky, tak sú ľudia, ktorí neraňajkujú, lebo im jednoducho nechutí a lebo nie sú hladní. Dnes sa Barbara Štubňová venuje práve im.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Ľudia, ktorí neraňajkujú, často počúvajú, že robia najväčšiu chybu svojho života. Aj to viacerí z vás skúšali a jednoducho ráno vám nechutí a raňajkovať nechcete. A pritom chcete žiť zdravo. Niečo pre vás má expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: Raňajky nie sú akousi povinnou stupenkou do zdravého života a človek sa do nich nemusí nútiť iba preto, že prvé jedlo má údajne patriť do určitej hodiny. Ak ráno necítite hlad, prvé jedlo môžete pokojne posunúť. Napríklad pre telesnú hmotnosť a zdravie je spravidla dôležitejšia kvalita a množstvo jedla počas celého dňa, než samotný názov alebo presný čas prvého jedla. Takže nezáleží na tom, či raňajkujeme o 6 ráno alebo o 9. Pokiaľ si dáme aj neskoršie raňajky, je to úplne v poriadku.
3: Ale teraz určite počúvajte, aj keď váš svet bez raňajok nespadol.
4: Odporúčam však odsledovať si, čo sa deje neskôr. Ak vynechanie raňajok vedie k prudkému hladu, sladkostiam, veľkým porciám alebo večernému dojedaniu, menšie plánované raňajky môžu naozaj pomôcť. Rovnako môžu byť praktické pred raným tréningom alebo vtedy, keď vieme, že sa k ďalšiemu jedlu dostaneme až popoludní. Individuálny režim je v poriadku, ak je, a teraz to najdôležitejšie, dlhodobo funkčný. Nepriberáme z takéhoto režimu na tuku a cítime sa nabitý energiou.
3: Ak vaše neraňajkovanie predsa len spôsobuje vlčí hlad na obed, veľké porcie večer alebo dojedanie sa keksíkmi, asi by ste tie raňajky naozaj mohli zvážiť.
4: Vyskúšajte oba režimy, skoršie aj neskoršie raňajky počas niekoľkých dní a sledujte vašu energiu. To, či sa viete lepšie sústrediť, popoludnejší hlad a večerné jedenie. Vyberte si následne ten, pri ktorom sa vám ľahšie stravuje vyváženie.
3: Ak sa pre neraňajkovanie potom večer prejedáte, raňajkujte. Ak sa neprejedáte a nedojedáte sladkosťami a všeličím iným, tak je všetko v poriadku.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Vízia Slovensko 2040, teória versus politická realita s Tiborom Gašparom, Ivanom Štefunkom, Martinom Smatanom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Kamilom Koleničom.
4: Vzostup umelej inteligencie by mohol zhoršiť rodové rozdiely na trhu práce. V spoločnej správe predtým varovali Svetové ekonomické fórum a kariérna platforma LinkedIn. Maďarská polícia zadržala v Győre 16-ročného chlapca, ktorý je podozrivý, že sa vyhrážal, že spácha teroristický útok. Na jeho vyhrážky upozornila maďarskú políciu americká FBI. Anonymná hackerská skupina Cyklík tvrdí, že získala prístup k informačnej infraštruktúre Ruskej ústrednej volebnej komisie a jej dodávateľov. Informovali o tom ruské opozičné média. Nemecko povolilo mimoriadny let ruského lietadla, ktoré má po zatvorení ruského konzulátu v Bonne do vlasti odviesť skupinu ruských diplomatov. Nepál zvýšil bilanciu nezvestných po ničivých záplavách z 26. augusta na 6150. No a čo sa počasia týka, zajtra má byť polojasno až oblačno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 15 až 27 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na Liptove a výstraha v Bratislave, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 18 za Liptovským Hrádkom smerom na Podtúreň, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte v Bratislave vo výjazde z prístavného mosta na Dolnozemskú cestu. Odstavené auto tam blokuje ľavý pruh, premávka sa spomaľuje a tvoria sa kolízne situácie. Radar vás nameria v Košiciach pri Poľove smerom na Šacu. No a pripomíname, že dnes od 20. hodiny bude na D1 uzavretý tunel Búrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr tunel uzavrú aj obojsmerne. Uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Klapilík, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dnes večer vysielajú aj Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Časť večerného programu televízie sme už spomenuli pred chvíľkou, okrem toho Jednotka odvysiela ďalší kriminálny príbeh z populárneho francúzskeho cyklu Vraždy Guilvineku. Na Dvojke si môžete pozrieť dokument o Benátkach v súvislosti s klimatickou budúcnosťou planéty a v Rádiu Slovensko o chvíľu zamierime do Kirgizska. Príjemné počúvanie.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Láska na prvý pohľad. Aj takto o Kirgizsku hovorí Peter Lajda. Prvýkrát sa do tejto krajiny vybral v roku 2018 ešte ako študent a odvtedy tam chodieva pravidelne, dnes už aj s turistami zo Slovenska. Ako prezradil Eve Vasilovej, jeho obľúbenou trasou je okruh okolo jazera Issyk-Kul, ktoré má rozlohu vyše 6200 štvorcových kilometrov a je druhým najväčším horským jazerom na svete.
2: Náš okruh začíname v meste Burana. V tomto meste sa nachádza rovnomenná veža. Je to pozostatok stredovekého minaretu. Je to jedna z najstarších dochovaných historických pamiatok v celom Kirgizsku. Dá sa dokonca na ňu výjsť a nadšencom fotografie sa naskytajú veľmi pekné výhľady a scenérie z tejto veže. Zaujímavosťou je, že v areáli sa nachádza viacero takých kamenných stél alebo kamenných pomníčkov. Sú to tzv. Balbaly, ktoré predstavujú starodávnych bojovníkov.
3: Zaujímavá je napríklad aj oblasť Čolpon Ata.
2: Áno, dostávame sa na severné pobrežie jazera Issyk-Kul, ktoré je najväčšie v krajine. A Čolpon Ata je známa kamennými malbami z pravekých čias. Je tam veľký areál, kde môžete vidieť rôzne výjavy lokálnej zvery, rôznych lovcov, ktorí v tejto oblasti lovili. A petroglyfy sú rozprestrené na voľnom priestranstve. Má to rozlohu ako futbalové ihrisko, povedzme. A môžete sa medzi nimi prechádzať, môžete si ich odfotiť a stále za vami vidno vrcholky Tianšanu, ktoré sú častokrát aj v lete ešte zasnežené.
3: Samotné severné pobrežie jazera Issyk-Kul je doslova turistické. Ako sa to prejavuje?
2: V lokalite sa nachádzajú rôzne ruské kolesa, široké promenády, kde miestni teda chodia tráviť hlavne letné mesiace, ale aj s rodinami. Sú tam rôzne aj diskotéky, čiže zábava tam je v plnom prúde a naozaj je to také zaujímavé, že na jednej strane v Kirgizsku je panenská príroda, jurty, riedke osídlenie a tuto žije v lunaparkoch, ľudia chodia do barov a v lete tam naozaj je príjemná atmosféra.
3: Čarovným miestom je údolie Grigorievka.
2: Je preslavené hlavne v letných mesiacoch, kedy sa tu zhromažďujú miestni v svojich jurtách a pasú svoje stáda. Ale nájdete tu aj tradičných orlých lovcov, ale aj včelárov, ktorí vám dajú ochutnať veľmi dobrý horský med.
3: A takisto sa tam dajú ochutnať tradičné sušené ryby. Aké sú? A
2: väčšinou to je ryba z miestnych potokov. Sú to rôzne pstruhy, chutí to na slano, je to sušené, čiže veľmi dobre.
3: Doslova taký základný cestovateľský tábor máte potom v meste Karakol.
2: Alebo v minulosti nazývaný aj Prževalsk po objaviteľovi koňa Prževalského. Toto mesto je vo východnej časti jazera Issyk-Kul a je na hranici hôr. My sem chodíme hlavne kvôli etniku Dunganov. Sú to prisťahovalci z Číny, moslimské etnikum. Chodíme k ním domov navnímať ich tradície, ich kuchyňu, ich zvyky a dokonca s nimi pripravujeme aj tradičné jedlo Ashlan Fu, čo sú v jednoduchosti povedané rezance podávané s vývarom z chili na studený spôsob a my si dokonca vyrábame aj tieto rezance a potom s miestnymi to varíme a samozrejme ochutnávame, čo je to najlepšie.
3: No a ako sa teda robia tieto rezance?
2: Je to jednoduché rýžová múka, voda, ktorej sa vytvorí cesto. To je takého trošku oslízleho charakteru a rezance sa robia zaujímavým spôsobom, že sa strúhadlom z jednej hrudky strúhajú a vytvárajú sa vlastne také tenké rezance a následne sa teda jedia s tým vývarom a je to tam studeno.
3: Spomenul si, že sú to potomkovia niekdajších utečencov z Číny. Ako vyzerajú?
2: Ten, kto chodí do Kirgizska pravidelne, tak spozná ten rozdiel medzi Kirgizom a Dunganom. Kirgizi sú viacej takí ošľahaní vetrom, kdežto Dungani majú také jemnejšie črty a podobajú sa viacej na tých etnických Číňanov. Čiže je to taká zmeska, ale majú veľmi pekné svoje folklórne oblečenie, veľmi farebné a to sa prejavuje aj v ich architektúre. V meste Karakol sa nachádza farebná mešita, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako buddhistický chrám, je vyrobená z dreva a je to hlavná pamiatka mesta Karakol.
3: Čo teba zaujalo najviac na živote tohto etnika Dunganov?
2: Zaujímavé je to, že Dungani sa koncentrujú do dedín, ktorých žijú teda prevažne len oni a tým spôsobom si zachovajú tú svoju identitu, aj stále si zachovávajú zvyky, sú hrdí na tú svoju kultúru, na tie tradície, na svoje kroje a aj náboženstvo, ktoré stále praktizujú, teda islam.
1: Zaujímavé rozprávanie bude pokračovať už o chvíľu.

0: O prírodných a kultúrnych zaujímavostiach v okolí najväčšieho kirgizského jazera Isyk-Kul nám rozpráva Peter Lajda, ktorý do tejto stredoázijskej krajiny chodieva pravidelne už 8 rokov. Ako povedal Eve Basilovej, na rozdiel od severného pobrežia, to južné je úplne iné, autentickejšie, a pridal aj vysvetlenie.
1: Lebo sa tu nenachádza taká turistická infraštruktúra, ten život je tu oveľa autentickejší, nie je výnimkou, že tu nájdete na brehu jazera domácich vo svojich jurtách. Tá hustota obyvateľstva je tu oveľa nižšia, je vzhľadom na to, že to podnebie je oveľa suchšie ako tá severná strana. A veľkým lákadlom sú aj kaňony, ktoré sa v tejto časti nachádzajú. Jedným je kaňon Skazka, ktoré v preklade znamená kaňon rozprávka. Je to z toho dôvodu, že erózne útvary, ktoré tu vznikli, hlavne teda veternou a vodnou eróziou, pripomínajú rôzne nadprirodzené bytosti, častokrát sú aj označované ako zvieracie výjavy, napríklad nájdete tam slona, ale aj iné útvary.
2: Ale okrem kaňonu Skazka stojí za to vybrať sa aj do ďalšieho.
1: Nedaleko Skazky sa nachádza Yeti Ogus. Je to lokalita známa svojimi skalnými útvarmi, ktoré sa nazývajú ako 7 bíkov. A oproti týmto skalným útvarom je krásna vyhliadka, kde môžete mať veľmi peknú scenériu pred sebou týchto červených skál.
2: Isyk-Kul v preklade je vlastne teplé jazero. Keď ste tam, tak sa aj okúpete?
1: Názov jazera vyplýva z toho, že v zime nezamrza aj napriek klimatickým podmienkam a tej nadmorskej výške, približne 1600 metrov. Voda je trošku slanšia, vzhľadom na to, že to je bezotoková oblasť, a tá sol sa vodnou činnosťou dostáva z okolitých hôr do jazera. A v tých letných mesiacoch sa teplota vody pohybuje okolo 18 až 20 stupňov a neboli by sme dobrodruhovia, keby sme samozrejme sa neokúpali v najväčšom kirgizskom jazere.
2: Ako sa na vás pozerajú miestni?
1: S údivom. Stane sa, že si sadnú k nám na pláž a sa na nás pozerajú, ale je to väčšinou dobrý zážitok.
2: Zaujímavú atmosféru má aj mesto Kočkor, ktoré je známe napríklad aj výrobou tamojších tradičných kobercov.
1: Kočkor je absolútny kirgizský vidiek. Je to malé mestečko, kde vidíte ten pravý spôsob každodenného života miestnych obyvateľov, a my sem chodíme do rodiny, ktorá sa venuje výrobou tzv. Širdakov. Sú to plstené koberce. Vyrábajú sa vrstvením ovčej vlny a následným vystrihovaním jednotlivých vzorov, a následne sa to dáva spolu dokopy, pritláča sa to a jednotlivé tie vzory pripomínajú rôzne výjavy zvierat, ale aj symbolizujú mužské symboly, ženské symboly.
2: Ty si vždy tam výrobu týchto kobercov aj rád vyskúšaš, čiže asi sa v nej aj zdokonaľuješ?
1: Dá sa to naučiť, ja nie som veľmi zručný, ale pod vedením miestnych sa to dá vytvoriť a má to aj nejaký ten tvar a častokrát si to berieme domov ako suvenír.
2: V Kočkore žije rodina, ku ktorej chodievaš, ktorá sa zameriava na udržiavanie kirgizského tradičného umenia.
1: Chodíme naozaj, dá sa povedať, už k našim priateľom, ktorí vždy nám ochotne zahrajú na hudobných nástrojoch, a súčasťou sú aj tradičné eposy. Najznámejší kirgizský je epos o Manasovi. Tieto eposy dostávajú jednotlivých rečníkov až do tranzu. Samozrejme sú spájané aj s podmazom miestnej hudby tradičnej a tí rečníci sa v Kirgizsku nazývajú Manasči.
2: Veľmi rád chodievaš takisto opakovane aj k jazeru Isyk-Kul vo výške 3200 metrov nad morom.
1: Isyk-Kul je za mňa synonymum panenskej prírody. Jazero sa nachádza v náhornej plošine, ktorá je obklopená vysokými kopcami. A ide sa tu dosť náročnou cestou. Nedá sa tu vyjsť autobusom alebo mikrobusom. My tu presadáme aj do terénnych vozidiel. A počas cesty môžeme natrafiť, keď máme šťastie, aj na stáda jakov, ktoré väčšina ľudí pozná možno z Nepálu, ale žijú aj v Kirgizsku. A keď dojdeme do tej nadmorskej výšky vyše 3000 metrov, tak na pláni, ktorá je veľmi zelená, lebo rastie tu len tráva, nie sú tu stromy, uvidíte tu veľké množstvo polodivokých koní, ktoré sa tu slobodne preháňajú a miestni potom na zimu ich zháňajú do nižších nadmorských výšok.
0: Peter Lajda má z Kirgizska aj mnohé ďalšie zážitky, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini v správe o stave republiky vyzval, aby Slovensko urobilo z vody svoju strategickú surovinu. Netanyahuova strana sa snaží voličom žijúcim v zahraničí skomplikovať hlasovanie, píše agentúra AFP. Zajtra bude polojasno až oblačno, na mnohých miestach dážď a teplota 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Voda bude podľa prezidenta Petra Pellegriniho strategickou komoditou 21. storočia. Uviedol to v správe o stave Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho vďaka vodným zdrojom podobnú výhodu, akú majú krajiny Blízkeho východu pri rope. Vyzýva preto, aby Slovensko urobilo z vody svoju strategickú surovinu a rozvíjalo vďaka nej kúpeľníctvo a ekoturizmus.
2: Téma, ktorú predkladám už niekoľkýkrát a o ktorej som presvedčený, že môže byť pre Slovensko rozdielovým momentom. A čo bude súčasťou aj jeho novej identity. Hovorím o jednom z našich najväčších prírodných pokladov, o kvalitnej pitnej a geotermálnej vode.
1: Aj podľa Alojza Hlinu z SAS voda bude cennou surovinou, ktorú treba chrániť. Opozičné strany Za ľudí, SAS, PS a KDH vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú plánovaný PPP projekt vlády týkajúci sa obnovy závlahových systémov a namiesto toho chcú národný program obnovy, ktorý by bol financovaný z eurofondov.
3: Ja sa teším dnešnému spoločnému vyhláseniu. Budeme na to upozorňovať, keď sme to už dostali, tak to chráň. Naozaj, voda bude cennou surovinou.
1: Izraelská strana Likud premiéra Benjamina Netanyahua sa pred nadchádzajúcimi voľbami snaží sťažiť Izraelčanom žijúcim v zahraničí návrat do krajiny, aby mohli hlasovať. Likud sa obrátil na volebnú komisiu so žiadosťou, aby zablokovala iniciatívy zamerané na pomoc pri ich návrate do Izraela, informovala agentúra AFP. Izraelský volebný zákon neumožňuje občanom žijúcim v cudzine hlasovať zo zahraničia. Podľa odhadov žije v zahraničí zhruba 600 000 Izraelčanov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Štrasburgu predniesla každoročnú správu o stave Európskej únie. Zamerala sa na posilňovanie konkurencieschopnosti a energetickej nezávislosti Európskej únie, rozvoj umelej inteligencie a kybernetické hrozby, ochranu detí na internete a prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metzola spresnila, že parlament má v talóne niekoľko významných zmien.
4: Sme zhruba v polovici volebného obdobia, stále čakáme na predloženie niekoľkých významných legislatívnych balíkov. Musíme sa zamerať aj na to, aby ľudia mali prácu a dostupné bývanie a aby naďalej žili v Európskej únii, bez ohľadu na to, v ktorej jej časti. Stále existujú príliš veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami, ako aj medzi mestskými a vidieckými oblastiami.
1: Futbalisti Nitry privítali o 18. hodine a 30. minúte v treťom kole Slovnaft Cupu Bratislavský Slovan. Priamo zo štadióna pokračuje Samuel Prekop.
5: V 73. minúte treťoligová Nitra hrá so Slovanom Bratislava zmierlivo 1-1. Domáci viedli od 8. minúty, keď sa senzačne presadil Tomáš Hambálek, ale v 39. minúte vyrovnal kapitán hostujúceho tímu Tigran Barsegian. Na šance však vedie outsider, teda domáca Nitra, pretože ešte v 23. minúte išiel Hambálek sám na bránku, ale netrafil sieť, no a potom v 53. minúte vynikajúco vystrelil z diaľky Abdullahi, ale jeho pokus sa skončil iba na žrdi. Takže Nitra Slovan Bratislava v 73. minúte zatiaľ nerozhodne 1-1.
1: Zajtra očakávame polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Krupine a na Liptove, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Krupiny na Devičie, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú na 18-ke za Liptovským Hrádkom smerom na Podtureň, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1-ke je uzavretý tunel Búrik v smere na Žilinu, o pol hodinu uzavrú tunel aj v opačnom smere a uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. V Košiciach je uzavretá Zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou, obchádzať môžete po okolitých uliciach. Radar vás nameria za Novákmi smerom na Horné Vestenice a na výjazde z Lokce na Brezu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Naše vysielanie pokračuje večernou diskusiou.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
4: Viete, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov toho, ako sa krajina stará o zdravie svojich obyvateľov? Je to priemerná dĺžka života. V Európskej únii dosiahla podľa najnovších údajov Eurostatu 81,7 roka. Čiže najdlhšie žijú v Taliansku a vo Švédsku, tam majú priemer vyšší 84 rokov. A poďme k nám domov na Slovensko, ako sme na tom? My sme na úrovni 78,6 roka. Je to teda o viac ako 5 rokov menej než teda v krajinách na čele. A ten rozdiel nie je náhoda, pretože súvisí s tým, ako žijeme, aké máme návyky, aj ako u nás funguje prevencia, no a samozrejme, v akom stave je zdravotnícky systém. Ešte pokračujeme na úvod dnešných kontaktov jedným výrazným rozdielom. Kým dĺžka života nám rastie, tak počet rokov, ktoré prežijeme v dobrom zdraví, patrí u nás žiaľ k najnižším v Únii. Čo znamená, že pomerne veľkú časť staroby žijeme s chronickým ochorením alebo sme odkázaní na pomoc iných, plus Slovensko samozrejme pri veľmi rýchlo starne. Želáme dobrý večer všetkým vám, ktorí sa okrem iného dozviete, čo znamená zdravé starnutie, odkedy sa naň dá pripravovať, keď je na prevenciu už neskoro, zistíme, či robí Slovensko pre zdravie svojich starnúcich obyvateľov dosť a čo by malo robiť inak, alebo čoho by malo byť viac. Sú s nami doktorka Zuzana Katreniáková, dobrý večer.
8: Dobrý večer.
4: Predsedníčka Slovenskej asociácie verejného zdravotníctva a druhou pozvanou, kde je doktorka Iveta Rajničová Naďová, dobrý večer.
9: Dobrý večer.
4: Vy pôsobíte ako prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a ste bývalou prezidentkou Európskej asociácie verejného zdravia.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
4: Priemerná dĺžka života nám hovorí, ako dlho žijeme, ale nehovorí nič o tom, ako sa počas tých rokov cítime a čo ešte zvládame. Pani doktorka Katreniáková, čo to je to zdravé starnutie?
8: Mali by sme si to zdravé starnutie predstaviť ako koncept, ktorého hlavným cieľom je udržanie celkovej funkčnej schopnosti, ktorá nám teda umožňuje potom dosiahnuť taký určitý celkový pocit pohody vo vyššom veku. Keď sme počuli tie čísla v úvode, tak nemôžeme teda nezobrať do úvahy to, že mnohí ľudia vo vyššom veku naozaj už trpia aspoň jedným chronickým ochorením. Ale ide o to, že práve správny manažment a správna starostlivosť, napríklad aj o človeka s chronickým ochorením, by mala smerovať k tomu, aby sme tu jeho kvalitu života udržali čo najdlhšie na čo najlepšej úrovni.
4: Treba povedať, že zdravé starnutie sa nezačína na dôchodku a že to nie je len otázka lekárov, ale v podstate o tom rozhodujeme aj my, hej? Trošku sme si v tomto strojci šťastia.
8: Určite áno, celý tento koncept zdravého starnutia vlastne vychádza z dvoch takých úrovní, čiže na jednej strane sa na tom zdravom starnutí podieľame sami cez našu takú môžeme povedať vnútornú kapacitu, či už na tej úrovni fyzickej alebo psychickej, ale samozrejme tou druhou súčasťou dôležitou je prostredie. Pri tom prostredí ale nemáme na mysli len prostredie znova to fyzické, v ktorom sa pohybujeme každodenne, ale je to aj prostredie našich vzťahov, sú to aj postoje našej spoločnosti, je to aj dostupnosť rôznych zdravotných a sociálnych služieb a práve v týchto interakciách našej vnútornej kapacity s prostredím vlastne tým výsledkom sa dostávame k tomu, do akej miery zvládame alebo nezvládame ten náš každodenný život vo vzťahu k zdraviu v tom vyššom veku.
4: To je aj to, ako sa hýbeme, čo konzumujeme, alkohol, všetko.
8: Samozrejme, ale keby sme išli na konkrétny príklad, že zdravé starnutie u človeka s chronickým ochorením, tak si môžeme predstaviť napríklad človeka, ktorý už má, dajme tomu, obmedzenú pohyblivosť, ale ak má k dispozícii infraštruktúru prostredia, ktoré mu pomáha tieto bariéry nejako zvládnuť, tak jeho celková kapacita a kvalita života môže byť o to lepšia, hej, napriek tejto bariére.
4: Napriek tej bariére. Jedna vec je dĺžka života, druhá vec je teda, koľko rokov prežijeme v dobrom zdraví. Takže čo nám tento ukazovateľ hovorí?
9: Áno, tento ukazovateľ je veľmi dôležitý, ako ste presne hovorili aj na začiatku. Nestačí sledovať iba to, koľko rokov ľudia žijú, lebo možno v Slovensku v tom nie je na tom až tak zle, 78,6 rokov, ale v tom dobrom zdraví, v tej dobrej kvalite života sa dožívame iba 57 rokov, ale treba povedať, že tzv. Roky života v zdraví neznamenajú, že človek nemá žiadnu diagnózu. Vyjadrujú skôr to, koľko môžeme očakávať od života bez výraznejšieho obmedzenia každodenných aktivít, čiže ako fungujeme v spoločnosti, ako hovorila kolegyňa, ako vieme si naplňať svoje vlastné ciele, ako vieme pracovať, ako vieme fungovať v rodine, so svojimi blízkymi, so svojimi priateľmi. A preto našim cieľom v rámci zdravotníctva by nemalo byť iba pridávať roky k životu, ale predovšetkým práve pridávať zdravie, samostatnosť a kvalitu života.
4: Ak sa necháme teda inšpirovať zahraničím, lebo sme povedali, že takí Švédi sa majú fantasticky, dožívajú sa v priemere 84 rokov. Je to o čom? Že tam ľudia inak žijú, inak im funguje zdravotníctvo, sú dlhšie aktívni?
9: Je to kombinácia viacerých faktorov. Jednak je to otázka životného štýlu, ktorý sme už spomínali, dostatočná pohybová aktivita, zdravé stravovanie sa, rozumná konzumácia alkoholu alebo nulová ideálne, žiadne fajčenie, ale bolo by príliš jednoduché povedať, že je to iba o individuálnej zodpovednosti. My vieme, že nie je to iba o individuálnej zodpovednosti, dôležité je aj to prostredie, v ktorom ľudia fungujú, aký máme zdravotný systém, to je takisto dôležité, ale takisto aj ako máme dizajnované mestá, koľko máme zelených priestorov, vieme napríklad bicyklovať v mestách, vieme sa zdravo hýbať, majú ľudia dostatok priestoru napríklad na tú fyzickú aktivitu.
4: My sa k tomu dostaneme aj k tej prevencii, aj k tomu zdravotníctvu, ale to, čo môžeme spomenúť, je, že veľa vecí napríklad po 60-ke, ak hovoríme, že 57 je u nás teda ten priemer dobrého zdravia, že 60-ka to je ten vek, keď sa tam možno začína niečo robiť a hovoríme si, ale to patrí k veku. Takže kde je tá hranica medzi tým, že čo k tomu starnutiu patrí a čo už nie?
10: Určite je to veľmi individuálne, pretože na jednej strane máme určité prirodzené procesy starnutia, ktorým sa nikto z nás nevyhne, ale aj tieto prirodzené procesy starnutia už máme nejakým spôsobom zmapované. Čiže my vieme, kedy napríklad štandardne nastúpi u človeka nejaké zhoršovanie zraku alebo sluchu. Hej, že vieme, že povedzme takéto nejaké prirodzené starnutie sa odzrkadlí v takýchto zmenách zmyslových funkcií, dajme tomu okolo medzi 40. a 50. rokom života. Po 50-ke, áno. Čiže my už máme zmapované, môžeme povedať, také biologické hodiny našich jednotlivých orgánov v tele. A teda tam by sme mali začínať, že ak vidíme, že nejaké takéto procesy a zmeny, príznaky chorôb začínajú skôr, tak mali by sme spozorniť.
4: Máme príznaky a tak, ako sme spomenuli, žijeme v rôznych mestách. Vy ste aj teda hodnotili slovenský systém verejného zdravotníctva. V ňom sa potvrdzujú tie regionálne rozdiely.
10: V tom hodnotení priamo, ktorom sme boli zapojení, tam sme sa viac orientovali na tú dostupnosť práve tých preventívnych aktivít, ale z iných výskumov a z iných hodnotení naozaj vieme, že sme krajinou, ktorá vlastne tieto regionálne rozdiely v dostupnosti k zdravotnej starostlivosti má. A vieme, že práve v posledných rokoch ešte sa nám tieto rozdiely v niektorých regiónoch aj prehlbujú. Veľmi úzko to súvisí práve s dostupnosťou primárnej zdravotnej starostlivosti, čiže ambulantných služieb, či už dostupnosť všeobecných lekárov alebo dostupnosť ambulantných špecialistov.
9: Zdravé starnutie sa nezačína v 60-ke ani na dôchodku, ale začína sa oveľa skôr, ako vravela kolegyňa. A to je práve to, ako fungujeme celý svoj život. Gény určite zohrávajú nejakú úlohu, pretože ovplyvňujú napríklad našu náchylnosť na niektoré chronické choroby alebo biologické procesy starnutia, kedy sa spustia, kedy či budú pomalšie v porovnaní s nejakými našimi rovesníkmi. Treba však povedať, že nie sú našim osudom. O tom, ako budeme starnúť, rozhoduje kombinácia genetickej výbavy s tým, ako žijeme, ako sme spomínali, v akom prostredí. Gény nám rozdajú teda nejaké karty, ale ako s nimi budeme hrať, o tom rozhoduje aj náš spôsob života a podmienky, v ktorých žijeme a zdravotníctvo, ako spomínala kolegyňa, hlavne teda prevencia.
4: Pani doktorka, vy sa venujete aj behaviorálnej medicíne. Poďme spomenúť tento pojem, čo všetko obnáša.
9: Áno, behaviorálna medicína je relatívne nový vedný odbor, vznikol v 70. rokoch v Spojených štátoch amerických. A behaviorálna medicína je veľmi taký vzrušujúci vedný odbor, musím povedať, pretože my všetci vieme, že sa máme zdravo stravovať a máme sa hýbať. A behaviorálna medicína skúma práve to, prečo to ľudia nerobia. Ktoré sú tie faktory, ktoré prispievajú k tomu, aby sme zmenili to správanie k tomu zdraviu, prospešnému správaniu, alebo naopak, ktoré sú tie faktory, ktoré ľuďom bránia v tom, aby sa správali teda tak, aby to bolo vhodné pre ich zdravie, pre ich zdravotný stav.
11: Patrí tam lenivosť?
9: Lenivosť, to je veľmi taká zaujímavá otázka, prekvapili ste ma touto otázkou. Vrátim sa znova troška k tej téme, ako vyzerá prostredie, v ktorom žijeme. Ak prídeme do nejakej budovy a prvé, čo vidíme, je výťah, tak samozrejme ľudia si vyberú výťah ako voľbu číslo 1. Ale ak by tam boli schody, tak si vyberú schody ako voľbu číslo 1. Čiže o tom je práve tá behaviorálna medicína, ako to prostredie nás nejakým spôsobom pošťuchne alebo motivuje k tomu zdravšiemu spôsobu života. Čiže aj keď je človek lenivý, tak vyberie si tie schody, pretože toto je možnosť, ktorú vidí. Alebo môžete toho človeka inšpirovať, povedať si, že vystúpim o zastávku skôr, alebo dnes je pekný deň, poďme sa trošku prejsť.
11: Spomenuli sme stravu, spomenuli sme ten pohyb. No a vy teda svoj druh medicíny, ktorý rozmýšľa o tom, prečo tie veci nerobíme. Prečo ich teda nerobíme?
9: To je vedný odbor.
11: To je to.
9: To je to. Ale práve je mnoho rôznych preventívnych programov a mnoho rôznych spôsobov, ako sa to dá realizovať. A možno by som tu rada spomenula pojemne farmakologické intervencie. Hovoríme o programoch, ktoré pomáhajú ľuďom zdravo sa stravovať, ktoré pomáhajú im sa viac hýbať, alebo pomáhajú napríklad prevencii pádov u starších obyvateľov, ale takisto im pomáhajú aj zlepšovať ich mentálne zdravie, čiže napríklad kognitívno-behaviorálny tréning alebo nejaké iné nefarmakologické intervencie. S kolegami z Francúzska, zo spoločnosti pre nefarmakologické intervencie pracujeme na európskom registri, aby tieto intervencie boli unifikované, aby sa k ním dostali všetci lekári a sú to na dôkazoch založené postupy.
11: V Rádiu Slovensko dnes večer hovoríme o zdravom starnutí, aj o inováciách vo verejnom zdraví, aj o tom, že chceme žiť dlhšie, ale keď už dlhšie, tak potom aj zdravšie. A k tomu patria preventívne prehliadky, ako ste spomenuli, pani doktorka Katreniaková, ale na tom našom Slovensku ľudia chodia na ne málo.
10: Áno, žiaľ, je to tak, stále tento trend je prítomný aj podľa dostupných údajov, či už z Národného centra zdravotníckych informácií alebo aj zo zdrojov zdravotných poisťovní. Napriek tomu, že máme tieto základné preventívne prehliadky hradené z verejného zdravotného poistenia, tak myslím si, že stále sme neporozumeli, že toto je práve jeden z takých benefitov, ktorý v niektorých krajinách za prvé nemajú.
11: Čiže to sme pri tom, čo robí Slovensko pre zdravie svojich obyvateľov. Toto je ten moment.
10: Toto je určite ten moment, že to, že máme tieto preventívne prehliadky hradené z verejného zdravotného poistenia. Na druhej strane ale vieme, že aj v samotnom systéme, ale aj na strane ľudí badáme rôzne druhy bariér aj vo vzťahu k preventívnym prehliadkam. My sme v tejto oblasti tiež robili niekoľko prieskumov v minulosti, kde napríklad takou bariérou bolo to, ak si povedzme všeobecný lekár neurobil taký management tej ambulancie, aby človek, ktorý príde na preventívnu prehliadku, tam nečakal spolu s akútne chorými pacientami. Alebo bariéra čakacích dôb, bariéra, že ten človek nemá dostupnú tú preventívnu prehliadku komplexne cez toho všeobecného lekára, pretože tam absolvuje nejaký začiatok, ale keď vyskočí nejaký rizikový faktor, tak už potrebuje vstúpiť do tej ďalšej konzultácie s ďalšími špecialistami a tam vieme, že máme problém napríklad potom s čakacími dobami alebo vôbec s tým, že niekedy ten všeobecný lekár tých ľudí neusmerní, neodporúči mu konkrétneho špecialistu, ale len povie, že zožente si špecialistu. Hej? No. Čiže to sú také rôzne konkrétne skúsenosti z bežného života, čiže aj ten management potom tých ambulancií, ale aj management zdravotných poisťovní v zmysle napríklad, že ľudia nám dávali pozitívnu spätnú väzbu, že im veľmi dobre padne, keď ich ten lekár alebo zdravotná poisťovňa pozve na tú preventívnu prehliadku, čo už tiež vlastne máme nejaké také pilotné pokusy.
11: Áno, pripomínať ľuďom, pripomínať, ty si v tomto veku, príde na toto.
10: Áno, máte na to nárok.
11: Príde na toto.
10: Presne tak.
11: Znamená to, že štát robí niečo, hej, pre toho obyvateľa. Toto je jeden z tých dôležitých aspektov. Mohol by robiť viac? Pokojne pri tom ostaňme.
10: Myslím, že významne stále stojíme v tom, aby sme viacej smerovali to naše zdravotníctvo k tomu, aby sme viac podporovali aktivity zamerané práve na podporu zdravia, na preventívne programy, aby to nebolo ponechané len na nejakú iniciatívu z dola, ale aby sme mali lepšie nastavené naozaj také systémové financovanie napríklad rôznych preventívnych programov na populačnej úrovni. Ale môžeme povedať, že veľa sa deje, ale sú to častokrát také ako drobné aktivity, skôr aktivity z dola, rôzne iniciatívy, či už mimovládnych organizácií, akademického sektora. Na to zdravé starnutie má veľmi významný vplyv nastavenie našich práve našich sociálnych vzťahov a to, do akej miery človek zostáva aj v tom vyššom veku stále aktívny v nejakej konkrétnej svojej komunite, do akej miery ostáva aktívny v rámci svojej rodiny. A tam veľkú prácu z môjho pohľadu robia napríklad aj samosprávy. Máme mesta, obce, kde sú dostupné rôzne také denné centrá pre seniorov, kluby pre seniorov, alebo potom fungujúce univerzity tretieho veku, ktorým sa ja veľmi teším, ale vravím, mnohé tieto aktivity sú častokrát buď jednorázové, alebo nie sú podporené na systémovej úrovni, hoci už máme aj nejakú históriu týchto aktivít za sebou.
11: Takže to by chcelo v tom pridať určite viac?
10: Určite.
11: A keď sa rozprávame o tých sociálnych väzbách, to je ale aj na úlohe jednotlivca, či nie? Byť všímavý k svojmu okoliu, k sebe samým, že niečo sa deje, niečo potrebujem rozhýbať vo svojom živote.
9: Áno, je to veľmi dôležité. Jeden z tých rizikových faktorov je práve osamelosť a tá veľmi úzko je prepojená aj s imunitným systémom, čiže vedľa toho zdravého stravovania, pohybovej aktivity a alkoholu, o ktorom sme toľko už počuli, tak osamelosť je takisto veľmi dôležitý faktor, čiže tak ako vravíme, je veľmi dôležité investovať do vzťahov, snažiť sa byť zapojený nejakým spôsobom do komunity, ale ak by som mohla pridať ešte k tomu, čo hovorila kolegyňa Katrniaková, tak nie je to len o jednotlivcovi, pretože Slovensko je napríklad veľmi dobré, čo sa týka takých strategických plánov a zámerov a cieľov. Mnohé veci máme dobre nastavené, ale čo chýba je implementácia do praxe. To, čo vidíme ako jeden problém, aby ľudia mohli zdravo a aktívne fungovať, alebo teda aj s nejakými zdravotnými obmedzeniami, je užšie prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a komunitnej starostlivosti, takzvaná integrovaná starostlivosť, pretože systém zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti sú momentálne dva úplne oddelené systémy s inými kompetenciami, s inými financiami, ale človek potrebuje oba systémy naraz. Čiže vo svojom každodennom živote si to nerozdeľujeme, ale potrebujeme kontinuitu. Čiže ak máme nejaké chronické ochorenie, skončili sme v nemocnici, tak následne potrebujeme sociálne služby a tá fragmentácia toho systému je veľmi náročná a toto je to, v čom má Slovensko rezervy.
11: Čo naozaj funguje inde a mohli by sme si to priniesť k nám, sa preberalo aj pred pár dňami na konferencii vo Vysokých Tatrách, ktorú spolu organizovala teda Slovenská asociácia verejného zdravia.
9: Práve integrovaná starostlivosť rezonovala najviac, ale takisto aj behaviorálna medicína, takisto tie bariéry, ktoré spomínala aj kolegyňa, takisto aj inovácie, rôzne inovácie v zdravotníctve. My keď si hovoríme o inováciách v zdravotníctve, predstavíme si nové lieky, nové prístroje, nové terapeutické postupy, čo je samozrejme správne, ale nie je to iba o tom. Existuje aj niečo, čo sa volá sociálne a behaviorálne inovácie a to sú práve veci, ktoré majú potenciál a veľký, ale ktorý sme ešte nevyužili nie len na Slovensku, ale vôbec vo svete.
11: No a je niekto taký, kto ich využíva? Je nám dobrým príkladom? Alebo ktorá krajina je pre nás v tom zdravom starnutí?
9: Určite Holandiania. Holandiania majú veľa skúseností, alebo napríklad Škóti. Škóti majú veľmi prepracovaný systém integrovanej starostlivosti, vrátane mHealth a eHealth aplikácií a takisto, čo sa týka Holandska, tak všimnime si, ako vyzerá Holandsko ako krajina. Vidíme, že ľudia tam veľmi veľa bicyklujú, ale je to cielené. Boli centrá mesta, miest, ktoré neboli vhodné pre cyklistov, ale krajina si povedala, že je to veľmi dôležité pre našich ľudí, čiže vytvorili nové cyklotrasy. Alebo takisto podporujú zdravé stravovanie sa tým, že dotujú sa niektoré veci, alebo ako sú nadizajnované obchody. Že prvé, čo vidíme, je zdravá strava napríklad. Hej. My musíme sa snažiť o to, aby tie zdravé voľby boli pre ľudí tými jednoduchými voľbami. Čiže nekomplikovať im to, ale práve im čo najviac zjednodušovať, aby si vyberali tie správne a zdravé voľby.
11: Tento hlas patrí doktorke Ivete Rajničovej Naďovej. Môžeme spomenúť, že vy ste členkou veľmi prestížnej The Lancet Commission on the European Health Union.
9: Lancet komisia združuje 23 odborníkov z 50 európskych krajín z rôznych oblastí, z verejného zdravotníctva, zdravotných systémov, cez behaviorálne, sociálne vedy po ekonómiu, právo, inovácie či globálne zdravie. A táto komisia si kladie zásadnú otázku, ako má vyzerať silnejšia Európska zdravotná únia a čo by mali európske krajiny v oblasti zdravia robiť spoločne a lepšie. A pandémia COVID-19 nám jasne ukázala, že zdravotné hrozby nerešpektujú hranice štátov, ale dnes nejde iba o pripravenosť na ďalšiu pandémiu. Európa čelí starnutiu populácie, ako sme hovorili, nárastu chronických ochorení a ak by som mohla doplniť nejaké štatistiky, tak do roku 2050 narastie populácia chronických chorých o 30%, ale náklad náklady na zdravotnú starostlivosť narastú až o 50%. Čiže tie inovácie sú absolútne nevyhnutnou súčasťou reform zdravotníckych systémov a sociálnych systémov, čiže presunúť sa od reagovania na zdravotné krízy k dlhodobej pripravenosti, k prevencii a spolupráci.
11: Prečo sa očakáva nárast práve chronických ochorení?
9: Kvôli starnúcej populácii. Čiže práve v rámci zdravotnej starostlivosti sa musíme, preto hovoríme toľko teda o prevencii,
11: áno,
9: lebo v rámci zdravotnej starostlivosti je už neskoro liečiť ľudí, ktorí sú chronicky chorí. Náklady na túto zdravotnú starostlivosť sú veľmi vysoké, čiže my sa musíme naozaj snažiť o to, aby sme mali čím dlhšie tých zdravých ľudí, aby sme čím viac predĺžili tie roky života v zdraví, to, čo sme hovorili na začiatku, aby sme predĺžili tých 57 rokov na 65 alebo na dlhšie, aby tí ľudia vlastne ako keby nepotrebovali ten zdravotnícky systém.
11: Ale vy ste už jemne načrtli teda, že u nás stále platíme radšej za čo liečbu následkov, než by sme teda investovali do tej prevencie?
10: Z pohľadu systému, z pohľadu štátu je to jeden z tých dôvodov, prečo sa nevieme ako keby posunúť alebo zlepšiť, priblížiť k tým ostatným krajinám. Ja osobne vnímam, alebo z môjho pohľadu je tu veľmi dôležité si uvedomiť, že dosiahnuť dlhodobú pozitívnu zmenu, ktorá súvisí prevenciou, si vyžaduje čas. Veľmi zaujímavým príkladom v tomto smere môže byť pre nás napríklad Fínsko, ktoré je známe už v súčasnosti celosvetovo svojim projektom, ktorý začal v Severnej Karelii, a Fínsko sa naozaj ako krajina významne posunulo v znížení úmrtnosti, čo sa týka srdcovo-cievnych ochorení, ale bol to proces, ktorý bol celospoločenský s výrazným zapojením nielen ministerstva zdravotníctva, ale ďalších sektorov, s výrazným zapojením médií a samozrejme s podporou ľudí na tej individuálnej úrovni, aby sa zmenilo ich správanie vo vzťahu predovšetkým k výžive, v pohybovej aktivite, ale tento proces, kým sa prejavil na výsledkoch na populačnej úrovni, trval viac ako 25 rokov. A keď sa na to pozrieme z pohľadu systému a z pohľadu toho, že mnoho politických rozhodnutí je viazaných napríklad na štvororočné volebné obdobie, tak vlastne tá prevencia ako keby je istým spôsobom politicky nezaujímavá, lebo tam tie výsledky, keď povieme, že sme v priebehu 2 rokov oddlžili nemocnicu a tak ju zachránili napríklad, hej, tak to je také viditeľné, že vieme to dosiahnuť za tie 2 roky. Ale dosiahnuť zmenu na populačnej úrovni v zlepšení napríklad pohybovej aktivity, v tom, aby sme menej, povedzme, fajčili, viac sa hýbali, to si vyžaduje dlhší čas.
11: Vy o tom tak pekne rozprávate. Počuť vo vašom hlase nádej. Nie, my vlastne tie dnešné kontakty nemôžeme ukončiť tým, že to nie je nemožné. Práve naopak, počujeme, že sa to dá.
10: Určite áno, a myslím si, že je dôležité si na tej individuálnej úrovni uvedomiť, že tá zmena je možná, že je naozaj možná v každom veku. Dokonca ja som rozmýšľala, keďže sme sa hýbali na pomedzi tej 60-ky, že práve tá 60-ka možno môže byť pre mnohých ľudí takou novou príležitosťou, pretože kým sme v produktívnom veku, častokrát sa vyhovárame na to, že ja nemám čas. Ja nemám čas urobiť niečo viac pre svoje zdravie, alebo práca, alebo rodina, alebo starostlivosť o niekoho ďalšieho. Ale keď prichádzame do toho veku vlastne preddôchodkového a dôchodkového, tak sa nám na druhej strane určitý nový časový priestor otvára a mali by sme ho tiež využiť tie príležitosti, ktoré sú dostupné. Príklad takých zaujímavých sociálnych inovácií zo zahraničia, to je príklad tzv. Sociálneho predpisovania, čo je tiež taký veľmi zaujímavý nový prístup, ktorý je už súčasťou zdravotných a sociálnych systémov v niektorých krajinách, ako je napríklad aj spomínané Holandsko, alebo Veľká Británia, Kanada, Austrália, kde sociálne predpisovanie je súčasť vlastne poskytovania zdravotnej starostlivosti a zahŕňa v sebe to, že ten zdravotnícky pracovník sa venuje tomu pacientovi nielen z pohľadu tých biologických faktorov, telesných ťažkostí, duševných ťažkostí, ale berie do úvahy toho pacienta ako celok. A ako náhle identifikuje nejaké potreby v oblasti sociálnych potrieb, ako je napríklad práve spomínaná osamelosť, nedostatok sociálnej podpory, alebo ak ide o pacientov napríklad s nejakým duševným ochorením, ktorí potrebujú podporu komunity, tak ten zdravotnícky pracovník je takým prvým človekom, ktorý identifikuje tú potrebu, ale potom vlastne napojí toho pacienta v tej sieti starostlivosti na odborníkov, ktorí ho potom práve prepájajú s tou komunitou, čo spomínala aj kolegynka. a zabezpečia mu alebo dajú mu určitú ponuku takých komunitných služieb, ktoré napríklad mu môžu vlastne pomôcť tie potreby naplniť.
12: To je šikovné.
9: Áno, možno také doplnenie, že sociálne predpisovanie je pojem, ktorý možno si nevieme až tak dobre predstaviť a znova by som ho možno chcela napojiť na tie nefarmakologické intervencie, pretože presne takto to funguje v Francúzsku, že všeobecný lekár, okrem toho, že lieči pacienta, on vie u každého pacienta, že teda to nestačí, predpíše mu nejaké lieky, ale vie, že ten pacient potrebuje možno viac, potrebuje práve riešiť tú osamelosť alebo potrebuje riešiť to, že je málo fyzicky aktívny, potrebuje riešiť to, že je obézny a tie nefarmakologické intervencie mu môže takisto predpísať aj ten všeobecný lekár a sú hradené napríklad zo zdravotného poistenia v konkrétne vo Francúzsku. Čiže to je tiež taká vec, ktorá je inovácia, je to veľmi zaujímavá vec a mohli by sme ju takisto implementovať v zdravotníctve. A to, čo by som možno ešte chcela dodať, sú poznatky z našej konferencie. Tým, že sme mali veľmi dobrú účasť z krajín Vyšehradskej štvorky, cieľom práve bolo dať dokopy výskumníkov, politikov aj odborníkov z praxe z týchto krajín, pretože môžeme sa navzájom od seba učiť, môžeme sa navzájom inšpirovať. A my sme počas konferencie počuli veľmi veľa mnoho inšpiratívnych prístupov a výsledkov a výskumov, ale takisto aj implementácií do praxe a zmeny politík. Možno toto by sme chceli tak zdôrazniť, že to bolo veľmi užitočné sa spolu stretnúť a rozprávať sa teda o možnostiach, ako inovovať zdravotníctvo nielen na Slovensku, ale vôbec aj v tomto regióne a v Európe ako vo všeobecnosti.
12: Požičiam si vaše slova, lebo aj vaše rozprávanie bolo v Rádiu Slovensko teraz veľmi prínosné, veľmi podnetné. Nesmierne si vážime, že ste si našli čas a prijali ste pozvanie. Boli medzi nami doktorka Iveta Rajničová-Nadeva. Ďakujeme krásne, želáme všetko dobré.
9: Ďakujeme pekne za pozvanie.
12: A bola s nami aj doktorka Zuzana Katreniáková. Rovnako ďakujeme za informáciu. Pekný večer.
10: Ďakujem veľmi pekne všetkým, pekný večer.
12: A ako sme spomenuli, rozprávali sme o tom, ako zdravo starnúť, aké máme inovácie v našej krajine, aké nemáme a chceli by sme mať, jednoducho ako žiť dlhšie, ale v dobrej kvalite. Všetko v rámci dnešných kontaktov si nájdete aj v archíve. A dámy, Rádio Slovensko sídli na 9. poschodí, takže po dnešných kontaktoch ideme pešo.
9: Áno, áno, už sme išli aj hneď.
12: Všetkých pozdravujeme od mikrofónu, tu bola Eva Pribilincová.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Rádio Slovensko, nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
13: U každej réžii pristupuje s rešpektom k autorom diel aj k hercom. Rád pracuje s ľuďmi, s ktorými sa navzájom posúvajú. Režisér Michal Vajdička pôsobil na mnohých divadelných scénach na Slovensku aj v Čechách. Aktuálne je umeleckým šéfom divadla Andrea Bagara v Nitre. Svoju umeleckú dušu otvorí v Nočnej pyramíde dnes po 22:20.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: Informuje Kamil Kolenič.
1: Švédska stredoľavá opozícia zvíťazila v parlamentných voľbách. Uviedla to verejnoprávna televízia SVT na základe svojho prepočtu po sčítaní 99% hlasov. Podľa volebnej prognózy stanice už strany doteraz vládneho pravicového bloku prakticky stratili nádej na získanie väčšiny v parlamente. Americká centrálna banka prvýkrát od roku 2023 sprísnila menovú politiku. Menový výbor zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 3,75 až 4%. Zároveň do konca roka signalizoval ešte jedno sprísnenie. Venezuela bude potrebovať na obnovu oblastí zasiahnutých dvojicou silných zemetrasení 21 miliard dolárov. Uvádza to odhad venezuelskej vlády, OSN, Svetovej banky a ďalších medzinárodných organizácií. Zemetrasenia podľa posledných údajov zabili viac ako 6,5 tisíc ľudí. Tohtoročné leto vo Francúzsku, ktoré bolo najteplejšie od začiatku meraní v roku 1900, si vyžiadalo takmer 8 tisíc nad úmrtí. Vyplýva to zo štatistík Francúzskeho úradu verejného zdravotníctva. Zajtra má byť u nás polojasno až oblačno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 15 až 27 stupňov. Bolo 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí, pri Krupine a na Liptove, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste číslo 500 za Dojčom smerom na Šaštín Stráže pri odbočke na Štefanov. Úsek hlásite ako neprejazný. Na výjazde z Krupiny na Devičie taktiež nehoda. Úsek je ťažšie prejazný a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú na 18 za Liptovským Hrádkom smerom na Podtúreň. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. No a radar vás nameria za Novákmi smerom na Horné Vestenice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne.

0: the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ak vás zaujíma, aké bude zajtrajšie počasie, tak to povieme práve teraz. No, dnes bol opäť nádherný deň. Ak ste si ho mohli vychutnať niekde vonku, na bicykli alebo aj v záhrade, tak ste urobili dobre, lebo sa pravdepodobne blíži zmena a to by nám mal potvrdiť alebo vyvrátiť Marcel Macko. Dobrý večer.
1: A dobrý večer prajem.
0: Marcel, už sa deje niečo, čo naznačuje, že toto pekné počasie sa zmení?
1: Tak na väčšine Slovenska je počasie ešte pokojné, jasno až poloblačno, na západe už v niektorých lokalitách oblačno. No a zrážky zatiaľ u nás nepozorujeme, ale už napríklad na Morave alebo v Rakúsku sa vyskytujú prehánky, prípadne búrky a to pásmo sa postupne blíži k našim hraniciam, takže na obzore už je zhoršenie počasia. Ale teda ako som hovoril, zatiaľ je to počasie pokojné, teplota trošku klesá, teraz aktuálne zhruba od 12 stupňov na severe v tých chladnejších lokalitách do 23 stupňov na juhozápade Slovenska.
0: No a udeje sa niečo v noci?
1: V noci bude poloblačno až oblačno, postupne od severozápadu až zamračené. Ojedinele na krajnom západe a v Žilinskom kraji na viacerých miestach sa postupne vyskytnú zrážky o forme dažďa, prípadne prehánok. Spočiatku to môže byť aj ojedinelá búrka, s tým, že teplota do rána klesne na 16 až 11 stupňov v údoliach a vo východoslovenskej nížine bude miestami okolo 9 stupňov. A vietor bude spočiatku prevažne južný s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Na západe a v Žilinskom kraji sa postupne zmení na severozápadný až severný.
0: No a čo to prinesie?
1: Zajtra bude oblačno a zamračené a miestami v severnej polovici na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami. Popoludní od severozápadu čakáme postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov. Na západe v Žilinskom kraji, prípadne na hornom Spiši alebo Šariši bude teplota 15 až 21 stupňov Celzia. Vietor bude slabý na západe a postupne aj na ostatnom území severozápadný, prípadne severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, nárazoch ojedinele aj okolo 50 km za hodinu.
0: Mm-hmm. No, zrážky teda prídu, teplota je stále dobrá. A čo príde v piatok?
1: Piatok očakávame, že bude polojasno až oblačno, v priebehu dňa prechodne aj viac oblačnosti. V noci z rána môže byť ojedinelé hmlisto, prípadne sa môže vyskytovať nízka oblačnosť, zrážky len ojedinelé vo forme slabého dažďa, prípadne prehánok a teplota bude o čosi nižšia, v noci 11 až 6, lokálne najmä v dolinách 6 až 1 stupeň a denné maxima 18 až 23, na juhu miestami do 26 stupňov Celzia.
0: To boli informácie od Marcela Macka, ďakujeme a príjemný večer.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Jednu z najvýznamnejších historických budov v Trenčíne po rokoch chátrania a po rekonštrukcii opäť sprístupnili verejnosti. Župný dom, ktorý miestni poznajú najmä ako bývalé sídlo Trenčianskeho múzea, sa ponovom stáva priestorom pre kultúru a súčasné umenie. Práve tento týždeň v ňom otvorili už druhú medzinárodnú výstavu v rámci programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Vezme nás tam Zuzana Botiková.
1: Honosnú stavbu postavili v 17. storočí. Pôvodne mestský palác vplyvného šľachtického rodu Ileš Háziovcov sa neskôr stal sídlom trenčianskej župy. 10 ročia ho súčasní Trenčania poznali najmä ako budovu Trenčianskeho múzea a v posledných rokoch aj ako stavbu ukrytú zalešením. To sa od začiatku augusta zmenilo. Zrekonštruovaný župný dom dnes hostí dve z kľúčových výstav Európskeho hlavného mesta kultúry. 11. septembra v ňom otvorili výstavu Tenká zelená línia. Kurátor a umelec Oto Hudec hovorí, že do zeleného Trenčína táto téma sedí.
2: Možno práve kvôli tomu, že tá príroda je tu taká niečom dominantná, dá sa povedať lesík hneď blízkosti mesta, tak tie práce často sú možno menej kritické a niekedy viac ako keby poetické a skôr tak jemne reagujú na priestor, ale zároveň otvárajú vážne témy ohľadne krízy biodiverzity alebo klimatickej krízy.
1: Na trenčianskú flóru reaguje aj murál, teda maľba na stenu vo vnútornom dvore župného domu od českej umeleckej komunity Komunite Freska. Medzinárodnú výstavu so zastúpením umelcov, ktorí vystavujú aj na prestížnych bienálnych výstavách, do priestorov župného domu priviedli aj kurátorky Edit Andráš a Ilona Németh. Výstava s názvom Glokálna rovnosť a pohostinnosť neplatné idei otvára témy sociálnych a ekonomických nerovností, klimatickej krízy či geopolitických konfliktov. Pokračuje Ilona Németh.
3: Ja si myslím, že pre každé umelca je to prestížná vec. Pre nich to, že sa nachádzajú na Slovensku v Trenčíne ešte v takom historickom priestore, prináša ďalšie impulzy a ďalšie roviny v ich práci. Sú to veľmi, veľmi kvalitné diela. Každý umelec vybral s nami spoločne priestor, že bude to prechádzka vlastne po celej budove a si myslíme, že to je najlepšie otvorenie toho župného domu.
1: Každá jej časť má inú atmosféru. Od veľkej sály s pôvodnými parketami až po miestnosti, v ktorých sa pri rekonštrukcii objavili stopy starších stavebných úprav. Aj samotný župný dom sa tak stáva súčasťou výstavy. A podľa Ilony Németh má medzinárodné umenie zmysel najmä vtedy, keď sa dostane k ľuďom, ktorí za ním bežne necestujú do veľkých svetových galérií.
3: Samozrejme, každý rok sú niekde tie Európske hlavné mestá kultúry. Je to vždy unikátna možnosť sa zúčastniť medzinárodnej výstavy, ale ja si myslím, že tam je najdôležitejšie, že to domáce publikum získa také zážitky. Aj preto ideme do tých krajín, aby sme komunikovali s tým lokálnym publikom kvalitné súčasné umenie. To je tiež niečo, o čom veľa ľudí si myslí, že tomu nerozumie. Ja si myslím, že dobrému umeniu sa dá rozumieť. Práve tie témy, o ktorých oni sami uvažujú doma, možno v iných súvislostiach, to umenie im práve pomáha, aby našli nejaké inšpirácie k riešeniam. Toto je ten najdôležitejší efekt dobrého umenia, že nám mení trošku rozmýšľanie.
1: Otvorením dvoch veľkých výstav sa však príbeh župného domu nekončí. Počas tohto roka by mal hostiť ďalšie podujatia, koncerty či diskusie. Európske hlavné mesto kultúry ho tak chce postupne otestovať ako nový kultúrny priestor. Pokračuje riaditeľ projektu EHMK 2026 Stanislav Krajčí.
4: Pozeráme sa vlastne na priestor, ktorý už dokonca v tom beatbooku bol popísaný ako nový kultúrny hotspot a my zostávame pri názve Župný dom, pravdepodobne s nejakým podtitulom Kultúrne centrum. Tie testovania rôznych podujatí budú aj práve kvôli tomu, lebo súvisí to trošku, čo bude po roku 2026. My už máme prísľube Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín, že chcú pokračovať vo financovaní tzv. Legacy alebo pokračovania toho nášho projektu. No a jedným z tých náplní bude práve aj tak povedané obsahovo naplniť tento župný dom, takže keby som si chcel úplne uletieť, tak myslím si, že tá výzva na to mať Múzeum súčasného umenia, prípadne mestskú Kunsthalle, je vlastne niečo, o čom sa budeme veľmi teraz zaoberať a plánovať.
1: Aj podľa primátora Trenčína Richarda Rybnička je teraz dôležité nájsť pre zrekonštruovanú budovu novú funkciu.
5: Ukázala sa nám krása tejto budovy v tej plnej sile a tej veľkosti. Samozrejme, diskusie, keďže Trenčianske múzeum sa sem nevráti, bude mať expozície na hrade v Katovom dome a v iných priestoroch, tak samozrejme začíname veľkou výstavou moderného umenia a ďalšia diskusia bude o tom, že ako budeme tento priestor využívať. V tradičnom priestore nová kultúra 21. storočia. Všetko je možné. V tejto chvíli je dôležité, že máme priestor pre kultúru, ktorý môžeme rozvíjať.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu

0: Rádiu Slovensko sa teraz budeme venovať psíkom. Z opakovanej obsesívnej činnosti vieme psa dostať v niektorých prípadoch pomerne jednoducho, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ak je pes posadnutý hádzaním loptičky, v predchádzajúcich častiach si môžete vypočuť, ako sme mu to spôsobili. Teraz nám, Juraj, prosím ťa, poraď, ako z toho von.
3: Potrebujem identifikovať, čo je vlastne ten spúšťač toho mentálneho preťaženia a potrebujem ho veľmi radikálne zredukovať, ale pozor, nie vymazať zo života psa. Mali sme príbeh v relácii Neposlušný, v ktorom sme mali border collie, ktorá neustále aportovala. My sme na 3 týždne tejto border collie úplne zobrali tie aportíky a po 3 týždňoch sme ich vrátili iba na systematickú hodinu denne. Od toho momentu sa psík veľmi upokojil, začal byť rozvážny a začal opäť komunikovať aj so svojím okolím.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk. Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši udelil štátne ceny Jozefa Miloslava Hurbana. Európsky parlament schválil nový balík opatrení na posilnenie obrannej pripravenosti Európy. Zajtra má byť polojasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko nemusí svoje veľké vzory hľadať iba v minulosti, má ich aj v súčasnosti medzi sebou. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD počas slávnostného ceremoniálu odovzdávania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana v zimnej jazdiarni Bratislavského hradu.
3: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes.
2: Laureátmi tohto ročného ocenenia sú vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Lejkert, fyzik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Prezident Peter Pellegrini považuje bezpečnosť za jednu z kľúčových oblastí. Slovensko podľa neho stále patrí medzi najbezpečnejšie štáty sveta a úlohou politikov a bezpečnostných zložiek je tento stav udržať. Ľudia, ktorí tu žijú a pracujú legálne, sa musia cítiť rovnako bezpečne bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, pôvod či sexuálnu orientáciu.
4: Je nepripustné, aby bol ktokoľvek terčom pohrdania, slovných či dokonca fyzických útokov. Tu musia konať bezpečnostné zložky veľmi rázne.
2: Koniec septembra je posledným dátumom na podanie odložených daňových priznaní a žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že opätovné predĺženie lehoty na podanie daní z príjmov už nie je možné.
5: Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
2: Európsky parlament dnes prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obranej pripravenosti, ktoré je súčasťou širšieho balíka EÚ, známeho ako Omnibus 5. Cieľom nových zmien je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Opatrenia majú v nasledujúcich 4 rokoch podporiť investície do obrany až do výšky 800 miliárd eur. Vyše 40 krajín vyzvalo afgánske vládne hnutie Taliban, aby bezodkladne zrušilo všetky obmedzenia práv žien a dievčat v Afganistane. Podľa UNESCO o možnosť navštevovať strednú školu bolo Talibanom pripravených takmer 2,5 milióna afgánskych dievčat a mladých žien. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola slovenského pohára po výhre na pôde 3-ligovej Nitry 3-1. Belasi v ňom odohrajú duel na trávniku 2-ligového Pohronia. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 16 až 7, cez deň bude na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Krupine a na Záhorí, ale aj uzavretý diaľničný tunel. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Krupiny na Devičie. Úsek je momentálne neprejazný. V najbližších chvíľach by mal byť opäť otvorený. Počítajte so zdržaním viac ako pol hodiny. Na ceste číslo 500 za Dojčom smerom na Šaštín stráže pri odbočke na Štefanov je taktiež nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obídete to cez svit a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána, no a radar vás nameria v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
7: S Milanom Jelušom.
8: Aj po
6: po 21. vám želáme príjemné počúvanie. V najbližších minútach budeme hovoriť o peniazoch, ale v menej pozitívnom zmysle. Čo keď sa človek dozvie, že na jeho meno si v banke, kto si neznámy, zobral niekoľko 10-tisícový úver. Ako to vyriešiť?
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Úver vybavený za pár minút a po niekoľkých kliknutiach v mobile. Pohodlie online bankovníctva však môže mať aj odvrátenú stranu. Pán Stanislav tvrdí, že niekto získal na jeho meno úvery za takmer 40 000 eur. On sám o nich pritom vôbec nevedel. Banka tvrdí, že všetky bezpečnostné kontroly prebehli v poriadku. Kto teda úvery vybavil a kde zlyhala ochrana klienta? Zisťovala Dominika Velická.
2: V máji prišiel pánovi Stanislavovi list zo Slovenskej sporiteľne a z neho sa podľa vlastných slov dozvedel, že má v banke založený nový účet a dlh. Hovorí Stanislav Peniaška.
3: Keď som si to otvoril, tak som skoro znovu spadol, pretože v Slovenskej sporiteľni som nikdy nič nemal a tam ma upovedomujú, že mám nejaké pohľadavky na nesplácaný úver, účet, na ktorom boli natiahnuté úvery.
2: V pobočke mu podľa jeho slov potvrdili, že na jeho meno bol otvorený účet a boli z neho načerpané dva spotrebiteľské úvery v celkovej sume 38 500 eur. Hovorí Stanislav Peniaška.
3: Jeden bol v sume 35 000, druhý v sume 3 500 a ešte tam bol aj tretí, ale ten či nestihli, nestačili, alebo neviem prečo, nebol tam proste ako zrealizovaný.
2: Pán Stanislav následne zistil, že účet bol založený 16. januára. Práve v ten deň pritom na polícii nahlásil stratu svojho občianskeho preukazu. Hovorí krajská hovorkyňa policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
4: Dňa 16. januára tohto roka bola na obvodnom oddelení policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou nahlásená strata občianskeho preukazu. Ešte v ten istý deň bola strata dokladu zaevidovaná v príslušnom informačnom systéme.
2: Podľa advokáta je nahlásením straty doklad neplatný, vysvetľuje nezávislý advokát Milan Ficek.
5: Ako náhle to nahlásenie prebehne, tak tým okamihom sa považuje ten doklad za neplatný.
2: Slovenská sporiteľňa však tvrdí, že pri založení účtu aj poskytnutí úverov prebehli všetky štandardné bezpečnostné kontroly. Podľa jej záznamov bol použitý občiansky preukaz, tvárová biometria a aj úverové žiadosti boli autorizované cez SMS kľúč. Citujeme z písomného vyjadrenia hovorkyne Slovenskej sporiteľne Marty Cesnakovej.
6: V čase online otvorenia účtu nebol doklad evidovaný ako stratený alebo odcudzený.
2: Pán Stanislav podal dve reklamácie v banke, tá ich však zamietla. Jeho prípad preto oznámil polícii. Hovorí krajská hovorkyňa policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
4: Na odbore kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi bolo prijaté trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. V súčasnosti sú vykonávané potrebné úkony na náležité objasnenie skutku.
2: Kým polícia prípad preveruje, úvery zostávajú vedené na meno pána Stanislava. Ten hovorí, že dostáva ďalšie výzvy na zaplatenie. Banka naopak trvá na tom, že účet aj úvery boli zriadené podľa pravidiel. Dodáva Stanislav Peniaška.
3: Ja som o nič nežiadal, nič som nedostal a nič som nepodpisoval.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Veľmi vám príjemný večer s Rádiom Slovensko. Ideály sú pre život dôležité. Čo však v prípade, keď zatienia pohľad na človeka? Zamýšľa sa kňaza, publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Poznáme to takmer všetci. Dáme si predsavzatie a myslíme to celkom vážne. Budem trpezlivejší, nebudem kričať na deti, nájdem si čas na rodinu, prestanem so zlozvykom. A potom príde obyčajná streda, únava, hlad, zlá nálada a pekné predsavzatia sa rozsypú. S počiatkom františkánskeho hnutia sa zachoval jeden zaujímavý príbeh. František a jeho prví bratia sa prísne postili. Jeden z nich to však už nevydržal a začal od hladu kričať. Niekto by tu čakal prísnu reakciu, veď ostatní vydržali. Mohol sa viac snažiť, mohol byť aspoň ticho a nerušiť pôst ostatným. František však urobil niečo celkom iné. Dal pripraviť jedlo a nejedol iba hladný brat. Sadli si k stolu všetci a jedli spolu. Na tomto príbehu ma fascinuje jedna vec. František mal ideály a neboli malé. Chudoba, odriekanie, pôst, jednoduchý život. Neboli to pre neho pekné slová. Napriek tomu v istej chvíli pochopil, že človek je dôležitejší ako výkon jeho ideálu. Ideály sú dobré, potrebujeme ich. Problém nastáva vtedy, keď sa z dobrého ideálu stane meradlo, ktorým začnem byť seba alebo druhých. Pôst sa môže stať súťažou, modlitba výkonom a služba druhým spôsobom, ako si dokazujem vlastnú dôležitosť. Dokonca aj túžba byť dobrým kresťanom sa môže nenápadne zmeniť na presvedčenie, že tí, ktorí nežijú tak ako ja, sa jednoducho málo snažia. Moja duchovnosť sa meria aj v odpovedi na otázku, čo urobím s človekom, ktorý zlyhal. Keď niekto nevydrží to, čo som vydržal ja, keď dieťa znovu urobí tú istú chybu, keď manžel či manželka nesplnia, čo slúbili, keď nás klame blízky človek. Čo urobíme? Začneme s výčitkami, alebo si s ním sadneme za stôl tak, ako to urobil svätý František. Prijať zlyhanie neznamená zahodiť princípy, pravidlá či ideály. Znamená to len nedovoliť, aby sa ideál stal dôležitejším ako človek vedľa mňa.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Vypočujte si Kamila Koleniča.
3: Kubánec, ktorého v noci na dnes obvinilo americké ministerstvo spravodlivosti zo spolupráce s ruskými rozviedkami, v roku 2024 koordinoval podpalacké útoky najmenej v štyroch krajinách EÚ. Informovala o tom nemecká stanica Deutsche Welle. Podľa nej 35-ročný OMIS Romagoza Duruty zverboval ďalšieho muža, ktorému okrem iného nariadil zapáliť autobusové depo v Českej republike. Francúzsko sa snaží o vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie, pretože Paríž je pod tlakom Azerbajdžanu, kde sú zadržiavaní dvaja Francúzi. S odvolaním sa na troch európskych diplomatov, o tom informovala agentúra Reuters. Súd v Gruzínsku poslal bývalého šéfa štátnej bezpečnosti Grigola Liluašviliho na 13 rokov do väzenia za korupciu. Informuje o tom agentúra Reuters. Rozsudok je podľa nej súčasťou ťaženia vládnúcej strany Gruzínsky sen proti jej niekdajším vysokopostaveným činiteľom. Zajtra má byť polojasno až oblačno, na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky a teplota vystúpi na 15 až 27 stupňov. Je 9:30 aj 2 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta pri Krupine a aj diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Krupiny na Devičie, úsek je stále neprejazný. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú aj na ceste číslo 500 za Dojčom smerom na Šaštín stráže pri odbočke na Štefanov. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit a uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Radar vás nameria v Ďurďošiku obojsmerne a za Liptovským Hrádkom smerom do Liptovského Mikuláša. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Ako prinavrátiť vodu do oblastí, ktoré vplyvom sucha strácajú vlahu? O tom je náš príbeh na týždeň, v ktorom sa ocitneme v bočných ramenách Dunaja. Vysielajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Stay
1: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V príbehu sa plavíme na raftoch po Dunaji a spoločne obdivujeme nové sprietočnené ramená, veľké a malé foky neďaleko vodného diela Gabčíkovo. Súčasťou jednej z posádok bola aj Blažená Bolcová.
2: Z hlavného dunajského toku sme už odbočili a plavíme sa cez obnovené bočné rameno Veľké foky. Na našom rafte vpredu pádluje zástupca investora, po oboch stranách ochranári, novinári aj influenceri. S mikrofónom sedím vzadu vedľa kormidelníčky Martiny Pavlíkovej zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko.
3: Toto je to Veľké foky, čo voláme. To bolo otvorené v júni 2025. Robila to organizácia BROS, ochranárske združenie v rámci projektu LIFE, dynamické línie života Dunaja. A vidíte, že už tá voda si berie späť, čo pozná veľmi dobre, čiže trošku sa zosunula dáka pôda, tu je to trošička širšie. Teraz akurát míňame práve jednu z takých travers, ktoré boli vlastne cez to rameno urobené, čiže keď broskári prekopávali to rameno,

0: tak oni ako keby prepájali také jazierka so stojatou vodou a dnes vlastne je to takéto prepojené, ale vidíte, že to rameno práve tam, kde je širšie, tak to sú pozostatky jazierok, ktoré tu kedysi boli. A tie kamene, to sú traverzy, ktoré vlastne Broska musela odstrániť, aby sa sem tá voda dostala.
1: Ako ste vraveli, tak snaha je, aby sa ani v budúcnosti nemuseli už robiť ďalšie zásahy?
0: V ideálnom prípade tie revitalizované úseky si to naozaj modelujú tak, ako je to prirodzené pre tú vodu, čiže nemali by už vyžadovať nejakú dodatočnú údržbu a už vôbec nie je cieľom, aby sa stále obnovovali na ten projektovaný stav, pretože tá rieka je niečo veľmi dynamické a bolo by veľmi, veľmi náročné udržiavať ten vybagrovaný lichobežníkový tvar a ani to nie je pre tú biotu a ten vodný režim v podstate dobré.
1: Tvar nie je dôležitý, len či sa teda nebudú usádzať ďalšie sedimenty na plaveniny.
0: Toto je potrebné monitorovať, že ako sa správa to rameno pri nejakých vyšších prietokoch, keď pôjde viacej vody, či tá rýchlosť vody spôsobí čistenie toho ramena, by som to nazvala, ale tam, kde sa vlastne niečo zoberie, tak to niečo sa niekde musí aj uložiť. To znamená, že budeme to musieť trošku sledovať a možno aj trošku poopravovať tie veci, ktoré zistíme, že nefungujú až tak, ako boli naprojektované. Ale zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Išla tadiaľ to už aj teda väčší prietok a zatiaľ to teda vyzerá dobre. Výskumný ústav vodného hospodárstva má aj model, takže oni vlastne verifikujú a zatiaľ vyzerá veľmi, veľmi dobre ten model, že ho dobre narátali, pretože tie prirodzené alebo tie reálne rýchlosti vyzerajú byť tak ako v tom modeli.
1: Teraz obchádzame, popadáme konáre.
0: Prosím vás, zaberte.
1: A po úspešnom manévri je čas na uvoľnenie napätia, keď kto si zhýkol, že aha, krokodíl. Nič také samozrejme nehrozilo. S prievodcami nám boli len čajky, kormorány a jeden orliak morský. Hladina bola pokojná, ani vysoká, ani nízka. Ako ale bočné ramena unesú napríklad jesenné povodne?
0: Pre povodne je otváranie takýchto ramien väčšinou teda pozitívnym efektom. Vzniká nový priestor, kde tá voda môže vojsť. Predtým, keď boli vlastne sedimenty, tam tá voda nemohla byť. Za chvíľku budeme zabáčať do ramena malé foky, takže trošička zaberieme, aby sme tam pristáli a potom si to vlastne prejdeme trošku pešo.
2: Áno, áno, ideme pristáť. Poďte, pravá strana.
1: Prvá dramatickejšia chvíľka. Inak to ide naozaj ako po masle.
2: Poďte, poďte. Raz, raz, raz, raz. Dobre. Áno, áno, skúste vystúpiť. Dobre, výborne.
3: Mám prezúky.
1: Pristáť nebolo vôbec jednoduché, aspoň pre nás laikov. Napriek doterajšiemu pocitu, že voda tečie pomaly, aj v bočnom ramene malé foky bol prúd natoľko silný, aby nás aj s raftami unášal ďalej aj po pribrehu.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci skúšajú vyrábať suroviny na sušenky z plastového odpadu. Ako to dopadlo, povie Rado Tomeš.
2: Vedci vyvíjajú postup, ktorý by mohol premieňať plastový a rastlinný odpad na potraviny. Tým z Univerzity v Južnom Illinois najskôr rozloží plasty typu PET na jednoduchšie látky, bohaté na uhlík. Upravené kvasinky ich následne spracujú na bielkoviny, tuky, vitamíny a ďalšie živiny. Iné mikroorganizmy dokážu z rastlinného odpadu vytvoriť aj vanilkovú arómu. Po pridaní škrobu, vlákniny a sladidla by sa zo zmesi dali vytlačiť sušienky nazývané mikrobajc, čiže mikrosústa. Projekt pôvodne podporila NASA ako možný zdroj potravín pre dlhé vesmírne misie. Výrobok však ešte nikto neochutnal a vedci musia preveriť najprv jeho zdravotnú bezpečnosť a aj cenu výroby. Hyeny zrejme nesledujú levy tak často, ako sa predpokladalo. Nové údaje ukázali, že pri stretnutiach sa skôr levy približujú k hyenám a tie ustupujú. Vedci počas 4 rokov sledovali pomocou GPS obojkov 17 levov a 14 hyen škvrnitých v Namíbii a Botsvane. Polohu zvierat zaznamenávali každých 5 minút v čase ich najväčšej aktivity. Najvýraznejšie reagovali samce levov, ktoré sa cielene pohybovali smerom k hyenám. Správanie levy bolo menej jednoznačné a zrejme záviselo aj od ostatných členov svorky. Výsledky spochybňujú predstavu, že hyeny vyhľadávajú levy, najmä preto, aby získali zvyšky ich koristi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

sme radi, že Rádio Slovensko je vašim večerným spoločníkom. Zostaňte s nami aj ďalej, o chvíľu zosumarizujeme dianie doma aj v zahraničí a potom príde nočná pyramída. Štefan Bihuň bude ešte chvíľu za mixpultom pokračovať. Milan Jeluš ďakuje za pozornosť a želá príjemný večer.

počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu. Dik.

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v parlamente upozornil na stav verejných financií a naše ukotvenie v NATO a Európskej únii. Opozícia vyzýva vládu na opatrenia proti rastúcim cenám palív. Kabinet zvažuje podporu napríklad hromadnej dopravy. Zajtra má byť polojasno až oblačno, miestami dážď, 15 až 27 stupňov. Nerušené počúvanie praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky vyzval na väčšiu politickú súdržnosť a spoluprácu pri riešení dlhodobých problémov Slovenska. Kritizoval vzájomné politické spory, upozornil aj na dosahy konsolidácie a potrebu podpory ekonomického rastu. Zdôraznil pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Podľa opozície má byť prezident hlavou štátu, nie hovorcom vládnej koalície. Tá na opak reaguje, že Peter Pellegrini kritizoval niektoré konsolidačné opatrenia, zvýšenie platov ministrov, ako aj slabú aktivitu parlamentu.
2: Takmer hodinový prejav začal prezident odkazom na národnú púť v Šaštíne, kde zaznela výzva na zmierenie a národnú súdržnosť. Poukázal na rozdiel medzi tým, čo ľudí skutočne trápi, a témami, ktorým sa venuje politika.
3: Politické rozdelenie krajiny na dva nezmierniteľné tábory považujem za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska.
2: Podľa lídra SAS Branislava Grelinga išlo o najslabší prejav. Ak podľa neho nechcel povedať niečo zásadné, nemal ani vystupovať.
4: Na mňa to pôsobilo ako pomoc Ficovi, reálne nejaká prosba, že prosím vás, nekritizujte Ficovú vládu.
2: Prezident označil konsolidáciu verejných financií za jednu z hlavných tém, ktorá podľa neho znížila životnú úroveň mnohých ľudí.
3: Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie.
2: Jan Richter zo Smeru SD hovorí o vyváženom prejave, v ktorom boli pomenované pozitíva aj negatíva.
5: Konsolidácia ako taká a výber tých opatrení je vždy istým spôsobom tak trošku vstup aj do neznáma.
2: Peter Pellegrini kritizoval opozíciu za to, že nepodporuje vládu napríklad pri výstavbe nemocníc. Peter Stachura z KDH však odmieta, že každé rozhodnutie koalície je správne. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Cena nafty na Slovensku môže prekročiť hranicu 2 eur za liter. Po dnešnom rokovaní vlády to pripustil šéf rafinérie Slovnaft. Ministri s vedením podniku hovorili o ďalšom vývoji cien palív. Nafta už stojí v priemere viac ako 1,90 eur a oproti minulému roku zdražila približne o tretinu. Benzín sa blíži k 1,80 € za liter a medziročne je drahší asi o 25 centov. Vláda však zatiaľ neoznámila konkrétne opatrenie, ktorým by chcela rast cien tlmiť.
6: Generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo po rokovaní vlády pripustil ďalší rast cien. Povedal, že vláda ho požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá.
7: Akýkoľvek vstup do cenu a do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike.
6: Slovensko má napriek rastu cien paliva stále lacnejšie ako Rakúsko, Česko či Poľsko. Menej platia len vodiči v Maďarsku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD je dôležitejšia dostupnosť palív než jej ceny. Načrtol však ďalšie kroky.
8: A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
6: Opozičný poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab vláde vyčíta, že napriek rastúcim cenám nič nerobí.
9: Ja sa pýtam, kde sú tie priehrštia opatrení, ktoré sľubovali pred voľbami, ako treba znižiť spotrebné dane, ako treba znižiť DPH-čku.
6: Jednou z možností, ako môže štát cenu ovplyvniť, je zníženie spotrebnej dane z minerálnych olejov. Pri benzíne dnes tvorí viac ako 51 centov z litra, pri nafte necelých 37 centov. Analytik Andrej Lednár však upozorňuje, že aj takýto krok má svoje nevýhody.
10: Na druhej strane, takáto strata v rámci rozpočtu by mala výrazný dopad a museli by sa tieto financie hľadať niekde inde.
6: Pri benzíne je dnes potrebná znamená daň výrazne nad minimum, ktoré povoľuje Európska únia. Štát by ju tak mohol znížiť o vyše 15 centov za liter. Pri nafte je priestor menší, necelé 4 centy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Tri osobnosti slovenského verejného, vedeckého a duchovného života si prevzali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Predseda parlamentu Richard Raši ocenil historika a spisovateľa Jozefa Lajkerta a bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied Štefana Lubiho a košického arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Cena má pripomínať mimoriadne zásluhy.
11: Na Bratislavskom hrade si ocenenie prevzali traja laureáti, ako prvý Jozef Lajkert, historik, spisovateľ a prvý univerzitný profesor kulturológie na Slovensku, ktorý vychoval niekoľko generácií študentov.
12: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
11: Štefan Luby zasvetil profesijný život vede. 15 rokov bol predsedom Slovenskej akadémie vied. Pripomenul, že o Hurbanove citáty sa opierali aj vtedy, keď sa snažili presadiť zákon o SAV.
13: Ja by som sa pokúsil vnímať túto cenu ako darček jednak mne, jednak Slovenskej akadémie vied. K 25. výročiu toho zákona, ktorého sa dožijeme, dúfam, za pár mesiacov.
11: Tretím laureátom je košický arcibiskup Cyril Vasiľ, odborník na východné kanonické právo, pôsobil aj vo Vatikáne.
14: Ak považujeme aj toto ocenenie za istý prejav dobra, tak v prvom rade treba poďakovať darcovi všetkých dobier, tomu najvyššiemu darcovi a potom všetkým tým, ktorí mi v živote preukázali dobro.
11: Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho ocenených spájajú hodnoty, ktoré presahujú hranice ich profesií.
15: Ocenením nehovoríme iba im, že si vážime ich prácu. Hovoríme celej spoločnosti, aké hodnoty považujeme za hodné uznanie.
11: Doplnil, že Slovensko svoje veľké vzory nemusí hľadať len v minulosti. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Švédska stredoľavá opozícia zvíťazila v parlamentných voľbách, uviedla to verejnoprávna televízia SVT na základe svojho prepočtu po sčítaní 99% hlasov. Podľa volebnej prognózy stanice už strany doteraz vládneho pravicového bloku prakticky stratili nádej na získanie väčšiny v parlamente. Nadchádzajúce voľby v Rusku ukážu, že milióny Rusov podporujú armádu bojujúcu vo vojne proti Ukrajine a tiež zomknutosť Ruska. V prejavek národu to vyhlásil prezident Vladimír Putin. Maďarská polícia zatkla v Győre 16-ročného chlapca, ktorý je podozrivý, že sa vyhrážal, že spácha teroristický útok. Policajti chytili mladíka na základe informácií od americkej FBI. Tohtoročné leto vo Francúzsku, ktoré bolo najteplejšie od začiatku meraní v roku 1900, si vyžiadalo takmer 8000 nadúmrtí. Vyplýva to zo štatistík Francúzskeho úradu verejného zdravotníctva. Venezuela bude potrebovať na obnovu oblastí zasiahnutých dvojicou silných zemetrasení 21 miliard dolárov. Uvádza to odhad venezuelskej vlády, OSN, Svetovej banky a ďalších medzinárodných organizácií.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpila v Európskom parlamente v Štrasburgu s tradičným prejavom o stave Európskej únie. Predstavila v ňom súbor návrhov, ktorý má Európu lepšie pripraviť na svet plný hrozieb, od extrémneho počasia cez hybridné vojny a migračné krízy až po vplyv sociálnych médií. Mnohí europoslanci neskrývali sklamanie, očakávali totiž konkrétnejšie návrhy a riešenia.
17: Ursula von der Leyenová vykreslila Európu ako úniu, ktorá je síce silnejšia než v minulosti, no zároveň sa musí pripraviť na nebezpečnejší a menej predvídateľný svet.
18: Časy sa môžu meniť, aj technológie, ale nie naše hodnoty. Viera Európy v spoluprácu bola vždy motivovaná mierom, to je dôvod našej existencie. Dnes je tento mier ohrozený. Na našom území pribúdajú hrozby.
17: Šéfku komisie v plene podporili jej komisári, vrátane Maroša Šefčoviča.
19: Posolstvom tohto vystúpenia bolo to, že v tomto veľmi napätom svete sa s týmito výzvami vieme vysporiadať jedine tak, ak budeme už spolupracovať a ak Európa bude vystupovať ako jeden celok.
2: Šéfka komisie ohlásila aj nové pravidlá na ochranu detí na sociálnych sieťach či ďalšie opatrenia v oblasti umelej inteligencie, migrácie aj klimatickej krízy. A hoci jej prejav viackrát prerušil potlesk europoslancov, po jeho skončení zaznievala z ich radov najmä kritika, hovorí Monika Beňová zo Smeru SD.
20: Povedala veľa, ale nepovedala nič. Tá forma bola veľmi prezentačná, ale ten obsah bol úplne prázdny. Je to veľká škoda.
2: Dopĺňa Miriam Lexman z KDH.
21: Samozrejme, že politika je aj o nejakých symboloch, ale pre mňa sú dôležité výsledky a tie neviem, že či tam boli dostatočne pomenované, že ako chceme tie výsledky dosiahnuť.
2: Asi najväčším prekvapením bolo, keď Ursula von der Leyenová hovorila o partnerstvách a oznámila asociačnú dohodu s Kanadou. Tá by sa podľa jej slov mala stať pridruženým členom Európskej únie. Europoslanci takéto suverénne vyhlásenie kritizovali. V pléne pritom sedel aj kanadský premiér. Zo Štrasburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Minimálne výživné sa zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa. Mesačne tak stúpne z necelých 40 na približne 135 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada. Predložili ju poslanci koaličného Hlasu SD. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko novelu kritizuje a hovorí o vysokej finančnej záťaži.
22: Podľa prieskumu Európskej únie sa takmer polovica neúplných rodín nachádza v riziku chudoby a skoro tretina pracujúcich jednorodičov žije pod hranicou chudoby. Práve fakt, že súčasná výška minimálneho výživného neodráža reálne náklady na zabezpečenie základných potrieb dieťaťa, je podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD hlavným dôvodom novely zákona o rodine.
23: Tých 40 eur bolo naozaj a je veľmi smiešná čiastka a samozrejme aj 135 eur nemusí vždy postačovať na všetko. Je to životné minimum dieťaťa a preto bolo veľmi správne konečne zvýšiť minimálne výživné na túto úroveň.
22: Minister upozornil, že ak rodič odmieta platiť výživné, môže druhý rodič využiť inštitút náhradného výživného. Pokračuje advokátka Slovenskej advokátskej komory Kvetoslava Živčáková.
24: Rodič, ktorý sa o dieťa stará, musí podať návrh na vykonanie exekúcie a následne môže požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. Štát môže dieťaťu vyplácať náhradné výživné vo výške súdom určeného výživného, prípadne doplatiť rozdiel, ak druhý rodič platí len časť.
22: Poslankyňa Lucia Plaváková z opozičného PS navrhovala v zákone ukotviť možnosť vo výnimočných prípadoch stanoviť nižšiu sumu výživného.
25: Napríklad v prípade rodičov so zdravotným znevýhodnením, ktorí si jednoducho nebudú môcť trojnásobné výživné dovoliť. Schválený zákon tak bude viesť k tomu, že deti toto výživné reálne nedostanú, ich rodičia budú čeliť exekúciám a trestným stíhaniam.
22: Poslanci pozmeňujúci návrh neschválili. Nová suma minimálneho výživného začne platiť od budúceho roka. Riaditeľka organizácie Jeden rodič Eva Marková upozorňuje, že sa nezvýši automaticky.
26: Je potrebné, aby rodičia buď išli do poradní komplexnej pomoci, keď nevedia vôbec, ako si toto majú celé požiadať, alebo teda znovu otvorili konania a podali návrh na zvýšenie výživného.
2: Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu po výhre na pôde 3-ligovej Nitry 3-1. Strelec druhého gólu Roman Čerepkaj.
27: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste branili. Vychádzalo im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo. Kevin ma dobre našiel v 16-ke a tam som skúsil najprv na lavačku. Mi to zablokoval, takže som to sekol na pravačku a už som potom na bránu.
16: Stredopoliar domácich Miroslav Stoch.
28: Klobúk dole pred chalanmi, hlavne proste za prvý polčas alebo za väčšinu toho zápasu, hej, potom už posledných 20 minút. Keď sme to prestriedali, tak sme boli pod veľkým tlakom, ale ja si myslím, že ideme dobrým smerom a sme boli dôsledným superom Slovanu a sme ich potrapili dosť.
16: V ďalšej fáze pohára odohrajú Belasi duel na trávniku druholigového Pohronia. V prvom kole ligovej fázy Európskej ligy zvíťazila Sparta Praha na trávniku arménskeho Ararat Arménia 4-1. V drese hostí odchytal celý zápas Jakub Surovčík. Cyperská Omonia so stopérom Ľubomírom Šatkom zdolala španielsku Celtu Vigo 1-0. Atletico Madrid vyhralo v 6. kole španielskej La Ligy nad Osasunou 4-0. Za domácich nastúpil v 85. minúte obranca Dávid Hansko. Slovenskí volejbalisti neustúpili neúspeli ani vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine v talianskej Modene prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8 finále. Tréner Michal Masný.
3: Znovu sa potvrdilo, že bohužiaľ sme schopní hrať len 2 sety dobre. Aj keď si myslím, že dneska to bolo trošku viacej o hlave ako v tých predošlých zápasoch. Tá Európa nám ukázala, že zatiaľ do tej Európy nepatríme. Musíme veľmi veľa pracovať. Samozrejme, sú to skúsenosti pre tých hráčov, ktorí tu hrali.
16: Posledný duel odohrajú naši reprezentanti zajtra o 16. hodine s Gréckom. Basketbalisti Levíc vypadli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov v sezóne 26-27. V majstrovskej vetve prehrali v Bulharsku s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Na Patriotov tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Dnes sa v Košiciach začal jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. V úvodnej etape zvíťazil Francúz Paul Manier, druhý skončil Belgičan Biermans, tretí Nor Gramberg. Najlepšie sa spomedzi Slovákov umiestnil Samuel Novák, ktorý obsadil 13. priečku.
4: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to lepšíme ešte.
16: Naši bejzbalisti sa na budúcoročných majstrovstvách Európy stretnú v základnej B skupine s Holandskom, Veľkou Britániou a Francúzskom. Šampionát v Nemecku bude zároveň súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ďalší európsky šampionát v roku 2029 bude na Slovensku. V prvom kole Typos SHL zvíťazili hokejisti z Kalice nad Trnavou 5-2. Žiar nad Hronom vyhral nad Považskou Bystricou 6-2, Nové Zámky nad Topolčanmi 6-4 a Teps Bratislava nad Levicami 7-4. Detva prehrala na ľade Humeného 1-4 a Rytieri Martin podľahli Dubnici 1-2.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukalka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Krúpine, cestári na R1 aj uzavretý tunel Bôrik, prinášame aktuálny pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Krúpiny na Devičie, prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. Na severnej D1 je tiež uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch obchádzate cez Svit, u závera potrvá do rána. V Košiciach je uzavretá Zbrojničná, v križovatke s Baštovou a Mojzesovou obchádzate po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
7: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
6: Oznámom manželovi Ondrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
8: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
0: Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
9: Ešte jazdíte na kolobežke?
10: Už sa na to necítim. Ale mňa to fascinovalo, keď to bolo vlastne úplná novinka. Ja som si to kúpil v Prahe, najmä pri projekte na Shakespeareových hrách, keď som režiroval Hore na hrade, aby som nemusel v noci čakať na nočné električky.
9: Pekne dolu kopcom.
10: Alebo som fascinovaný tým, že vlastne to bola taká ešte absolútne kopia takej kolobežky, ktorá je pomerne ako keby detská skladacia, že ste vôbec vlastne si neuvedomovali, že to má nejaký motor. A ľudia to videli prvýkrát. Ja som si to kúpil kvôli tomu, že sa to dalo ľahko zložiť do auta, ale dosahovalo to strašnú rýchlosť. A bolo to naozaj nebezpečné, že tie kolieska malé, tvrdé, keď skočili do nejakej jamy, tak som letel. Hej, a...
9: Ale nevysýpali ste sa nikdy?
10: Ježišmarja, koľkokrát.
9: Áno?
10: Ale áno, áno. Ale veď práve preto, že už ten strach, troška obava, že potom sa mi vlastne narodila dcéra, tak už som nechcel riskovať to, že budem zafačovaný ležať v nemocnici a nebudem sa jej moc venovať, tak som z toho pustil túto dráhu.
9: Našim hosťom dnes nie je odborník na kolobežky, ale režisér, najmä divadelný režisér, docent Michal Vajdička. Syn Ľubomíra Vajdičku, to hneď uvádzam, aby sme sa zorientovali, ale súčasný umelecký šéf súboru divadla Andreja Begara v Nitre. Dobrý večer.
10: Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko,

0: Michal Vajdička je dnes spolu s nami v štúdiu a ja sa musím spýtať aj v kontexte toho, čo sme začali sa rozprávať pred chvíľočkou. Vy ste nedávno, v júli, oslavovali 50-ku. Teda spýtam sa, oslavovali ste ju?
1: Asi áno, lebo si to nepamätám.
0: Zavávali ste.
1: Ale áno, bola to pekná oslava, musím povedať, že prišli moji študenti, prišli moji kolegovia a rodina, takže mali sme výbornú kapelu. Oslavovali sme to v divadle v Stodole, čo je taký môj priestor, ktorý mám rád, kde rád režírujem a ktorý dali dokopy moje študentky. Takže oni nám ponúkli tú možnosť tam spraviť tú oslavu a bolo to nádherné. Takže
0: to je iná oslava aj so živou kapelou.
1: No tak áno, je to. Najmä ja som nebol pripravený na to, že koľko ľudí tam bude, takže ja som bol taký ako skeptický v tom, že lebo ja mám narodeniny počas divadelných prázdnin a väčšinou vtedy sú všetci kolegovia na dovolenke, ale niektorí prerušili dovolenky, dokonca som mal aj takých, ktorí prileteli z dovolenky z Benátok a vrátili sa po oslave naspäť do Benátok,
0: takže
1: si to veľmi vážim. Ale myslím, že nakoniec nikto neľutoval, že naozaj sa tam stretli ľudia tým, ako to teraz je, ako sú tie napäté vzťahy v tej kultúre v tom umení, tak práve toto je taký ostrov, kde sa môžeme nezáväzne stretávať, že je to vlastne tým, že je to celé súkromný projekt a tým, že to je vlastne uzavreté, tak je to také potom také oveľa intenzívnejšie.
0: Michal, cítite sa v najlepšom tvorivom veku? Jedna lepšia otázka ako druhá.
1: To ste ma práve zasiahli v sezóne, kedy ja som si pred 5 rokmi som sa tak rozhodol, že potrebujem si naplánovať sezónu voľna, lebo ja vždycky podpisujem zmluvy s divadlami alebo dohadujem si termíny s divadlami doskoro, že 5 rokov dopredu. A pred 5 rokmi som si povedal, že tak túto sezónu si necháme voľno aj s partnerkou, že chceme prejsť svet, že proste budeme chodiť po svete a že budeme vlastne každé 2 mesiace na inom mieste a že vlastne si za tie 4 roky našetríme. A
0: to som zvedavý na pokračovanie, či sa to darí.
1: No, ale medzi tým sa nám narodila dcéra, ktorá práve teraz nastúpila do škôlky. Takže sme to vlastne tak akože odložili, ale ja bohužiaľ už zase nemám voľnú žiadnu sezónu, takže som si túto sezónu nechal na schvál voľnú na také prehodnotenie toho, že čo teraz vlastne, ako sa postaviť k tým novým trendom, ako sa postaviť k tej umelej inteligencii, ako chcem sa venovať aj tej Nitre vlastne veľmi zodpovedne, aby to divadlo začalo žiť. Myslím, že sa to darí a troška som si dal od tej režie vlastne taký pokoj na túto sezónu. Jednu jedinú inscenáciu, ktorú chystám túto sezónu, tak to bude práve v Nitre. A je to pomerne zložitá vec, je to Shakespeareov Sen noci a Svetojanskej a tam budem venovať všetku tú energiu v celej sezóne.
0: Keď ste to spomenuli, to je práve hra, ktorá už bola niekoľkokrát stvárnená, takže je to výzva pre režiséra. Chcete byť iný?
1: Viete, že troška som ten titul zdedil, že teda neviem, či by som sa dal po tých všetkých Shakespeareov, ktorých som robil. A je pravda, že Sen noci som robil, ale iba na škole so študentami a bolo to čarovné predstavenie. Martin Šalacha tam hral hlavnú postavu toho Kuba Klba a dokonca myslím, že to povyhrávalo nejaké medzinárodné festivaly aj za scénu, aj za ženský herecký výkon, lebo tam Ivanka Kubačková zažiarila. A odtedy som sa tomu vlastne, odtedy ma ten text mi nikto neponúkol, dokonca ani na bratislavských šekspírovských slávnostiach. A ja si myslím, že to je taký vďačný pre mňa text kvôli tomu, že tam je jedna z tých tém, je aj téma ochotníckeho divadla. A ja mám ochotníkov veľmi rád. A je to pre mňa aj takým jednak prvkom humoru, ale strašne ma baví tá energia, s ktorou oni vlastne naskúšavajú tie inscenácie. A ja by som bol rád, keby sa vlastne tá energia, ktorú majú tí ochotníci v tej hre, pretavila aj na javisko to divadla Andreja Bagara.
0: Už tuším, akých hercov si vyberáte. Spontánnych, živočíšnych.
1: Áno, ja v tomto ja som taký akože skôr Ja si vyberám hercov, ktorým môžem dôverovať. A samozrejme, troška som v tomto konzervatívny, že rád pracujem s ľuďmi, ktorých mám overených a teda viem, že si rozumiem, alebo prípadne oni vedia, čo odo mňa môžu očakávať a nie sú prekvapovaní, alebo nemusím komplikovane niektoré záležitosti vysvetľovať, že sú už naučení, že takže mám také, akože že možno, že sa to viacerým nemusí páčiť, ale mám také, že rád pracujem s tou istou skupinou hercov, lebo mám taký pocit, že sa vlastne posúvame vďaka tomu.

0: Našim hosťom je dnes Michal Vajdička, najmä divadelný režisér. Máte radšej divadelné hry na veľkom pódiu alebo komornejšie na malom priestore? Teda pýtam sa trošku zákerne, pretože kde sa viac v úvodzovkách narobíte?
1: No, toto je komplikovaná otázka, skúsim to zhrnúť. Ak budem dlhý, kľudne ma zastavte, vám prerušte.
0: Ale... Máte priestor.
1: Ale vlastne ja vnímam ako keby podstatu divadla v tom, že divák príde do divadla a mal by zažiť nejaký intenzívny zážitok. A ten intenzívny zážitok spolu spojený s tými témami, ktoré sa v tom divadle odohrávajú, v ňom hlboko do podvedomia vrie nejakú informáciu, vďaka ktorej on potom vie existovať, alebo mu to pomôže v tom živote. Je to niečo také, ako keď máte manuál na práčku, tak ja viem, že keď si kúpite práčku, tak ju viete intuitívne, ho ju časom budete vedieť ovládať.
0: Nepotrebujete čítať všetky návody.
1: Áno, ale si zoberte, že koľko vecí sperete do červená, koľko vecí sa vám zbehne, kým prídete na to, aha, toto nemôžem s tým prať a toto nemôžem s tým prať, tak divadlo je vlastne takým ako keby troška manuálom na život, že vy vlastne intenzívne ste súčasťou nejakej dramatickej situácie, napríklad ak je tam postava, ktorá klame a vy to vlastne ako divák na záver tej inscenácie identifikujete, tak potom si viete spätne ako keby prehodnotiť tie miesta, kedy sa to klamstvo napríklad v tých obrazoch

0: do pamäti alebo do toho podvedomia, alebo vy idete z divadla, poviete si krásny večer a vlastne si ani neuvedomíte, že čo všetko si ten organizmus zapamätal. A čím je ten zážitok intenzívnejší, máte to hlbšie. A tá väčšia intenzita je podľa mňa väčšia možnosť dosiahnuť v intimnom priestore. Že keď ten divák je na 2 metre od tej dramatickej situácie a naozaj má pocit, že je vlastne v centre toho diania, tak je tá intenzita oveľa väčšia, aj ten prežitok je oveľa väčší a potom je tá schopnosť pamätať si tie veci oveľa prirodzenejšia. Takže ja si myslím, že akože neodmietam veľké javiska, lebo niektoré tituly sú šité na veľké javiska, ale mám rád to intenzívne psychologické herectvo. Mám rád, keď môžem a ja v hľadisku, keď sa pozerám na hercov, keď môžem s nimi súcitiť, môžem s nimi plakať, môžem sa s nimi rozvibrovať a to si myslím, že je oveľa lepšie v tom malom priestore.
1: Ak si dobre pamätám, aby sme to zhmotnili, tak jedna z vašich inscenácií Pred západom slnka je presne taká, že diváci sú po oboch stranách javiska tesne v kontakte s hercami.
0: Áno, áno, áno. A to je vlastne také čaro, ktoré vám umožní Slovenské národné divadlo. Ja neviem teda, že či v inom divadle niečo také existuje, že vy vlastne v tom štúdiu, kde je kapacita 160 miest, myslím, nie ste obmedzení počtom postav. A každá tá postava je skvelý herec. To je príklad toho Pred západu slnka je, že vlastne naozaj je tam dosť veľa postav, že tam je, neviem, teraz by som nechcem streliť, som mal 14 alebo 15 postav.
1: Ale všetky tam, sú plnokrvné.
0: A všetky sú plnokrvné, ale všetky tie postavy hrajú skvelí herci. Od Maťa Hubu, Jožka Vajdu, Milka Vášariová, Emil Horváth, Táňa Pavofová, Nusi Bartam, Tomáš Maštalier, Diana Morová, Bráňo Bystriansky, dúfam, že koho som ešte som zabudol, tých mladších, Nusiho som spomínal. No proste, akože kvalitní herci na tej malej ploche. A to sa nedá, to je ako keby produkčne nemožné. Hej, že neviem si predstaviť, že by ste to chceli spraviť ako nejakú súkromnú, hej, že keby sme to chceli spraviť v divadle v Stodole, tak by sme to produkčne nezaplatili.
1: Áno.
0: Ale nie len kvôli tomu, ale to je každému potrebuje, má nejaké svoje potreby, takže to zabezpečenie toho celého ja si neviem predstaviť. Takže toto je úžasné a jedinečný zážitok v tom Slovenskom národnom divadle v štúdiu pri všetkých tých hrách, lebo všetky tie hry v štúdiu Slovenského národného divadla sú vlastne takéto veľkoryse.

0: sme si pozvali do Nočnej pyramídy režiséra Michala Vajdičku a skôr než sa dostaneme k nejakej vašej ceste, ako ste vy pričuchli k divadlu, čo vás na divadle fascinuje? Koľko slobody v úvodzovkách si pri realizácii textov autorov doprajete?
1: No, to je od prípadu k prípadu. Ja sa snažím akože rešpektovať autorov práve, že ja potrebujem slobodu vo výbere dramatického textu, že tam neviem si predstaviť, že by mi niekto povedal, že musíš spraviť toto. Hej, že
0: nejdete do toho sprinútenia, ale že
1: to sa nedá. Vy, keď k tomu nemáte vzťah, nemáte nejaké zažité veci alebo tomu vlastne nerozumiete, tak to robiť niečo, čomu nerozumiete alebo čo vám nie je sympatické alebo s čím sa nestotožujete, tak
0: potom remeslo škrípe.
1: To potom s tým bojujete a neviete, čo s tým, a potom je to také, a práve naopak, že keď dostanete text, alebo keď si vyberiete text, ktorý si od začiatku zamilujete, tak je to, vy ste hovorili, že môžem byť úprimný, tak poviem, že je to ako milovanie sa so ženou, ktorú milujete, hej, tak je to,
0: to
1: iné.
0: To je dobré prirovnanie.
1: Je to iné, hej, ako keď by ste mali byť znásilnený, no tak... Tak to je také ten príklad toho, že v tomto slobodu naozaj potrebujem, rovnako si akože vyžadujem slobodu v obsadení, lebo to je presne to, čo som spomínal predtým, že pre mňa je dôležité, aby sme si s hercami rozumeli. A istá miera takej ako keby slobody v tej stavbe javiskovej situácie bez ohľadu na toho autora, toho dramatického textu, pod kontrolou solidného dramaturga, akým je Dano Majling, tam je. Že ja vlastne niekedy akože troška experimentujem s tým textom, že nejdem na prvú, tak ako je to písané, že takto isto uvidíte na tom javisku, ale snažím sa tam dať nejakú pridanú hodnotu, ale všetko ide v prospech toho intenzívneho zážitku.
0: Aj niekedy pocítite pocit, že sa musíte brzdiť, že by ste možno viac uleteli?
1: Ale áno, áno, ale na toto je skvelý dramaturg, že na toto je skvelý dramaturg.
0: A ho rešpektujete?
1: No, samozrejme, ale ja dramaturga si vážim vždycky, nech je to hoci kto, ale Dana Majlinga obzvlášť, takže ja ako náhle uletím, lebo veľakrát sa dostaneme do takého tvorivého procesu, že proste, že chceme toho dať tam čo najviac a chceme ukázať čo najviac, chceme, aby to bolo najefektnejšie. A ten dramaturg je tam taký, že nás krotí a povie, počkajte, už ste uleteli, už ste sa vzdialili tej téme, o čom to má byť, vráťte sa naspäť, stojte pevne na zemi. A je to vlastne taký proces, ako prebieha na Vysokej škole muzických umení, keď tí študenti vlastne, ktorí tam nastúpia, majú pocit, že by mali mať slobodu v tej tvorbe, ale im najprv treba vysvetliť, že na čom stoja základy toho domu, aby sa im ten dom nezvalil. No.
0: Vy máte za sebou množstvo úspešných inscenácií. Chodíte niekam po inšpiráciu? Zmotňujete si obrazy na scéne už pri čítaní textov?
1: Áno, to robím a to je, ale... Ja neviem, či som to zdedil, ale mám veľkú fantáziu. Ja som bažiaci po umení a po kultúre, že ja naozaj akože sa snažím pozerať filmy, čítať knihy, chodiť do galérií, pozerať obrazy. A v dnešnej dobe je tá situácia naozaj taká, že vlastne tá technológia vám umožní, že v ten deň si zmyslíte, že chcete vidieť, ja neviem, Tarkovského, tak si to cez ten internet dokážete večer proste zariadiť, aby ste si mohli pozrieť Tarkovského. Že viem, že keď sme boli na škole, tak veľmi veľa času sme vlastne stratili tým, že sme tie veci museli hľadať. Ale neskutočne veľa. Či už, ja neviem, týždeň sme sedeli v univerzitke a hľadali v knihách nejaké zdroje informácií. Teraz sa to tak zjednodušilo, že vlastne ja nestíham čítať knihy, že ja mám na stole toľko odporúčanej literatúry na nočnom stoliku a že mám rozčítané 4 naraz a každá jedna ma fascinuje, ale každá jedna sa odvoláva na ďalšie 3-4 knihy a ja ich hneď ich kupujem, hneď. Akože, lebo viem, že keď si ich nekupujem teraz, tak zabudnem. Aha. Takže ja si ich hneď kupujem, na druhý deň to mám hneď doma, lebo tá služba je teraz už taká. Takže ja len to takto skladujem na tom nočnom stoliku, som zvedavý, akú váhu uniesie.
0: Môj problém je, že si neviem vyčleniť čas. Rád by som nasiakol nové a nové informácie, nové podnety a nemám toľko času. Ako je to u vás?
1: No, súčasná doba vám prináša tie možnosti, že už vám telefón vie čítať knihy. A to je super vec napríklad do auta, že keď ja chodím každé ráno vlastne do Nitry, tak tú hodinu v tom aute, ktorú strávim niekedy aj viac, tak si nechám čítať knihy. A potom večer si už len dočítavam niektoré kapitoly, alebo prípadne niečo. Je to super vec.
0: Je to rovnako intenzívne vnímanie? Lebo keď ste sám a keď čítate, tak je to intenzívnejšie.
1: Viete čo, to je podľa mňa sila zvyku, lebo ja sa na to dokážem koncentrovať pri tom šoferovaní, že dokážem sa naozaj koncentrovať a vytvárať si tie obrazy. Že voľa, kedy som to mal tak, že viacej mi fungovalo to čítanie kvôli vytváraniu tých obrazov, ale už teraz si viem a dokonca, to teraz nechcem ubližiť tým, čo robia audioknihy, ale dokonca mne ten strojový hlas pomáha v tom, že mi to neinterpretuje. Že ja si to vlastne musím interpretovať v hlave a tým pádom sa mi ten obraz v hlave vytvorí. Je to podľa mňa skvelá vec pre nás, čo vlastne sme neustále v pohybe, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité si ten čas nájsť.
0: Už viem, že keď ma náhodou budete viesť do Nitry v aute, tak budem ticho.
1: No alebo budete musieť rozprávať, lebo ja už som zvyknutý na to, že furt niekto rozpráva, takže...

0: Michal Vajdička, divadelný režisér, sedí pri mikrofóne v dnešnej nočnej pyramíde. Prešli ste veľa divadelných scén aj súborov v Českej republike, v Slovenskej republike, Brno, Praha, Plzeň, Košice, Bratislava, Nitra, tuším aj Hradec Králové tam bol. Máte svoju srdcovku?
1: Ako myslíte divadlo?
0: Divadlo.
1: Ale tak to je jednoznačné asi Devické divadlo, herci Devického divadla, celý ten súbor. Je to... Ja teda naposledy som tam robil, myslím, že pred 3 rokmi, takže neviem, aká je teraz situácia, ale ten, proste Mirek Robot, zakladateľ Devického divadla, dokázal zázrak, že dal dohromady ľudí, ktorí na seba absolútne počujú, ktorí so sebou dokážu tráviť 24 hodín a všetci sú akože veľmi kvalitní herci, ale že špička. A teraz vlastne, ja keď som tam prišiel prvýkrát, tak ja som sa až hanbil za to, že vlastne ja, kde ja so svojou úrovňou vlastne môžem sa im vyrovnať, ale tým, že sme si sadli, tak oni ma tak posunuli niekam v myslení aj v divadelnom, ale aj v takom ako keby spoločenskom myslení, že im za veľa vďakujem a veľmi rád sa tam vraciam, lebo ten súbor sa síce obmienia, ale stále sa darí vlastne aj tomu novému vedeniu nachádzať ľudí, ktorí v tej šatni alebo teda nejakým spôsobom fungujú.
0: Ja som videl ich predstavenie Stratili sme Stalina, kde ste robili tiež réžiu a vtedy som si to uvedomil, čo hovoríte, že hoci ten priestor pre niektorých hercov nebol veľký, ale že to bolo úžasne uveriteľné, autentické.
1: Áno, tam niekto ako keby nepodvádza, že tam aj tí herci, ktorí hrajú malú postavu, tak idú do toho na 180%. Ale mňa baví to, že oni sú všetci na úrovni dramaturga, režiséra, že oni myslia koncepčne, oni myslia v prospech celej hry, že oni neriešia len tú svoju postavu a tie situácie, kedy sa oni na tom javisku, ale oni si chodia pozerať tú inscenáciu celú, že oni sledujú vlastne to, že akú úlohu tá postava v tej celkovej štruktúre vlastne zohráva a snažia sa tomu pomôcť a sú neskutočne kreatívni.
0: Preto ich máte radi, lebo máte málo práce.
1: Počkajte, teraz
0: ne.
1: Jaj. A toto je, není to celkom pravda.
0: No, poďte.
1: Lebo teraz budem citovať Maťa Hubu, ktorý mi raz povedal, keď sme skúšali Pred západom slnka. Keď sme začali skúšať Pred západom slnka, tak Maťa povedal, že pozri, Miško, ja mám svoju predstavu, ako to má vyzerať a tebe bude dlho trvať, kým ma presvedčí, že tá tvoja je lepšia.
0: Aha.
1: A toto je vlastne príklad tých dobrých hercov, ktorí naozaj majú svoju predstavu a vlastne sa musíte sakramensky dobre pripraviť na to, ak ho chcete dostať niekam inam a nechcete byť len taký pohodlný, že príjmete tú jeho predstavu, že to musíte mať dobre vyargumentované, ak ho chcete ešte posunúť. A to je ten tvorivý dialog, ktorý vlastne posúva tie hranice ďalej, ako si vy dokážete predstaviť. Akože ja tam prídem s nejakým očakávaním, mňa zaskočí to, že oni majú nejaké inú predstavu, ale ona je dobrá tá predstava, že to nie je že zlá, to je fakt dobrá predstava, ale aj tá interpretácia toho textu, aj pohľad na tú postavu, na tie dramatické situácie, to všetko je kvalitné, dobré, ale iné. A vy teraz vlastne musíte zvažovať, že či tá vaša pripravená interpretácia je nejakým spôsobom prínosnejšia alebo lepšia pre toho diváka, efektnejšia, alebo či naozaj nemajú tí herci pravdu a vy vlastne sa dostanete do takého tvorivého procesu, že vzniká niekoľko možných ešte interpretácií.
0: Prečo ste sa vlastne túlali po toľkých scénách? Zámerne?
1: Ja som tak bol od školy naučený, vlastne pán docent Mikulík, keď sme končili školu.
0: Peter,
1: áno, tak nám povedal, že Michal, že a teraz len robiť a ja som vlastne nikdy nepovedal nikomu nie. Ja som dokonca nepovedal nie, ani keď ma volali dozvolená robiť 3 prasiatka, aj tu mám
0: rozprávku.
1: A myslím, že úspešnú, ale to je ako asi jediná rozprávka, ktorú som robil. A ja som išiel a bral som tie ponuky. Ono to bolo tak, že ja som vlastne po tej škole chvíľu žiadnu ponuku nemal, takže ja som mal pocit, že aha, tak a napriek tomu, že som mal na škole úspešné predstavenie.
0: Zrazu realita bola iná.
1: Zrazu tá realita je iná, zrazu vás to tak zaskočí. A ja dokonca som sa vrátil do divadla a začal som zase robiť svetla ako svetelný dizajner.
0: Sme nehovorili, že vy ste boli pôvodom osvetľovač.
1: Pôvodom osvetľovač, tak to áno. A som sa vrátil po tej škole na chvíľu do divadla a myslím, že rok trvalo, kým prišla nejaká prvá ponuka. A to som bol taký, že či to dám, či ešte dokonca musím povedať, že ďakujem Slovenskému národnému divadlu, že mi dalo neplatené voľno a mohol som ísť režírovať do Košíc. A to dopadlo dobre a potom už sa to nejako s tými ponukami rozsypalo a potom už som nikdy neriešil, že by som nemal čo robiť. Takže ja vlastne, toto je moja naozaj prvá sezóna voľna. Že prvá sezóna, kedy nerobím 5 režií, alebo 4. Hej, že prvýkrát si idem dovoliť ten luxus, že idem spraviť jednu režiu.
0: V úprimnom rozhovore s režisérom Michalom Vajdičkom budeme pokračovať aj po 23. hodine.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina plánuje na budúci rok rekordné výdavky na obranu. Benjamin Netanyahu navrhne zákon k odobraniu občianstva Izraelčanom, ktorí ohovárajú armádu v zahraničí. Zajtra bude polojasno až oblačno, na mnohých miestach zaprší a teplota vystúpi na 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v Národnej rade predniesol správu o stave republiky. Vo funkcii hlavy štátu je to jeho druhé vystúpenie. Politológ Michal Cierner z Prešovskej univerzity v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky konštatoval, že kým vlani prezident časť kritiky smeroval ku koalícii, v tohtoročnom prejave bola najostrejšia pasáž adresovaná naopak opozícii.
2: Keď kritizoval opozíciu, viac kritizoval jej spôsoby, že sa nechce zapájať, že niečo odmieta. Bolo to také viac kategorickejšie. A pri vládnej koalícii by som povedal, že skôr ospravedlňoval to konanie, alebo popisoval aj dôvody, prečo napríklad museli robiť konsolidáciu.
1: Politológ Samuel Spáč z Univerzity Komenského v Bratislave hovorí, že prezident sa snaží prezentovať politiku ako nekonfliktnú, čo podľa neho nie je vždy reálne.
3: Keď napríklad apeloval na Európsku úniu a to, aby diplomatickým spôsobom riešila konflikt na Ukrajine, nespomenúť Rusko, ktoré tú vojnu začalo, je jednoducho nezlúčiteľné s realitou. A to Peter Pellegrini podľa mňa vo svojich prejavoch často robí.
1: Ukrajina plánuje na budúci rok rekordné výdavky na obranu vo výške približne 92 miliard eur. Mali by tak byť o 12% vyššie než v tomto roku a predstavovať približne 2/3 celkových výdavkov rozpočtu na rok 2027. Podľa predsedničky parlamentného rozpočtového výboru Roxolany Pidlasovej každý deň vojny s Ruskom stojí Kyjev v súčasnosti v prepočte približne 165 miliónov eur. Zatiaľ, čo v roku 2022, keď Rusko začalo inváziu, to bolo približne 101 miliónov eur. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že navrhne zákon umožňujúci odobrať občianstvo Izraelčanom, ktorí ohovárajú armádu v zahraničí. Podľa izraelských médií je to reakcia na dokumentárny film NASA izraelských tvorcov, ktorý podľa autorov opisuje systém zabíjania palestínskych civilistov izraelskými silami. Film dostal cez víkend na festivale v Benátkach zvláštnu cenu poroty. Spojené štáty prvýkrát po viac než 20 rokoch vyškrtli Venezuelu zo zoznamu krajín, ktoré nedokázali preukázateľne bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Príklad Venezuely by podľa neho mohla nasledovať susedná Kolumbia. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu po výhre na pôde treťoligovej Nitry 3-1. Skóre zápasu otvoril domáci Tomáš Hambálek.
4: Teším sa, akože je to pán, lebo to bola dobrá akcia. Tréner dal taktiku, ktorá nám vychádzala, boli sme v bloku, hrali sme do otvorenej strany na ľavé krídlo, všetko nám vychádzalo, to čo tréner povedal, a len sme nevyhrali.
1: V ďalšej fáze pohára odohrajú Belasi duel na trávniku druholigového Pohronia. Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári aj odstavené auto na R1 a uzavretý tunel Bôrik prinášame aktuality z ciest. Na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom do Žiaru nad Hronom je na krajnici odstavené osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na severnej D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 jednotke je tiež uzavretý tunel Bôrik. V oboch smeroch obchádzate cez Svitovú, závera potrvá do rána. A v Košiciach je uzavretá Zbrojničná. V križovatke s Baštovou a Mojzesovou obchádzate po okolitých uliciach. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
6: V dnešnej Nočnej pyramíde je s nami Michal Vajdička, režisér, a ja to nemôžem obísť. Váš otec, profesor Ľubomír Vajdička, je režisérska osobnosť. Dlho pôsobil v činohre Slovenského národného divadla aj interne. Inšpiroval vás? Chceli ste sa mu vyrovnať?
7: Ja to teraz neviem, či je to tým, že by som chcel dorovnávať s otcom, to by som si asi nedovolil, ale tým, že som vlastne od malička bol pri ňom a že nás často brával do divadla a že som zažil vlastne ten divadelný organizmus, tak sa to proste na mňa... Ja som vlastne vyrastal v divadle, že ja naozaj, že od... 6 rokov som sám behal po divadle, že ja som...
6: A potom v 17 ste už začali robiť osvetľovača.
7: A potom vlastne ja som vďaka svojej lajdáckosti som absolvoval školu, o ktorú som nie celkom mal záujem, ale tá mi umožnila to, že som mohol robiť v divadle osvetľovača, takže samozrejme, že som neváhal a tú ponuku som prijal. Ale ja som bol troška iný osvetľovač, že ja som vlastne miloval to sedieť na skúškach. Že ja som fakt chodil ráno na každú skúšku, niekde Čiže som sa schoval.
6: Proces tvorby.
7: Áno, že mňa to vlastne bavilo sledovať, že ako to vzniká. Ja popri tom som si navrhoval tie aj svetlá, ale najmä som vlastne počúval tie dialógy medzi hercom a režisérom, a mňa to veľmi bavilo. A to bolo jedno, že či to bol môj otec, či to bol Peter Mikulík, či to bol Paľo Haspra, či to bol Maťo Huba, či to bol Vladimír Morávek. To ja som pri všetkých týchto ľuďoch vlastne v tom divadle rástol. A mňa to brutálne bavilo. A potom vlastne prišiel Aleš Vltava, ktorý bol scenograf výborný a robil s Petrom Mikulíkom Búrku a sme to spolu svietili a viem, že sme tam trávili vtedy, že dní, noci v tom divadle kvôli tým svetlám. Ale vtedy sa ma spýtal, že či by som nechcel vyštudovať na škole scenografiu, lebo u nás vlastne na VŠMU nebol odbor svetelného dizajnu. A oni chceli, aby vlastne niekto v budúcnosti vedel ten odbor učiť, ale aby to mohol učiť, musel mať skončenú vysokú školu, takže najprv aby som si vyštudoval scenografiu a potom by oni mohli otvoriť odbor svetelného dizajnu. No a ja som sa prihlásil na tú scenografiu pod tým presvedčením, že teda Aleš mi povedal, že teda na to mám, tak som sa prihlásil, no ale potom som ukázal Jožkovi Cillerovi, ďalšiemu skvelému scenografovi, svoje kresby a Jožko tak povedal, že no áno, ale kresliť by si mal ešte 2 roky. Ale keďže ja už som bol ako nabrifovaný a prichystaný na tie prijímacie pohovory, tak som zistil, že režiséri kresliť nemusia. Tak som išiel, že vyskúšam prijímačky na režiu.
6: Taká dobrá pointa.
7: A tak ma zobrali na režiu a potom som už vlastne prijal to, že vlastne som nečakane postúpil na tú inštitúciu toho režiséra, tak by som sa tak nejak z tej scenografii prestal venovať.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľky.

0: som ste pôvodne nechceli byť?
1: Nie, to nemám ja.
0: Nie?
1: Nie, vôbec.
0: To vás nelákalo?
1: Vôbec. Hoci učím herectvo teraz na škole, ale ja nemám nejakú tú... Ja to vlastne, akože takto, že na jednej strane máte človeka, ktorý pozoruje tú dramatickú situáciu a vie intenzívne vám povedať, že čo prežíva v tom momente, keď to pozoruje, alebo vie vlastne, v čom je problém v tej dramatickej situácii. Ale ako náhle je súčasťou tej dramatickej situácie, tak je stratený. Hej? A ja som tento typ, že ja keď to pozorujem, tak sa veľmi dobre orientujem v tom, aj to viem ako keby nejakým spôsobom ovplyvniť, ale ako náhle by som bol len súčasťou tej dramatickej situácie, jeden z aktérov, tak ja by som bol stratený.
0: Som rád, že dnes nie je stratený pri mikrofóne Michal Vajdička. Veľmi príjemne sa s vami rozpráva a musím sa dotknúť aj toho, že vy ste do septembra 2025 boli aj vedúcim na katedre herectva Vysokej škole muzických umení. Zmenil sa prístup ku študentom herectva od čias vášho štúdia, hoci vy ste teda študovali réžiu?
1: No ja stále pedagógom som, nie som vedúci katedry, ale akože pedagóg herectva som.
0: S Ľubom Kostelným robíte?
1: Nie, teraz som s Tomášom, v ročníku s Tomášom Maštalírom, tento rok otvárame ročník znova.
0: Áno.
1: A ja si myslím, že teraz to bude znieť tak šokantne, ale vlastne Ľubo Kostelný, a ja s ním súhlasím, raz to povedal, že herectvo sa naučiť proste nedá. Že to buď v sebe máte, alebo to nemáte a my vás môžeme naučiť tie základy.
0: Techniky.
1: Tie techniky, ale ako keby ten spôsob uvažovania, na čo máte myslieť a blablabla. Ale naozaj len základy, lebo za tých 5 rokov na tej škole nestihnete presne, že je nejaká základná technika, ktorá vám umožňuje sa lepšie orientovať na tom javisku a potom je veľa iných hereckých technik, ktoré majú každý iný prístup, každý iný výsledok a blablabla, ale to sa za tých 5 rokov stihnúť nedá. Takže my vlastne sa snažíme odovzdávať to, čo a zároveň k tomu vlastne odovzdávame naše skúsenosti. Ja neviem, ja musím povedať za seba, lebo neviem ako druhý, ale myslím si, že všetci na tej škole, každý ten jeden pedagóg má obrovské tie skúsenosti a ja viem, ja to vidím keď pozorím Tomáša Maštalíra, ako vlastne tie svoje skúsenosti odovzdáva tým študentom, že to sú, akože to je taká vec, že keď on im vlastne zo svojich skúseností hovorí, ako pristupuje k nejakým veciam. To sa nedá napísať. To nemôžete spraviť nejaké skripta.
0: Navyše je to sugestívnejšie, keď vám to povie osobne.
1: To je veľmi dôležité, veľmi dôležité. Lebo to chcem kvôli tomuto hovorím, že my sme vlastne asi jedna z mála škôl v Európe hereckých, alebo teda umeleckých, ktorá je založená na tom princípe, že vlastne tie najväčšie hviezdy v tom obore sa snažia učiť. Hej, že vlastne naozaj, že nespochybniteľne tí talentovaní herci, ktorí majú obrovské skúsenosti s rôznymi režisérmi, s rôznymi projektami, s veľkými postavami, s náročnými projektami, tak vám odovzdávajú tie skúsenosti. Lebo doteraz sa furt hovorilo, že ten, kto to vie, tak to robí, ten, kto to nevie, tak to učí a ten, čo nevie o tom učiť, tak o tom píše. A my, ja len to chcem zdôrazniť, že Vysoká škola muzických umení nie je tento príklad.
0: O to viac, že renomovaní herci by to už nepotrebovali chodiť učiť.
1: To je to, že áno, samozrejme, že práve, že nie, že by to nepotrebovali, ale tá akože samozrejme, že má to nejaké výhody aj pre nich, že sú stále v kontakte s tými mladými ľuďmi a že vlastne stále objavujú aj oni tie nové trendy alebo to nové myslenie, že sú s tou generáciou vlastne stále a musí sa aj nejakým spôsobom prispôsobiť, že ja si myslím, že tam je nejaký benefit z toho, ale ja si to nesmierne vážim. Ja ako musím povedať, že ja si aj vážim aj tú školu. A ja si vážim aj to, že tí pedagógo, že odjak živa, ako si ja pamätám, tak tam vždycky učili najlepšie kapacity v tom svojom obore.

0: Michal Vajdička, aké talenty, netalenty máte v rukách? A ešte doplním otázku, vyberáte si už na katedre posily do divadla, v ktorom práve pôsobíte, teda do Nitry teraz?
1: My sme teraz v situácii, začnem od konca, my sme v Nitre v situácii, že máme nejaký obmedzený rozpočet a teda si môžeme dovoliť nejaký obmedzený počet interných členov. Sme naplnení,
0: áno.
1: Takže a ja nie som ten typ človeka, ktorý pri nástupe by prstom ukázal ty von a nahradím ťa nejakým iným. Ja práve že naopak chcem, práve že naopak s každým jedným sa pokúsiť ako keby tou spoluprácou spraviť ten krok, takže, ale ak príde moment, že by sa tá finančná situácia zlepšila a mohli by sme rozširovať ten umelecký súbor, tak určite príde aj k tomu. A je pravda, že áno, že pri prijímacích pohovoroch na Vysokú školu muzických umení na odbor herectva, v ktorých som ja súčasťou, ja myslím na to, že to vyberám si budúcich kolegov, že ktorých si viem predstaviť, že by som ja obsadil, alebo ktorí mi chýbajú v obsadení, hej?
0: Typovo.
1: Takže áno, myslím na to, je to tak 50% z toho výsledku tých prijímacích skúšok.
0: V roku 2020 Michal Vajdička napísal: vzdelávanie je jedinou zbraňou proti stádovej morálke a túžbe po autoritách. Čo sa odtedy zmenilo?
1: No nič, stále to platí. Akože vôbec nič ako sa nezmenilo. A to je napríklad, vidíte, že to je to, že ja som není ten typ, čo hovorí, že do divadla sa chodí na to, aby sa človek bavil. Nie, do divadla sa chodí na to, aby sa človek vzdelával, hej? Ale bohužiaľ, žijeme teraz v takej dobe, ja len čakám na to, jak môjmu synovi v škole zrušia všetky predmety a nechajú mu len telesnú, lebo tá je populárna, hej? Tak teraz, to je to isté, ako keď pani ministerka povie, že do divadla by sa mal chodiť divák baviť, tak to je to isté, ako keby som ja povedal, že no tak do školy by sa mal chodiť tiež vlastne študent baviť, takže prečo by sa mal učiť dejepis, keď ho to nebaví, že? No, ja si myslím, že divadlo má mať v prvom rade nejakú vzdelávaciu funkciu, ale teraz nemyslím vzdelanie také, ako ho poznáme my Husákové deti, že sa musíte vlastne memorovať si nejaké informácie, ale myslím vzdelanie ako také, že teraz si predstavte situáciu, ktorá naozaj môže nastať v blízkej budúcnosti, že Amerika a Čína uzavrú svoje umelé inteligencie, Európa nemá žiadnu umelú inteligenciu, tak tá Amerika s Čínou si tú Európu normálne
0: rozoberú.
1: A my sa staneme len lacnou pracovnou silou, ale ani to už nás nebude treba, lebo však budú tie čínske roboty.
0: Aha.
1: Takže budeme len taký a nič nebudeme. Ale keby sme sa vzdelávali a keby sme sa vlastne pripravovali na tú dobu, ktorá príde, a mali v sebe zakorenené to progresívne myslenie, teda že mysleli na to, že príde k nejakému progresu tej doby, tak sa tej situácii môžeme prispôsobiť oveľa jednoduchšie a môžeme konkurovať, najmä, že vytvoriť konkurenčné prostredie, lebo aj ekonomicky nás to strašne zničí, že my vlastne nebudeme vytvárať žiadnu pridanú hodnotu.
0: A z toho, čo hovoríte, aspoň ja to tak vnímam, ako keby do divadla veľká časť ľudí prestala chodiť, lebo nechodí, lebo nechcú sa zaoberať nejakými vážnymi myšlienkami. Ako keby ten život vnímali povrchnejšie. A radšej idú do kina na nejaký sci-fi film alebo na niečo proste, čo ich odpúta od starosti a nemusia sa nad tým zamýšľať.
1: Ale to je práve to, zase sa vrátim k tomu, k čomu som, keď sme začali tento rozhovor, že vy vlastne ako divák v divadle sa musíte pripraviť na intenzívny zážitok. Hej, o to ide, že vy vlastne čím intenzívnejší zážitok dostanete, čím viacej vás ten zážitok dokáže rozvibrovať, tým viac sa vám uloží v pamäti, kde si vzadu, do podvedomia, to, že aha, v takejto situácii už som bol a už viem sa k nej postaviť. Takže vás vlastne to divadlo pripravuje na život, na budúcnosť, že sa viete oveľa, keď budete chodiť len na komédie, tak jediné, čo budete vedieť, že aha, toto nie je smiešné, toto je smiešné. Ale to je málo. že vy potrebujete, ja neviem, že vyriešiť nejaké životné traumy, potrebujete sa vysporiadať s minulosťou, potrebujete sa vysporiadať s rodinnými vzťahmi, potrebujete vychovávať deti, a toto všetko sa v tých hrách vlastne rieši, veď to je, teraz sa dúfam na mňa nikto nenahneva, ale veď to je vlastne podobné ako Biblia. Hej, to sú príbehy. To sú príbehy minulosti, z ktorých si máme zobrať nejaké ponaučenia, nejaký príklad. Takže čím viacej tých príbehov poznám, tým viacej sa viem potom v tých situáciách orientovať. A tie sa stále opakujú. Hej.

0: o čom to vlastne hovoríš.
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.
1: Together we'll be young and all of us spark.
0: Na dobré zlé sa otočí.

0: Michal Vajdička, divadelný režisér, je umeleckým šéfom súboru divadla Andrea Bagara v Nitre. A pokiaľ som dobre zaregistroval, tak vy ste naznačili, že okrem tých divákov, ktorí sú skalní, chcete pritiahnuť aj ďalších do divadla. Ale tam práve potrebujete tie ľúbivé, možno ľahšie tituly.
1: No, nie je to celkom tak. Je to tak, že práve že to bývalé vedenie sa orientovalo na tú najväčšiu skupinu, a to sú tí, ktorí, áno, ktorí tie uprednostňujú tie ľúbivé tituly, ale tých skupín je tam veľmi veľa. Nie sú také ako veľké, sú rozdrobené, a my sme vlastne si uvedomili, že nemôžeme my vlastne sa úzko špecializovať len na tú jednu skupinu ľudí, ktorá má rada tie hudobno-dramatické, povedzme, nazvime to tak, hudobno-dramatické divadla s ľahkým žánrom, s komediami, ale že my chceme oslovať aj tie skupiny, ktoré sú náročnejšie, ktorí, ja neviem, intelektuálne náročnejšie, témou náročnejšie, oslovovať ľudí, ktorých baví história, oslovať ľudí, ktorých baví filozofia, a vlastne čím viacej týchto skupín oslovíte v tom regióne, lebo treba si uvedomiť, že Nitra nie je jednoduchá, jednoduchý region, čo sa týka divadla, nie je jednoduchý región, lebo to je 70,000 obyvateľov na divadlo, ktoré má kapacitu 700 miest. Hej. Keď spočítam štúdio a veľkú sálu. A vy keď chcete hrať naraz a zaplniť tú kapacitu, tak vám nestačí len jedna tá skupina. Vy ich musíte mať veľa, takže my sa snažíme ako keby žánrovo v tom repertuári, aby každá tá skupina si tam našla. A to je jedno, že či to je, nie je jedno, akého sú politického vyznania. Hej, že mne je jedno, akého sú. Ja chcem robiť pre všetkých, lebo nechcem, aby sa nám stalo to, že ja hrám nejaký príbeh, z ktorého si môže zobrať ponaučenie nejaký konzervatívec, ale na čo ho budem hrať, keď on mi do divadla nepríde, hej? Takže ja to už ma to nebaví selektovať a trieštiť na to, už teraz už sa zase trieštia všetky tie skupiny. Nie, ja potrebujem komunikovať so všetkými tými divákmi, aj chcem komunikovať so všetkými divákmi. A v konečnom dôsledku ja chcem dostať do divadla aj úplne opačné spektrum názorové, ako sa cítim byť ja, kvôli tomu, aby veď cez ten prežitok a cez ten intenzívny zážitok mám šancu niečo možno povedať.
0: Osloviť.
1: Osloviť, jo, áno. Že vlastne mu ukázať, že veď to oslobodenie tej mysle a uvedomenie si toho, že všetci sme na tej istej lodi a všetci žijeme na tej istej planete a všetci vlastne máme tie isté potreby, len si chceme navzájom ten život nejak ako keby užiť a spestriť. A teraz sme si navzájom susedia, tak si akože poďme spolu vytvárať, aj keď teda politici majú tendenciu tú spoločnosť deliť. Ja som presný opak toho, ja proste naopak sa snažím o to spájať.
0: Teraz vás trochu namočím do toho, že vy ste robili aj riaditeľa, boli ste umeleckým šéfom v Davidskom divadle v Prahe, boli ste riaditeľom činohry Slovenského národného divadla. Takže tá kreatívna zložka, tá režisérska práca a riaditeľovanie, to mi nejde celkom dohromady.
1: Ja som ku tým funkciám prišiel vždycky ako kúra k zrnu, že keď som robil umeleckého šéfa v Davidskom divadle, tak sa Mirek Robot rozhodol odísť a hľadali rýchlo niekoho. Ja som tam akurát v tom čase režíroval, tak ma oslovili a neviem si predstaviť, že by som povedal nie. A to isté sa vlastne stalo aj v Národnom divadle v Bratislave, že Roman Polak ukončil svoje obdobie umeleckého šéfa a Roman Polak ma oslovil, že či by som vlastne tie 2 roky ešte, ktoré tam bolo treba pod tým súčasným vedením, a tak som to zobral.
0: Cítili ste sa dobre na riaditeľskej stoličke?
1: Ale vôbec nie. To vôbec nie. A ja dokonca, ja myslím, že teraz to je super v tej Nitre, hej? Že vlastne to, že sme nastúpili s tou Veronikou, s pani riaditeľkou, že sme nastúpili vďaka výberovému konaniu, ktoré sme úspešne absolvovali, a že sme tam predložili nejaký reálny 5-ročný plán, a že vlastne teraz nerobíme nič iné, len ten plán naplňame. Že to nie je na nejakú ako keby, že vlastne poď, lebo ty si taký, ale že to je vlastne správne, to, že sa má urobiť tie výberové konania, že sa tam odovzdá nejaký peročný plán, že vlastne tá komisia má predstavu, že čo sa s tým divadlom bude diať, a potom sa dá sledovať to, že či vlastne dodržiavate ten, a to sa nám stalo v tej Nitre, a my vlastne teraz už vieme, že aha, ideme mimo ten plán, nejdeme mimo ten plán, dodržiavame ten plán, sme na ten plán, a to je vlastne to najlepšie.
0: Je tam šanca vlastne pokračovať v nejakej filozofii alebo v nejakej koncepcii?
1: Určite, určite, určite. Akože ja si myslím, že to, že vlastne teraz sa na tie miesta dosadzujú ľudia halabala, bez vzdelania a bez nejakej odbornosti a skúsenosti, je vlastne nevýhoda tá, že tá inštitúcia na to trpí. Že tam ani nejde o to, že tí ľudia vnútri v tej inštitúcii, že sú demotivovaní, ale vlastne tá inštitúcia nemá žiadnu víziu, nemá vlastne žiadne smerovania, za tých 5 rokov sa nikam neposunie.

0: Mne sa páči vo vašom divadle, teda v Nitre, hovoríme o Nitre, že dávate priestor aj napríklad poslucháčke divadelnej fakulty VŠMU Mariane Stančokovej pri inscenácii Nič, alebo Kristýna Turianová si mohla urobiť réžiu v inscenácii Obýma. Na druhej strane, nie je to riziko?
1: Je. A kvôli tomu to robíme. Že nechceme robiť len bezpečné veci, že chceme ísť do rizika, lebo veľakrát, a myslím si, že obidve inscenácie, ktoré ste spomenuli, vyšli a boli dobre, že sme do toho rizika išli. Napríklad k Obýma Kristýna Turianová, čo režirovala, je skvelá inscenácia. Ale vlastne aj Mariane Stančokovej sa to podarilo. A tá inscenácia je obľúbená najmä u mladých a chceme v takejto práci pokračovať. A ja napríklad už teraz vám môžem prezradiť, že v Sne noci svetojanskej som obsadil celý ročník študentov Vysokej školy muzických umení a bude tam taká kombinácia toho umeleckého súboru s tými študentami. Ja očakávam od toho, že to priniesie strašne veľa energie na to javisko a zároveň si myslím, že to aj nakopne troška tých členov umeleckého súboru v tá mladá nová krv, ktorá sa tam bude predvádzať. Takže ja práve, že naopak, ja si myslím, že tomu, ak tomu nebudeme dávať priestor, tak si vlastne pílime vlastný konár, na ktorom sedíme, že ja preto som aj pomáhal dievčatám s tým divadlom v Stodole, aj preto robím so študentami veľa projektov, lebo si myslím, že je veľmi dôležité vychovávať tú novú generáciu a ukázať jej, že čo je možné.
0: S režisérom Michalom Vajdičkom sa rozprávame o divadle, kadečo sme prebrali, ale možno teraz taká moja osobná otázka, pretože mňa to fascinuje, keď režisér dokáže dobre uchopiť text a vytvorí skvelú inscenáciu. Na druhej strane, niekedy sa zaseknete? Stane sa, že zrazu neviete ako ďalej, že to prekopávate tú inscenáciu? Teraz mi ide o tvorivý proces.
1: Áno, ale to je ten proces, kedy som sám, že ja vlastne sa pripravím, už teraz sa pripravím.
0: A viete si to priznať?
1: Keby ste videli moje režijné knihy, ktoré si pripravím vlastne 4-5 mesiacov pred samotným skúšaním, tak tie sú rovnako popreškrtávané, prehodnocované, niekedy vlastne len tak náhodou vlastne odpozorovaním zistíte, že vlastne podobná situácia sa odohráva v tom dramatickom texte, ako som dneska ráno videl na káve a už viem, prečo sa deje tá situácia a viem, čo je za tým, alebo čo to môže znamenať. Je taká práve pri tom Sne noci svetojanskej skúsim spomenúť taký príklad, že hneď na začiatku Sen noci svetojanskej začína tým, že príde Tezeus a hovorí Hipolite, že z deň našej svadby sa blíži a tie 4 dní hravo presnívame. Teda Shakespeare vlastne hneď prvou replikou začína tým, že príbeh sa odohráva 4 dní, lebo na konci končíme svadbou. Ale potom, keď to čítate ten text, tak zistíte, že ten čas vám nesedí, lebo všetci hovoria o jednom dni a potom vlastne vyhlásime, a prečo on hovorí, že za 4 dní sa blíži svadba a potom ste svedkom takej situácie, že chalan, ktorý má mať oslavu na druhý deň a veľmi sa na ňu teší, tak zrazu povie, že ja tie 2 dni neprežijem. A potom si povedal, aha, on to myslí takto, že pre ňo ten jeden deň bude vlastne tie 4.
0: Áno.
1: A toto sú presne tie veci, ktoré...
0: Tieto...

0: rozpitvávanie
1: textu. To je to rozpitvávanie textu, že vlastne si postupne časom veľa vecí uvedomíte, ale aj ja čítam veľa odbornej literatúry kvôli tomu, že aj herec, aj režisér musí byť troška filozof, troška medik, troška historik, troška a z každého toho oboru troška, takže ja sa stále sa snažím dovzdelávať v tých iných oboroch a tým pádom pochopíte toho veľa, no a to aplikujete a to potom škrtáte v tom scenári, že aha, toto som naprvu nepochopil a teraz po dvoch mesiacoch, jak som si prečítal tie ďalšie dve knihy, tak už tomu rozumiem.

0: trochu to odľahčím na záver, pretože priznám sa, že vám závidím. Teraz narážam na to, že okrem klasického divadla občas robíte aj také atraktívne televízne formáty, ako je Tomáš a Diana, alebo predtým seriál Hot s Vičťom, ktorý síce mal rôzne reakcie, ale myslím si, že to je skvelý seriál, zábavný. A ide mi o to, že vlastne závidím vám tú atmosféru, keď sa s dobrými hercami môžete podieľať na niečom, čo vlastne ako keby tak plynie nenásilne.
1: No ja nie som vyučený filmový režisér a som divadelný, takže ja som si veľmi vážil tie ponuky, ktoré prišli z televízie. Neviem, prečo chodili práve na komediálne seriály, ale ja som to zobral tak, že áno, aj to je niečo, čo by som sa chcel naučiť, takže som to zobral. Väčšina nevyšla, to priznám. Ale napríklad tento posledný projekt Tomáš a Diana, to bolo niečo, čo mne veľmi sadlo.
0: Také krátke
1: manželské skeče a vlastne je to taký ten klasický dialog, ktorý vlastne musíte spraviť veľmi autenticky, aby bol uveriteľný, že sa to deje naozaj medzi nimi dvoma. Tam bolo skvelé aj to obsadenie Tomáša s Dianou, s ktorými si neskutočne dobre rozumiem a mám ich rád obi dvoch. A teda nebola to žiadna zábava na natáčanie, že je to drina pre všetkých, ale...
0: Teraz ste ma zobrali ilúzie.
1: Ale je to... To sú dobré témy. Tie vzťahové, to sú dobré témy. A ten formát, že sa to robí na jednu statickú kameru, ktorá sa v podstate nehýbe a vy musíte celú tú situáciu bez jediného strihu vlastne zrežirovať na tom pláci v ten deň, tak to je to, čo ma bavilo neskutočne, že to je taký ten princíp, aj Woody Allen tak režiruje. A takže to je posledný projekt televízny, ktorý som mal, ktorý ma veľmi bavil.
0: Michal, a keď sa stretávate s renomovanými hercami, dokonca s takými, ktorých obľubujete alebo máte s nimi priateľský vzťah, nie je tam potom problém odčleniť to a mať tie režisérske nároky? Nie ste príliš potom tolerantní, benevolentní k priateľom?
1: Ale ja... Počkajte, ale to máte tak, že keď máte niekoho, koho uznávate, tak ho veľmi rešpektujete. To je... Že...
0: No, ale to je v poriadku, že ho rešpektujete, ale že potom už nemáte tie nároky také vysoké. Že už zoberiete na prvú, čo vám ponúknu.
1: Ak je to človek, ktorý si ten rešpekt zaslúži, tak mu vadí, ak na ňo nemáte nároky.
0: Aha.
1: Takže to je práve že naopak, že to je taká predstava, ale aj keby som pritakával na všetko Ivanovi Trojanovi, ktorý je jeden z týchto hercov,
0: ucpaný systém, to bola krásna.
1: Tak by už so mňou nikdy nerobil, tak by povedal, že ja už nechcem robiť s tým Vajdičkom, lebo on na všetko len prikyvuje. Ale práve naopak, že s tými ľuďmi to je asi troška iná predstava. To sú ľudia, s ktorými sa viete otvorene porozprávať o čomkoľvek, aj všetko spochybniť a oni dokonca sami seba spochybňujú. To je ten opak. Hej, že keď je naozaj niekto kvalitný a talentovaný, tak sám seba spochybňuje. A
0: do nekonečna hľadá lepšiu verziu.
1: No, nejde len o to, ale oni majú aj malú seba dôveru, že on si nemyslí, že to robí dobre a radšej si nechá poradiť a tak.
0: Mimochodom, akú seba dôveru má Michal Vajdička?
1: No, minimálnu. Ja som úplne, ja fakt akože sa potím pri príprave a hoci idem robiť medzi kamarátov, ktorých poznám vlastne od školy, ale napriek tomu si neviem predstaviť, akú hanbu by som zažil, ak by som nebol na režiu pripravený.
0: Náš čas sa žiaľ naplňa. Ja vám želám, keďže sme začínali kolobežkou, aby ste nešli len z kopca, ale aby ste na tie kopce neustále stúpali a aby sme mohli sa tešiť ešte z mnohých vašich skvelých inscenácií.
1: Tak ja dúfam, že vás nejak prekvapím.
0: Našim hostom bol dnes divadelný režisér Michal Vajdička.
2: Rádio Slovensko,

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste tráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.

0: Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že víťazom regionálnych a komunálnych volieb by mali byť schopní, praktickí a osvedčení. Šéf diplomacie Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú predstavila predsedníčka Európskej komisie Lajenová. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Pekný štvrtok vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky apeloval aj na blížiace sa regionálne a komunálne voľby. Ich kľúčovou otázkou podľa neho je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, mesto či kraj. Podľa hlavy štátu by mali rozhodovať najmä schopnosti a doterajšia práca konkrétnych kandidátov a nie ich postoj k celoštátnej politike.
1: Či dokáže pre svojich obyvateľov opraviť cesty, mosty, zabezpečiť verejnú dopravu, lekárske ambulancie, či základné alebo stredné školy. Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika. Ale uvedome si, že v komunálnych a regionálnych voľbách ide práve o toho konkrétneho kandidáta.
0: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skonštatoval, že ani tento rok neponúkla funkčné návrhy na reálne riešenie výziev, ako je konkurencieschopnosť vojny na Blízkom východe a Ukrajine, či energetická bezpečnosť. Vyhlásil, že Európska únia nemá problém pomenovať výzvy, ktorým aktuálne čelíme, chýbajú jej však riešenia. Vyjadril napríklad aj roztrpčenie nad tým, že von der Leyenová v prejave neapelovala na dosiahnutie mierového riešenia vojny na Ukrajine. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu po výhre na pôde treťoligovej Nitry 3-1. Strelec druhého gólu Roman Čerepkaj.
2: Ťažký zápas to bol, Nitra hral naozaj dobre. Vedeli, čo chcú hrať, im sa to darilo, proste bránili. Vychádzalo im to na breaky, boli nebezpeční. My sme sa celý zápas snažili to dobíjať po stranách, stredom, čím sa dalo. Nakoniec som rád, že sa nám to takto podarilo. Kevin ma dobre našiel v 16-ke a tam som skúsil najprv na lavačku. Mi to zablokoval, takže som to sekol na pravačku a už som potom na bránu.
0: V ďalšej fáze pohára odohrajú Belasi duel na trávniku druholígového Pohronia. Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. Teraz je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna. Cestári na R1 uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Na R1 od výjazdu Nitra juh smerom do Trnavy opravujú oporný múr, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy nového portálového značenia, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá, obchádzate po Šafárikovej alebo po Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornác zúžná premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských Hrdinov. V opačnom smere prechádzate v dvoch zúžených pruhoch. A na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch obchádzate cez Svit. Uzávera je naplánovaná do 5.30 do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Verím, že máte za sebou úspešnú stredu a príjemný a úspešný bude aj štvrtok, ktorý sa pred malou chvíľou začal. Nočným vysielaním vás budú až do pol piatej sprevádzať aj Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Želáme pohodové počúvanie. Yeah!

0: Cestujúci v Prešovskom a Košickom kraji môžu ponovom s jedným lístkom kombinovať regionálny autobus a vlak. Železničná spoločnosť Slovensko totiž začala akceptovať lístky integrovaného dopravného systému vo vybraných linkách aj diaľkových spojoch. Konkrétnejší bude Lukáš Mano.
1: Najväčší rozdiel pocítia tí, ktorí pravidelne dochádzajú do práce alebo školy. Od začiatku septembra teda na jeden cestovný doklad, jednorazový alebo predplatný, môžete prestupovať medzi prímestskými autobusmi a vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko bez toho, aby ste kupovali samostatné lístky u každého dopravcu. Radovan Hužvík z IDS Východ.
2: Najväčší prínos to má pre držiteľov predplatných časových cestovných lístkov, tzv. Mesačníkov, štvrťročníkov. V tom prípade už vôbec nie je cestujúci limitovaný konkrétne, že musí využívať len regionálnu autobusovú dopravu, ale môžem cestovať aj vlakom. Z rôznych dôvodov bude to výhodnejšia časová poloha alebo nejaká neočakávaná situácia na cestách.
1: Podobná tarifná integrácia už funguje aj v Bratislavskom a Žilinskom regióne.
2: Vám stačí, že na dopravnej karte máte nahratý buď prestupný cestovný lístok alebo predplatný cestovný lístok, ktorý zosníma sprievodca, prípadne revízor.
1: Nový systém šetrí tiež peňaženku.
2: Keď si to človek prepočíta, tak je úplne zrejme, že cestovanie verejnou dopravou je oveľa výhodnejšie. Ten celý systém, jednotné podmienky, ktoré platia pri preprave batožiny, zvieraťa, rovnaké zľavy, bez ohľadu na to, akým cestujete dopravným prostriedkom, to všetko prispieva k tomu, že sa odstraňujú všetky rôzne bariéry, ktoré vnímali cestujúci, a toto vedie k tomu, že minimálne sa nám podarilo zastaviť pokles počtu prepravovaných osôb.
1: IDS Východ však neplatí automaticky v každom vlaku, ale iba v spojoch zaradených do systému. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Lístky IDS Východ platia vo vlakoch v druhej triede a vždy v rozsahu zakúpených zón a časovej platnosti lístka. Cieľom je jeden vzájomne prepojený systém, v ktorom sa autobus a železnica prirodzene doplňajú.
1: Cestujúci si preto pri konkrétnej trase musí overiť, či je jeho linka súčasťou integrovaného systému. Katarína Strojná z Košického samosprávneho kraja.
4: Ďalším krokom bude rozšírenie predaja lístkov IDS Východ aj na predajné miesta a do systémov železničnej spoločnosti Slovensko.
2: Cieľom je získať takú mieru atraktivity pre verejnú dopravu ako celok, aby bola minimálne vhodnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Vedci skúšajú vyrábať suroviny na sušienky z plastového odpadu. Ako to dopadlo, povie Rado Tomeš.
1: Vedci vyvíjajú postup, ktorý by mohol premieňať plastový a rastlinný odpad na potraviny. Tým z Univerzity v Južnom Illinois najskôr rozloží plasty typu PET na jednoduchšie látky, bohaté na uhlík. Upravené kvasinky ich následne spracujú na bielkoviny, tuky, vitamíny a ďalšie živiny. Iné mikroorganizmy dokážu z rastlinného odpadu vytvoriť aj vanilkovú arómu. Po pridaní škrobu, vlákniny a sladidla by sa zo zmesi dali vytlačiť sušienky nazývané microbites, čiže mikrosústa. Projekt pôvodne podporila NASA ako možný zdroj potravín pre dlhé vesmírne misie. Výrobok však ešte nikto neochutnal a vedci musia preveriť najprv jeho zdravotnú bezpečnosť a aj cenu výroby. Hyeny zrejme nesledujú levy tak často, ako sa predpokladalo. Nové údaje ukázali, že pri stretnutiach sa skôr levy približujú k hyenám a tie ustupujú. Vedci počas 4 rokov sledovali pomocou GPS obojkov 17 levov a 14 hyen škvrnitých v Namíbii a Botsvane. Polohu zvierat zaznamenávali každých 5 minút v čase ich najväčšej aktivity. Najvýraznejšie reagovali samce levov, ktoré sa cielene pohybovali smerom k hyenám. Správanie levy bolo menej jednoznačné a zrejme záviselo aj od ostatných členov svorky. Výsledky spochybňujú predstavu, že hyeny vyhľadávajú levy, najmä preto, aby získali zvyšky ich koristi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste tráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na R1 uzavretý diaľničný tunel. Pokračujeme s dopravou. Na R1 od výjazdu Nitrajuh smerom do Trnavy opravujú oporný múr, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy portálového značenia, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku neprejazdná, obchádzate po Šafárikovej alebo po Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je pri zlý stav mosta cez Hornác zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských Hrdinov. V opačnom smere prechádzate v dvoch zúžených pruhoch. A na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch obchádzate cez Svit, uzávera potrvá do 5.30 do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Najbližšie minúty budú o peniazoch. Správcovské spoločnosti môžu investovať peniaze v dôchodkovom sporení aj do štátom podporovaného systému nájomného bývania. Povieme k tomu viac. A menej príjemné je, keď sa človek dozvie, že na jeho meno si v banke, kto si neznámy, požičal niekoľko 10-tisícový úver. Aj o tom budeme hovoriť.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Zmena zákona o starobnom dôchodkovom sporení umožnila dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať peniaze z druhého piliera aj do štátom podporovaného nájomného bývania. To však neznamená, že štát siahol na úspory sporiteľov, len rozšíril okruh investičných príležitostí. Viac povie Dáša Omastová.
1: To, či časť dôchodkových úspor poputuje aj do takýchto projektov, je na rozhodnutí správcovských spoločností. Odborník Finaxu na osobné financie Ján Tonka.
2: Zapojilo sa všetkých 5 slovenských dôchodkových správcovských spoločností. Spoločne investovali približne 60 miliónov eur do fondu nájomného bývania a tento fond má nakupovať hotové aj rozostavané bytové projekty v Bratislave a iných krajských mestách. Nejde o priamu požičku štátu, peniaze teda smerujú do súkromného realitného fondu. Štát ale legislatívou vytvoril priestor, aby sa súkromné dôchodkové úspory využívali aj na podporu domácich projektov.
1: Takáto investícia má svoje plusy.
2: Výhodou pre sporiteľov v druhom pilieri môže byť pravidelný príjem z nájomného a čiastočná ochrana pred infláciou. Očakávaný výnos takéto investície má byť mierne nad štátnymi dlhopismi, ale treba povedať, že nie je garantovaný.
1: A prináša aj viaceré riziká.
2: Výnos závisí od cien výstavby, dodržania termínov, obsadenosti bytov a podobne. Je tu riziko, že úspory sporiteľov v druhom pilieri sa koncentrujú na malom slovenskom trhu a sporiteľia tak strácajú čiastočne výhodu globálnej diverzifikácie svojich úspor. Zároveň ide o malú likvidnú investíciu.
1: Teda takú, ktorá sa nedá rýchlo premeniť na peniaze a jej predaj môže trvať dlhšie. Štátu tieto financie pomohli.
2: Dostáva vlastne súkromný kapitál na podporu svojich priorít bez priameho zadlženia. Dôchodkové úspory by ale nemali slúžiť ako rozvojové fondy vlastne štátu. Hlavným kritériom by mal byť správny pomer výnosu a rizika pre sporiteľa.
1: A to podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností ostáva kľúčové. Predseda asociácie Miroslav Kotov.
3: To, že sa nám otvorila takáto možnosť, neznamená, že dôchodkové správcovské spoločnosti budú bezhlavo investovať do všetkého, čo bude investovať do infraštruktúrnych projektov, ale každú jednu investíciu budeme dôkladne zvažovať z hľadiska rizika a výnosu.
1: Zatiaľ ide tak povediac o prvú lastovičku, ktorá situáciu sporiteľov zásadne neovplyvnila.
2: Pri dnešnom objeme investícií okolo 60 miliónov eur je tento dopad relatívne malý, keďže v druhom pilieri je majetok na úrovni niekde okolo 22 miliárd eur, tak to vlastne predstavuje len 0,3% majetku druhého piliera. Väčším problémom je ale ten vlastne vytvorený precedens, keďže alternatívne investície, ako aj takéto realitné fondy, môžu tvoriť až 5% majetku.
1: Správcovské spoločnosti by aj v budúcnosti mohli investovať peniaze napríklad do projektov sociálnej, dopravnej či energetickej infraštruktúry. Či tak urobia a v akom objeme, však ukáže až čas.
4: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať,

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Úver vybavený za pár minút po niekoľkých kliknutiach v mobile. Pohodlie online bankovníctva však môže mať aj odvrátenú stránku. Pán Stanislav tvrdí, že niekto získal na jeho meno úvery za takmer 40 000 eur. On sám o nich pritom vôbec nevedel. Banka tvrdí, že všetky bezpečnostné kontroly prebehli v poriadku. Kto teda úvery vybavil a kde zlyhala ochrana klienta, zisťovala Dominika Velická.
2: V máji prišiel pánovi Stanislavovi list zo Slovenskej spory. A z neho sa podľa vlastných slov dozvedel, že má v banke založený nový účet a dlh. Hovorí Stanislav Peniaška.
3: Keď som si to otvoril, tak som skoro znovu spadol, pretože v Slovenskej sporiteľni som nikdy nič nemal a tam upovedomujú, že mám nejaké pohľadavky na nesplácaný úver, účet, na ktorom boli natiahnuté úvery.
2: V pobočke mu podľa jeho slov potvrdili, že na jeho meno bol otvorený účet a boli z neho načerpané dva spotrebiteľské úvery v celkovej sume 38 500 eur. Hovorí Stanislav Peniaška.
3: Jeden bol v sume 35 000, druhý v sume 3 500. A ešte tam bol aj tretí, ale ten či nestihli, nestačili, alebo neviem prečo, nebol tam proste ako zrealizovaný.
2: Pán Stanislav následne zistil, že účet bol založený 16. januára. Práve v ten deň pritom na polícii nahlásil stratu svojho občianskeho preukazu. Hovorí krajská hovorkyňa policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
4: Dňa 16. januára tohto roka bola na obvodnom oddelení policajného zboru v Banovciach nad Bebravou nahlásená strata občianskeho preukazu. Ešte v ten istý deň bola strata dokladu zaevidovaná v príslušnom informačnom systéme.
2: Podľa advokáta je nahlásením straty doklad neplatný. Vysvetľuje nezávislý advokát Milan Ficek.
5: Ako náhle to nahlásenie prebehne, tak tým okamihom sa považuje ten doklad za neplatný.
2: Slovenská sporiteľňa však tvrdí, že pri založení účtu aj poskytnutí úverov prebehli všetky štandardné bezpečnostné kontroly. Podľa jej záznamov bol použitý občiansky preukaz, tvárová biometria a aj úverové žiadosti boli autorizované cez SMS kľúč. Citujeme z písomného vyjadrenia hovorkyne Slovenskej sporiteľne Marty Cesnakovej.
6: V čase online otvorenia účtu nebol doklad evidovaný ako stratený alebo odcudzený.
2: Pán Stanislav podal dve reklamácie v banke, tá ich však zamietla. Jeho prípad preto oznámil polícii. Hovorí krajská hovorkyňa policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
7: Na odbore kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi bolo prijaté trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. V súčasnosti sú vykonávané potrebné úkony na náležité objasnenie skutku.
2: Kým polícia prípad preveruje, úvery zostávajú vedené na meno pána Stanislava. Ten hovorí, že dostáva ďalšie výzvy na zaplatenie. Banka naopak trvá na tom, že účet aj úvery boli zriadené podľa pravidiel. Dodáva Stanislav Peniaška.
3: Ja som o nič nežiadal, nič som nedostal a nič som nepodpisoval.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Modrý kameň Španielas, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 90,9 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Posledným dátumom na podanie a zaplatenie odložených daňových priznaní je streda 30. septembra. Severoatlantická aliancia opakuje, že potrebuje, aby jej členovia zvýšili výdavky na obranu. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolár. Koniec septembra je posledným dátumom na podanie odložených daňových priznaní a žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že opätovné predlženie lehoty na podanie daní z príjmov už nie je možné.
2: Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
1: Slovensko nemusí svoje veľké vzory hľadať iba v minulosti, má ich aj v súčasnosti medzi sebou. Počas slávnostného ceremoniálu odovzdávania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana to vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
3: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes.
1: Na Bratislavskom hrade si ocenenie prevzali traja laureáti. Bol medzi nimi aj Jozef Lajkert, historik, spisovateľ a vysokoškolský profesor, ktorý sa venoval najmä slovenskej kultúre a moderným dejinám. Stal sa prvým univerzitným profesorom kulturológie na Slovensku a vychoval niekoľko generácií študentov.
4: A cena je pomenovaná po veľkom človekovi, Jozef Miloslav Hurban. Je to pre mňa vzor, ale aj záväzok. Záväzok umelecký, pedagogický, ale aj záväzok ľudský.
1: Ďalšími ocenenými bol fyzik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Spojeného kráľovstva vyhlásil, že Severoatlantická aliancia potrebuje väčšie zapojenie Británie a Európy, aby mohla čeliť najnebezpečnejšej situácii pre Západ za poslednú generáciu. Premiér Andy Burnham ho ubezpečil, že záväzok Veľkej Británie voči aliancii pretrváva aj napriek zmene predsedu vlády. Rutte po schôdzke pochválil Britániu za sľub, že sa chystá zvýšiť výdavky na obranu v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznil však, že v tomto vojenskom a finančnom úsilí bude musieť pokračovať aj v budúcnosti. V prvom kole ligy fázovej Európskej ligy zvíťazili futbalisti Sparty Praha na trávniku arménskeho Arad Armenia 4-1. V drese hostí odchytal celý zápas Jakub Surovčík. Cyperská Omonia so stopérom Ľubomírom Šatkom zdolala španielskú Celtu Vigo 1-0. Atletico Madrid vyhralo v šiestom kole španielskej La Ligy nad Osasunou 4-0. Za domácich nastúpil v 85. minúte obranca David Hansko. Dnes má byť oblačno až zamračené a miestami v severnej polovici na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zver na D3 a uzavretý tunel na D1. Počúvať dopravné správy. Opatrnosť z výšte na D3 pri Žiline sa pohybuje vysoká zver. Z výšte opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša kopú základy, blokovaný je jeden jazdný pruh a na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzate cez Svit, uzávera potrvá do rána. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
6: Poznáte tie ranné situácie. Na cestách v blízkosti škôl pristávajú autá rodičov, ktorí priviezli žiakov až pred bránu školy. Biedeň chce tomu zabrániť nie striktnými obmedzeniami a zákazmi, ale úpravami, ktoré podnietia rodičov, aby zvolili iný spôsob dopravy. A povieme si, ako sme na tom s alkoholom vodičov aut. Sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Viedeň vytláča autá z predškôl z bezprostrednej blízkosti detí. Asfalt nahrádza tieňom a vodou. Keďže školský rok prináša aj dopravný chaos, hlavné mesto Rakúska sa už niekoľko rokov usiluje tento scenár zvrátiť. Presadzuje koncept, ktorý spája dopravnú bezpečnosť s adaptáciou na klimatické zmeny. Priestranstvá pred školami sa menia, aby sa cesta do školy stala pre deti bezpečným a tiež samostatným zážitkom. Chôdza, jazda na bicykli či kolobežke a využívanie mestskej hromadnej dopravy sa stávajú normou. Redaktorka Zuzana Kohútková hovorí, že je to príklad hodný nasledovania a možno aj inšpirácia pre Slovensko.
1: Mestská samospráva sa rozhodla systematicky bojovať proti nebezpečným ranným situáciám, kedy sa motorové vozidlá rodičov usilovali dostať až k vchodovým dverám tried. Výsledkom sú desiatky zrekonštruovaných zón, kde namiesto hluku motorov, výfukových plynov a nebezpečného manévrovania vznikajú chránené pešie ostrovy, rozsiahla výsadba a cyklistické tepny, prispôsobené tým najzraniteľnejším účastníkom premávky.
2: Vysvetľuje Boris Zima, šéf-redaktor portálu pre Slovákov žijúcich v Rakúsku, viedencan.at.
1: Jedným z najvýraznejších nástrojov rakúskej metropoly je zavedenie inštitútu tzv. Školských ulíc. Ide o dopravné opatrenie, ktoré sa v praxi prejavuje dočasným uzatvorením prístupových ciest pred začiatkom vyučovania. V čase 30 minút pred prvým zvodením a podľa potreby aj pol hodinu po skončení vyučovania sa daný úsek pre bežnú individuálnu motoristickú dopravu úplne nepriedušne uzavrie.
2: Práve chaotické manévrovanie, otáčanie vozidiel v úzkých uličkách a zastavovanie v druhom jazdnom pruhu patrili k najrizikovejším situáciám, ktorým boli žiaci vystavení.
1: Zástupcovia Viedne konštatujú, že toto riešenie prináša okamžité upokojenie a zásadné zníženie lokálnych emisií i hlukovej záťaže. Rodičia strácajú motív svoje deti až pred vstupnú bránu, čo vedie k výraznému poklesu automobilovej záťaže v celom prilahlom susedstve. Unikátnym príkladom úspešnej implementácie tohto prístupu je Rolvasegasse v 12. obvode, ktorá v súčasnosti drží primát najdlhšej školskej ulice na celom európskom kontinente.
2: Takzvané školské ulice teda eliminujú nebezpečné ranné kolízie. Práve premena ulíc pred školami sa týka viacerých štvrtí vo Viedni a často presahuje hranice bežných dopravných úprav.
1: Paralelne s úpravou peších zón pokračuje intenzívna výstavba a prepájanie škôl s hlavnými cyklistickými trasami. Mestská samospráva sa v rámci svojho dlhodobého infraštruktúrneho plánu sústredí na to, aby boli bezpečné koridory dostupné priamo od domov až po školské stojany.
2: A že sa to hlavnému mestu Rakúska darí, dokazujú aj slová Borisa Zimu z portálu viedencan.at.
1: V uplynulom období sa na kvalitné a segregované cyklotrasy podarilo napojiť takmer 150 ďalších školských objektov, vďaka čomu má dnes bezproblémové cyklistické napojenie k dispozícii viac než 220 vzdelávacích inštitúcií vo Viedni.
2: Stavebné zásahy doplňa vzdelávacia podpora v teréne. Mesto Viedeň poskytuje rodinám plány trás, ktoré mapujú najbezpečnejšie chodníky a priechody v tej ktorej štvrti. Pre celé triedy sú k dispozícii špecializované časopisy aj praktické terénne hry. Mesto v spolupráci s Ministerstvom mobility poskytuje tiež bezplatné kurzy jazdy na bicykli v mestskej premávke.

0: Šoférovanie po požití alkoholu je u nás úplne zakázané, hoci v niektorých krajinách je tzv. Mierna hladinka tolerovaná. Prax aj výskumy však ukazujú, že na cestách sú vodiči pod vplyvom alkoholu stále realitou. Potvrdzujú to štatistiky aj výsledky cielených kontrol. Viac povie redaktorka Jana Obrancová.
1: Viac ako 8000 dopravných nehôd a 185 obetí. Taká je bilancia na cestách v tomto roku. Dopravný analytik Ľubomír Palčák pomenúva najčastejšie faktory, ktoré pri vzniku neželaných udalostí na cestách úradujú.
2: Určite alkohol, drogy za volantom, potom je to neprimeraná rýchlosť, vozidlo v rukách, či už vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo ktorý ide neprimeranou zvýšenou rýchlosťou, sa stáva zbraňou.
1: Šoférovanie pod vplyvom drog a alkoholu je samozrejme zakázané, to však neznamená, že by tento zákaz všetci vodiči aj rešpektovali. Potvrdzujú to aj štatistiky priamo z ciest. Len nedávno sa uskutočnila cielená celoslovenská osobitná kontrola zameraná práve na alkohol a drogy. O výsledkoch informuje Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
3: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile. Prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu nebola zistená.
1: Zatiaľ čo drogy sú u nás úplne nelegálne, alkohol patrí medzi legálne látky, samozrejme mimo šoférovania. V niektorých krajinách Európy je však jeho istá miera za volantom povolená. Mia Bajáková z nadácie Vansi Autoroutes však konštatuje.
4: Jazda pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov je v súčasnosti jednou z hlavných príčin smrteľných dopravných nehôd v Európe.
1: Vodičov to však zdá sa úplne neodrádza. Na jednej strane je skupina tých, ktorí sa dostanú do policajných štatistík potom, ako ich s neprimeranou hladinou alkoholu v krvi zachytí polícia. Na druhej strane sú však aj takí, ktorí sa pri chyteniu vyhnú. Na šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa zameral aj barometer zodpovedného správania vodičov, ktorý nadácia Vansi Autoroutes zrobila v 19 európskych krajinách, vrátane Slovenska.
4: Hoci takmer každý druhý vodič považuje jazdu pod vplyvom alkoholu za veľmi nebezpečnú, 5% európskych a 4% slovenských vodičov priznáva, že niekedy šoférujú aj po poháriku.
1: Najviac vodičov, ktorí šoférujú, aj keď účinky alkoholu pociťujú, sa v prieskume našlo v Grécku, Španielsku či Taliansku. V prípade, že účinky necítia, boli rekordérmi Belgičania, kde šoférovanie po poháriku priznalo až 16% opýtaných. Hoci čísla na Slovensku sú výrazne nižšie, Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru dodáva.
3: Apelujeme na vodičov, že alkohol ani iné návykové látky za volant nepatria. Aj malé množstvo môže výrazne ovplyvniť schopnosť vodiča bezpečne reagovať a ohroziť životy účastníkov cestnej premávky.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: si přej.
1: Budíček s Ďurom Šinkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
2: Můj problém je můj otec a celé toto město. Každý rovesník může být můj brat alebo moja sestra.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
4: Zelená vlna.
5: Cesta Rina R1 a uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné spravodajstvo. Opatrnosť zvýšte na D3 pri Žiline sa pohybuje vysoká zver. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša kopú základy, blokujú jeden jazdný pruh. A na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik obojsmerne, obchádzate cez Svit. Obmedzenie potrvá do rána. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Ako prinavrátiť vodu do oblastí, ktoré vplyvom sucha strácajú vlahu? O tom je náš príbeh na týždeň. Pohybujeme sa v bočných ramenách Dunaja. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V príbehu na týždeň sa plavíme na raftoch po Dunaji a spoločne obdivujeme nové sprietočnené ramená, veľké a malé foky neďaleko priehrady Gabčíkovo. Súčasťou jednej z posádok bola aj Blažena Bócová.
2: Z hlavného dunajského toku sme už odbočili a plavíme sa cez obnovené bočné rameno Veľké foky. Na našom rafte vpredu pádluje zástupca investora, po oboch stranách ochranári, novinári aj influenceri. S mikrofónom sedím vzadu vedľa kormidelníčky Martiny Pavlíkovej zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko.
3: Toto je to Veľké foky, čo voláme. To bolo otvorené v júni 2025. Robila to organizácia BROS, ochranárske združenie v rámci projektu LIFE, dynamické línie života Dunaja. A vidíte, že už tá voda si berie späť, čo pozná veľmi dobre, čiže trošku sa zosunula dáka pôda, tu je to trošička širšie. Teraz akurát míňame práve jednu z takých travers, ktoré boli vlastne cez to rameno urobené, čiže keď broskári prekopávali to rameno, tak oni ako keby prepájali také jazierka so stojatou vodou a dnes vlastne je to takéto prepojené, ale vidíte, že to rameno práve tam, kde je širšie, tak to sú pozostatky jazierok, ktoré tu kedysi boli. A tie kamene, to sú traverzy, ktoré vlastne broska musela odstrániť, aby sa sem tá voda dostala.
2: Ako ste vraveli, tak snaha je, aby sa ani v budúcnosti nemuseli už robiť ďalšie zásahy?
3: V ideálnom prípade tie revitalizované úseky si to naozaj modelujú tak, ako je to prirodzené pre tú vodu, čiže nemali by už vyžadovať nejakú dodatočnú údržbu a už vôbec nie je cieľom, aby sa stále obnovovali na ten projektovaný stav, pretože tá rieka je niečo veľmi dynamické a bolo by veľmi, veľmi náročné udržiavať ten vybagrovaný lichobežníkový tvar a ani to nie je pre tú biotu a ten vodný režim v podstate dobré.
2: Tvar nie je dôležitý, len či sa teda nebudú usádzať ďalšie sedimenty na plaveniny?
3: Toto je potrebné monitorovať, že ako sa správa to rameno pri nejakých vyšších prietokoch, keď pôjde viacej vody, či tá rýchlosť vody spôsobí čistenie toho ramena, by som to nazvala, ale tam, kde sa vlastne niečo zoberie, tak to niečo sa niekde musí aj uložiť. To znamená, že budeme to musieť trošku sledovať a možno aj trošku poopravovať tie veci, ktoré zistíme, že nefungujú až tak, ako boli naprojektované. Ale zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Išla tadiaľ to už aj teda väčší prietok a zatiaľ to teda vyzerá dobre. Výskumný ústav vodného hospodárstva má aj model, takže oni vlastne verifikujú a zatiaľ vyzerá veľmi, veľmi dobre ten model, že ho dobre narátali, pretože tie prirodzené alebo tie reálne rýchlosti vyzerajú byť tak ako v tom modeli.
2: Teraz obchádzame, popadáme konáre.
3: Prosím vás, zaberte.
2: A po úspešnom manévri je čas na uvoľnenie napätia, keď kto si zhýkol, že aha, krokodíl. Nič také samozrejme nehrozilo. S prievodcami nám boli len čajky, kormorány a jeden orliak morský. Hladina bola pokojná, ani vysoká, ani nízka. Ako ale bočné ramena unesú napríklad jesenné povodne?
3: Pre povodne je otváranie takýchto ramien väčšinou teda pozitívnym efektom. Vzniká nový priestor, kde tá voda môže vojsť. Predtým, keď boli vlastne sedimenty, tam tá voda nemohla byť. Za chvíľku budeme zabáčať do ramena Malé foky, takže trošička zaberieme, aby sme tam pristáli a potom si to vlastne prejdeme trošku pešo.
4: Áno, áno, ideme pristáť. Poďte, pravá strana.
2: Prvá dramatickejšia chvíľka. Inak to ide na

0: Naozaj, ako
1: dobre,
0: po masle.
1: Poďte, poďte. Raz, raz, raz, raz. Dobre. Áno, áno, skúste vystúpiť. Dobre, výborne.
2: Mám prezúky.
3: Pristáť nebolo vôbec jednoduché, aspoň pre nás laikov. Napriek doterajšiemu pocitu, že voda tečie pomaly, aj v bočnom ramene malé foky bol prúd natoľko silný, aby nás aj s raftami unášal ďalej aj po pribrehu.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: 3. júnový týždeň zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor premiérový ročník Národného týždňa športu. 3. septembrový týždeň bude na Slovensku už 12. ročník Európskeho týždňa športu. Je to iniciatíva Európskej komisie, ktorá má jasný cieľ podporiť pohyb a zdravý životný štýl. Európsky týždeň u nás zastrešuje Národné športové centrum, kde sa projektu venuje Vierka Maple. Oslovila ju Svetlana Barátová.
1: Do iniciatívy je zapojených vyše 40 krajín Európskej únie a ich partnerov. Oficiálne je Európsky týždeň športu 23. až 30. septembra každoročne, ale do Európskeho týždňa športu sú zapojené aktivity počas celého mesiaca september. Registrácia prebieha na stránke našej www.týždeňšportu.sk. Tam sú všetky informácie o tomto projekte.
2: Aké podujatia sa dajú registrovať?
1: Tento rok je motto Be Active Your Way, čo je podľa mňa veľmi pekné motto, lebo vlastne zahŕňa myšlienku, že je úplne jedno, ako ste aktívni, len buďte aktívni. Čiže tam sa nekladú nejaké limity, že čo musíte. Nič nemusíte, stačí, že chcete. Napríklad, keď aj na ulici si zorganizujete beh, dajte to, že beh okolo ulice, to môže byť kľudne podujatie, stačí, že sa spojíte dvaja, traja, nemusí to byť veľká skupina ani nejaké veľké podujatie, stačí, že sa chcete hýbať a keď registrujete toto podujatie na našej stránke, tak ste oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu a zároveň máte možnosť vyhrať cenu.
2: Akú?
1: Máme tam teraz poukážky na nákup športových potrieb. Zostávame taký tematický.
2: Ale školy majú ešte nejakú takú bonus cenu?
1: Hlavnou cenou pre školy je tento rok pingpongový stôl plus stolnotenisový tréning pod vedením športovcov zo stolnotenisového klubu. Tento pingpongový stôl je jednoduchá vec, ktorú v tej škole môžete umiestniť a teda môžu sa viac deti zapojiť.
2: Už ste boli na nejakej škole? Čo s tými deťmi robíte? Ako to tam organizujete? A nechodíte vlastne sami, ale podporujú vás aj známi slovenskí športovci, olympionici.
1: Be Active School je teda projekt, ktorý máme tento rok druhý rok. Minulý rok sme začali. Veľmi populárny, je krásna odozva zo škôl, veľmi sa chcú zapojiť. Deti si môžu vyskúšať rôzne teda disciplíny. Tento rok s nami bol James horolezecký spolok, bola s nami detská atletika, gymnastika, ktorú zastrešuje naša ambasádorka Barborka Mokošová a tiež spolupracujeme s antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky. A potom vlastnej diagnostiky sme vytvorili stanovišťa, kde si deti zmerajú, aké majú rýchle reflexy, aké majú silné stisk a potom aké sú rýchle v šprinte.
2: Čo všetko je pripravené počas toho hlavného týždňa športu a vlastne vyvrcholí to tou veľkou sobotou?
1: Národný event Be Active Night je vlastne podujatie, ktoré naraz prebieha vo všetkých participujúcich krajinách Európy. Bude to teda 26.9. v Bratislave v Ružinova-Vetzlerovom parku. Je to otvorené podujatie, čiže zúčastniť sa môžu všetci, každý, kto chce. Máme 13 športových stanovišť a potom máme fanzónu, tam budú rôzne aktivity, možno aj nešportového charakteru.
2: Čo si vlastne sľubujete od toho celého mesiaca, že koľko by ste chceli, aby sa zaregistrovalo podujatí, aby športovalo ľudí?
1: Vždy je taká nejaká vôľa prekonať tie minulé roky. Podstatou je, aby sa hýbali. To je hlavné moto a hlavná podstata celého Európskeho týždňa, aby sme nesedeli a že aj málo stačí k tomu, aby ste sa pohli k tomu zdravému životnému štýlu. Stop, she says go, and I get a little dizzy. She grows slow, but I'm way past gone. We go.

0: Cake Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk. Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
4: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
3: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
4: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
3: Viac informácií nájdete na našom webe.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini kritizoval prílišné zaťažovanie firiem a úspešných jednotlivcov a vyslovil sa aj za zrušenie transakčnej dane. Šéf diplomacie Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú predstavila predsednička Európskej komisie Lajenová. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe aj zrážky, 15 až 27 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini včera upozornil aj na výraznú závislosť slovenskej ekonomiky od vývoja na európskych a svetových trhoch. Vláda má podľa neho obmedzené možnosti ovplyvniť globálne dianie, mala by však zmierňovať dosahy. Prezident zároveň kritizoval prílišné zaťažovanie firiem a úspešných jednotlivcov. Podľa neho to môže viesť k presunu ich aktivít do zahraničia.
2: Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií. Podpora rastu je investíciou do budúcnosti, ktorá sa nám do rozpočtu neskôr násobne vráti v podobe dodatočných vyšších príjmov.
1: Prezident tiež podporuje návrh zrušiť transakčnú daň. Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslových Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií spod ministerstva hospodárstva schválila vláda. Zároveň označila výstavbu za strategickú investíciu, ktorá by mala byť hotová v roku 2040 a bude stáť minimálne 11 miliárd eur. Podľa Karola Galeka z SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
3: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár skritizoval správu o stave Európskej únie, ktorú v Europarlamente v Štrasburgu predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.